Өлжийтүүд иш. Гал мод мөнгөн жижиг, нүдийг улайлган гэрэлтүүлээд, гажир дөргөм дуу хөгжим, хаврын залхийг сүнгнүүлмэй. Жавлж өдрлийн дунд шин баяр гартар ороод, жүүцтгэлийн дотор хуучин хэрэг айлган сочоомэй. Амрах хоёулан ахшин жуурч таалан янагалж байваас, ашид сарам манантаж ахсанч ямбар хамаа байжа. Дарс жоогулж дэнлүү сонирхох чөлөө хаамай. Дараа жил уулжид чадах эсхийг өлмөднөм.

0: хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бид Монгол улсын соёлын гавьяатч үтгэлтэн Монгол улсын жохоолчдын өвөллийн шагналт даа начигт орж нэрэмжит шагналын эжин нэрт жохоолч Дамба даржин намсран хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон телевизийн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт хөтлөгч хасарт нь уншина.
2: Хан уулын яргой Дамба даржин намсраа. Хотоос туслах төчин ирсэн гэж дуулаад би хашин цагаанахан амийг дутчин хөлдөө гөлмөн сарсгнууд нь давирж хоньнийхон төрөнд орон шөксөөр гаднаа иглээ. Төлийн байднаас нял хурга майлалдан хургашсан хонд бие биесэн өсөх гэсэн шиг майлан майлсаар хотныхаа зүг тожир тожир морин уяад гэртэн орох зуур би. Яавэц гэрт ямар хүн ирсэн суугаа болдоо гэж таамаглаж ядан ингрида маань товчж дээлээ заслаа. Гэрт ортол миний урчлан төсөөлж явсан хижээлхэн эрэг хүн батруухан залуу ажил цагварын авгай хашир тогтоо өгнө алинч биш. Харин бүр хэртээ гараар хөрмгүй цэмцээсэн цагаан хүүхэн зүүн орон дээр цомцын сууж байлаа. Гатууны туурайгаарч зузаан өндөр болтай гутал дэлэм шахам өргөн шуумхтай өмнгийн гэрүсгэн харамгцаа гайхах чамлах сэтгэл нэгэн зэрэг төрлөө. Сайн байна уу гэд малгайган авах зуур хуучныхан адил хоймортой очоод лаг сүүсэнгүй. Харин ч бүр танихгүй айлд ороод ирсэн юм шиг үүдэндээ хөшин зогстоо. Нөгөө хүүхэн барьж байсан номон цааш нь тавиад их л нүүрмгийгээр. За сайн байна уу? Хонинд сайн явж ирв үү? Миний нэр Өлзим аа гэж хэлэхэд гараан зунглаа. Төв хотын улсуудын иймэрхүү боловсон мэдчилгээг мэдэхт бол би ёсыг удан гар барьж намайг боров ханд гэдэг гэдэг. Хүүхэн үл мэдгэж өмөлдөж баярлаа гэж хэллээ. Баярлаа гэж шүү. Гүйлэн миний нэрийг сонсоод баярлаад байхтаа ч яах вэ? Бас тэгээ цаана нэг л доогтой иний хийн яана. Боров ханд гэж хэлэхэд инийд нь хүрсэн хэрэг байгаа биз? Ёстой нэг хөдөөхийн бойдохон банд байна даа гэж бодж байгаа юм байх та. Гэхдээ удаасан ч би нээрэн хэн харсан ч түнтгэр бор хүн л дээ. Ээж яах вэ? Хэн хүндэл сүйд болдог нөгөө л хуучин зангаараа харин ч бүр хөл хөөрцөх болцсон байлаа. Алуу охин минь унд цай наан цаана гэж эрг нэг зуу хойдын хооронд бүгтгэнх зуур хавийн юм хамаж шимж хуучлан ам хуурайгүй л байна. Ээжийн байдлыг харахад энэ хоёр нилээд хуучилж нүүр хагарч хаад сууж байгаа бололтой. Яраа хөөрөө нийлж ажилд дэм болох үе тэнгийн хүн ирээсэ гэж бодсон минь талаар болж гол гонсон. Хөөлтийн биш яах гэж бодохдоо дими нэг үг сонсож ядан сууж байлаа. Хэдий дэрвэ гэж асуугаагүй байхад л хүүхэн би нэлээд төрөн ирсэн. Эхээр хөтөгөр цаг агаарын байдал ямар байна? Олон төл хүлэн авч байна уу гэж их л юм мэддэх хүний дүртэй асуухад тингэр ямар байна? Мал хэр төлдөж байна гэж асууж байгаа юм л энэ юм байх та.

царин. Ярих яриагаас нь чухам ямар шуухан төлчин ирсэн харуулж байх шивдэ гэж бодож амжлаа. Ээж зүүхний яманд тухлан сууж нэг цуцул нааш цааш болгох зуураа. Тий, бид хоёр гэж нэг ийм шүүхэн л суудаг болсон юм да. Яах вэ хөөрхи, засгийн буянд олж л байна. Сайхан л байна. Малчин бид ч хуучныхтайгаан адилгүй болж дээ. Дээр дээрээсэн хүн хүч хавсруулаад, тэжээл бортоо олгоол, дутагдж гачгдах юмгүй л байх юм да гэж олон юм ярина. Гэтэл нөгөө хүүхэн мал маллаа дутж гин үү гихгэх шиг уралдаанд ямар өөрг авсан, өнгөрсөн он жилүүдэд хичнээн ихээс хитэн төл байжулсан юм бэ гихгэх шиг. Ер нь аймаг хотоос яваа дарга сурвалжлагч нар шиг л шалгааж гарах нэ. Хил ам сугалж хашахсан яасан ч галзуу хүүхэн бдэ гэж бодогдсон дотор дургүй хурцуулаа. Сүүлдээ бүр цэргийн алав хаасан уу, ямар сургууль, хэдийд хаа, ямар анги дүүргэсэн гэж шалгааж аяга халуун цай оочж хөшөө бүлээ цүлхийн хооронд далан булчирхайг минь тоочулж өргөлөө. Нэг харахлаар 40 сард баригадын хэмжээгээр зохиосон соёлжилтийн үзлгээр манайд өгсөн нөгөө шаард хууц хүүхнөө дайхны ширээн дээр дэлгэстэй хардлаа. Хүндэн муухан үзүүлж халах тавь штэ. Аваад талд хийчихвэ нь явдэ гэж бутан ээжийг нүдэрэн зэмлэлээ. Ээж учрыг олсонгүй бололтой. Миний харцаа дагуутан ширээ рүү нэг харж надаас асуухынстай гайхан ширтэж байсна. Бүр буруу юм ойлго бололтой. Ширээн дээрх аягыг авч эргэнэ рүү эргэх зуураа. Хөө миний хөө аягандаа тос хий цай уух юм уу гэхэд нөгөө хүүхэн бас л аль хэдийн учрыг мэдчихэд өөр тийшэн харан зүү мулцхан тэрэ. Би ихэд цухалдсан боловч мэддэхгүй хичээж та урд өмнө нь мал малж байсан уу гэж асуулаа. Хүүхний царай ялимгүй ягаран үгүй шүү, үнэнтэй би мал малж огт үзээгүй л дээ. Амралтаараа хөдөө гарч ахトゥу дээрэн очтгол байсан. Гэхдээ мал хариуцж малдаж байсангүй. Юу мэдхив дээ? Харин номхон морийг болвол унан шүү гэж хэллээ. Ямар алавтай та? Соёлын ордны жижигчин. Өө, сайхан жижигэлдгийм биз дээ. Үгүй дээ, гавхгүй. Наадам сэнгийн дим бол бүрч сайн хүн ирсэн юм байна. Мэдгүй чадахгүй юм хэцүүл байх байдгүй дээ. Гэхдээ хүнд хийдэг ажлын чинь болж бүтгэл байлгүй дээ гэж хөмсг сармуулсан хөдлөн сэрвэлцэн. Энэ үгнээс ээжийн сэтгэл зовсон бололтой. Намайг нүд болонтон харцаараа зэмлж кэ ямар нэг сөрхий нарийн ширин эрдэм ном биш. Санаад байвал чадаж ядах юм юу байх вэ? Алиу чи тэр гадаах бөөрмөх итлэнээс хаглаад ир. Гэж намайг өөр илэрхий хөөж эхэллээ. Би ч хэлсэн үгэндээ баахан бантаж дими санаа зовон хийх хэлэх юм олж атан байсан болохоор өргөсөн тэмээ шиг нэлмэсхэн босч сэгсүүргэн дээлийнхэн хормой гүшгчин нэвцгэл үсээр гарлаа. Ээж бас ямар мэхэнд нь орчхоод энэ ганган хүүхэнд тал засаад байгаа юм бол та гэж бодохын цацуу баргаатын хандаргад бүрчих уур хүрлээ. Манай баргаатын дарга гэж ёстой нэг дүүрсэн хүн шүү. Манай ам бүл муутайг мэдсээр байж ийм хүн явуулж байх нь гаралтай. Бас жүжигчин гэн шүү. Энэ чинь ямар клуб юм уу? Улаан булан биш үстэй. Ийм амтнтай хамт Денберлийн манай хоёрыг яаж энэ олон зуун хонь төллүүлнэ гэж бодовол. Денберл гэж дантаа

архи нэргсэн бүтэлгүй маарл оролдод суудаг амт. Тэгээд дээр нь энэ ирсэн хүүхэн гэж хонмал үргээж дайжмаар ховцтой амтэн хэм мэдгүй. Бид хит энэ жил хичнээн төлийн төлөвтэй гардаг бол та. Гэж бодохоос цээжин дээр бүгэн хар юм тэглэх шиг болж. За гайгүй тэгж илвэ. Тэгж угаад маргатын дарга дээр нэг галттай дүлтэй бууя гэж. Гэж бодсоор түлэгэн ганц нэгэн цоочин өөхөл зүтэл. Алуу наа түлэнэс чин оруулах уу? Та цай ундуугач. Гэд нөгөө хүүхэн дэргэд мань ирцүүн зогсж байлаа. Би хариуч дуугарсангүй. Хүүхэн өмднийхэн шуумгийг дээш нь татаж борвороо нэгсхийн явган сууж хідэн түлээ тэврээд босхотоо. Таач намайг хараад голж байх шивдэ. Өөр хүнээр сольж өгөөч гэж дарга нартаа уулз гэж бодож байгаач. Тэр нь ч бас дээр байх туу. Мал мэдхүй над шиг хүн танд ч ямар сайн байх вэ? Таныг ийм янзтай байхад айлын зайд байгаа над ч ямар сайн байх вэ? Гэж хэлээд эргэлээ. Миний зэвүү хүрч хариуд нь чирхсэн гашуун хэлэх гэж бодон дүлгэнсээр байтал нөгөө хүүхэн холдоод явчихлаа. Гэвч шарантан гэрт орхоос нь өмнө өөрт нь дуулдахаар хідэн үхэлэхс наатай. Та чинь хойноос ирээд гэд ихэлтэл ээж гараад ирлээ. Би дими балмагтан готрон чинь гэр ураад хайчих юм байна гэд гэрийн ард яхачгүй зогсож байгаа улаан ямаруу хашигчлаа. Ямар мухай бачимдсан дуугаар бархирсан гэж саннаа. Надаас тийм мухай ойлгонсон цохолдуу дуу гарна гэж би даанч сонсонгүй. Ээж, хүүхэн ямаа гурв гурвуулаад над руу гайхах мэт харлаа. Хужир давс тутхлаараа мал гэр урдгийм гинлээ гэж хүүхэн асуух шоолхын хооронд хэлээд гэрд лүү орлоо. Муу бух толгоороогоо илс цацнаа гэхч болж дими хөгөлсөндөө санаа зовн гертэнч оролгүй хаша хороохон тойрон хонмолан хотлуулж дараа нь морин аргамцхаар гаднаасаа мөн аваад уяаны зүг алхлаа. Амхантан л тэр хүүхнийг үл тоосон шинж үзүүлж байгаа юм тэр. Гүтгээд алхим болгон тойрж тэлхэвдэ гертэ орчин таарна. Харин морон аргамжиж хаад босч явахтаа отоол үг дуурхан бай гэж бодлоо. Гадны хураалттай аргал энэ дэргэд иртэл ээж хүүхэн хоёр дүнгэр дүнгэр ярин бас хөхрөлдөхн сонстлоо. Юухан ингэж хуучтаад байдаг болсон юм бэ? Гэлвэт сонсъё гэж бүтэн гэрт ойртох гэтэл гутлын уланд цас сажигнаад болдгоо. Гэрээсээ нилээд толуур тойрж зам гарч бараанцсан газар дагсаар үүдэндээ сэмхэн тулж очлоо. Ээжил яриад байх нь сонсдох юм. Хээ, цаадах чинь хүнтэйч айтайхан ярьждаггүй. Ямцын төөсөө хүн шүү. Юмд бас л гоомой юм та зайлвал. Тэгэхэд айлын ганц хөөгдөж уулаасаа жожигдохын л болчдөг юм байна. Энэ ээж яа харан хүний нэр сүрийг бодохгүй ингэж амандан орсон бүхнийг мөрдөг байна. Гоомой төөс бас зочиг гэнэ. Энэ чинь ярангүй л донго мангар гэсэн өгөөж таарх нэ. Ингэж бодох юм бол энэ яриа хэтрээд байх юм бол борвантыг балалж мэднэ гэж бодон барьж явсан мунаан хөлдөө газарт дангт шидээд гертэ орлоо. Болсон махны өнөр хамар цоргон герт халууд өгнө. Хүүхэн гойч бүр амархаар ирсэн зочин шиг хоймор голдоод хоол хүлэн сууж байлаа. Хоймор сууцсандаа зовсон ч юм уу? Адисгүй эрхэн гэсэнтэй би тийм сүртэй харагдсан болов уу? Хүүхэн ухсгэн босч зүүн орон дээр суугаад сандлаа над

0: руу төхөөж тавлаа. Өдөөгийн бид та нартай адилхан цэмцгэн байх арга байдгүй юм аа гэж битүүхэнтэн хэлж байгаа ухаантай сандлынч авалгүйгээр зуухны бөхөөгн тушаа явган сууч гараан хэлээ. Ээж тэр хоёр миний тухай юу ч яриагүй юм шиг тэрч байтугай. Ер нь ганц ч үг солиогүй таникгүй улсууд шиг таг чиг болцгоон хэнийггүй байцгааж байна. Ээж хүйтэн байна уу гэж шаал өөр юм асуулаа. Та дээшэн суугаач. Үнэндээ гэртэнч орох завгүй орж ирэхээрэн тухтайч суухгүй их ажилтай юм аа да гэж цаанаандык ёзлонгүй маягтай хэллээ. Их дормжлох нь шивтээ гэж бодсон боловч бас л хэлсэн үгэнд нь бертээгүй. Тоогочгүй хүн болох гэж хоол болж байна уу гэж нэг л хөндөй дөнгө дуугарлаа. Асуулт маань ч утгагүй болж хүүхэн цааш харна жоомлцно. Ирээсэн л би энэ хүүхэнд чүхэн муу бор банд болж таарлаа та. Хүүхнүүдэд уулаасаа л харчуудыг ингэсгээл тохуурхаж байх нь аятайхан санагддаг байхаа. Тэгтэл хүүхэн царайхан төв болгон тоглоомчгүй нэрийн дээшэн суулда. Гэрийн эзэн хүн ингэж үүдэн шахам суухан эвгүй шүү дээ гэл. Хүүхэн энэ үгийг үнэн голоосон хэлж байгаа бололтой нь надад их л аятайхан санагдлаа. Би ям барьсан эвгүй байдлаас гарч жаахан тайвширан гар хөлөө дулаацуулж эхэллээ. Бид онтоо олон таван юмч ярилгүй бүхэл мах идцгээж дараа нь аарц буцалгаж уулаа. Хүүхэн махнаас шалтай идэж чадсангүй, харин аарцнаас овоо уух шиг боллоо. Ямар ямар витаминтэй, ямар ашиг тустай ч гэнэ илдэв долоон юм яриад л байсан. Би ч тэр тухай сонсхойг бүхэлд яаж шүүнэг ажлын дөртөө төшиг болох хүнээр энэ хүүхнээс өлөдөө гэж бодцуулаа. Ээж минь огт юм бодсон шинжгүй. Харин ч бүр санаа амарсан байдалтай хүзүгэн атхан шилгээ том том эвшилхэн. Ээжийн энэ хөдөлгөөн бүхнийг эвэртэй туулай харсан юм шиг гайхан шитч би хүүхнийг би нүднийхэн булангаар хавж амжлаа. Тэр шөнийн төлийн эргүүлд дэмбэлийнх нь гарах байсан учраас бид амарц хаах болж ээж манч эртхэн хажуулдаг заншлаар хан ор дээрэн засан хэвтлээ. Би хүүхэнд ор засах гэтэл зүгээрээ зүгээр баярлаа. Миний ор гадна бэ ээж. Ээтэ охин минь жаврын гарахгүй яагав те унтахын аргагүй хүйтэн байгаа та гэлээ. Хүүхэн эвхтэг цагаан ор хүнжил гудсан оруулж ирлээ. Аа, таа ч нь бүр хамаг юмтайгаан ирсэн хүн юм аа гэхэд тэгэлгүй яах вэ? Ээ бас чи гэж зохих бэлтгэлтэй шүү гэлээ. Орохоос хойш чухам юу бөөмэд нэг хоцгор арьсан ууттай юм ханын толгоогоос өлгөөтэй байсныг заагаад би. Тэр юу юм болоо? Хөгжим. Ямар хөгжим юм? Шанц гихтэн эсгий хийх газар нохоо хэрэггүй гэж бодогдсон. Аа гэж хайнхан дуугарлаа. Кө мал төлөөлөх гэж ирж байхдаа хөгжим нь чирээд явж байдаг гэж зэмлэн бодлоо.
1: Архим сонсогчдоо, сайн нэвтрүүлэхээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолч бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмын дээж найруулж гэрэл туяа хэмж дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашын дугаар артайхан жолгоё. Баяртай.
2: Өдрийг хэрхэн чог жолготой өнгөрүүлэх вэ? Аяг суу 2-3 км гүйх.
3: Харин нэг өвчтний бие сэтгэлийг яаж сэргээх вэ? 24 цагийн бачмаг.

2-3 жилийн хүлээлт. Магадгүй та бидний ханд уусан ч ус. Чичиг навч усны шимэр дэлгэрдгийн адил та бидний ханд уусан ч ус хэн нэгний амийг авардаг.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүксэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуныг гэдэрлэг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрвинамидай кланап сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 14-ний өдөр. Гаргин таун. Бэлгийн үлрэлийн 7-р сарын 2. Өрөмштөө. Үйлтагаас нь чилгэр. 25-аас 35 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох гэж зүйл болвол
2: Чэншожон эркин тунаас улсын энергийн бөлгийн хэрэг мэдгэшин дарга Зүулей, Еринкэ Закрал, Фунлайфатай улсын
3: Нью-Йоркны ажилтнуудын хөгжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг барлан тархааж, Шинжаангийн Нью-Йоркны хангалгын батламж Бикурсийн 5 нэхий сүрэн газарт орсон.
2: Салай мөчр Хуан Битакаас нэг салай мөчрд нийдэн битак гүртэл манорн үл хөдлөлгөө хөрөнгийн донслолтыг дөхмжлөгөө өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж байх.
3: Альва газар Илж хангах үеийн асуудлыг зунаар шийдвэрлэх ажлыг шамдан акуулж Хот болгосны Илчи хангаах хуулийн төрийг өөрчлөлт сэлвэн засах үүргийн 180% өнгөрөгийг нэгт биелүүлсэн.
2: 7-р сард Бэкшинжангийн зугаалсан нь ажил төрлийн цаглагаа хэрэгэлсэн хэмжээ 4 дүнчир 5000 төмөн киловатт цагаас давж адил хусанткаас 13.6 хуваар нэмэгдсэн.
3: Ерөнхий эх орлуулалтын 50 дүнчир төгрөгийн Шинжангийн уйгар эмийн үйлсийн олон улсын ажилтнуудын кралингийн барилгын ажлыг яг шамдан хийж байгуулж улснаас гуруу Бэкшинжангийн дан цогцсийн талбайгаар хамгийн нэг эмэмгийн ажилласан кралин болох болсон зэрэг агуулга болно.
2: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхоё.
3: Шинжаанг радио телевизийн чимэн Ерөн зас хурны намын хураан шүүжи Чэншоужан Ерөн зас хурнад хэрэглэгч Архан Түниас 8-р сарын 13-ний өдөр Ерөмчдө улсын энергийн бөлгөлөлийн хэрэг мэдгэчдийн дарга Зөвлэй Еринкэ Закрал Фунлай фаволун түүг дахстай уулзва. Чэншожан Еврэн засхурна намын хура Саскин Уртумба Бинтонигий түлэлэн Зоулэй. Фунлай фаволун түүг дахсад Шинжан дэржи байцан үсчи хамдралзаг хийгий үхтва. Тэргэлэхтэн. Шижинпин нөкрар гулуулгсан намын түй хураан эрэс чанга удрлогдор. Шинжан бүхүлсин энергийн их пайлгийн дайлд худалган батламжин сүйрін газарин дайлд худалган байр тогталтыг нүдлж. Улсын гэрэгцээ, Шинжаангийн чидэр, олон тэмнээ хүсэл эрэмзэлдээ сүйрлэн. Чолон тус байгалийн шатангаа гийгэн ажиүлсэн хөвжлөлтийн яс чинэргийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлхийг их аракуулж. Нью-Йоркийн цэвэр дээр битэмжтэй ашиглахыг төрөгдөхийж. Шин энергийн кепцааг үргэлжлэн ихтгэж, цаглган төрийн тонуу төхөөрөмжийг хүчлэн төгөлрж үйлж. Улсын энергийн амар түвшнийг батламжлах чидвэрэн тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Улсын энергийн бөлгөлөлөөс Шинжаангийн энергийн ажиллуулсан хөгжлөлтийг ихээр дэмжиж, Шинжаангийн онцлогтой давлагтай өдгэжилсэн ажиллуулсан системийг байгуулахыг хүч нэмрэлж, ардны амьдралыг батламжилан сайжруулах зэрэг талаар 50 ажиллуулын үүрэглэлийг илрүүлж, идэвхтэй хөнөөмөр зөвлөвэй. Улсын энергийн бөлгөлөл ажиллуулс, шинжилх ухааны техникийн мэрэгжил, чидвэртэн зэрэг талын давлгааг үргэлжлэн бадруулж Шинжаантай улсын энергийн крантик дайлт худалгын хамтралцаага нь улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, Нью-Йоркийн цэвэр дээр битэмжтэй ашиглах ба одоогийн Нью-Йоркны химийн ажилтнуудын ажилласан өндөрсгийг хамтар цогцлон байгуулж, шин энергийн төрөл зүйн битэн байгуулалтыг төрөгдөх нь акуулж, эм Шинжаантай эх байлгийн орлуулт, төрөл зүйн байрлуулт, ажилласан эх орлуултын хүсэл сайн нэгтгэж, эм Шинжаан онцлогтой давлагтай ажилласыг хөгжүүлэхийг акуулж, Алын төснө олон төмөгийн дайшлал нь ажил олгож, урлагыг нэмэгдүүлж, залуучууд багшдын сүйр тавих инженерингийн

0: хэрэгжүүлэхдээ хүч нэмэрлж, дундуудын нүнстэй хамтын зогцын байгууллалтыг ахиулж, 50 ажахлал ба орон нутгийн хамтрал санаа үр бүтээлээр ардын амьдралд нэн сан ашиг хүртээх, хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бүлгэмдлийг чангадах, тогтворжлыг ахиулахыг ахиулахыг хэрэгтэй гэвэ. Зоули Шинжангийн утга хуцаанаас нар улсын энергийн бүлгэлдэг улсын санаа өрхлөг ба дэмжлэгт таалрах ба тэр илэрхийлэхдээ улсын энергийн бүлгэлэл 50 ажахлуулын тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлагаа нь өнөнкө үүргэлж Шинжан 15-р 5 жилийн төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх эм Шинжангийн шатрын үдийг амлиулах зэргийн голдлогтой ажилтай байрлуулна 50 ажахлуул ба орон нутгийн хамтрал цагийг гүнзгайруулан бутааруулахыг ахиулна Энергийн амар түвшнийг бүх хүчээрэн батламжилж, нүүрсэн, шин энерги зэрэг голдлогтой төрөл зүйн эх урлуултоо битэн байгуултыг төрөгтгэж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ажилласан шинийг үүсгэхийг гүнзгий үүсэлцүүлэхийг чангадахж, шин хэлбэрийн цахилгаан хүчнээ системийг байгуулахтыг хүч нэмэрлж, энергийн бузрдлогоо дур нүүрсдрэгчдүүг хөгжилтийг ахиулна. Дундуудын нүнстэй хамтын зохицын байгуултыг ахиулахдоо идэвхтэй үйлчилж, Ажилласан хөвжлөлтөр ажил олголтыг дайшлах чидрийг дээгшлүүлж, эм Шинжангийн дээр яс чанартай гүйдс ажил олголтыг ахиулж, ардын амьдралыг хавсарн туслах хөвжлөлсөн өргөлжлөө нэгтгэж, аливаа нэгэн олон төмнөө ардын амьдралын зул зэрэглийг тасралтгүй нэмэгдүүлнэ гэвэ. Жан Инчун, Юсупжан Мэмэт, Хадан Кабин, Евран засхурнаа холгодлолтой нэгцсийн хариуцлагат нөхөр үйлзэлд оролцваа.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхийлэн тэмцээ.
2: Шинжангийн радио телесоронч мэн шидрэ улсын хөгжилт ба өөрчлөлтөнд зөвлөл улсын энергийн төвчөө хамтран нэрсэн ажилдрын хөгжилт нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг борлон тархааж энэ хү төлөвлөг нь Шинжангийн нэрснээ хангаалгын ботломжийг бүх улсын 5 нэхээ сүрэн газарт оруулжээ. Шиян өөр Монголын баруун бий. Өөр Монголын зүүн бий. Шамбай Шинжангийн нэрснээ хангалгыг батламжлах суурин газрын битэн байгуултыг өргөлжлөн нөхүүлж нэг гэсэг том кэлвэрн өдгэйчилсэн нэрснээ урхайг дээр баримжаагаар төлөвжлөн битэн байгуулж кепчажүлэн эрчимжүлэн нэн көгжүлкө кэр кемжааг дэгшлүүлж 2030 онд 5 нэг нэрснээ хангалгыг батламжлах суурин газрын гаралт нь бикулсту эзлэх хувийн жингийг 180% давулна гэж дурдсан гаргав төлөвжлөгч хэлжилсэн Шинжангийн нэрснээ хангалгыг батламжлах суурин газар, Шинжангийн цахилгааг газараан дамжуулах, Шинжангийн нэрсийг газараан зөвөрлөх нэвтрэх зам, том кэлэрийн салхинаа хүчээр цахилгаа гаргах ба нарны энергиээр цахилгаа гаргах суурин газрын битэн байгуулт ба удаан үеийн нэрснээ хиймийн аж үйлдвэрийн төрөл зүйн байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөж, жүндүн, турпан хамл, ил зэрэг газар урнаар голдлог болгоно. Нэн хөгжүүлэхгүй айж маань зөөс угстай байршуулж, Эрчимжүүлэн кепчажүүлэн нэн хөгжүүлгөө хэр хэмжээгээр дэгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Төлөвжлөлдөө дурдан гаргасан. Нүрснээ гол улахуу тамир замын зөөлт нэвтрэх замын битэн байгуултыг чангатгаж. Баруун урнаа нүрсийг зүнж зөөрлгөө. Хойд урнаа нүрсийг өмнөөс зөөрлгөө. Улан кэлвэрийн хамтарсан зөөлт нь системийг төгөлдөржүүлж. Голдлогтой зөөлт нь нэвтрэх замын иж бүр нь төвлөрлгөө тархаахуу зөөрлгөө системийг нөхөрлөн чангатгана. Шинжангийн нэрсийг газараа зөвлөлгөө нэвтрэх замын чидврийн байгуултыг төрөгтгөж, нэг тэнглэг, хоёр живэр, олон талаар хулуулдах уу, Шинжангийн нэрсийг урнаас гарахгүй тамир замын нэвтрэх замын системийг байгуулан бүрдүүлнэ. Шинжангийн жүндүн, Шинжангийн хамл зэрэг нүүрсээр чулан тус байгалийн шатмгаа хийвэлтгэ, дайлдах бодлогын суурин газрын битэн байгуултыг эмэгтаратагаар ахиулж, нүүрсээр чулан тус байгалийн шатмгаа хийвэлтгэ, үйлдвэрлэлийн чидвэр ба мэрэгжлийн нөхцөлийг чангатгана. Бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 онд Шинжангийн нэрсийг газараан зөвөрлөсөн хэмжээ. Нэг дүншүр 4400 тэм тонод хүрчээ. Бикулс нь 19 мүж орн хотыг хамарваа.
0: Шинжанг нарадыг хилусхорын чимэн. Манурын үл хөдөлгө көрнгийн дансалтын крана худалдаа эсэнгэх орчин төрнийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, үл хөдөлгө көрнгийн дансалтыг дөхөмжлөх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлвэ. Дээр хагас жилд бүх Шинжан үл хөдөлгө көрнгийн дансалтын тухайлсан ажлаас нийт 21,600% битээжээ. Ерөнхий хотын үл хөдөлгө көрнгийн дансалтын төвийн Имин их гасрын үйлчилгээний их тэнгимдэ хотын нард Имран Асгар Яг гардамсан орон сүсийн өмжилгө эрхи шилжүүлэх гар гүйцэтгэл битээж байлаа. Тэргэлэгтэн Одоо үрдар дугаар авч

0: Дараа нь сүлжээгаар гарын нүсэг зурж, дахин дангсуулах ба гайл тушаанай. Эмх өнөөр 40 минут бас кэргэлсэн го, өнөөр улмаа сулам дэхэн болжаг ивэ. Хүй кэмэн кэрэг ёбдал фтайхтэ санаа мүр болж, ажахлул кэрэг ёбдал фтайхтэ цахт нэн арабтай улва. Шинжангийн Рүйхонжи нэрэмжтэ гэр газар хөрөнгийн нээлтийн хызгаартаг компани тухайлсан ажлын хамьяралтын салам ишрийн зоккорол. Ли Фупин сүрүүлжүлгэшт хэлэгтэн. Гэр газар хөрөнгийн нэн хөгжүлк ажахлулда авч хэлвэл. Үл хөдөлгөө хөрөнгийн барьцаанаа дангслалтын нэг өртөнөө хэлбэрийн дөхөмжилсэн үйлчилгээ нь ажахлуулын хөрөнгөнгө эргэлтийн хурдус ба төрөл зүлийг акулах айлмиг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Олон жилаас наар барьцаанаа дангслалт кейк үед нэг гарг орчмын хугацаанд нэгт маш төргөн байжээ. Гэвч ке одоо үндсэндээ нэг өдрөөр хэрэгжүүлж байна гэвэ. Салам өчр хуваажи битакаас аваад нэг салам өчртөө нийдэн битак гүртэл. Хөвөрсийн зөвхөн хаяг тэд биш. Нэгч хүйлчилгээний ойлгохтхан ба келбарын бүх талын дэс дэвшилт болно. 2025 оны 4 дугаар сард Ерөнж хотын үл хөдөлгөөний хөрөнгийн дансалтын төвийг бүхэл зогсоор Имин Икасрт нүүлгэж 59 үл хөдөлгөөний хөрөнгийн дансалтын зүйлсийг бүх талаар оруулан сүйэршүүлж нэг салам өчр нэг үйлчилгээнаас аруух нэг сүлжээ нэг утсаар нийдэн битакийг бийлүүлвэ. Уда Ихтэнгэн өдөр бүр хэрэг явдал битаки олон төмнөөс дундчаар 3000 өнгөрөг хэмн удааг хүлэн авч, ургалын хугацаад 5000 өнгөрөг хэмн удааг хөрч, өдөр бүрийн дундчийг хэрэг явдал битаасан хэмжээ нь 40000 хувиаст авч, өдөр бүрийн дундчийг тухайлсан ажлын хэмжээ нь нийтийн жилийн адил хугацаанд гацсууна 20 хувиар нэмэгдвэ. Ерөнхий хотын байгалийн их баялаг ба үл хөдөлгөөний хөрөнгийн дансалтын төвийн үршлэн хинэн байцаажийг хүлэн авч шийдвэрлэх салон ажилтан Вангжин хэлэхтэн. Гардамжсан уран сүсгийг шилжүүлэн дансалуулах митэн дээр давтамжтай зүйлсгийг хүлэн авч шийдвэрлэх цагийг сууна 50 хуваар ахардахэж цаг даруудын шийдвэрлэж дуусгахгүй хэмжээг хязаад сууна 100 хувь байхыг баталва. Юна хамт бидэн бас настайчид ёбж суухын дөхмгөө олон төмд гертин гүрчи үйлчлэгээ хангаасна хамт баяр тусхул амралтын өдөр ба гаргийн 6-нд цагийг утгахгүй үйлчлэгээ өрнүүлвэ гэвэ. Ойлгоснаар Шидрин жиласнаар Манурны Альва шатын үл хөдөлгөө хөрөнгийн дансалтын байгууламжийн үл хөдөлгөө хөрөнгө дансалах аралжаалах ба гайл тушаахыг нэг үйлчилгээнаас арахдаг хүлэн авч шийдвэрлэх зэрэгдэн битакийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж үршлэн мэдгдэж дансалах байрцаанаа дансалт дансалсан материалын байцаан лавлах гурван зүйлийн тухайлсан ажлыг мүүж алслан нийтэн битакийг биелүүлж Бикорна 646 банкын эзэнлэлтийн тур цэгт байрцаанаа дансалтын нэг өртөнөө хэлбэрийн үйлчлэг тохируулж, баг үйлчлэгээс харуухаар их ардны амьдралд үйлчлэхийг биелүүлвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжлөгчөө Янжуугийн медальснаар болвол Манурна Альва газар Суна улрлын барилгын ажлын хамгийн сайн зангилгын цаг хугацааг амжин атгачээ. Илж ханга хуулан турыг шинтгэ, тоног төхрөмжийг өөрчилгэ, Тоног төхрөмжийн арчлан хамгаалах зэрэг илж хангаахын үйлэн асуудлыг сунар шийдвэрлэх тусгай зүйлэн ажлыг бүх талаар ахуулж байна. Одоо Пикорна хот болгосна илж хангах хуулан турыг өөрчлөн байсан сэлвэн засах үүргийн зүүнэ 80% өнгөрийг нэгэнт биелүүлвэ. Энэ хоёр өдөр Өрөмж хотын Шинфу хавьяан уран сууцны төргийн 7 дугаар хугацаанд илж хангах хуулан турыг өөрчлөх барилгын ажлын тухайн царанд. Барилгын ажилтнад яг хуучин хуулааг цуцхуу Шин хуулаа дэвсгэх зэрэг ажил өрнүүлж байна. Домжуулах хуулааг сулснаас хоруу, ки алдарх уу, усан гуужих уу, дусах гээд элчин хоригдлыг битэмжтэй багсахна. Ойлгосаар болвол уран сууцны төргийн үгийн байсан элч хангах хуулаан турын тунаг төхрөмжийн күнд ностай хуучирсан болохоор сугаал ардын тулааламжийн бич ойлголтыг нөлөөлжээ. Энэ жилийн өөрчлөлтөөр уран сууцны төргийн 340 метр хуучин элч хангах хуулаан турыг сулснаар багхгүй Бас илж сулху өртөн альва төрлийн тунаг төхрөмжийг бүх талаар сэлвэн зассан ба шинтэхвэ. Уран сууцны төргийн сугаалар дуу Жон Шиппинг хэлэхтэн. Нэгэн жилийн дулааламжо өмнөх хугацаанд агаар тим китрэд го үед гайгаа билээ. Ик китэн болох дуу унтлагын өрөөнө дулаана кемжээ бас л баримжаад кэрхгог байва. Дулааламжийг төргөн өөрчилсөн болохоор энэ жил лаптай дулаан болно гэдэгтээ би итгэж байна гэвэ. Энэ жил 10 дугаар сараас эхлэн Эврэн засхорны хот болгосны илж хангах төрмийг хэрэгжүүлж. Орон

0: Улсын баримжаат күркө дулаана кемжа дээр бишээ. Дулаана кемжа баримжаат күркө болул, зардлыг буцааху маргалдан зэрэг асуудлыг хуул тогтоохоор дамжин шийдрүүлнэ. Дүрмийг буттаруулахын төлөө Үрэмж хотуу Илж ханга хуулан турна үйлэн асуудлыг зунаар шийдрүүлэх зэрэг ажлыг өргөжлөн ахиулж, Илж хангаахаа аливаа нэгцийг зохион байгуулна Илчин нэг сурулж. Илж сулах өртөө хуулан тур зэрэг 188 Илж хангаах тоног төхрөмжийг салин засах уу мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөл зүйлдөө өөрчлөлт гэж удаа нэгэнтээ 98 салин засах уу мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөл зүйлийг биелүүлжээ. Боргосолдоор 9 дугаар сарын 20 өдрөөс өмнө бүгдийг нь биелүүлнэ. Үрэмж хотын байгалийн шатанхай хийгээд Илж хангаах батламжны үйлчилгээний төвийн зох дэлгэрний үйлчилгээний салаан дарга Ён Хайхуа хэлэхтэн. Дараа алхамдуу бидэн Илж хангаах дүрмтэй үлдүүлнэ. Илж хангаах хуцаанаа кевэнцэн кинт хамьяалтыг чангадагчээ. Илж хангаах яс чинарыг ерэнкайлн үнэлэг дүрмийг буттааруулж, золдлогыг шийдвэрлэхээ арга замыг садгуу нэвтрүүлж, хуул хэрэгжүүлэн байцаахыг хуул ёсоор өрнүүлж, аливаа зүйлэн тогтоолыг буттаарлан хэрэгжүүлэхийг батламжилнаа гэвэ. Ат ус хутуу олон хуучин уран сууцны тойрогтой чиглүүлнэ. Дулааламж хангаахуу аливаа төрлийн амар төвшнээ далд ойлыг бүхталаар дараалан байсан цэгтлэн сайжруулвэ. Үнэ хамтуу Эврэн засхуур нь хот болгосна Илж хангаах дүрмийн төрөн бодлогыг ухааруулн ярхуу ажлыг идүкэтэ сайнар кэвэ. Ат ус хутуу нардо гайны мухтар келхтэн. Шин Илж хангаах дүрмийг дулааламж хангаахуу баримжаат дулаана кемжэн. Дулааны кемчгийн юпсу үйлчилгээний дүрмжил зэрэгэ нарийн зүйлсийгэ бэр туп тодорхой тогтоосон байна. Манай суугаал ардуу тогтсон цагтаан дулааламжийн зардлаан тушаавал үйлийн дулааламж нэг батламжтай болжээ, нэг сэтгэл амар байжээ, санаамар болна гэвэ. Энэ жил бүкорна хот болгосна Илж хангаах үйлэн асуудлыг зунаар шийдвэрлэхээ тусгай зүйл нь ажилгаан дуу 8483 цэг 28 км хуулан тур Нэг төм 5581 зүйлэн Илж хангаах тоног төхрөмжийгэ байсан сэлвин засчээ. Орчлог хамгаалах ажлыг биелүүлжээ. 721 цаг 21 км-ын хуучирсан хуулан турыг шинтгэ. 1244 сүрэ Илжин гүшнээ өртэйг дэс дэвшүүлэн өөрчлөн байгуулахыг зэргээр акулахаар төлөвлөж байна. Одоо Бикорна аливаа зүйлэн Илж хангаах өөрчлөлтийн байсан сэлвин засах үргийг акулсан огцон цөм. Зуна 90 хувиас давсан байна. Эврэн засхуурны уран сууц ба хот хөдөөм битэн байгуултын тэнхмийн дэд дарга. Нэгдүгээр зэрэг нь эргэн байцаагч Гэнминжэ хэлхтэн. Дөрмийн хэрэгжүүлэлтэд үйлдүүлэн арын цэврээр Илж хангаах уу. Уянчаар Илжин турыг өөрчлөхө. Хуучин Илж хангаах хуулан турна үйлэн асуудлыг зунаар шийдвэрлэх зэрэг ажлыг өргөжлөн ахиулжээ. Илж хангаах уу шилдэг үйлчилгээр хотны уршин суугтуу тааламжтай дэвсгэр өнгийг бэхжүүлж Сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэйгээр ардны амьдралын дулааламжийг батламжилна гэвэ.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан чимэн. Зуна амралт Шинжаангийн соёл сугаслын зах дэлгүүрийн халамжил улам дээгшилвэ. Улсын сахлагын төрийн Шинжаангийн цахлан хүчнэ их төв баримтын тавсангийн кинэн кемжилт илрүүлснээр 7-р сард бүх Шинжаангийн сугаслын ажил төрлийн цахлаа хэрэгэлсэн кемжээ 4200 төмөн киловатт цагт хөрчээ. Адил хугацаанаас зууна 13 цаг 23 хуваар нэмэгчээ. Сугаслын хөгжөнтэй үйлөрлөлдөө Шинжаангийн машин тэргээр сугасах халуун өрнөлт хилэрч, цаглага цэнэглэн сулах цахилгааны хэрэгцээ шаардлага ихээр дээшлүүлэхийг дайшилвэ. 7-р сард Бүг Шинжаангийн цаглага цэнэглэн сулах цахилгааны үйлчилгээний үйлсэн цаглаа хэрэгэлсэн хэмжээ 3600 төмөн киловатт цагт хүрчээ. Адил хугацаанаас зууна 95 цаг 25 хуваар нэмэгчээ. Шаншигийн сугасгч Лян Жахуй машин тэргээр Шинжаангийн хашгирт сугацсан атхаар ирж, тэр тухайн газрын сугаслын үйлчлэг ба тунут хөрөмжийг маш магтан сайшааж байлаа. Тэр гэлэхтэн, бүүцийн нөхцөл миний үскар ихсэн, маш үүжин бөгээд тунут хөрөмжийн маш бүрэн гүдс байна гэвэ. 7-р сарын Шинжаанд хонж байрлах зам харилцаа сугаслын цахилгаа хэрэгэлсэн нэмэгдлийн хэмжээ цөм зүүнэ 14 хуваас давж, Идэн өмдөн соёл сугаа цэнгэлийн цахилгаа хэрэгэлсэн хэмжээ төсбөр зүүнэ 11.4%, зүүнэ 9.73 хуваар нэмэгч. Цахилгаа хэрэгэлсэн тоо баримттай тасралтгүй дээгшилж, Шинжаангийн зүүнэ амралтын хугацаанд соёл сугаслын зах дэлгүүрийн өрнөг өгсөн кюр хөгжөнтэй үзмж байдлыг тодорхой зургулв. Үнэ дотор Портал жүгэн соёл зугаачлалын хэрэгэлсэн сахалгааны адилхан сангаас зүүнэ 40% 71%-аар

0: нэмэгдлийн хэмжээнд бэхшин жангд 1 дугаарт орва. Харамай зууна гүшцэг тийг 8 хуваар нэмэгч. Ардда ашигүртэйг алива төрлийн төрөн бодлого кэрэлгэнэ далд гүчийг бадруулва. Баянгулжуугийн голдлахтай үзэмжийн урна цахлаа хэрэглсэн нэмэгдлийн хэмжээ цөм зууна 20 хуваас давжа. Цахлаа хэрэглсэн хэмжээ тасралтгүй дээгшилснэ ард. Үзэмжийн урна эзэнлэлтийн худалдааны өрхийн үнэн буттай урлагын нэмэгдлийн ашиг болно. Бос нурын яматын сайргын үзэмжийн урандо худалдаачин нөрхгэ зулгар аблажана толадго сарын бурлуултын мөнгөнө тойн гурн төмөн төгөргаас тавжа тэргэлэгтэн өдөргөр бараг 8000-аас 20000 күмн ирнэ. Цахалгаа хэрэглсэн хэмжэ дулаадго сард 8800 өнгөрөө төгөргөд гэрвэ. Кэрвэ цахалгааны үтснэ хэлхэдэг эмтэл гар бол тэр даруун күн нэрэд сэлэн сосч өгнэ. Үнсэнтэн цахалгаан зогсч өнгөрсөн го юм гэвэ. Зунамралтын ухсанаа суул зугаалтын ажаахуугийн батламжлахын төлөө улсын цахалгаан төрийн Шинжангийн цахалгаан гүчин цахалгаа хэрэглэх урглалын хугацаагийн өгтөн зунаа үлрэлийг өнгөрүүлэхгүй цахалгаагийн батламжлах төслийг бүх талар бутааруулва. Нэг талар Сүлжэнэ улсын цахалгаан төрийн АП 9558 гэхэ үйлчилгээнэ үцтөө төшөглөн бүхэл өдрөр тасралтгүй үйлчлэл хангана. Нөгөө талар Соёл зугаалтын эзэнлэлтийн гол зохицын цахалгаа хэрэглэхийг битэх явцыг өргөлжлөн шилдэгжүүлж, цахалгаа хэрэглэхийг битэхт дөхөм зүлхө кемжаба үйлчилгээний яс чанар үр өтөмжийг дээгшлүүлнэ.
1: Шинжаангийн радио телесуранч мэн одоо Еринкэй курлуултын 50 дүмшүр төгөргийн Шинжаангийн уйгур эмний үйлсэн олон улсын аж үйлсийн хүрээлэнгийн барилгын ажлыг яг шамдан кэж борх залтар энэ жилийн надгаар урайгийн битэмжлэх болно. Иргэштэй энтхэн Бүх Шинжаангийн дан цогцсон талбайгаар хамгийн их эмэмлэгийн аж үйлсийн хүрээлэн болох болно. Өрөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлт нурн Шинхот районд байх Шинжаангийн уйгур эмийн үйлсэн олон улсын аж үйлсийн хүрээлэнд хөрхтө хамтарсан үйлдвэрлэлийн гэр. Уухим үйлдэнгийн үйлдвэрлэлийн тосг зэрэг гол цогцсон барилгын суур барилгын ажлыг нэгт биелүүлжээ. Гол цогцсон барилгын ажлыг шаттуу эхлэн нуржээ. Төрөл зүйн талбай нь 385 мо байж, Еринкэй барилгын талбай 33 төм 9000 тэгш төрөлж метр болно. Шинжаангийн уйгур эмийн үйлсэн Кизгар тариуцлагат компани байнгын дэд Еринкэй Закрал Жан Даажийн танилцуулгын гэлэхтэн төлөвлөгөр бол энэ жил төрөл зүйн гол цогцны урааг бүтэмжлэхийг биелүүлнэ. Төрөл зүйлийг 2028 оны дээр хагас жилд ажил дуусгах, дур хагас жил болохдоо тоног тохиромжийг бүгдийг нь туршин тохируулж дуусгаад ашиглалт оруулна. Нэг тууцлсан үйлдвэр болгон байгуулжээ. Манай үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийн төлөвийн ихээр дээгшлүүлжээ. Үйлдэхнээ яс чанарыг нэг тогтвортой болгож бидна газад гарахгүй олон улсын тухайлсан ажлын үйлдвэрлэлийн чидвэртэй батламжлах үйлдэл үзүүлнэ. Одоо бид нь Өзбекистан, Хаскистан борлуулж байна. Зүүн өмнөд Азиад басуу үйлдэхнээ данслууд кеж байна гэвэ. Одоо өрөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсэн нээлт нурн Шинхот районд Бүкшинжангийн зууна 70 хувийн амд үдсэн эмэмлэгийн аж ахуйг цуглуулжээ. Амд үдсэн эмэмлэгийн донцлуулсан аж ахуйг нэгэнтэй 2000 өнгөрөөс давжээ. Өрөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсэн нээлт нурн Шинхот районы Көгжилба өөрчлөлтөн зөвлөлийн намын өдөр тутгуулгын бүрэлдэхүүн дээд эрхлэгч Хупинпин гэлэхтэн Олон улсын аж үйлсийн хүрээлэнгийг байгуулсан 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд аж үйлсийн капча зун дүмшүр төгөргөөс давж күштэй тулаар болжээ. Дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлт нурна амплитудсын эмэмлэгийн аж үйлс их байснаас күчрхэг болжээ. Бүрэн байснаас шилдэг зүг калориан хөрүүлэн дэс дэвшилхийг акулжээ. Үндэсний эмийн аж үйлс уламжилт даргаар үлдэн кеж байснаас нь ойлгоор үлдэн кек зүг калориан хөрүүлэн дэс дэвшилхийг күчтэй акулжээ. Орон бүсн аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжилтөд шин хөдөлгөгч энерги нэмрэлнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн сүрүүлэгч Гомон Хүйгийн медалснаар болвол энэ жилийн 8-р сарын 15-ны өдөр болвол дээрвдэгч Бикулсын ам ахуйн өдөр болно. 8-р сарын 13-ны өдрийн үдийн өмнө Еврен засхурны ардын дээд зэргийн шүүх хураа сони медана чимээрлэхүй хурал хийж 2016 оноос 2026 оноо Бикорна орчин дөрнө их байлгийн шүүн таслалтын 10 жилийн ажлын байдлыг зарлан мэдэгдвэ. Еврен засхурны ардын дээд зэргийн шүүх хураа намын өдөр тутгуулгын бүрэлдэхүүн хураан дэд дарга Лёто танцуулын гэлэхтэн. 10 жилээс наар Шинжаангийн шүүх хураа шүүн таслах эрх тушаалдан сүйрүүлж Эрүүгийн хэргийн

0: жидхэн цэрлүүлгэ иргэнэ хэргийг засж сэргээк засс гаргана кинэлт тавих нийтэн ашигтын батламж зэрэг олон зүйлийн эрх тушаалаан нэгдэлтэй төлөвлөж аливаа төрлийн урчин төрнө их байлгийн хэрэгээс 9482-ыг хуулийн усаар тойгуулж шүүж Шинжангын амахуугийн урчин төрнө хууль сажийн сэргээлт хамгаалтын төрийг бүтэмжтэй бэхжүүлвэ. Өөтө газар нутг бэлжээрийг хууль бусаар атар хавлуулсан. Эмодыг дураар нь тайрсан. Ховор цохог мөкгэ шахсан зэрлэг амтын кэрин ургамлдо хоркнал учруулсан. Уурхан гаралтын их байлгийг хууль бусаар нэм алдсан зэрэг үйл ажиллагаа чиглүүлэн хуулийн усаар чанга ялан шийдэхвэ. Эргэн гэргийг шийдэх гээд амахуугийн засан сэргээхийг органикар залгалдуулахыг үргэлжлэн акуулж. Урдар засан сэргээж дахин эргэн шийтгэл гээг шүйлтийн хэлбарыг шинийг үйсгэн сүйгшилж. Үйл ажилгаа хэлсэн күмиг амахуугийн орчин төрнийг санаашилгаасан засан сэргээхт шамдуулна гэвэ. Эргэнэ гэргийг шүйн таслахад авахурагдо. Бикорна шүй хураа хокрлын хариуцлага үйргэлгэ. Бүхталар төлкөс артмиг баримтлж. 10 жилд орчин төрнө их байлгийн иргэнэ хэрэгээс 86,000 долларын гушиний хувийг шүүнд уусгаж газар шураа, уурхан гаралт, нутг бэлчээр, өшөгөгийн талбай, усны их байлгийн холгодтой хэргийг хуулийн усаар шүүж амахуугийн хамгаалтын сүйр шугам болон их байлгийг нэн хөгжүүлэх хураас шугамыг бас ахва. Лиотоо танилцуулын гэлэхтэн Засс захаргана шүүн таслалтын засс захаргана алан байгууллагын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхдээ кинэлт тавихыг чангадах гэж 10 жилд орчин төрнө их байлгийн засс захаргана хэрэгээс 490 дулаан хувийг шүүн дуусгах гэж засс захаргана хууль хэрэгжүүлэх ба хууль сайжиг залгамдуулах нэвтрэх замыг нэвтрүүлвэ. 10 жилд орчин төрнө нийтэн ашигт заргын хэрэгээс нийт 280 хувийг шүүн дуусгах гэж амахуугийн орчин төрнийг хохируулсан төлөврийн хэрэгээс 28 хувийг шүүн дуусгах ба нийслэгчийн давхар өслийг хураан цуглуулахыг хулдан авах тогтсыг таслан тогтаах гоцзад ууруулахыг сүйгчилж хариуцлагатна нийслэгчийн давхар өслийг хураан цуглуулахыг хулдан авахаар амахуугийн засан сэргээг хийгээ ууруулахыг зөвшөөрж амахуугийн үйлдэхнээ үн өртгийг биелүүлэх арга замыг өргөтгөх вэ гэвэ Бүкорна шүү хураа бас амахуугийн хууль сажийн хамгаалт ба засан сэргээг сүрэн газраас хөрөлсгийг байгуулж Нөхрөлн тарж сэргээ нугааруулах сүрэн газарт нийт 3 төмн өнгөрөө мод тарвэ. Эргэн шүүн таслах, гүйдтгсэн дайдлыг ойлгох, нийтлэг хэргийн жишааг нийтлэх, хууль сажийн ерэн мэдлэгийг түгээмжлэх ухаарлт зэрэг олон сүлийн арга хэлбэрээр дамжин. Сэргээлтийн чанартай хууль сажийн ойлгохныг үйлдэлгжүүлвэ. Лютоо илэрхийлэхтэй Шинжангийн шүү хураа бүгд найрамдах дундад ардуул шин амахуугийн орчин төрнө хуулийн бичгийг сайнаар төвшлөн буттааруулж тунгалаг усан кэхэмдэг үүлийг сэтгэл тавин сахин хамгаалж бузрдлгоо хөвжлтийг батламжлан хамгаалж олон төмнө амахуугийн эрх ашгийг батламжилж орчин төрнө их байлгийн шүүн таслалтын өдгэй ажилтаар дундад усан хэлбэрийн өдгэй ажилтын бузрдлгоо дэвсгэр өнгийг зүадах нэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорын ерөнхийлсэн чимэ. Ингтан худалдаа эзэнтгээ орчин төрөнөө үргэлжлэн шилдэгжүүлж, худалдаачдыг татах хэлбэрийн шинийг үүсгэжээ. Худалдаачдыг татчээ 40,000 оруулахаар ажилсын хөгжилтэнд шин давлгийг бий болгож байна. Бингтана орон ордгоор шигэн голдлогтой худалдаачдыг татчээ 40,000 оруулсан соёл худалдаа зугаалсан төрөл зүйл болсны хувьд Ерэнхий курулт нь 8 дуншил төвөргийн 1-9 замын соёл худалдаа зугаалсан ерэнхийлсэн зөвхөн төрөл зүйл нь Ürümqiin Tianshan олон улсын нисгэлийн буудлаа кэр сэргэлдэ байж Зам харилцаа дөхөн болохоор ашиглалт орлуснаас хуруу Барксалтар 500 ажилны байр хангаж чадна. Төрөл зүйн закрал Паң Юнлян талцуулын хэлхтэн. Одоо төрөл зүйн 1-р хуцаа яг Асрын Газако гадаргуугийн байрлагын ажил хийж 9-р сар надгаар байрлагын ажил дуусгаж шилгэн авах болно. Энэ жилийн 3-р сараас эхлэн байрлагын ажил хийж удаа гүртэл бүх байрлагын хуцааны 185% нэгэнд биелүүлэх гэвэ. Энэ жилд дээр ахс жилд Бингтвана 12-р ширг нь худлаачдыг татч 40,000 оруулж буттаруулсан 40,000 нийтэ 24 дуншур 6,600 төмн төгрөгтэй хүрчээ. Ерэнхий кемжээн Бингтвана төрийн дурва. Үүнээ дотор 25 төрөл зүйлийг шинээс байгуулж, 74 төрөл зүйлийг өргөлжлөн байгуулж, аж үйлсийн хэлгээсэн зангилгын төрөл зүйлийг залгаагаар буттаруулна. Ажүүлсін сүргілін үлділ үргілжілін тоуан

0: Олва. Бингтана 12 дугаар шир худалдааны өвдлөн товчана. Экорлуултар худалдаачдыг татхыг акуулах уу. Үйлчилгээнэ төвийн дэд эрхлэгчээ. Жабин хоо илэрхийлэхтэн. Дээр хагасчилдэ худалдаачдыг татчээ. Көрөн мэнг оруулахыг биелүүлсэн хэмжээн. Адил хуцаанд касу 100 дулаацыг 6 хуваар нэмэгдвэ. Бидэн худалдаачдыг татчээ. Көрөн мэнг оруулах уу төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцохыг хөөрөх талаар үргэлжлэн күшилжээ. 12 дугаар шигэн цуглаан хоттой кэрс сэргэлдэ байхыг уран байрын давуулаг. Чөлөөт аралжана туршилт нь урна. Еринкалсан гайлын батлагт дуурн зэрэгэ. Чөлөөтэй уулзах тавцантай уулсна. Довгдсан давуулагдан түшиглэн. Хөгчлөн худалдаачдыг татчээ. Көрөн мэнг оруулах уу харалтуу үргэн биелэлхийг батлана гэвэ. Энэ жилээс наруу Бингтэнэ аливаа шир хот онцлогтой давуулагтай аж үйлс болно. Голдлогтой аж үйлсэн келкасаар өдөрдөмж болгож. Нарилаг оновчтайгаар худалдаачдыг татахыг үргэлжлэн акуула. Бингтэнэ 11 дугаар шир худалдаачдыг татах уу тусгай мэрэгжлийн хуваар ангийг зохион байгуулж. Кэкмэрнэ гуруулжин хэг. Зүмбийн уран зэрэгэ голдлогтой аж үйлсэн төвлөрлөлийн орондоо хөрчээ. Хандлагат чинэртэйгээр худалдаачдыг татчээ. Келкаачсан келвараар худалдаачдыг татчээ. Нэг гэсэг шин төрөл зүйлийг татчээ. Залгаагаар боттоорлоо. Дээр хагасчилдэ 11 дугаар шиг нь бүх доллар худалдаачдыг татчээ. Көрөн мөнгө оруулсан буттай бодсон хэмжээнд. Бингтэнэ харалт үргийн 100-аа 100 хуурцыг 5 хувийг биелүүлвэ. Бингтэнэ шин келварын барилгын материал нь аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт норны намын ажлын хураан дээд шүүжээ. Хамьяралтын зөвлөлийн байнгын дээд эрхлэгчээ. Чи Шонран Кэлхтэн. 15 дугаар 5 жил нь Еринка төлөвжлөгдөд түшиглэн. Буттай байдалтайг нь уйлдуулна. Манаж үйлсэн төлөвжилгээн тэн шаруулын баялаг жүүлжээ. Уурхай машин механик. Тунаг төкрөмж үйлдэнгэхээ. Тунаглал үйлдэнгэхээ. Шин энергигээд барилгын аж үйлсэн эхнээ гохцоо ба сүйлжин гохцоод келкасаа утган келкасаа нөхрүүлжээ. 11 дугаар шиг нь голлох аж үйлстэй көш нэмэрлвэ гэвэ. Дээр хагасчилдэ Бингтэнэ 5 дугаар шир. Шуанхай хот худлаачдыгэ татчээ. Көрөн мөнгө оруулах уу төрөл зүйлээс нийтээ. Ноисигэ хэрэгжүүлжээ. Үнэ дотроо шинээс гэрээ тогтолцсон төрөл зүйлээ 48 байжээ. 34-ыг нэгэнд боттоорлоо. Тухайн газрын 8,000 мо хор тарааны суурин газар төшөглөн. Шинжонгийн Шуанхай хот нь Чэншил Юдо нэрмэжтэй Кёдажах үгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани. Амбуданы аж үйлсийн келкасаа тасралтгүй утгачээ. 1,000 хуурзун төм төгрөгийн эх оруулна. Хар тарааны гуйр боловсруулах уу, бүтэл тарааны хөрөг боловсруулах уу, онцлогтой идэм боловсруулах уу, гурван зуруус уянчсан үйлдвэрлэн шугамыг шинээс байгуулахаар төлөвлөж байна. Төрөл зүйлийн ашиглалт оруулснаас гуру, баргцаалтаар жилийн үлдэхнээ өртгөө 8,000 төм төгрөгт хүрч болно. Компани олон гэрн эрхлэгчээ, Жан Жуи Келхтэн. Манай компани Шуанхэд үйлдвэрлэн гэр байгуулахыг сунгасан. Шонхогийн зам харилцаанд өгөн ба хор тарааны аж үйлсэн холбогдлолтой эх байлгийг иж бүрдүүлсэн маш бүрэн бүтнээс болжээ. Энэ нь манай аж ахуйл нь аж үйлсэн келкасын хөгжилтөд маш тохирно гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаангийн радио чиглэл хураанч маань Шонхын системэрийн Шинжаанг төсөлх техник мэрэгжил, Көрөнгө мөнгөн болон зах дэлгүүрийн давуулагдд төшөглөн Поскомшан чинэр сайтай гус эмсэн аж үйлсийг гүнзгээс үгчилж, тухайн газрын тарсан чинэр сайтай торлог яриатай гууги улсын дотоод газаадд борлуулж байна. Поскомшан Рүнзо нэрэмжтэй Кёдаж ахуйн хөгжлийн хязгаартай компани төгөрөмжтэй тараалангийн сүрэн газартай хөрөхтө торлог яриатай гуйн урангуудыг дүүртэл өлөгдөж, ажилтнууд яг таслан түйж, хуан илгэж авдралж байлаа. Энэ жил Энд анхдагч удаа 100 хөлөмжтэй торлог яриатай гуугийн туршин тарж, бараг залтар гаралтын 100 тоннаас давж, үйлдвэрийн өртгөн хуурсан төвийн төгрөг орчимд хөрхө байгаад, бүгдийн үршлэн хулдан авах захаалга тогтлолсжээ. Компани захрал Мёли Рунгэлхтэн Экюсласын чинэр чинсаги эзэмдэж, Дис Хуан шилэн сунхго захаалгаар буурлуулахыг хэрэгжүүлж, Китнер хадгалан кэрэг келгасаар дамжин, чуд Шанхайдыг хэрэгснэ дараа улсан дутаас газаадда буурлуулна гэвэ. Поскомшан Шанхайн сестмарин Шинжаанг туслуху хавсурн туслуху күшіндө түшіглөн. Үгін байсан хүүчин тарж ургаахы көлімжан баримжайжуулын өөрчилвэ. Үйна хамто. Орангуду дүйжлін боожуулху, үс бордуургий нэг сухжуулху шинжулханч хамьярлтын мэрэгжлигий бүгталар дэлгүрүүлж. Тусгай мэрэгжлийн тараалангийн мэрэгжлийн ажилтныг салж, күлөмжтэй суулгах нь бүх ёпсдо мэрэгжлийн жулаадлага өрнүүлвэ. Хосгом жана тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд төвийн намын үрэн шүүгүжи Гуовэнфэй гэлэхтэн. Тус удаана анхдагчиг хэсгийн закалгын төрөл зүлгийг түршин тарж амжилт улсын. Биднэ торлог яриатай гуу тарж ургаах итгэл зөргийг чангадахва. Тарж ургаах гэж байгаа нь үргэлжлэн өргөтгөж, Поскамын онцлогтой гуу таруу сэмсэн нэртэ тэмдгийг хүчиргүйжүүлнэ гэвэ. Шанхайн сестмарийн Шинжаң туслах өн фронтын жулаат газрын Поскамын хуайр жулаатх газар, Поскамын онцлогтой хэдаж ахуган хэвжлтийг үргэлжлэн хавсарн тусалж, Көрінгөй мөнгәр дэмжін тұсылғы, мергілігі үнсін жатты болғығы. Зақтелгүрті чидымж олғығар дамжын, торлық әрәті ғу зәргі онсылықты ғу тарус семсін үлтікнігі қолдылықта болжылва. Шанхайгын сестмәрін Шинжаң тұсылғы өн фронтин жолат ғазырын, Поскамин хуәр жолатғы ғазырын ажуэлісәр дэмжін тұсылғы дұғылынгін дарғы маңдуң келіктен. Шанхайды үрчілсін көмірге тоқырулж, бараны гүлікіне күшті хоқсағы ахыртыққар дамжын. Ерінгасын барана гөлігіне езгілтін еверін өртгейгі дорғышлулғар төлілж бәне. Бидің басы сүлжағар ұхаруулғу, шуд нептірүлгәр бара тәнсүлін борлулғықты түшіклін, Поскамин көда жахуғын 10 қарылтын өлтігіне нерті темдгейг алдыршулғар төлілж бәне гіве.
0: Шинжаңын радио тілі соран чимен, ода як көвінген хонғырцгін ұрғылтын зәңгілген хұца болны. Шидрин хұцанд, Ман орны айтынг газатто үргілжілін 35 градусас дейгішге ишкалын үүр амсхыл илдірже. Кес газарын ағарын дулан 40 градусас давж. Элвэ көвінгін тәрілтін орны цаг үүр. Көді ажахуғын салам өшчір холуалын көділдсін арғ бодлық кергжүлж. Көвінгін тәрімілін газарын гаралтыйге тоқтүржүлін орлғыг немгдүлкеге батлымжылж байна. Бүгір шэнэ Харбах сум. Фуукан хотны аққул сумдо тәрімлін ғазырын ұғыр әмсіқлік аптауғар кенін кемчіге бағы үртті. Тәрімлін ғазырын дулана кемжа ба чейгін кемжа. Көрс жоран чейгін бәділзерге тоу бәрімтік, хөріндөрінсақ тасырлытқау кенін кемжіж. Ар минут бүрді шинтікін ергілін дамжуылже. Хамуярч хамғалқо санулғиге, цегес сехте дамжуылж бәлі. Бүгіршенна юэнжан нерімшт, көді ажаху ажу үлдіріл арылжана кезгар тәрдісілікті компан бол, көуін тәрхе, Сән үр бөжілгі ажыл еркілік ажақ ол болны. Компана керек медікшін дарғы, шүй өнжан сұрылжылықшт келіқтен. Сагуыр нөртәгі үйді, негмо қазырты, бүкчілден барғы, дөрін зұнас таунзын көп метр ұс кергілдік бәйсін болып жүге. Одағын бүкчілді, құрынзын көп метр ұшчым ұс кергілдікі көвінген қарылтты басы, күркі бәж. Ода, дан іште хонғырсық суық отон, негінте, ісін хонғырсықас дейкш болжы. Қарылтын барықсалтар 500 өңгірі килограмм күріне гіве. Ек қалуынас болжы барын хорға, ұлан аралжын. Көвінген хонғыртскен хорға зерге олын үске өттін хорған көнәлін айыл түкшіргі ектікші. Таралынген мергіжілтін тәрімілін қазырт күрші, өттін хорған көнәлін төріл зүл. Көнәл ұшырсын кепчә ба, гем үйсін кемчәк ұртчылын өйліксіне қамты. Тарачын өркек жоладын ұрғымынлық қамғалқы нескүрік, кергілін сергәлін засчы. Өттін хорхайга сергелке напчиндинин бордур орулху. Хемин аргын эзимдилин хамярлт хамгалтыйге нек сокчулун акулхиг бийлүлвэ. Манас жана таралын мал ажахуугийн мергижлик дэлгирүлүк төвүн эрхиликчи. Люй Шоучин келихтен. Адилбус сумбалыксына хамгин дэр дулана кемже. Илирсин сагуурун өмнөхөндөх байдалды үндүсүлн. Алхым дараа хуан, шат уй хуан. Тарашын өрхтө их калуна сергелк арх кемже ба. Гем өттен орхан көнәлік сергәлін әзімдік арық кемжәк тоқтаж. Торшылығдан үндісілжі әсінәсін тоу бәрім түшіклін тәрімлін ғазырын шинжіл қоғанчар хамярық болғын хүйрілуә гіве.
1: Шинжаң нарадио телус құран ерінгәсін шимән. Ода, маны орында әлба ғазыры хатлынген өз хатқа өлірілд орж. Малчыт, белчар өз хатжы боғдлы ярылдыж. Малсүрген өзікті өз тежәбірі сәндір белдіке жөәне. Савал хотын бортынгүй зумна, лүүж оғвайна түмі мүү байгаалыг хатлынды. Өз хатха машин гүүрсігі текші сайхан хаджы, өз овалху машин хуран цуглүүлж. Өз боху машин даржы боудлын бүг ёбцігі машинчилдар ажлүүлхігі нэхті залғылдүүлж. Саатко дээр бүтімшта ажлж байла. Малчыд ажлүүх байрлан хамжылсэж, нэг дүүлінгін өз ашчы, нөгә дүүлінгін дээр дэгші даралын тәбч. Тухан сарын яарылтай бөгәд емг дараатай байла. Малчин Абдулла Ремензан келіктен. Маны ин тауменған мүү хатлынгасы тауменған бұудыг өз хаджы хураж олна гіве. Савал хотын бортынгі сумын. хоорсон жирнийг төмөн мөө дөрн үлэрлийн хатлантай байж, юна дотор лүүжөө байна.

0: өвс тэжавэр бэлдэхэж байна. Бархолшина малчин түрний Жумабек эврийн хатлагдан өвс хачи яарж байла. Тэргэлэгтэн одоо манайкийн 5 мөр 40 хүй тэжааж байна. Манай хатлангаас дөшин буудаг өвс хурааж болно. Энийн нэг үл күрчхнэ гэвэ. Алтай хотын 48 төмөн муу хатлангийн өвс хатах ажилч гээ эмх дараатай ахуулагдэж тухайн газар тал нутгийг нөхөрлөн тарж сайжруулах. Хортын өвсийг засах. Хашаалан хамьярч хамгаалах. Шинаасын мэрэглийн аргаар өвс тарих зэрэг амахуугийн засч сэргээх төрөлжүүлгийг хэрэгжүүлэхээр дамжин тал нутгийн ургамлын хөшлөгийн бүрхэлтийн хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлжээ. Алтай хотын өө шугуу ба нутгийн бэлчээрийн төвчин өө шугуу нутгийн бэлчээрийн хамгаалтын төвийн дэд эрхлэгч Асхар Ээлин гэлэгтэн амахуугийн хамгаалт ба мал аж ахуйн хөвжлтийн зохицуулан ахуулахыг өргөлжлөн баримтлж тал нутгийг шинжил ухаанчаар хамьяран хамгаалж тараачин малчдын урлагаа нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран ерөнхийлсэн чимээ. 8-р сард өмдөхөд Шинжангийн аливаа газар тарсан өлзайт удвал, цасны удвал, гүргэм зэргийн онцлогтой цэцгэ өвсөн төвлөрүүлэн түүх хуцаанд урва. Кириашина тугургаа сумд өргөлжилсэн өлзайт удвал салхина аяруу найхчээ. Цэцгэн тараачдуу дундаагар нь наар цаар сүлжилдэж, сургуг цэцгийг тослон түвжээ. Буудлан домжуулан зөөрлжээ, яарлдаж байлаа. Тарилтан өрхөө Адли айсан сурулжилгч хэлэхтэй. Энэ жил манайхан 3 муу өлзайт удвал таржээ. 7500 төгрөг орчимд хэргэн хулджуулна. Энэ жил өлзайт удвалын ургалтуу нэгэн жилдгээс сайн болов. Би дараа жил бас үргэлжлэн өлзайт удвал тарихаар төлөвлөж байна мгив. Энэ жил Кирашана өлзайт удвалын тарилтанд 90к толвэ. 3 төм 1700 мод кэрчээ. Барксалтар мобрын гаралтан 2000 кг кэрчээ. Үйлдэхнэ 90к өртгөө барксалтар 7900 төм төгрөгт кэрчээ. Хууртым 1000 өрхөө гэр бүлийг дайчилн, ажил болгож урлагийг нэмэгдүүлнэ. Тараач нэрхэн борлуулалтын санаачилгыг төлөвлөртэй шийдвэрлэхин төлөө. Тухайн газрын хотоно Чингуан нэрмэштэй амд бодсон шинжилх ухаан техник мэрэглэн хязгаарт компаниг оруулна авчиржээ. Соскин ордноос туслан дэмжгэ. Аж ахуй лизинг ба тараач нэрхэн уралцахыг уйлдуулсан хөгжилтэн калорийг байгуулж Аж ахуйлаас альва сумд болгосна тарсна өлзайт удвалыг нэгдэлтэй хулдан омно. Компанины хариуцлагат нь Жон Юнжон илэрх гэлэхтэн. Энэ жилийн хулдан овсон хэмжээ багцалтаар нэг төм 2000 тонноод кэрх болно. Энэ жил бидэн килограмм бүрдэнэ 1 төгрөг 25,000 юнаар чөлөөтэйгэр хулдан авчээ. Тараачны өрхийн соргог цэцгэн санамар борлуулахыг батламжилна. Залгаад бидэн бас хулдан авах үнийг өргөлжлөн тогтуржилжээ. Үйлдвэр борлуулалтын келкасын замыг нэвтрүүлжээ. Нэн ул нутгийн ахтунаар то онцлогтой тарнил тарих түшхлэн урлагаа нэмдүүлгийг дайчилна гэвэ. Өрөмж хотын Даабайнчин районы Шигу сумнаа 1000 муу цаснууд болжгэ эхлэн төвлөрлөн түйж хураава. Талдны өрхөө Машэли сурулжилгчт хэлэхтэн. Энэ жил тарнилын газрыг сайнэр хамьяраа хамгаалснаас цаснууд болон гаралт ба ёс чинэр нь өнгөрсөн жил мудаас тогтунаар дээгшилвэ. Мобрын газар нурлаг барго 4000 төгрөг орчим байжээ. Миний 20 хэдэн муу газар 90к урлаг орон төм төгрөгаас дээшд гөрөх болно гэвэ. 8-р сард цагаан тухай шинэ 13 төм муу гөргөм төвлөрөнгөөр болсрын төж хураах хугацаанд нуржээ. Машинчлан хатж хураах ажил бүх талаар эхэлвэ. Цагаан тухай шинэ хар бура сумна хосбах тусахна тараачин лихутэн 30 муу гөргөм таржээ. Тэр сурулжилгчт гэлэхтэй. Машинар гөргөмийг хад чураахын хамту гөргөмийн иш сүрлийг буудлан хураан авчээ. Гөргөмийг тарж ургаах уу нэмэлт өртгийг хамгийн ихээр удлаа. Хураасны дараа бидэн гөргөмийн нүрийг тус шахгүй үйлдгэлд кэргэн хулднаа. Энэ иш сүрлийг бидэн буудлан гертэ натч кэргээд өкрөхөд кежавэр болгонаа гэвэ. Кэркэн бол цагаан тухай шинэ онцлогтой ажилсан тарнил болно. Түйж хураахын ёс чинэр өр бүтэмжийг батламжлахын төлөө. Цагаан тухай шинэ кэдэ аж ахуй, кэдэ тусахны тувчаан, тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх өртөн, тараалынгийн мэрэгжлийн ажилтан, кэвэнжүлэн эргий өвжэ жолоодлого ернүүлжээ. Бик өвсту кэркмин аж үлсийн гаралтыг тогтуржүүлжээ. Урлагийг нэмэгдүүлэхдээ батламж хангаава. Цагаан тухай шинэ кэдэ аж ахуй, кэдэ тусахны тувчаана, тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх өртөн, тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх судлагчо. Дун Шуфан хэлэхтэн. Одо кэркэм нэгэнтэй үрийг нь хадж хураахуу зангилгын хуцаанд бүх талаар урж байна. Бидэн голдуу цаг хуцаанаар түйж хураахуу.

0: Шинжилгээ ухаанчаар хагсаах уу? Ойлгоогоор хадгалах зэрэг зангилгын гоцоотой барилдуулна. Улам нэг алхам мэрэгжил нүүлчлэг гэжээ. Энэ жил Бүкшэнэ Кюркми мөхлөг бүрийгэ Кэмрикт оруулах уу? Элүг гаралдуу, элүг хуралдуулахыг Бүккүчарын батлана гэвэ.
1: Ода тош мэдэмдэ сонсхиа. Энэ жилийн өмтгөө 7 сард хамгийн төмөр замын бараанаас өөлт хин бараас өөрлөө явуулсан хэмжээ 20,350 тэмн 7,800 тоннад хүрчээ. Адил хөсөнгөөс сүүнэ 15.85 хоор нэмэгчээ. Юуна дотор Шинжаангийн Нью-Йоркийг газараан зөвөрлсөн хэмжээгаас 1,457 тэмн 5,000 тонна биелүүлжээ.
0: 8-р сарын 12-ны өдөр 12-р дугаар хугацааны Дунд Азиагийн тоотлсон амар төвшнө өсвөлгийн цуглараа Шинжаангийн олон улсын хурал өсвөлгийн төвд эхэлжээ. Зокам лойлог ойнч амар төвшнө сэргээлд цагдааны тоноглол бочин байдлыг орхицоож аварн туслах уу? Нисгэр улан дураагур нисгэ амар төвшн зэрэгэ 5 нүзүлгэн уран гаргаж 300 өнгөрөө ажаах хул хошуурал техник мэрэгжлийн үйлдэх нь төрлөлн дэлгэн үзүүлжээ.
1: 2026 оны холуудльтай мөш хотын Шинжаангийн дүн сэргэн ажил мэрэгжлийн ангид сүрэгч хэлсгэ ажил 8-р сарын 13-ны өдөрт өгсвэ. Шилгүүлэгчид Шинжаангийн сургам хэмжлийн шилгалтын Кюралингийн алын сүлжээнд гарч сүрэгч хэлсэн үрдүнгийг байцаан лавлж уулна. Элсэгдсэн шилгүүлэгчид сүрэгчийн эрэлтийн газрын сургам хэмжлийн зас сахарганаа саламэчрийн тогтаасан цаг газар ба шаардлагыг үнслэн сургуульд орох гарг үзэсгэлэн битэнэ. Шинжаангийн дүн зэргийн ажил мэргэжлийн ангид элссэн сүрэгч Бүкорна доторх энгийн дээд зэргийн дүн сургууль ба дүн зэргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн сүрэгч хэлсгтээ уралцгоо. Сүрэгч хэлсг ажил дууснаа дараа дагчийн нөхрөлж элсгөө буюу сулж элсгөө.
0: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагтөө Бүкшинжаангийн 16 хотын цаг үр нүртэлсэн мэдээгээс сонсхё.
1: Ерөмжтэй үйлтагаас нь чилгэр 25-35 градус.
0: Алтай чилгэр 16-33 градус.
1: Тартай чилгэр 20-38 градус.
0: Гул бах хуртайгаас нь үйлтэй 20-32 градус.
1: Буурталдын үйлтагаас нь бах хуртай 22-36 градус.
0: Харамайд үйлтэй 27-39 градус.
1: Хийтэндийн үйлтэй 25-37 градус.
0: Шихозд үйлтэй 23-38 градус.
1: Цанжидийн үйлтэй 25-39 градус.
0: Хамилд үйлтэйгээс нь чилгэр 20-34 градус.
1: Турпандийн үйлтэй 30-40 градус.
0: Корлдо үйлтэйгээс нь бах хуртай 24-36 градус.
1: Ахсуудийн үйлтэйгээс нь бах хуртай 22-33 градус.
0: Атурст үйлтэй 20-33 градус.
1: Хашгиртын үйлтэйгээс нь бага хуртай 21-33 градус.
0: Хөтэнд үйлтэй 23-32 градус.
1: Ерөмжтэй үйлтэйгээс нь чилгэр 25-35 градус.
0: Ерөнэ мэдэ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг бат төмөр найруулан байршуулж, Жиргал Наран Чимэг гинж, Наран Туя Нимгэр нэвтрүүлвэ. Клэн ап сонсон том баярлалаа. Нэн ол нагуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчний үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.

0: цэн.
1: Гүндэс сонсогчдаа тав ихэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 14 өнөөдөр гаргийн 5. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Угасигийн Гэ Баатар Зокай цэцэг маань дуусна, хайрхан шүтэн сайрам нүүрмэн гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр таа.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ дулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

0: Сайн байна уу гэнэ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 14 өдөр Гэргийн тавн. Шинжаангийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмгийн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар эдийн хөнэ ойнлог биеийн байцаалтын хэмжүүрлэгийг туршин ажилуулсан тухай ойлгоё. Тавхын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтар Бүх Шинжаангийн анхдагч Бүх Ажилсын Келкасын наадган төрөл зүйлээ өрөмжтэй боттарвлагдсан тухай ойлгоё. Гэрэлсэн нэр дугаараар олондо гүв сайрагд ажилн амьдарсан Хөвэн Шаник талцуулъя. Чаада миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүгийн авлагыг клан авч сонсохтой баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизсоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Нумдтун болсон утуудаа нуламжлалтаа хатралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шингэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таун нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хүүхдийг холуусаар идвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
4: Шинжаангийн илрүүлэлт.

Загэн сасгч та. Эн хоёр өдөр ханаас нэмж норно. Гэвь тайн машин тэргэнэ согсалын хажуудка уул давшихта туслахаа багч хөлслөх цагийн цохон бус зугаацчдыг асуул авлахтад очив байла. Нэмж норно шат дектор олно кетл давшихта эмжигт асуудалда чиглүүлэн. Ханаас нэмж норно энэ жил уул давшихта туслахаа багч хөлслөх үйлчлэгийг шинэг үсгэнэ гаргасна хамт Ойнч хамьяралтын систем болно соёл иргэншлийн хайр халамжийн арга хэмжээг зэргээрээд дэвшүүлж уулах газрын зваслын бич ойлголтыг дэвшлүүлвэ. Гэвь тай болвол ханаас нуурийг энгэн харах хамгийн сайн үзм сонирх го цаг болно. Гэтэл үүнд гарахта 1028 шат дэктэр давшина гарах чихэл тавиаж зугаазгчдийн таймер тэнхэн таларх шаардлагын нэлээд дээр байдаг. Шинэс ашиглалтад оруулсан уул давшихта туслах багжийн Кёлин Кескине дараасыгийн бүтэмжтэйгээр гөнгөрүүлж чаддаг болохоор өзөмжн орно улна кралыг олсон ард дөхм үзүүлэх ижвэрдүүлэх тоног тохиромжийн нэг юм болж. Ойнч хамьяралтын талаараа өзөмжн орнодо бүх орон бүс зугаацчдын кемжан улаан, удвор, шар, ногана дөрвөн дэсийн Орчлон сэрэмжлүүлж тохируулах системийг байгуулж, тохан цагийн зугаацчдын кемжэн байдлыг өндөслөн, тойрн өсгө машин тэргийг тохируулж болдог байна. Зугаацчд баг програмаар дамжин

0: Үзмжин орнаас зугаасгчдын Кемжаба машин дэргнээ Соксалийн сул байрыгэ байцаалаулж ургэлийн хугацаагийн зөрүүлэн зугаацэн төрх шугам замаана Эверстаны төлөвчөөлж шинжилх ухаанчаараа салган явуулахыг биелүүлэн айлын үр өтмжийг дээгшлүүлнэ. Настачууд күүхэд зэмд күмс зэрэг онцгой күмстэй чиглүүлэн Үзмжин орно Бюккелгасын соёл иргэншлийн хайр халамжны үйлчилгээний системийг байгуулва. Альва зугаасгчдын нэртэй цагт саадгүй нэвтрэх зам гаргаж, настачууд ба Күрттө сандалдаа сууссан зугаасгчдаа мөрлөн зогсгоогаар нэвтрж буулна. Тэрн өсгөө тэргнэ жолооч өндөр настай зэмдгээ зугаасгчдыг санаачилгасан түшж Күрттө сандалдаа зогцуулна нэгч амар төвчтнээрэ тэргэндэ гаргаж уулахгийн хамт Эдгар Күмсиг тэргэндэ сууж аялах дунд голдлогт анхаарж бүүж суух газраас синэ өөрхөн гөрч зогсох үйлчлэг гаргахва. Нэгдүгээр фронтын ажилтнаа бас гахсараана зугаацсан нааж байгаа хөөхтгийг онцгойлн анхаарж цаг даруудын хавсарлага үзүүлэхийн хамт Гэрин Ахмадыг нэ хамжилтсан хайж өгөхгүй. Үзмжин орно күм бүхэн цамаа үйлчилгээнаас сарвахын ажилла гэж цагийн мэгтэй санаачилгасан үйлчлэг ойлгохтхныг санаачилж ажилтада ажлын байрандан байх газаран гарах буюу ажилласана буух замдаан зугаацчтай кичрдэлд тулгарсан байдалтай учрвал цамаас санаачилгасан хавсран туслана. Шидрийн хугацаанд ажилтада күч залгана нарсч манар нунсана зугаацчиг дамжуулан хэрэгж аврын туслсан. Ажилтана усандоо чамбааж зугаацчийн усанд унсана гар утсыг авч өгснө хамт таалархлыг эптакэнэ тэвшсэн. Сөдөмдара тэрсэн насныг хамгаалан хөргсөн. Төшөрө шатта сууж чадахгүй көгт бараа болж амар төвшнө явуулсан зэрэг маш олон сэтгэлийг дулаацуулах хэрэгин жишээ гарчээ.
1: Шинжангын радио телескуранын сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийм. Нин уусалцалта, нин чалата, нин амьдлаг, нин кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан юлалта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалта соёл болов нэг тол мэн. Тэрин манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
3: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань ойн ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемин төрлөкт нь ойн ухаанаа үрб таньмэн, түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
0: Тэгэхээр сонсогчдаа миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Сидрэ Шанхайда өндөрлсөн анх дахь хугацаанаа Бикулсын залуучд багчдын Сокамл Лойнлгийн мэрацана Бикулсын шийдвэртэй мэрацанд Шинжаангийн төлөөлөгчдийн ангины илэрлийн олон анхаарлыг татч ирв алдра гөрч бус жирвэ. Нийт 1-р дэсийн шавнуулаас 5 зүйл, 2-р дэсийн шавнуулаас 14 зүйл, 3-р дэсийн шавнуулаас 33 зүйл, шилдэг шаунлас 21 зүйлийг хүртэж Шинжангийн залуучууд багчуудын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ өсгөх сургам хэмжлийн элв байлга үрүтэлэг илрүүлвэ. Тусудагийн мэрэ цан болбола сургам хэмжлийн яамна бихулс инженертай мэрэ цана цагаан нэрстэй сунгагдсан дээрэ кеп баримжаатай мэрэ цан байж дондод улсын асрамжийн нэг хэмлэг дондод улсын эмэгтэйчүүдийн хөгжилтийн сүйр мэнг нэг хэмлэг

өргөн дэлгүй элсэж, бүхулсаар нэр мэдүүлсэн кюмнато дөрөн төмөнөөс 6,000 кюмнөдөг өрч, эдстайна зөвхөн 34 төлөөлөгчтөн анги, 856 нас шилдэг оролцогч бүхулсын шийдвэртэй мэрэцэнд орв. Мэрэцэнд зокамл ойнлгийн сүйр мэдлэг багж хэрэгслийн хэрэглэлт зокамл ойнлгаар хөдөлгөр болох шинжилх ухаан, Бодда цогцын ойнлог, том үг келна загүрийн хэрэглэлтэй зэрэг тав нэг хошуурл мэрэцэг тохируулж, залуучууд багчуудын онлайн нөөц Бодда ажлуулах хэрэглэлт кецэл төрөл алсалсан сүвгшлэгэд шинэ гүйсгэн уусал цулах шийдвэрийг бүх талаараа кинэн шилгэж, мэрэцэнд хурц шүрэн дөрөлдөж клан танилтаар дээр юм. Тусуда Синжанга 28 шилдэг залуучууд багчуудыг сунгон томилж мэрэцэнд оролцуулж, Ürümqi-ний Баи дунд сургууль, Карамай хотын 7 дугаар дунд сургууль, Күчэ хотын 2 дугаар дунд сургууль зэрэг 5 сургуулиас ирсэн 8 сурлагтан Бүкулсын 1-р дэсийн шагнуул гэртэж, Бүкулсын 185-нд 1-р дэсийн шагнуулын нэрс дотроос цулгуран гарчээ. Мэрэцэнд талбарт Синжангийн альбин дэснээ сурлагтад лабдун тогтунараа мэрэсч, зэрэг тагаараа шинэ гүйсгэн, лабдун батта шинжилх ухаанаа кеп боловсрал ба, цагаарсан үйлдэлгийн чидвэр дайны төшөглөн тогтунаар бадруулж, Тэнгэрүүлийн багчуудын цог живхаа бадрунгу зэрэг тагаараа шүтлөн зэрэг тагаараа шинэ гүйсг ойн санаанаа дүрс байдлыг илрүүлв. Мэрэцэнд хугацаанд зокан байгуулах комисс сургууль хэмжлийн шинийг үсгэ ярилцлах. Мэрэцэнд хугацаанд зокан байгуулах комисс сургууль хэмжлийн шинийг үсгэ ярилцаа. Үйлдвэрлэх, заах, судлахыг уусал цулах ажлын үйлдэл зэрэг чидэмж олох хөтөлбөрийг иж бүрдүүлэн өрнөлж, залуучууд багчуудын зокам лойнлгийн Сэгэрүлх хэмжил гихэд шинэ гүйсг гэж идвэртний хэмжилх арга замыг гүнзгэ судлан ярилцва. Хашхараас ирсэн 13 сурагч Бекулсын мэрэцэг бэлкэнд залагдан орж Шанхайда гөрч судлан суралцж, мэрэцэг усалцлын хэлбэрээр үзж хошуурл шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг бэйшлэн ойлгож, төвсглийн дурсгалт судлан суралцлагаар нөлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйсг харасыг нь бүтэмж тайвэрхтэх байна.

0: Амбатаг Ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Нумдутун болуусн утуудаа нууламжлалтаа тасралтгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таунинг нь торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Чагнас сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар. Идэшин хэнаа ойнлог биеийн байцаалтын хэмжүүрлэгийг туршин ажилуулсан тухай ойлгоё. Шидр 50-аас орон нутгийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийг жолоох тусгай зүйлийн кэрэн мөнгөнө төрөл зүйлийн сэрэлжлэг эдийн шинхэнэ үйлдвэрлэлийн чидвхийг кемжин тогтаах зангилгын мэрэгжлийн судлал нээлт гэхэд сестмийн хурмул үлгэр зүлэх ижвэрчсэн хоёр иж эдийн шинхэнэ ойнлог кемжин тогтаах систем ба тоноглолыг харагашшанд боттаруулн туршин ажилуулва. Хоёр иж ойнлог кемжин тогтаах систем ба тоноглолын уламжлалтад тежээ нэржүүлэх таларка эмжигт асуудлыг хандлагта чинэртэйгээр шийдвэрлж эдэшин хойно өсөлтийг автоучлан нарилгжүүлж кемжин байцах болно. Эдэшин хана бүрэн авто 3 кемжастай биеийн кемжүрийн кемжилтэн системийн 3 дэй цагт үйлэн сүлжэна ба гүнзгэ харас зэрэг мэрэгжилдэ төшөглөн хөнэ кевин байдлаар явбола дару 3 кемжастай загвар байгуулж бүрэн ижээ биеийн кемжүрийн тоо баримтыг түргэн гаргаж сань үлтрийн хойг сунгам боожуулах эдэшин хойно өсөлтийн байдлыг хөдлөнгүйгээр кинин кемчгтэй нарилаг оновчтой тоо баримтаа хангаж болно. Карагаш шана Бибанга нэрмштэй хойно өвлөссөн хөгжилтийн газгаартай компани баримжаатсан хойно хашаад орохдоо өнгөрсөндөө ажилтад хойг хөлж гартана кемжүрэ тайг атхана нэг нэгээр кемжч өвс тэж авра ицсэн туу баримтыг гараараа тэмдэглэж байсан ах байдал нэгт өвсөгдөхгүй болж хэн зөвхөн тусгай нэвтрэх замаар өнгөрвөл биеийн өндөр үүс шинут хондорцгон хэсгийн өндөр зэрэг олон зүйлийн өсөлтөнд туу баримтыг автогара цуглуулан бай болгож бүх явцтай хөрөлцөхгөөр ажиллаж хөөнэ сэрэлжих тусгалыг гара дургшлуулжээ. Евран засхур нам Малажахуугийн шинжилгээ ухааны хураалангийн Малажахуугийн Ажахуг гээд сүрэг зангийн судалгааны газрын дэд дэсийн туршигч Ван Чүнгө танилцуулан гялхтаа. Уламжлалтад хэлбэрээр хөөнэ үйлдвэрлэлийн чидвхийг кемжин тогтаахта ажилтад эдэшин хойг нэг нэгээрээ барьж кемжилтэг хэрэгтэй байж хэн үргэн чошж амархан сэрэлждэг байлаа. Үүнээ хамт өвс тэж авра ицсэн кемжээ. Өдрийн күндийн эмгэдэл зэрэг туу баримтыг кемнэ гүчээрэ жишин ботхдоо түшгэлдэг байж. Зэрайны ишквэгад туу баримтын шинтгэлчих хоцронгу байхаар барахгүй бас сань үлтрийг сунгам боожуулах ба өвс тэж аврын найруулгыг нарилаг оновчтойгаар тохируулан нэзэмдэх ашиггүй байлаа гэвэ. Ижи бүрэлдүүлсэн тежавэр

махна харцлыг нэрлэг оновчтагара кемжин тогтаха тоног токримжин адилхан дээр битүмштэй байж эдэшийн хойн нэгвэрд электрон ачкепч зүйлгч дээр нэрлэг кемжата күндиги кемчиг сэрэл дамжуулах загвара тохруулбол хойна эдэшитсэн күнди нэмэгдлийн сүрэг зангийг аптогар тэмдэглэж будгал бийхгээд сүргийн тежавра махна харцлыг цаг дарвдын тооцаг хийнэ. Хамьяралтын ажилтан үйлэн сүлжана тавцанда гарвал бүх царангийн тежаасн үр ашгийг шууд эзэмшиж хэрэгцээ шаардлагын өндөслөн эвс тежаврын тохиролтын харьцлыг шилдэг жүйлэн тежаа нөржүүлэх эвэр нөртгийг битүмштэй багсгч болно. Хамгийн эцэст бүх кемжин тогтаасан туу баримтыг үйлэн тавцанда нэгдэлтэй цуглуулахын хамт хойно талбаана дундх эзэмдлийн том дэлгэстэй зэргээр дамжуулж альва төрлийн тежаа нэржүүлэх гүйцэтгэх тоог үзмэгц тодорхой мэдж мэрэгжлийн ажилтада цаг дарвын задлан судалж магтлан тежаа нэржүүлэх хамьяралтын төсөлдөө төргөн тохируултаа хийж болно. Хэдэжэхүү хэдэдосхнай амна карагаштка мал живртник тежаа нэржүүлэх ба машин шилтийн одавийн хэдэжэхүүгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн туршилтын өлкөр үзүүлэх сүрэн газар болсноо хэвдэв. Бибан нэрмштэй хойно үйлссэн хөгжилтийн газгаартай компани хойно хашайн үүнээс өмнө нэгт ойнлого орчин тойрныг эзэмдэх сүлжана тежаа нэржүүлэх хамьяралтан тусгаалчилсан. Сүлжана тежаа нэржүүлэх хамьяралтын тоочлсон системийг байгуулсан байна. Хоёр иж шин системийг ашиглалтад оруулснаа дараа биеийн байдлыг үнлэн жишгээ тежаасын үр ашгийг задлах хоёр их зангилгын хөрөлцөхгүй талыг нэхрүүлж тежаа нэржүүлэх келбарыг уламжлалт туршлагадан төшөглөн тежаа нэржүүлж байснаас тоо баримтаараа хөдөлгөр болгосон нарлаг жигсэн тежаа нэржүүлэх зүг келбараа хөвөрүүлэхийг акулва. Ойлгосноор болбол хоёр иж ойнлог тоног тохиромжиг эврэн засхор нам мала жахуугийн шинжилх ухааны кюрэлингас шинжин хотын жунханга гуох нэрмштэй сүрэг зангийн мэрэгжлийн гзгаартай компанитай хамтран судлан ээж одаяга тухан газар тийне туршин ажлуулж байна. Дараагаараа судлан нэг бэлхэм эм шинжангийн эдишин хойгээ тежаа нэржүүлэх буттай байдалтай үйлдэлэн системэнэ үргэлжлэн шилдэгжүүлж мэрэгжил боловсруунго болсна дараа хуулруулж болох онч эдишин хойгээ тежаа нэржүүлэх төслийг байгуулгач бүх шинжангийн альва газрын тежаа нэржүүлэх талбаада дээлгэрүүлэн гэргэлнэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тэр

0: төртөл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Улан жилултын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилултын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа өрөп таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд зүйсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын
2: шинэ нэрмштэй нарлаг үйлдэн гэхээс гартаа компантагаараа тогтолцож, бүг Шинжангийн анхдагч бүг ажилсэн хэлгасын наадган төрөл зүйлийг оруулж, нэгдүгээр хугацаанаа эк оруулалтын 1500 төм төрг байж, бараг залтаар жилэн надагта бэмаараа үйлдвэрлэхийг биелүүлнэ. Тэрэл зүйлийн нэрлэгээрэ цутхна кевшүүлх кев загүрэгээ судлан ээхэ. IP-гээ сурж тэлвэлгэхэд тоочилсан үйлдвэрлэлийг хамурсан ерэн калсан чинэртэй үйлдэн гэхэ сүйрэн газрыг байгуулахын хамт AI тоочилсан ойнлог үйлдвэрлэлийн сүйрэн газрыг тэлвэлжүүлж Тэлвэлсэн үйлдвэрлэх чидврийн хэмжээдэг хөрснээс хоороо жилийн үйлдэх нэртхийн бараг цалтаар 3000 төмөс 5000 төмөнд төрөхтөг ирэх болно. Шинжангийн Боохан нэрмштэй нарлаг үйлдэн гэхээ хзгаарт компани Еринка Закрлла шүви бо танилцуулан гэлэхтэн. Ажахулул Еринка компанийн олон жилийн туршид соёлын битэлчээ үйлдэхэн наадган ажил төрлийн хурамдлалдаан төшгөлж, нарлаг кев загура автош улсснаа цутхан кевшүүлэх эврине IP систем гэхэд улсын дотоод газрын борлуулалтын арга зам зэрэг талаараа боловсруунгуу туршлах тавлж, AI ойнлог үйлдэн гэх мэрэгжлийн нөөцийг нэгтэ биелүүлж, Шинжангийн нэр гарсан Шинжангийн хург ноосн наадгааг бидний эвлүүлдэг тоглон болгон хөвөрүүлж нэг бусаа цогцтой нарлаг сайхан келбараар дэлгэн үзүүлж болох вэ гэд ерэн калцсан гайлын батлагтай урандаа төшөглөн газаадд гаргаж болно. Өнгөрсөн дэ Гуандунгийн зүүн хэсгээс өөр эргэн улс муудад бараа явуулах таварг 20 өдөр хэрэгсдэх байлаа. Үйлдвэрлэлийн сүйрэн газрыг өрөмжтэй шилжүүлснэ дараа нэг гарахтай хөргөж чадах болов гэвэ. Тус төрөл зүйлээ ерэн калсан гайлын батлагт орно. Гайлын батлагт боловсруулах ба тоочлсон кини хамьяралтыг үйлдүүлсэн төрийн бодлого гэхэд Дунд Европа, Дунд Азиана, Барана зөэлтийн Селена галт эргэнэ нэвтрэх замд гүйцтэй төшөглөн Дунд Азиа, Орс гэхэд Зүүн Европаны зах дэлгүүртэ хандуулсан Чил алсалсан барана гүйлгэн өвөр нөртгийг битүмштай дөрөгшлүүлнэ. Ерөмжийн ерэн калсан гайлын батлагтай урна холбогдлоо хариуцлагат нь танилцуулан гэлэхтэн. Ерэн калсан гайлын батлагтай урна гайлын батлагтай үйлдвэрлэл камерглан хадгалах хуана борлуулахыг нэг цогцжуулсан эзэгнэлтэн дэмжлэг хангаж гайлын батлагтай боловсруулах соёл зугаацл соёлын битэлч үйлдэхэн ба Олон улсын дэлгэрүүлтийг үйлдүүлсэн уулсцлын хөгжилтийн хэлбэрийг эсвэл хөгжлөх болно. Дараалханда төрөл

тай барилдулн бүх опцийн үйлчилгээний батламжийг сайнэрхэж айл төрөгнөр ашиглалт оруулна өртөмж болохыг акулахын хамт өргөлжлөн газараан чиглүүлсэн оюунлог үйлдэн гэх нарлага боловсруулах зэрэг кюрад анхаарлаа төвлөрлөн иж бүрдүүлэх төрөл зүйлийг оруулна авчирж ажилсэн гэлгасын амь ах үг төгөлдөржүүлнэ гэвээ.

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том англи манта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр

Гагны сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо гэлэлсэн нэр дугаараар олонд говь сайрагт ажиллан амьдэрсэн хуван шаныг талцуулъя. Би алс холдог хэрч үзье гэж бодж байна. Энэ үгний болвол таармын чолон тосноо урхана. Бууда чолон тос байгалийн шатамгагийг гарах гамьяралт норна. Буудзагийн шийдвэрлэгээр тань дэд дарга. Хуван шанаг хэлсэн үг болох вэ гэдэг нэг чихэд хүнэ буурагжин байгаад бат баримтлыг илрүүлвэ. Хуван шанаас шана нэг уулусаараа хүрэлэгдсэн тосхонд төрч. Хархан багаас нь их уулаас гарахыг хүснэрмэлж байж. Энгийн ихтэйд сургалд сурагч ялсаха улсын нэгдэлтэй шилгалтад оролцож хүсэл таглах үед тэр Сэшуан мужиний газар байх чолон тосны ихтэйд сургуулийг эрс шуурхаг асунгуу. Сургуулийн төгсөх үед тэр нэг сана харамж олгомжтой ажиллах сунгалтыг тэвчэж харин орчин тойрон Берк хатуужилтаа таармын чолон тосны уурхад ирж ажиллан амьдэрчээ. Хуван шан хэлхтэн орчин тойрон гэдүгээр хүчир бэрхшил та боловчгүй би нэг дугаараа фронтта ажиллан амьдэрчээ. Үнэн боттай чирмэл гараан энэ насанда нь юу гэхийг хариулахыг хүснэ. Эм болвула миний хүсч байсан газар болно гэвэ. Их сургуулийн хугацаанд Каникэск цэрэг ангины амьдрал болвол хуван шана амьдралын чихэл эргэлтэн цаг болно. Энэ удаагийн хатуужил боловсруулын түүнээс зэрэг тагаараа хүчирдэлтэй ажлыг хийж хүчрэг сэрэн нурагшлах болд томир мэт хатуу эрч зөргийг бий болгочээ. Тэр ангийн дарга

Үгван шингинэ хэлсэн хэрэг явдлаа бүхэнд 100-200% чирмайлгаар хандах хэрэгтэй гэсэн сургамжийг Кезад батчээжилж боловсрал кед өвчртэй кед ядралтайч гэсэн Кезад тоо кемжаба яс чинэрэг батлана биелүүлдэг байв. 2022 он төгсгөлдрөлд алс холдог хэрчэвзя гэсэн бодолтой хуван шана таармын чолон тос навуурха чидвэртнара ажахуллана хүчрэгжүүлэх инженерингийг гүнзгэ хэрэгжүүлж эртлэн мордяг их кэмжүүлэх төвлөгийг эхлүүлж хөсөл зэрэлттэй залуучдаа ажил хэж үйлсцэ битэх өргөн удам тавцангийг байгуулж өгсөн завтокалд учрав. Чолон тосна уурхаан онцлогтой кэмжүүлэх хэлбэрийн аш хүртгч болсон хэвд хуван шана багшинана дахуулгаар өссөн буучих төргөн замаараа замжээ. 2023 онд Боозгийн шийдвэрлэх ойрт ашиглалтад орохар байла. Хакер үлийн Ласард хуван шана багштагана яс жигнэм китэн салхинд даралтыг туршин гоошцсан нэгний байцааж хэдэн зуна цэг байрыг нэг нэгээрээ дараалан байцааж нэг удаа кибит ба шингэн битийг салхаг баг жин амсрын нэг гоошцсан газрыг дахин татна батлана бэхлээд мэнэ засч чадахгүй байв. Тэдэн хоёр систем тагара маш нарин нимбэ байцааж бүтэмжийн цагараг дээрээс нүдэрэн илх кадаберк үснэ ширхэг хэлбэрт ан гарсныг олж мэджээ. 2024 онд хуван шана таармын чолон тос навуурхаа гэ талайлна бүхэлсийн ажил төрлийн ажил мэрэгжлийн ур чадварын мэрацанд оролцсоо. Мэрацанд бэлтгэх хугацаанд түүнэ өдрийн дарааллыг зай завсаргоогаар залгалдуулжээ. Үдийн амин ботта боловсрал гэж үдийн хойно онлайн мэдлэг сурч орадийн цаг нэмэн давтан боловсрж хөрөл цөхө талаана нөхрөлдөг байв. Гарын алхын өвршиж далын миний шархлын өвдөд савханчик атгач чадахгүй болж. Мэрацана талбарт нүхтэ хавдсын урсгалын кемжүрийг солих кинин шилгалт эхлэхтэй зэрэг хуван шана нэг үед яах кана мэдхгүй байв. Гэвчгээ цэргийн хооронд хатуужин боловсрогдсон сэтгцэн кепчинэрийн түүнэ сэтгэл санааг гишин зуура тогторжуулж мөнх төмөн удаагийн боловсруулаараа бүрлдсэн бүлчингийн чэйжлэх үед төшөглөн тэр маш боловсронгуугаараа бүх ажиллагаа гүйцэтгэж нэг л дор хөв хөвнө алтан медалийг олсон байна. Алтан медаль болвола чирмайлагда болсон хамгийн сайн хариулт мэн. Гэвчгээ шагнуул тосго тайзда гарснаас гоора бүх зүйлийг дакнаас нэхлүүлэх хэрэгтэй. Хуван шана 20 алдрын өмнө бардмулсангу. Харин үүгээр өврийгэн үргэлжлэн давших сэтгэлэн эгвэртэ хадгалахыг шаардж байв. Хоёрмога 25 оноо 5 сараана дөрөвнө залуучдын баяраас өмнөхөн тэр дундад улсын чолон тос байгалийн шатамхагийн бэлгэлийн хазгаартай компани залуу ажлын байрын чидвэрт нэрлэгдэв. Одоо хуван шана санаачилгаасаа уламжлах, хавсарх, дахуулах, күч салах ажлыг тосч шинэ ажилтнууд энэ өсөн төлжөлт бүх хүч араана күч нэмрэлж байна. Даабашан улас гарч их гүй сайрагтай ирж ажилд намдэрвэ. Энийнэ баг насна үйнэ күсч байсан газар биш магад. Гэвчгэ хуван шана үйл ажиллагаагаараа күслэнгэнэ көшөлтгэ нэн голна залуучтай хариулт өгч. Даруу алс хол ине утхагулгын газрын загийн утахард байх биш. Харин ажилд намдэрх цаг хугацаана утахард байна. Тэр үндсэн шатын өмн фронт эврийгэн тунгааж гүв сайрга кэр талд амьдрлын утхагулгыг өргөтгч. Тэр чолон тосн ажилтнаа күсэл эрмэлзлийг дамжуулж тэмцлийн ул мөрийг элсэн цөлийн гүнд өргөжлүүлж байна. Хуван шан хэлхтэн өвс мод хаврышкиг үл көчөлдмөй

0: харин яг хэдвчлэн хаврыгэ туулахыг көчилддэг. Бид нэ гүв сайрагда ажилн амьдрахын күм амьдрлын утгаагулгана байлагжуулахын талаа юм. Би нэг кеза югурт шантаршга тэмцэгч болж эх улс керксгэ цагта үйлдлэн бадруулж чадах сайнаар ажиллаж чадах күм бол нам кивэ.
1: Эркмент сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin гэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Жэжангийнхэн хамтаар Баяжин чийлэгдсэн жишээ хөгжүүлэх орны байгууллалтыг лавдуунаар ахуулж байгаа.
2: Дундад улсын амихын байгууллалт улам сайжирж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаас сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч байгаа нь.
3: Төв орооч үг мэдээ. Ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин жаахта. Хамтаар чийлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтийн ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу басая. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ хөгжүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлээ болгох хэрэгтэй гэж ерөн

0: хүүхэд шүүжий шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болохыг эрс говьшхуу ахуулан 1000 томын инженерингэр хот хотуугийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чээлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өтмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжанд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж, ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв жавар нь өдөр болгон бүх дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага жааврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнээнтэй жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжанд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт хол болдож байна. Өргөн удам хөдөө тосгон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхий дахинд дундад улсын хөдөө тосгоно олон янзын редшитийг харуулж байна. Эдгээр нь яг Жэжангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургалал болно.
1: Хамтар баяжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжанд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжанг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жэжанг мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар баяжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар баяжин чинэлэгчих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жэжангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоон харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 вил ажиллаж байсан юм.
0: Жэжан мужийн хөгжилт дурдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчгийг ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхийг чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үлсийн тавчин ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтжаах сайжруулахын тулд Жэжанбужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвруулод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйн зэргийг оролцуулж хэрэгчээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харчингой ядуу очронгой шинийг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кэчэн тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч бий бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхэмж зэрэгт солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Ихан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлд шинчилэлт хийх ачаалбарын чадварыг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчилэлт хийхэд туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадварыг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэжээ. Шанай хоорондох, бүс нутгийн хоорондох, солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчор. Хөчнгийнхэн гэрэл чахалхан шин мочрол жирг аж вилсийг хөгжүүлснээр хорчингүй хочронгүй шин баснаас Жэжангийн аж вилдврийн том шин болсон байна.
1: Уулах горон ба далай дагуурна хамжилч агаар орон нутгийн жирөөх багсагснаа хамт Жэжанг мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингвин шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингвин шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөнө Жингвин шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожиамийн хэлэгтэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосхон манжин ногоо тарьж хатаас ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганчи тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингвин шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас жийл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингвин шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожиан мужийн 850 гарай хэсэг тойрох хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 651 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 270 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жожиан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдэлгжүүлж ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шанай хотын дайчлах чадварыг чааштай дээшлүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 19 аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чээлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жэжангийнхэн дунтхын өргөтгөж доорохын дээшлүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хот хотоогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх мужийн хотоо тосгоны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчанахаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жожиан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн айдлахыг бат чэжлэн хамтар чээлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжилт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чээлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чээлэгчхэд жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэж.
1: Төв араач үгэн мэдэ. Төрийн явдлын хорооны саний мэдээний албангэр 13-ны өдөр

0: өтгөж, адил хугацааныхаас босоод руулж матер бүрдэн 1.8 мг-аар буурч, жууны 6.2-оор буурсан байна. Чилмэг өдрийн тоо адил хугацааныхаас жууны 3.9-ээр нэмэгдэж, газрын гадаргын 1-3 дугаар төрлийн усны чанарын харьцал жууны 86.5-т хүрч, адил хугацааныхаас жууны 2.4-өөр нэмэгдэж. Олон төмнө дэрэгдэх бага хэмжээгээр бохирдсан 6,000 гарай усны асуудлыг байж хаан гаргаж чигчлэн жасаж, хөхмөрөн хатан голын гол урсгалын усны чанарыг үргэлжлэн 2 дугаар төрөл болгохыг баталсан байна. Амийнхаа байгаль орчны яамнаас сайд Хуан Рунчу танилцуулахдаа бид шинжилх ухаанчаар хуулийн дагуу бохирдлыг нарилаг оновчтой засахыг буттайжуулж, бохирдлыг сэргэлэн жасах жангалхийн ажлыг үргэлжлэн гүнзгий ахиулж, амийнхаа байгаль орчны чанар чансаах бүх талаар сайжруулж, олон түмэнд үжисгэлэн цайхан дундад улсыг бүтээн байгуулах үр ашигыг хүртэх болно. 2030 он болоход бүх улсын PM2.5-ийн өтөгчийн хэмжээг босоод руулж матер бүрт 27 мг-д хүргэж, усны орчин ба чивэр усны харьцлыг жууна 85 болтол дэвшлүүлж, засаг захиргааны 8 түмэн тосгоны орчин ахуйг засан чигчлэхийг биелүүлж, хөдөө тосгоны амьдралын бохир усыг засан чигчлэх нурмыг жууна 70 хүргэж, гачаа тосгоны суугаад ардын оршин суух орчныг үнэн хүү сайжруулах болно гэжээ.
1: Эдийн засгийн яамн бацсан байдлыг аргачхан хамаарах яамн 13-ны өдөр 8,000 тонн төгрөгийн төвийн байгалийн гамшихаас аврам туслахыг бэлэн мөнгийг яаралтай буулгаж, Хэнань, Хубэй, Анхуй гурван мужийн үер устал газар зүйн гамшихаас аврам туслах ажлыг дэмжиж, гамшигт дайрагдсан хүн харыг эрч аврах, шилжүүлэн төвхнүүлэх, дахин гамших гарч мэдэх аюул эрсдлийг байчаан чигчлэх, Норд Свитсэн ардын гэр байшинг сэлвэн жасах зэрэг ажлыг голдлоготой сайн хийхэр байна.
0: Төвөрөж үг юм даа. Улсын жагтэлгүүрийн хянж хамаарах ерөнхий төвчөний 13-ны өдрийн мэдэгдснээр Нятноны 4-р сараас нааш төрийн явдлын хорооны эдэн ундааны аюулгүй байдлын комиссийн албан гэрэж зэрэг 6 салаа мөчрөг хамтар эдэн ундааны нэмэлт төдийх дураар хэрглэж байгаа асуудлыг ерөнхийлөн жасан чигчлэх ажлыг байрлуулж өргнүүлснээс нааш Эл газрын жагтэлгүүрийн хянж хамаарах салам үчирхэн нийт хөвчөөс хөтөрсөн ба хэмжээгээс хөтрүүлж эдэн ундааны нэмэлт хэд хэрэгэлсэн 2,300,000 гарай хэргийг байчаан шийдвэрлэн нэг дүншүүр 4,500 тэмн төгрөг торгоож үүнээ доторх 278 хэргийг дотоодын хамгаалалх салам үчирт шилжүүлжээ.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Ачвилтурва чимэжэнгчлтийн яам бачин байдлыг аргачхан хамаарах яам 13-ны өдөр аюулгүйн байдлыг батлан бачин байдлыг аргачхах бэлтгэлт хөрөмжийн ажилсыг хөгжүүлэх 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг олон нийтэд нийтэлсэн байна. Төлөвжүүлгэд дурдахта 2030 он болоход аюулгүйн байдлыг батлан бачин байдлыг аргачхах бэлтгэлт хөрөмжийн ажилсын хэвчээ мэрэгжлийн төвшин бүтгэхт хүнэ чанар чансаа хэрэглэхийг илэрхий дэвшүүлж Голдлоготой чар хүрээний аж үйлсийн хөвчөөх том 4,000 дүншүр төгрөгт хүргэнэ гэжээ.
0: Төвөрөж үг юм даа. Сүлжээний 5 чингийн тоо баримтаа сүүжвэл 14-ний үрийн 6 чаг болтол 2026 оны жуна амралтын киногийн билетийн орлох 92 дүншүр төгрөгийг давсан байна. Жилийн эхнээс нааш артад харгалж үзүүлэх олон хөвж ягуурын нөхөр нь жуна амралтын хугацааны киногийн билетийн төгсдгсэн үн ханших 5 жилийн турш ихэх хамгийн доор хэмжээнд хүрснээр кино үзсэн хүн давхурцсан тоогоор 2 дүншүүр 5,000 төмийг давж 3,211 төм илүү талбай кино гаргаж бүр түүхийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бий 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, амь ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогоо хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их амь ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Шийдэм хингийн Ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотын хэн хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна.

0: Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгүй бүрхэж жуунаа 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуунаа 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж чингэх уснаа жуунаа 55-чиг-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнзгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийг шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ноцтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голн тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалыг үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч, 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж, мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөний дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмөчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижил харьцал нь жууна 96.5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төрөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Жаавал амь ахуй хамгаалсан өрдөл дор бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн Ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдл ихтэй Химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ий чаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний ажхын бусд шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, хим болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн баялдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчилэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийг авч, найдан айдл ухааныхаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж, дундадын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Чинпин чухалжилахтан ам бутааны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаан чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжилгээ ухааны чек мөрөгжлийн талаар Бэян дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэх таран үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р таран үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушине буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Чинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн хүрээнд Бэян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрэлтийг Бэян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахдаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчж, олон жилийн нөхцөлд жохчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг бойж болж, таран үрийн эхэрлтийн амар төвшин

0: баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийн манд тулхад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлахаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хэм бол оюун машин хүн явна багч амьд буцаж зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
1: Мэдээнуудаа сонсголоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Сэчин Тунглах, нөхтрүүлэгч Найрсах Хүнчин Саруул. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гутас өдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхи бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх цагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа 1-дүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаан удаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
7: Алиб миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэд челленж олгож байна. Өвөр Монголын уртан жас хорны Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошу хос бүхөтд тэмээнэ их баялагтан суурлан Белорусалтын эрчмээ нэмэгдүүлж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төгөлдржүүлж тэмээнэ ажилсыг хөвчөөжүүлэх нарилгжуулах нэрт тэмдэгтэй болгох тээш хөгжгийг ахиулснаар тэмээнэ ажилсан нэгэнт хөдөө тусахныг хөгжүүлэн мандуулах ба малчин дараачдын орлогыг нэмэгдүүлэх чухал ажилс болсон байна. Энэ жилийн олон улсын музейгийн өдрийн ташармар Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошуунд байгаа Дундадын Тэмээнэ үзэсгэлэнгийн ордны тухай ойлгохоор Дундадын Тэмээнэ үзэсгэлэнгийн ордны тайлбарлагчийн шүрнээтэй холбогдож энэхүү ордны тухай сурвалжилж ойлгосон юм. Сурвалжилгыг Алшаа аймгийн хам жуулчлалын төвийн Монгол Аражуугийн сурвалжлагч Намар хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай Дундадын Тэмээнэ үзэсгэлэнгийн ордныг бол 2022 оны 7 сард байгуулмыгээд 2035 тэгтэрүүлж метр талбайтай дотор нь бол 800 гари үзүүлгийн бодисыг тавьж бий. Тэгэхээр Дундад улсын Тэмээнэ үзэсгэлэнгийн ордныг байгуулсан бол мэн олон хүмүүстэй Тэмээ жичээ, Тэмээнэ ард дахь үндэстэн зүйлийг ойлгуулахын хамт бас Алшаа баруун хөшөөний урт удаан Тэмээ хариулт хийжсэн түүх ба гүн

Тэмээс үелийг бүх талаа дэлгэн үзүүлж, Тэмээс нутаг гэж Тэмээс дундад улсын сарын Тэмээс сарын нутаг гэх нэр алдрыг улам нэг алхам тээшлүүлж, Тэмээс аж улсын хөгжилтийг нэг сан акулж, хөдөө тусгай бүх төрлийн хөгжил мандалд хүчин нэмэрлэхийн төлөө юм аа. Тэгэхээр манай үзэсгүйлэнгийн ордныг бол 5 их төрөг хуваадаг. Тэгээд хамаг 1-р төрөг нь болохоор Тэмээс төв байдлын төрөг. Тэгээд тус төрөгт нь бол гол дуу, Тэмээс төрөл зүйл, үйлсэл хөвслийг танилцуулсан байдаг. Тэмээг бол гол дуу, хос бүхт Тэмээ, ганц бүхт Тэмээ, тэгээд хонин Тэмээ гэж 3 их төрөг хуваадаг. Тэмээс үйлсэл хөвслийн өнгөрлөлтөөс үзвэл Тэмээ нь умраад амьдрах хэвээс үүсээд одоогоос бараг 650-750 төмөн жилийн өмнө Тэмээс өвөг дээдсэн умраад амьрахаас бэрэг хоолойгоор дамжаад Европ Азиагийн их хураад нүүдлийн ирээд одоогийн хос хөхт Тэмээ болоод ганц хөхт Тэмээ болж хөвөрсөн байдаг. Тэгэхээр ганц хөхт Тэмээ гол дуу умраад амьрах Зүүн Африк болоод Араб хойгийн ган хураа элсэн чөлд амьдарч байдаг болохоор тэндхийн газар зүйва аурам цогцох төлөө ганц хөхтэй мэнэ хөлн үрт ааган халуун газрын гадраас хол зайдуу шиг байдаг. Тэгэхээр манай хос хөхтэй мэнэ гол дуу азиат хөвөгч эргэн тойрноор нутгалж агарын дулаан харцсангүй доор шиг байдаг болохоор моосноос бол их тахан цулан шиг байдаг. Тэгээд бол дундын тэмээнэ тэмээг бол гол дуу 6 их төр тухайдаг. Тэгэхээр чинь алша, сүнэд, кокнур, тайрам, зүүн гарын хос хөхтэй мэнэ болоод хатгай. Тэгээд энэ хатгайг бол олонхийн хүн мэдэхгүй нэг одоо юу хэлээд байгаа юм. Тэр одоо юугаар хэлвэл зэрлэг тэмээ гэж бидний хэлдэг. Тэгэхээр манай нутгийн үгээр бол хатгай гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ бол 2-р их төр гэм бол гол дуу эрдэм шинжилгээний үр бүтээлийн төрөг. Тэгээд ойрын жилээс бол алша барын хөгшөнийх нь шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхээр дамжаад аж үйлсийн хөгжлийг хөтлөн дагуулахыг баримтлаад бас бүх улсын анхдагч Тэмээс судалгаанаа хүрээлэн өөр Монголын говийн Тэмээс сайн үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах сөрөнгийг байгуулад аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ судалж нээх мэрэгжил хуримтлуулах өвчин гэж сэргээлэн эзэмдэх тэжээл бодлоо найруулах зэрэг бодлоготой күрээчрээгийн тойронд бол шинжлэх ухааны судалгаанаа боомжтлох ба үр бүтээлээ хуруулахын төрөлхөөгээд эрүүлжлийн бүтээгдэхүүн амьд үйлсийн эмэлт их зэрэг дээд дисэн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлээд бол одоохон Тэмээс гене бүлэглэл Тэмээс хөврөл шилжүүлэн оруулах Тэмээс шүү тэгээ Тэмээс өөх Тэмээс цус зэрэг күрээн дэх шинжлэх ухааны судалгаанаа үр бүтээл болоод бүтээгдэхүүнээ үр бүтээлийг бол нийт 30 гаруй зүйлийг олсон байдаг. Тэгэхээр үүнд бол Тэмээс гене бүлэглэлийн тоо баримтын көмөрөг болоод Тэмээс күнт хилгээнд антибиотикийн бичгийн көмрийг байгуулсан нь бол олон улсын шинжлэх ухааны судалгаанаа хүрээлцрээдэх хаосн цайг нь хүрсэн байдаг. Тэгвэл 4-р төрөгдөн бол нэг бүс нэг замын төрөгдөг. Тэгэхээр үүнд бол эртний торгон зам нь бол хоёр хаан улсын үеэс эхлээд Азиатив, Африктив болон Европтивийг холбосон арилжаа худалдааны зам байдаг болохоор бүх өртөнд 7000 гаруй километрийн зам дээр бол Тэмээс хоорон хамаг чухал зам тээврийн багаж болсон байдаг. Тэгээд аль замаар нь явсач бүр дундын хил дундах хил дотор хамгийн их элсэн чөл Такарма элсэн чөлөөр өнгөрөөдөг. Тэгэхээр Тэмээс бол урт удаан зам төсвөр хатуужилттай ус уухаар баг. Тэгэхээр нь бол Тэмээс бол хамаг урдаар аян зам энэ замыг туулахад Тэмээс бол хамаг урдаар хэрэгжсэн байна. Тэгэхээр ийм нэг үг байдаг. Тэмээ байгаагүй бол торгон зам явдгийлхгүй, Тэмээ байгаагүй бол торгон зам нь бас ийм ухад үргэлжлэж чадахгүй гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр эртний торгон зам нь бол дундад өрнө тахна, ааж ахуй, соёлын солилцооны хүчтэй ахуулаад үндэснүүдийн солилцоон явуулсаныг ихээр ахуулсан байдаг. Тэгээд залгаад бол манай Ася баруун хөшүүнээ эдийн уудлын Тэмээс соёлын найр дээр нэг 3 жилийн кинесийн тэмдэглэлийг үүснэ ярьдаг. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол 2011 оны Аша баруун хөшүүнээ Алтаава балгасанд хийсэн анхдаг шуудааны Төмөн Тэмээ найр дээр бол 555 Тэмээ Кэрийн уралдаанд оролцоод анхдагч дэлхийн кинесийн тэмдэглэлийг үүссэн. Мөн өнөөхөн залгаагаар бол ард нь 11 жилийнхэн дараа бол 2022 оны 12 сарын 30-ны өдөр бол 355 Тэмээ хамаг их хийж байна. Тэмээгээ төөрсөн дэлхийн кинесийн тэмдэглэлийг үүссэн байдаг.
Тэгэхээр 3 дугаар нуур дээр

0: 2023 оны 12 сарын 28-нд өдөр тэгээд хамгийн ихчлэнэ тэмээ унах хичээлийн дэлхийн кинесийн тэмдэглэл болно. Энэ бол нэг 3 ийм кинесийн тэмдэглэл үүссэн. Тэгээд 6-аг нь бол масын бас нэг тойрог болдог. Тэмээ нөхцөлийн тойрог. Энэ нь дотроо бол тэмээчдийн өдөр тутмын амьдралдаа үргэлж хэрэгэлдэг бодисуудыг тавьдаг нарийн дөрөв том олон бүйл зэрэг. Тэгээд бас тэмээ носоор хийсэн дайлан одоо тэгээд хэвс тэм тэмцэлүүд байдаг. Тэгэхээр одоо хамгийн сүүлийн нэг тойрог нь одоо манай бүтээгдэхүүн тойрог. Тэгээд арча баруун хөшөн одын уртл одоо нийт тэмээний хэрэгс бүтээгдэхүүнийг бол дөрөв их төрөл 90 гаруй зүйлийг судлан үйлдвэрлээд үүн дотор бол сүүн талах, шингэн сүү, тэмээ махнай шалбин, тэгээд савун, иж бүрэн нүрийн тос, тэмээ ноос нолуураас гол бүтээгдэхүүнээ болгосон хувцсны бүтээгдэхүүн, тэгээд ор хүнжил, тэрчлэн тэмээ сайлын арих, тэмээ ясны шүүмэл зэрэг хамаг сүйлд нь бол нэг гар чөл гараа нэгсэн хэвшүүд байдаг. Энэ дотор бол дарын одоо малын нодороо хийсэн, тэмээ носоор хийсэн ийм юм хэвшийг дэлгэн үзүүлж байдаг.
1: Ер нь одоо танай үсгэлэнгийн орд нь бас хизээ хизээгээр нээлттэй хийдэг үү?
0: Манайс бол ажиллах цагдаа бүр нээж, гаргийн 1-8, гаргийн 5-8, энгийн ажиллах цагт бүр нээнэ. Тэгээд одоо бас чухал байдлаа бол амралтын гаргийн 6 гаргийн бас нээдэг.
1: Тийм мэн одоо олон сайхан зугаацгч мөн одоо гаднаас ирсэн уусуудад одоо энэ тэмээний суйлаан танилцуулах нутаг орнын танилцуулах бас нэг одоо сонховч болсны хувьд одоо танай үсгэлэн орд нь одоо бас нэн олон сайхан зугаацгчтай бас эдгээр суйлуудыг танилцуулд ер нь одоо жилдээ баг одоо хичнээн зугаацгч танилцуулах хийсэн тийм тоо баримт байгаа юу бас
0: жилээс жил өнөө жил бол тийм ихгүй учир нь одоо бол яг бас шинчил байгаа. Тэгээд өнөө нэг сар бол зугаачтай төссөнгүү. Тэгээд өгдөн бол бас нэг жилдээ бараг 400 гаруй. Тэгээд 2-3 тэмүүхэн төссөгөө.
1: Тийм ээ. Одоо бас энэ үсгэлэн ордын бас дэс төвшүүлж нэ гэсэн тийм ээ. Одоо бас ямар талаар бас дэс төвшүүлж байгаа бол
0: одоо тэгвэл бас яхаа шинчил байгаа. Жишээ нь одоо шинэ машин төхөөрөмж оруулж байгаа тийм хөө хатаа.
1: Тийм байна. Одоо Ашаа нотгийн мөн Ашаа баруун хөшөөнийхөө тэмээний суйл, тэмээний судалгаа, мөн тэмээний бүтээгдэхүүний одоо танилцуулах, танилж ойлгох бас энийг сайхан одоо суурин газар болж байгаа юм байна гэд. Өнөөдөр бас манай Аражуу Долгионоор дамжиж энэ сайхан одоо тэмээний үсгэлэнгийн ордноо бас сайхан сонсогтой танилцуулж өгсөн танд бас маш ихээр баярлалаа шүү.
2: Сайн ингээд сая бид хамтаран 5 дугаар сарын 18-ны 49 дэх олон улсын музайн өдрийн ташрамыг тохиолдуулан Ашаа баруун хөшөөнд байрлаж байгаа Дундуудын тэмээний үсгэлэнгийн ордны тухай мөн энэ ордны тайлбарлагч Шүрнэгээс бол энийх үсгэлэн ордонтой бас сайхан танилцаа давлаа. За ингээд ер нь тэмээний сүйлийн үсгэлэнгийн ордон нь одоо хамгаалалт, уламжлал, суйл сургаа мужил үйлчлэгээ одоо зуучлан тойрох, бүтээгдэхүүнийг ойлгох болон шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх зэрэг чадамжийг одоо ийм нэг цогцоолсон тэмээний сүлийн аж үйлсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүрээлэн музай байгаа юм байна. Эндээ одоо голдуу Алшаа аймгийн тэмээний аж үйлсийн давуулаг болон шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж мөн суйл зуучлалын аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулахад бас лууд их ач холбогдолтой юм болов гэж бодлоо.

За тэгвэл 5 дугаар сарын 18-ны өдөр бол дарын олон улсын музейн өдөр тохиож байгаа. Бас дэлхийн музейн өдөр гэдэг. Энэ нь 1977 онд олон улсын музейн нийхэмлэгээс санаачлан тогтоосон баяр дурсгалын өдөр байгаа юм а. Тэгвэл бүх бөмбөрцгийн музейн улсын эрүүлэр хөгжихийг ахиулж хүмүүсийн музейн улсын тухай ойлголт, оролцлого болон анхаарлыг татахыг

чангадахын төлөө энэ өдөр болоход дэлхийн ил улс орны музейнууд хууч бодис суйл түүхийн хамаатай аль олон ухаагуулгын ажиллагаануудыг өргөн дэлгэр зохион байгуулан өрнүүлж музейгийн нөлөө хүчнийг улам налхам ахиулахар ажиллаж байдаг. Энэ нь мөн ч олон улсын музейн өдрийг санаачлан тогтоосны зорилго зорилт болох юм а.

0: За тэгвэл мөн олон улсын музейн өдрийг тохиолдуулан Өвөр Монголын өрдөөс хорны ажиллагааны гол талбар Алшаа музейтай хамтарч мөн 5 дугаар сарын 17-ноос 18-ны өдрүүдэд гол сэдэвт үзэглэн сонирхох, бийдэн ойлгож оролцох дуу хөгжмийн цуглаан сонирхолтой хөдөлгөөнийг зохион байгуулж өрнүүлэн явуулж мөн Умраатын сүйлийн жид шидийг дэлгэн үзүүлэх болон мөн үүний хамт Эзэн хошууны музей, Алшаагийн Вангийн ордны музей, Алшаа баруун хошууны музей, Алшаагийн ардын урлагийн хураан хадгалах музейнууд өөр өөрийнхөө өрөмц уулгатайгаа зохицуулан олон төрлийн ажиллагаануудыг өрнүүлэн явагдуулж байна.
1: Хүмүүстээ сонсогчдоо Төвөрөжүгийн мэдээ мэдлэг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Найруулагч Боян Тэгш, хянагч Бөрнгөлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.
2: Өгөө нүүрс төрөгчийн давхар эсслийг гадагшлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэдэл хэмжүүлшүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
3: Холбоотойгоор гарах уу та? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
5: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
3: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
5: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
3: Агааржуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
6: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
3: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багасгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
5: Уулус, аймаг, их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өдрийг өнгөрч маань байсаар байх болно.
7: Хоорогт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
5: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
8: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож

Жах дэлгүүрийн хүчтэй давлгаанд ухаанаа уралдуулж амжилтын алтан түлхүүрийн атгана гэдэг оролдлоготой хүнэ ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл юм аа. Оролд оролдвол бүтнөө гэдэгчлэн аралжаа маамай оронж авсан энэ эринд оюунаан шавхан ухаанаа уралдуулж шинийг сэтгэж шаргуу хөдөлмөрлөвөл өөдрөг амьдралын алтан жолоог атгах боломжтой боловч тохиолы эжимдэж чаднуугүй юу гэдэгт хичээл зүтгэл шаардах нь гарчаагүй юм. Тэнхүү оролдлоготой хүнд боломж олон байдгийн учраас Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын шинэ барга баруун хошуунай, хэрлэн сумнай, хэрлэн гачаанай малчин грилма ажлын сэлүү чагаараа малын маамай хийж орлого нэмэгдүүлэн амьдралаан өөдөн татаж өрөөл бусдад дуурал болж байгаа юм.

0: Программынхан энэ удааны дугаараар Малчин Грилматай хийсэн ярилцлага сонсохоор бэлтгэлээ хүлээн авч сонсчихоно.
1: За сайн байна уу?
2: За сайн байна.
1: Грилмагийн одоо би өөрөө бас таны одоо хоёр хавийн одоо малчтай бол сонсож ирсэн. Өөрөө бол одоо маш чармайлтай. Өөрөө бол одоо бас энэ орлогын үүдэг тал дээр бол болон шинэ амжилтанд хүрсэн нэгэн одоо малчин болно тийм ба. Тэгвэл одоо та анхлан одоо хөдөө одоо малчлахтаа ямар шүү байж исэн. Тэгээд одоо дараа шар нь одоо ямар замыг сонгож одоо орлогын үүдэг талаар одоо шинэ зам нээсэн гэж өөрөө тэгж бодсон. Тэр талын байдлаасаа хөрөөд өгнө.
2: Би бол одоо 18 настай байхдаа бол энэ малын төргий дагуулж хөдөөгөр дагуулад одоо Шандовы олж ич.
1: Замчлаг
2: жоосолж ич. Тэгэхэд одоо дунд нь 3-4 жил хийгээд одоо 22-р жилд айлгар болж.
1: Тэр үедээ одоо тэгвэл замчилж байгаа болдуу танаа ярьж исэн болдууд уу?
2: Аа тэр үедээ бол одоо Шингамын Улаанго Тэнгэн аймгийн болдууд болно. Хилэнжин хэтэд одоо хаан хийчлээ бүр байна.
1: Тэгвэл тэр үеийн болдууд одоо манайд ирээд одоо малыг худалдаж авахуд баг үн хаш орох дий байжсэн нь.
2: Яа тэр үед л юм да. Тэр үед бол одоо өхөр бол нэг 2-3 мянга. Би 18-т хийвэ ста. Хонь бол одоо 5-6. Тэм багсаа яач.
1: За тэгэд та 22-т хөрвсөн тийм ба.
2: Тий. Би одоо 22-т хөрвлөн энэ ажил хүүхдээ болж одоо энэ ажил хаягдаад хэдэн жил дотроо би хандаж явж ич. Тэг хад энэ ажилаа би үлгэр дахиж хийнэ гэдэг бодлоорч. Тэгээ хүүхдэн 5 настай байхад дахиж ихэлж хийж яана ажилла. Бас малын төргө дагуулад айл айлаар яваад хийгээд явчих.
1: Яа дахиж хийж бодсон уу?
2: Ая тэр үед бас баг хүмүүс малчаад одоо орлог байгаа. Жил жил нэг жилийн орлог гэж цөөхөн. Эмдэр улам явагдаж уран дараад л яана. Тэгж бодож үзчих яа. Одоо би нэг өөр юм замны сунг яагаад.
1: Худалдаж авах болдууд чинь одоо айл осчны дараа хургынхаа байдлыг ус сайхан таних хэрэгтэй, байдлын сайн ойлгох гүрэх хэрэгтэй шүү дээ.
2: Тийм, тийм, тарах үшин сайн өсгөхгүй болохгүй. Жишээл тэр энэ хургын шин тарах нь муу байх гэдэг алаад хүйтэн өрөөд алж ураад тэр мах ивкар дийлхгүй. 20-50 жин хүрхгүй бол бас энэ хургын шин мах бас үн хаан шин ба астаа үн хаан шин болчих. Доор үн болчих.
1: За. Тэгвэл одоо хөдөө одоо барах хаагур голтой явдаг байсан нь.
2: Би бол одоо барга өрөндө хөрлөн сум хатан чулуу сайхан тал энэ баргар хөр илүү явж.
1: Тэгвэл баргуур одоо гүмшөө сум орч та тий. Маны баргуур гүмшөө сумны одоо бургны одоо тарах хүч юрдөө одоо ямар шүү байдлаатай байна уу?
2: Маны хөрлөн сум бол хургас яна. Нутуг билчэрсэн. Сайхан талын ураг бас хоолын ураг ирсэн.
1: Тэгвэл одоо малчтын гэрд очсны дараа ч та малчтайгаа бас үн ханш одоо бас хайлсан ч та тийм ба. Одоо гэрт нь хөрөхд одоо яг тосч аваач гэдээ бас гэдэг тийм ба. Тэр үед малчтайгаа одоо ингэж ярилдах тал дээр ямар шиг байжсэн нь.
2: Аа малчид бол намайг бол их итгэнэ үнэ. Ошиг болгоно одоо бараг 10 гүрэв зүйл бараг нэг тахрахгүй магадгүй би ошиг бараг бүр багсаттай үлбэр авчих. Тэгэхэд бол хаяа хүчээр бүрэхтэй бүр өнтрий үзүүлө би өнөөдөр яг жоос олохгүй төлөө би төгөөд авчирч.
1: Тийм шүү дээ. Одоо тэр малчид бас амаргүй шүү дээ.
2: Амаргүй.
1: Тэд бас одоо мөнгө голыг өнгөө бас нэг жидий бас нэг хургынхаа үнийг харж болдог ч дээ.
2: Тий.
1: Гаднахын улдууд одоо маний малчтын байдлыг бас одоо бас их анхаарахгүй шүү дээ. Тийм ба. Би бас тийм холоос ирсэн юм чинь хургын бас өндөрөс илүү нэг үнийг бас нэг дарж өөрөө нэг олё гэсэн бодолтой тийм ба.
2: Тий.
1: Тэр улдууд тий одоо харьцаад явж ихэд ямар шүү байж тэн юм.
2: Тэрээсээ дөпья мөтгүй ши зөнгөд зам дагуул яши нада. Цаашаа наваашаад хөдөө олж ин яаж ин төрөл би өмтгүй. Дагуулаад 10-нд хөргөн олвол одоо баярлж ийн. Өөрөн хийж барсны сүүлээр одоо сэмэрч ийсүг гадна хий уусад төр үед хөдөө жоос олж ирсэн.
1: За энэ орчмын 2 жил бол одоо ямар байдалд гарсны мэднэ гүлгээ. Олноороо бүр мэднэ ш. Орчмын 2 жил бол малын үн доор уусан, бордооны үн өссөн. Игэд бол одоо малчтын одоо худалдаж байгаа малын үн доор болохороо

0: Мачид өөрийн орлог одоо улаасаа багассан байдалтай. Энэ байдалд ороод чи өөрөө бас ямар арга хэмжээ авч өөрийнхөө одоо орлогын байдлыг одоо сайхан үүдэж боцсон.
1: Би одоо нарчмын 2 жил өмнө мальчид бах өөрхий. Манж ус өргөхгүй. Бордоно нэгэн өвөл одоо яг үнтэй. Та амаргүй. Тэр одоо би бол одоо хагас мальжиж энэ хагас мэмэ хийж энэ аргалж байгаа хийж энэ. Тэгэхээр чи одоо би энэ аргалж байгаа хийвэл энэ мал инган идэх өвс бордоны жоосон тэр олвол яаж миний энэ мал бас за тийжэж өгөхгүй да гэж бодож байна би. Тэр одоо олон хий мальчид өр хүчтэй байна өнөө. Мал унаа жоос өргөхгүй. Одоо хаяа мальчид нь хүн өнөө хош өндөр өрөм өхрөө насраад тэр алаад худалдаж үзэгдэл олон байна. Тэр бас хүний болж гарах. Би бас одоо намар хаяа авсан хүр байна. Тэр өнөө худалдаж байна.
0: Өөрийн одоо нэг жилдээ бараг хөдөө одоо бас нэг тийм буурай малыг одоо худалдаж авчиж яаж гэнэ үү? Тэг тэжээхтэй бараг хушунд юм уу? Юу нь хөдөө байгаа гэртээ тэжээж байгаа юм уу?
1: Би одоо хушунд тэжээж байна. Дорыг өрийн манаа бол бүр хушунд тэжээж байна.
0: Нэг жилдээ бараг хөдөө малыг босхон.
1: Хоньи бол одоо ярилэн өтөштэй юм уу? Хураад бол нэлээд шигэлгүй хавар одоо нэг 10 хөд босгож байна. Тэжээж байна.
0: Яг одоо чиний өөрөө одоо хөдөөнө. Өөрийн хувийн мал хөрөнгөж одоо ямар шүү байна уу? Нутх тийм ба өөрийн мал хөрөнгөний байдал.
1: Одоо би гэдэг одоо өөрөө мал тэжэн жилийн байдлыг үзэж байна би өнөд. Жил муу юмстэй бол хавартаа авч яад олноор аваад нэг зүүн тавиад намар нь бол худалдахын хоо худалдаад одоо нэг төсөөн тооны үлдэж байна.
0: Одоо хурдан бордууж гаргана. Тий. Тэгэд өргөөд өн мөнгөө дахиж мал худалдаж аваад дахиж мөнгө болгоноос уу.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо өнөөний улдууч нь одоо 100 гарын хүртээ илгэн тийм ба. 100 гарын өхрөө төжөөх өвс бордоо. Одоо хүний зарах хүч хөлс бас амаргүй шүү дээ. Игэд өнөө чинь өхрийн үн бас доор болсон. Игэд малчд бас их гачгдчихж байгаа шүү дээ. Гүчний байдал бол яана. Малыг бол их өсөхгүй бол их шаардахгүй.
1: Шаардахгүй.
0: Тийм байна. Одоо тэгэд бол одоо өнөө жилийн малыг үн доор бол одоо арга ихэнх нь худалдаж гаргана. Гаргаад одоо мөнгөөрөө л одоо өргөөд одоо бас яна. Дорой буурай тийм малыг бол одоо худалдаж аваад өөрөө одоо арталтаж яах гэсэн үг вэ?
1: Тийм.
0: Өөрөө арталтаж яваад өөрөө одоо энэ малыгаа мал болгосны дараа дахиж худалдахноос үү?
1: Тийм.
0: Игээд одоо хямдар олсон мал нь дахиж үнд хүрээд чиний гарт бол одоо илүү одоо орлоготын мөнгө үлдэж ирнэ гэсэн үг тийм ба. Сайн арга юм байна. Яг одоо чамтын игээд адилхан хийж байгаа ийм молдууд бас хэр байна уу чиний өргөн тойронд?
1: Өргөн тойронд одоо өнөө 2 жил олон болж байна. Түрүү би ан хихэл хийгээд өсөн хүн. Тэгэхээр миний бүтгэр нэг л хүн хийж ийж.
0: Тийм байна.
1: Өнөө 2 жил олон болж байна бас.
0: Одоо яг чиний өгөөд өдгөр жилийн хооронд хийж өгөх ч гэдэг нэг жилд хамгийн илүү одоо сайн орлого үүссэн баг хэдий төмөн төргийн орлого үүссэн.
1: Одоо би анхын хийж өгөхөд бол тэр үедээ үрчээрэр уншина да. Бодож өнгөрөөгүй. Тэгвэл энэ 2 жил би бодод нэг жил сүр орлого бол яг энэ 20 хүнтэн том болж байна.
0: Тэгээд
1: одоо миний энэ бол жилийн 4 удаа орлого бараг амрах сүлөө байхгүй. Тэрөөс энэ сүр орлого гэдэг юм дэж.
0: Одоо бараг дүшинтэн бол бараг 20 төмөн орлого өөрийн гарт үлдэж байна гэсэн үг.
1: Тийм.
0: Бараг л тийм байдлаа тийм шүү дээ. Одоо гушаад том юм уу тийм ба. Өөр 20 том нь одоо гарт үлдэж орж ирнэ. Тэгвэл одоо чи өөрөө одоо энэ сүрэ орлого одоо яаж ашиглаж гинөө? Одоо өөрөө мөнгөөс хатгалж гинөө? Өөр юм одоо бас хийж байгаа юм уу? Эсвэл одоо байшин гэр худалдаж авч байгаа юм уу?
1: Энэ ажлыг хийж барсны сүүлээр одоо бас 16 оноос нааш болтол хийгээд тэр үед бас юу шүүе? Үршир бараад өөрийн гэсэн нэг машин төрхтэй болж авч одоо өргөд нэг өндөр асар чагалган асар авч өөрийн
0: уралдаж асар өвлийн төл тосгож байна шүү дээ. Одоо тэгээд хавартаа төл тосно. Ихдээ өвлийн төл тосож одоо хургаг нь одоо бас бүдүүн болсон хургагны үн ялгаа жахан бас ялгаатай тийм үү?
1: Ялгаатай тэгвэл өвлийн хургагийн өр тална. Бүр орой төлөө нь хур өвлийн хургаг шин жинг дөрхөөлч хүн дэрч.
0: Бараг өвлийн хургагын бараг хэдийн сард бараг
1: хөйтөн хүмүүрийг ихэллээ алуулдаарч 7-8 сар ихэллэж байна.
0: Хурдан гарна суу.
1: Тий. Миний үйл төр юм.
0: За тэгвэл одоо дараачаар одоо өөрөө бас ямар шиг бодол төсөвтэй байж гэн энэ талын ажил дээр бас нүг өргөтгөхийг бодож гэн үү бас одоо энэ зам шугамын одоо яаж одоо ажиллаж одоо бодож одоо бас дотроо санжин уу?
1: Дараачаар бас бас энэ замаараад нэг жил төсвөлөд хийнэ. Гэвч одоо хатуугид
0: төсвөрлөх
1: хэрэгтэй.
0: Яа өөрөө хөдий мөн нутгад юу танэ?
1: Бид нь ахトゥ гуруула.
0: А гуруула.
1: Ажитхэ 4 хүний нутга маань идвэж. 40000 гарын юм бай.
0: Яг шамд наадч гэн 40000 гарын юу?
1: Биш шүү. Бүгд.
0: Бүгдээрээ юу? За тийм байна. Одоогоос ийм цөөн нутгад юм чинь бас өөр арга замыг хайхгүй бас болохгүй шүү дээ.
1: Ах бас тэндээ маламалж гин.
0: Тийм байна харин.
1: Өөр нь бид нутг хөлсөлж гин.
0: А нутг хөлсөлж гин тийм. Одоо малчд гарсан уу?
1: Өнөө жил бол бас 2 3 4 20 мөртэй жоохон залуучууд бас тагаад чача бид чиний наажил шин дагаад хийё. Би бас сурья. Тэгвэл тад нь сура. Дагаа гэж. Тим залуучууд гарч.
0: Одоо бас 3 мөртэй хийж
1: чинь. Хийж юм тий. Тэр намаа залууш болоод хийн. Тэгээд дандаа би бас зааж өгнө. Ийгэж юм. Мэдчихв. Дараа удаа тэрээр харуулход бас шинэрийн залуучууд бас сурчих юм байна.
0: Чиний өнөөдрийн зам бол одоо 16 оноос хэдэн жилийн хорж чармасэн дүнд одоо бас өөр гартаа бас зоостой болсон, үр ширээгаа дарсан, шүн орон сууштай болсон, хажуу хойргийн одоо бас хүчиртэй малчтай бас дэмжиж гин. Энэ бол сайн сайхан тал байна. Ийгэд маны сонсогч төмөн маны шинэ баруун хушууны хөрлөн сумны хөрлөн гачааны гэрлмагийн одоо сайхан ярилцлага нь маш баярлаа. Ийгэд бол цаашдаа чиний зам, чиний өн зоригсуул чармайлганд бас нэгэн шүн амжилт нь хүрнэ гэж одоо бат итгэж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Хөлөмбор хотын шинэ барга баруун хошуунай, Хэрлэн сумнай, Хэрлэн гачаанай малчин Гэрэлмаатай хийсэн ярилцлага сонсогдлоо. Манай програм энэ түрээд өндөрдөж байна. Програмын хөгжин найруулж дээж хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 14-ний өдөр. Гаргийн 5. Бэлгийн үлрэлийн 7-р сарын 2. Өрөмжтэй. Үйлтэйгээс нь чилгэр. 25-аас 35 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох гэж зүйл болвол
0: Чэншожон эркин тунаас улсын энергийн бөлгийн хэрэг мэдгэшин дарга зүүлэй Еринке Закрал Фунлайфатай улсын
1: Нью-Йоркийн ажилтнуудын хөгжлөлтийн 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг барлан тархааж, Шинжангийн Нью-Йоркийн хангалгын батламж, Бикулсийн 5 нэхээ сүрэн газарт орсон.
0: Солон мөчр Хуан Битакаас нэг солон мөчрдөө нийдэн битак гүртэл, Манорн үл хөдлөлгөө хөрөнгийн донслолтыг, төхөмжлөлгөө өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж байх.
1: Альва газар Илж хангах, үйлийн асуудлыг зунаар шийдвэрлэх ажлыг шамдан ахиулж, Хот болгосны Илж хангах хуулийн төрийг өөрчлөлт сэлвэн засах үүргийн 180% өнгөрөгийг нэгт биелүүлсэн.
0: 7-р сард Бүгшинжангийн зугаалсан ажил төрлийн цаглагаа хэрэгэлсэн хэмжээ 4 дунчир 5000 кВт цагаас давж адил хусанткаас 13.6% нэмэгдсэн.
1: Ерөнхий эх орлуултын 50 дунчир төгрөгийн Шинжангийн Уйгар эмийн үйлсийн олон улсын ажилсэн Крайлингийн барилгын ажлыг яг шамдан хийж байгуулж улснаас гуруу Бүгшинжангийн дан цогцсийн талбайгаар хамгийн нэг эмэмлэгийн ажилсэн Крайлан болох болсон зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсох яа.
1: Шинжанг нараад үйд хэлс хуран чи маань. Ерөн зас хурнаа намын хуран шүүжи Чэншаожан. Ерөн зас хурнаа хэрэглэгч Архан Түниас. 8-р сарын 13-ний өдөр ерөмжтэй улсын энергийн бөлгөлөлийн хэрэг мэдгэштийн дарга Зөвлэй. Еринга Сакрл. Фунлай фаволун түүг дахстай уулзва. Чэншаожан Ерөн зас хурнаа намын хураа Саскин Уртумба Бинтаниги Түлэлэн Зөвлэй. Фунлэй фаволун түүг дахсад Шинжанг дэржи байцан үсчи хамдрал цагийг үхтва. Тэргэлэгтэй нь. Си Цзиньпин нүкраар голуулгасан намын төв хураан эрс чанга удирлагдор. Шинжанг Бүкулсийн энергийн их байлгийн дайлт худалгын батламжийн сүрэн газрын дайлт худалгын байр тогтолтыг нүдлж. Улсын гэрэгцээ Шинжангийн чидөр олон төмнөө хүсэл эрэмзэлдээ сүйрлэн. Чолон тус байгалийн шатангагийг нь ажилсан хөвжлөлтийн яз чинэргийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг их харагдуулж, Нью-Йоркийн цэвэр дээр битэмжтэй ашиглахыг төрөгдөхийж, шин энергийн хэвжааг үргэлжлэн нэгтгэхийж, цаглгаан төрийн тонуу төхөөрөмжийг хүчлэн төгөлрж үйлж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжлах чидвэрэн тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Улсын энергийн бөлөглөлөөс Шинжангийн энергийн ажилсан хөвжлөлтийг их хэр дэмжиж, Шинжангын онцлогтой давлагтай өдгэжилсэн ажилсан системийг байгуулахтыг хүч нэмрэлж, ардын амьдралыг батламжлан сайжруулах зэрэг талаар төвийн ажиллуулын үүрэглэлийг илрүүлж, идэвхтэй хөнөөмөр зөвлөвэй. Улсын энергийн бөлөглөл ажилс, шинжилх ухааны техник мэрэгжил, чидвэртэн зэрэг талын давлагаа нь үргэлжлэн бадруулж, Шинжангтай улсын энергийн крантик дайлт худалгын хамтрал цагаан улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, Нью-Йоркийн цэвэр дээр битэмжтэй ашиглах ба Одоогийн Нью-Йоркийн химийн ажилтнуудын ажилсан өндөрсгийг хамтар цогцлон байгуулж, шин энергийн төрөл зүйн битэн байгуулалтыг төрөгдөх нь ахиулж, эм Шинжангтх эх байлгийн орлуулт, төрөл зүйн байрлуулт, ажилсан эх орлуултын хүсэл цаа нэгтгэж, эм Шинжанг онцлогтой давлагтай ажилсыг хөгжүүлэхийг ахиулж, алин тусна олон төмөгийн дайшлан ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлж, залуучд багштын сүйр тавих инженерингийг хэрэгжүүлэхтэй хүч нэмэрлж, Дондын нүнстэй хамтын зохицын байгууллалтыг ахиулж, төвийн ажиллуул ба орон нутгийн хамтрал санаа үрбтэлэр ардын амьдралд нэн сан ашиг хүртээх, хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бэлгэмдлийг чангадах, тогтворжлыг ахиулахыг ахиулах хэрэгтэй гэвэ. Зөвлөе, Шинжангийн утга хуцаанаас нар улсын энергийн бөлгөлөлтөд улсын санаа өрхлөг ба дэмжлэгт таалрах ба. Тэр илэрхийлэхтэй нь. Улсын энергийн бөлгөлөл төвийн ажиллуулын тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлагын үнэнхүү үүргэлж Шинжанг 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг хэрэгжүүлэх. Эм Шинжангийн шатрын үдийг амлиулах зэрэг голдлогтой ажилтай байрлуулна. Төвийн ажиллуул ба орон нутгийн хамтрал цагийг гүнзгийрүүлэн бутааруулахыг ахиулна. Энергийн амар түвшнийг бүх хүчээрэн батламжилж Нью-Йоркийн шин энерги зэрэг голдлогтой төрөл зүйн эх орлуултоо битэн байгуулалтыг төрөгдөхэйж Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ажилсан шинийг үүсгэхийг гүнзгий үүсэлсүүлэхийг чангадахэж, шин хэлбэрийн цахилгаан хүчнээ системийг байгуулахтыг хүч нэмрэлж, энергийн бүзрдэлгөө дур нүүстрэгчдүүг хөгжилтийг акуулна. Дондодийн юнстан хамтын зогцын байгууллагыг акуулахдоо идэвхтэй үйлчилж, ажилласан хөгжилтөөр ажил олголтыг дайшлах чидрийг дээгшлүүлж, эм Шинжангийн дээр яс чанартай гүйц ажил олголтыг акуулж, ардын амьдралыг хавсарн туслах хөгжил сан өргөлжлөө нэгтгэж, аливаа нүстнээ олон төмнө ардын амьдралын зул жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлнэ гэвэ. Жан Инчун, Юсупжан Мэмэт, Хадан Кабин, Еврэн Засхурна холгодолтой нэгцсийн хариуцлагатай нөхөр үйлзэлд оролцваа.
2: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхийлэн тэмцээ.
0: Шинжангийн радио телесоронч мэн, шидрэ улсын хөгжилт ба өөрчлөлтөн зөвлөл, улсын энергийн төвчөө хамтран нэрсна ажилдрын хөгжилт нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг борлон тархааж, энэ гү төлөвжилг нь Шинжангийн нэрснэ хангаалгын ботломжийг бүх улсын 5 нэхээ сүрэн газарт оруулжээ. Шиян, Өөр Монголын баруун бий, Өөр Монголын зүүн бий, Шан бий. Шинжангийн нэрснэ хангаалгыг ботломжлох сүрэн газрын битэн байгуултыг өргөлжлөн нокулж, нэг гэсэг том калварын өдгөөчлсөн нэрснэ урхайг дээр баримжаагаар төлөвжлөн битэн байгуулж, кепчажүлэн эрчимжүлэн нэн хөгжүүлгөө кэр кемжааг дээгшлүүлж, хуурмын 30 онд 5 нэх нэрснэ хангаалгыг ботломжлох сүрэн газрын гаралт нь бикулсту эзлэх хувийн жингийг 180% давулна гэж дурдан гаргав. Төлөвжлөгч хэлжилсэн. Шинжангийн нэрснэ хангаалгыг ботломжлох сүрэн газар, Шинжангийн цахилгаа газараан дамжуулах, Шинжангийн нэрсгийг газараан зөвөрлөгөө нэвтрэх зам, том калорийн салхинаа хүчээр цахилгаа гарах ба нарны энергиээр цахилгаа гарахгүй сүрэн газрын битэн байгуулт ба одоо үеийн нэрснэ хиймийн ажилдрын төрөл зүйлийн байрлуултыг нэгдэлдээ төлөвлөж, жүндүн, турпан хамил, ил зэрэг газар урнаар голдлог болгоно. Нэн хөгжүүлгөө айж маань зөөс угстай байршуулж, эрчимжүүлэн кепчажүүлэн нэн хөгжүүлгөө кэр кемжаагаан дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Төлөвжилдөө дурдан гаргасан. Нэрснэ гол улахуу Тамир замын зөөлт нэвтрэх замын битэн байгуултыг чангатгаж, баруун урнаа нэрсгийг зүнж зөөрлгөө, хөт урнаа нэрсгийг өмнөөс зөөрлгөө, улан калварын хамтарсан зөөлтөн системийг төгөлдөржүүлж, голдлогтой зөөлтөн нэвтрэх замын иж бүр нь төвлөрлгөө тархаах зөөрлгөө системийг нөхөрлөн чангатгана. Шинжангийн нэрсгийг газараа зөөрлгөө нэвтрэх замын чидврийн байгуултыг төрөгтгөж, нэг тэнглэг хоёр живэр олон талаар хулуулдах Шинжангийн нэрсгийг урнаас гарахгүй Тамир замын нэвтрэх замын системийг байгуулан бүрдүүлнэ. Шинжангийн жүндүн, Шинжангийн хамл зэрэг нүүрсээр чулан тус байгалийн шатмгайг хийвэлтгэ, дайлдах бодлогын сүрэн газрын битэн байгуултыг эмэгтаратагаар акулж, нүүрсээр чулан тус байгалийн шатмгайг хийвэлтгэ, үйлдвэрлэлийн чидвэр ба мэрэгжлийн нөхцөлийг чангатгана. Бүртгэлийг үндэслэвэл, 2025 онд Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөрлөсөн хэмжээ, нэг дүншүр 4400 тэм тоноод хүрчээ. Бүкүлс нь 19 мүж орн хотыг хамарваа.
1: Шинжанг нарадуэд хилус хуран чимээн. Манурын үл хөдөлгөө хөрөнгөгийн дансалтын крана худалдаа эзэнхөө орчин тойрныг өргөлжлөн шилдэгжүүлж, үл хөдөлгөө хөрөнгөгийн дансалтыг дөхөмжлөхөө өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлвэ. Дээр хагас жилд Бүк Шинжан үл хөдөлгөө хөрөнгөгийн дансалтын тухайлсан ажлаас нийт 91.6% битээжээ. Ерөнхий хотын үл хөдөлгөө хөрөнгөгийн дансалтын төвийн Имин их гасрын үйлчилгээнэ ихтэн гэмдэ. Хотын нард Имран Асгар Яг гардамсан орон сүсийн өмжилгүй эрхи шилжүүлгүй гар гүйцэтгэл бүтээж байла. Тэргэлэгтэн одоо үрдар дугаар авч дараа нь сүлжээгаар гарын нүсэг зурж дахин дансуулах ба гайл тушаанэ. Эм хонор 40 минут бас кэргэлсэн го. Үнээр улмаас улам дөхөн болжаа гэвэ. Хүй кэмэн кэрэг явдал битээхтэй санаа мөрөг болж ажахлуул кэрэг явдал битээхтэй цагт нэн арипта улва.

0: амьдралдыг үйлчлэхийг биелүүлвэ.
1: Шинжангийн радио телесураан сүрүүлжлөгчөө Янжуугийн медальснаар болвол Мануурны алва газар Сунай улрлын барилгын ажлын хамгийн сайн зангилгын цаг хугацааг амжин атгачээ. Илж хангаа хуулан турыг шинтгэ, тунаг төхрөмжийг өөрчилгөө. Тунаг төхрөмжийгэ арчлан хамгаалах зэрэгэ илж хангаах нь үйлэн асуудлыг сунаар шийдвэрлэх тусгай зүйлийн ажлыг бүх талаар ахуулж байна. Одоо Пикурна хот болгосноо илж хангаа хуулан турыг өөрчлөн байцаан сэлвэн засах үүргийн Сунаа 80% өнгөрийг нэгэнт биелүүлвэ. Энэ хоёр өдөр Өрөмж хотын Шинфу хавийн уран сууцсан тойргийн 7 дугаар хугацаанаа Илж хангаа хуулан турыг өөрчлөх барилгын ажлын тухайн царагд. Барилгын ажилтнууд яг хуучин хуулааг цуцах уу? Шинэ хуулаа дэвсгэх зэрэг ажил өрнүүлж байна. Домжуулах хуулааг сулснаас хоруу, ки алдрах уу, усан гуужих уу, дусах гээд Илжийн хоригдлыг битэмжтэй багсах нь. Ойлгосоор болвол Орон сууцны төргийн үгийн байсан Илж хангаа хуулан турын тунаг төхрөмжин күнд нустай хуучирсан болохоор сугал ардын дулааламжийн бич ойлголтыг нөлөөлжээ. Энэ жилийн өөрчлөлтөд орон сууцны төргийн 340 метр хуучин Илж хангаа хуулан турыг сулснаар барахгүй бас Илж сулхуу өртөн альва төрлийн тунаг төхрөмжийг бүх талаар сэлвэн зассан ба шинтэх вэ. Орон сууцны төргийн сугал ардуу Жон Шиппинг хэлэхдээ Нэгэн жилийн дулааламжоо өмнө хугацаанд агаар тим китрэдго үед гайгаа билэ. Их китэн болохдоо унтлагын өрөөнө дулаана кимжээ басл баримжаад кэрхгөөг байва. Дулааламжийг төргөн өөрчилсөн болохоор энэ жил авто дулаан болно гэдэгтээ би итгэж байна гэвэ. Энэ жил 10 дугаар сараас эхлэн илж сулах өртөө хуулан тур зэрэг 188 илж хангаах тоног төхрөмжийг сэлэн засах уу мэрэгжлийн өөрчлөлтөн төрөл зүйлд өөрчлөлт гэж Одоо нэгэнтээ 98 сэлэн засах уу мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөл зүйлийг биелүүлжээ. Боргосолтоор 9 дугаар сарын 20 өдрөөс өмнө бүгдийг нь биелүүлнэ. Өрөмж хотын байгалийн шатангаа хийгээд Илж хангаах батламжны үйлчилгээний төвийн зах дэлгэрний үйлчилгээний салаан дарга Ян Хайхуа хэлэхдээ дараалахмдоо бид нь Илж хангаах дүрмтэй үлдүүлнэ. Илж хангаах хуцаана кевэнтсэн кэлэнт хамьяалтыг чангатгачээ. Илж хангаах яс чинарыг 93
0: Харамай Зуна гүсцэг тэг 8 хуваар нэмэгч. Ардда ашиг хүртэх алива төрлийн төрөн бодлого кэрэлгэнэ далд гүчийг бадруулва. Баянгулжуугийн голдлахтай үзэмчин урна цахлаа кэргэлсэн нэмэгдлийн кемжаа цөм зуна 20 хуваас табжа. Цахлаа кэргэлсэн кемжаа тасралтгүй дээгшилсэн ард. Үзэмчин урна эзэнлтийн худалдааны өркийн үнэн буттай урлагын нэмэгдлийн ашиг болно. Бос нурын яматын сайргын үзэмчин урндоо худалдаачин өрк Зулхар Аблажина толадго сарын бүрлүүлтийн мөнгөнө тойн 3 төмөн төгрөгөөс тавжээ. Тэргэлэгтэн өдрөөр бараг 8000-аас 20000 күмн ирнэ. Цахалгаа хэрэгэлсэн кемжээ дулаадго сард 8800 өнгөрөө төгрөгт гэрвэ. Кэрвэ цахалгааны үтснэ хэлхэд гэмтэл гарвал тэр даруун күмн нэрэд сэлэн сосч өгнө. Үнсэнтэн цахалгаан зогсч өнгөрсөн го юм гэвэ. Зунамралтын ухсанаа суул зугаслын ажаахуугийн батламжлахын төлөө Улсын цахалгаан төрийн Шинжангийн цахалгаан гүчин цахалгаа хэрэглэх урглалын хуцаагийн өгтөн зунаа үйлрлийг өнгөрүүлэхгүй цахалгаагийн батламжлах төслийг бүх талар бутааруулва. Нэг талар Сүлжэнэ улсын цахалгаан төрийн АП 9558 гэхээ үйлчилгээний утастуу төшөглөн бүхэл өдрөр тасралтгүй үйлчлэл хангана. Нөгөө талар соёл зугаслын эзэнлэлтийн гол зохицын цахалгаа хэрэглэхийг битэх явцыг өргөжлөн шилдэгжүүлж Цахалгаа хэрэглэхийг битээхт дөхм зүлхө кемжаба үйлчилгээний яс чанар үр өтөмжийг дээгшлүүлнэ.
1: Шинжангийн радио телесуранч мэн одоо Еринке курлуултын 50 дүмшүр төгрөгийн Шинжангийн уйгур эмний үйлсэн олон улсын ажилсын хүрээлэнгийн барилгын ажлыг яг шамдан кэж Боргцалтар энэ жилийн надгаар урайгийн битэмжлэх болно. Иргэштэй энэ тхэн бүх Шинжангийн дан цогцсон талвайгаар хамгийн их эмэмлэгийн ажилсын хүрээлэн болох болно. Өрөмжин дээр шин техник мэрэгжил нь ажилсан нээлт нурн шин хот районд байх Шинжангийн уйгур эмийн үйлсэн олон улсын ажилсан хүрээлэнд хөрхтө хамтарсан үйлдвэрлэлийн гэр Уухим үйлдэнгийн үйлдвэрлэлийн тосг зэрэг гол цогцын барилгын суур барилгын ажлыг нэгт биелүүлжээ гол цогцын барилгын ажил гэх шаттуу эхлэн нуржээ төрөл зүйн талбай нь 385 мөв байжээ Еринке барилгын талбай нь 33 төм 9000 тэгштөрлж метр болно Шинжангийн уйгур эмийн үйлсэн хязгаар тарифцлогт компани байнгын дэд Еринке Закрал Жангдаажийн танилцуулгын гэлэхтэн төлөвлөгөр бол Энэ жил төрөл зүйн гол зүгц нь урааг бүтэмжлэгийг бий.

0: хэрнэ. Төрөн зүйлгээ 2028 оны дээр хагас жилдээ ажил дуусгачээ. Дуур хагас жил болохдоо тоног тохиромжийг бүгдийг нь туршин тохируулж дуусгаад ашиглалт оруулнаа. Нэг туучилсан үйлдвэр болгон байгуулжээ. Манай үйлдвэрлийн үр бүтэмжийн төлөвийн хикардыг эхлүүлжээ. Үйлдэхнээ яс чинэрийг нэг тогтвортой болгож биднээ газаад гарахгүй олон улсын тухайлсан ажил нь үйлдвэрлийн чидвэртэй батламжлах үйлдэл үзүүлнэ. Одоо бид нь Өзбекистан, Хаскистан борлуулж байна. Зүүн өмнөд Азиад басуу үйлдэхнээ донслууд гэж байна гэвэ. Одоо ерөмчин дээр шин техник мэрэгжил нь аж үйлсэн нээлт нурна. Шинхот районд Бүкшинжангийн зүүнэ 70% нь амд үдсэн эмэмлэг нь аж ахуйл цуглуржээ. Амд үдсэн эмэмлэг нь донслуулсан аж ахуйл нэгэнтэй 2000 өнгөрөгөөс товжээ. Ерөмчин дээр шин техник мэрэгжил нь аж үйлсэн нээлт нурна. Шинхот районы Кёгжилба өөрчлөлтөн зөвлөлийн номын өдөртөх дуулангийн бүрэлдэхүүн дээд эрхлэгч Хуу Пинпин хэлэхтэн. Олон улсын аж үйлсийн хөрэлэнгийг байгуулсан 15-р 5 жилийн хугацаанд аж үйлсийн капча зун дүмшүр төвөргөөс товж күштэй тулаар болжээ. Дээр шин техник мэрэгжил нь аж үйлсийн нээлт нурна амт үдсэн эмэмлэгийн аж үйлс их байснаас күчрхэг болжээ. Бүрэн байснаас шилдэг зүг калорийн хөрүүлэн дэс дэвшилхийг акулжээ. Үндэстний эмийн аж үйлс уламжилт даргаар үлдэн кеж байснаас нь ойлгоор үлдэн кек зүгэ калорийн хөрүүлэн дэс дэвшилхийг күчтэй акулжээ. Уран бүсн аж ах үгэн дээр яс чинэртэй хөвжөлтөө шин хөдөлгөгч энерг нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжаг нарад үйд хилүс хуран сүрүүлжилгчий гомон хүйгийн медалснаар болвол энэ жилийн 8-го сарын 15-ны өдөр болвол дээрэгдэгчий бикулсийн амах үгэн өдөр болнэ. 8-го сарын 13-ны өдрийн үдийн өмнө Еврансас хурна ардын дээс эргэн шүйх хураа суны медана чимээрлгүй хурал гэж 2016 оноос 2026 оноо Бикорна орчин дөрнө их байлгийн шүүн таслалтын 10 жилийн ажлын байдлыг зарлан мэдэгдвэ. Еврон зас хурны ардын дээс эргэн шүүх хураан намын удирдахуд уулингийн бүрэлдэхүүн хураан дэд дарга Лютоу танцуулын гэлэхтэн. 10 жилаас наар Шинжангийн шүүх хураа шүүн таслах эрх тушаалдан сүйрүүлж, эрүүгэн хэргийн шийтгэн цэвэрлүүлэх, иргэнэ хэргийг засч сэргээх, засс гарганы кинэлт тавих, нийтэн ашигтын батламжийн зэрэг олон зүйлийн эрх тушаалаан нэгдэлтэй төлөвлөж, аливаа төрлийн урчин төрнө их байлгийн хэрэгээс 9482-ыг хуулийн усаар тойгуулж шүйж, Шинжангийн амах үгийн урчин төрнө хууль сайжин сэргээлт хамгаалтын төрийг бүтэмжтэй бэхжүүлвэ. Өөтө газар нутаг бэлжээрийг хууль бусаар атар хавлуулсан, эмүүдийг дураар нь тайрсан, хоор цохог мөхгөж ахсан зэрлэг амтэн кэрин ургамолдо хоркенал учруулсан. Уурхан гаралтын их байлгийг хуул бусаар нэм алдсан зэрэг үйл ажиллагаа чиглүүлэн хуулийн усаар чанга ялан шийдэхвэ. Эрүүгэн гэргийг шийдэхгүй гэхэд амахуугийн засан сэргээхийг органикар залгалдуулахыг үргэлжлэн акуулж. Урдар засан сэргээж дахин эрүүгэн шийтгэл гэг шүйлтийн хэлбарийг шинийг үүсгэн сүйгшилж. Үйл ажиллагаа хийсэн хүмүүг амах үгэн орчин төрнийг санаачилгаасан засан сэргээхт шамдуулна гэвэ. Иргэнэ хэргийг шүүн таслахад авахрагдо. Бикорна шүү хураа хокролын хариуцлага үүргэлгэ. Бүх талар төлхөс артмыг баримтлж. 10 жилд орчин төрнө их байлгийн иргэнэ хэргээс 86700 гүшнийх үг шүүн дуусгаж. Газар шураа, уурхан гаралт, нутг бэлчээр, өшөгөгийн талва, Усны их байлгийн холгодолтой хэргийг хуулийн усаар шүйж, амах үгийн хамгаалтын сүйр шугам болон их байлгийг нэн хөгжүүлэх хураас шугамыг бас ахва. Лютоу танцуулын гэлэхтэн, засан захиргааны шүйн таслалтын засан захиргааны алан байгууллагын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхдээ кинэлт тавихыг чангадхэж, 10 жилд орчин төрнө их байлгийн засан захиргааны хэрэгээс 497% шүйн дуусгаж, Засан захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ба хууль сайжиг залгамдуулах нэвтрэх замыг нэвтрүүлвэ. 10 жилд орчин төрнө нийтэн ашигт заргын хэрэгээс нийт 280% шүүн дуусгаж, амах үгийн орчин төрнийг хохируулсан төлөврийн хэрэгээс 28% шүүн дуусгах ба нийслэгчийн давхар өслийг хураан цуглуулахыг хулдан авах тогтсыг таслан тогтаах гоцзад ооруулахыг сүйгчилж. Хариуцлагатна нийслэгчийн давхар өслийг хураан цуглуулахыг хулдан авахар амах үгийн засан сэргээг хийгээ уурлуулахыг зөвшөөрж амах үгийн үйлдэхнээ үн өртгийг биелүүлэх арга замыг өргөтгөхвэ гэвэ. Бикорна шүү хураа бас амах үгийн хууль сайжийн хамгаалт ба засан сэргээг сүрэн газраас хөрөлсгийг байгуулж Нөхрөлн тарж сэргэн угааруулахус ерөн газартаа нийт 3 төм нөнгөрөө мод тарва. Эргийн шүйн таслахо, гүйдтгсэн дайдлыг ойлгох, нийтлэг хэргийн жишаагийн нийтлэг, хуул сажийн ерэн мэдлэгийг түгээмжилгүй ухааралтай зэрэг олон сүлийн ар хэлбэрээр дамжин. Сэргэлтийн чанартай хуул сажийн ойлгох нэг үйлдэлж үйлвэ. Лютоо илэрхийлэхтэй Шинжангийн шүү хураа бүгд найрамдахад дундад ард уулс шин амаахуг нь орчин тойрна хуулийн бичгийг сайнаар төвшлөн буттааруулж, тунгалаг усан кохимдаг үүлийг сэтгэл тавин сахан хамгаалж, бузрдлгоо хөвжлтийг батламжлан хамгаалж, олон төмнө амаахуг нь иркашгийг батламжилж, орчин тойрна их байлгийн шүүн тасралтын өдгэй ажилтаар дундад уулсын хэлбэрийн өдгэй ажилтын бузрдлгоо дэвсгэр өнгийг зуадах нэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизорын ерөнхийлсэн чимэ. Вингтан худалдаа эзэнтгээ орчин тойрооноо үргэлжлэн шилдэгжүүлж, худалдаачдыг татхыг хэлбэрийн шинийг үүсгэжээ. Худалдаачдыг татчээ кэрэн мэнг оруулахаар ажиулсан хөвжөлтөнд шин давлгийг бий болгож байна. Вингтана орон ордгоор шигэн голдлогтой худалдаачдыг татчээ кэрэн мэнг оруулсан соёл худалдаа зугаалсан төрөл зүйл болсны хувьд Ерэнгэ курулт нь 8 дуншир тойргийн 1+1 замын соёл худалдаа зугаалсан ерэнгэйлсэн зогцсон төрөл зүйл нь Үрэмчийн Тяншан олон улсын эсхлийн буудлаа кэр сэргэлдэ байж Зам харилцаа дөхөн болохоор ашиглалт орлуснаас хуруу Барксалтар 500 ажилын байр хангаж чадна. Төрөл зүйн закрал Паң Юнлян тал зүйн гэлхтэн. Одоо төрөл зүйн 1 дугаар хуцаа яг Асрын Газако гадаргуугийн байрлагын ажил хийж 9 дугаар сар надгаар байрлагын ажил дуусгач шилгэн авах болно. Энэ жилийн 3 дугаар сараас эхлэн байрлагын ажил хийж удаа гүртэл бүх байрлагын хуцааны 185% нэгэнд биелүүлэх гэвэ. Энэ жил дээр ахс жилд Бингтвана 12 дугаар ширг нь худлаачдыг татч кэрэн мэнг оруулж буттаруулсан кэрэн мэнг нийтэ 24 дуншур 6600 төм төгрөгтэй хүрчээ. Ерэнгэ кемжэн Бингтвана төрүн дурва. Үүнээ дотор 25 төрөл зүйлийг шинаас байгуулж, 74 төрөл зүйлийг өргөлжлөн байгуулж, ажиулсан келгэлсэн зангилгын төрөл зүйлийг залгаагаар буттаруулна. Ажиулсан сүргэлэн үйлдэл өргөлжлөн туван болва. Бингтана 12 дугаар шир худалдааны явдлын товчлана. Экорлуултар худалдаачдыг татхыг акуулах үйлчилгээнэ төвийн дээд эрхлэгчээ. Жабин хоо илэрхийлэхтэн. Дээр хагас жилд худалдаачдыг татчээ кэрэн мэнг оруулахыг биелүүлсэн хэмжээ. Адил хуцаанд касу 100%-6% нэмэгдвэ. Бидэн худалдаачдыг татчээ кэрэн мэнг оруулах төрөл зүйн гэрээ тогтолцохыг хөөрөлөх талаар үргэлжлэн күшилжээ. 12 дугаар шигэн цуглаан хоттой кэрс сэргэлдэ байхы уран байрын давуулаг. Чөлөөт аржана туршилт нь орно. Ерэнгэлсэн гайлын батлагт дуран зэрэг чөлөөтө явуулах тавцантай уулсна. Довгцсан давуулагдан төшөглөн. Бүгчлэн худалдаачдыг татчээ кэрэн мэнг оруулах харалтаа үргэн биелэлгийг батлана гэвэ. Энэ жилээс наруу Бингтвана Альвашир хотод онцлогтой давлагтай ажиулс болно. Голдлогтой ажиулсан келкасаар удирдамж болгож, нарилаг оновчтойгоор худалдаачдыг татахыг өргөлжлөн акуулаа. Бингтвана 11 дугаар шир худалдаачдыг татах тусгай мэрэгжлийн хуваар ангийг зохион байгуулж, Кэкмэрнэ гуруулжин хэг зүмбийн уран зэрэг голдлогтой ажиулсан төвлөрлөлийн орондоо хөрчээ. Хандлагат чинартайгаар худалдаачдыг татчээ. Келкаачсан келвараар худалдаачдыг татчээ. Нэг гэсг шин төрөл зүйлийг татчээ. Залгаагаар боттоорлоо. Дээр хагас жилд 11 дугаар шиг бүх доллар худалдаачдыг татчээ. Кэрэн мэнг оруулсан буттай бодсон хэмжээнд Бингтвана харалт үргийн 100%-5% биелүүлвэ. Бингтвана шин келварын барилгын материал нь Ажаху техник мэрэгжил нээлт нь орно. Намын ажлын хураан дээд шүүжээ. Хамьяалтын зөвлөлийн байнгын дээд эрхлэгчээ. Чи Шангран келхтэн. 15 дугаар 5 жил нь ерэнгэ төлөвжилгдөө төшөглөнө. Буттай байдалтайг нь уйлдуулна. Манай ажилсан төлөвжилгэн тэншэрүүн байлгжүүлжээ. Уурхай машин механик. Тунаг төкрөмж үйлдэнгэхэ. Тунаглал үйлдэнгэхэ. Шин энергигээд барилгын ажилсан эхнээ гоцоо ба сүйлжин гоцоод келкасаа утган келкасаа нөхрүүлжээ. 11 дугаар шиг нь голлохоо жүлстэй кэш нэмрэл байг гэвэ. Дээр хагас жилд Бингтвана 5 дугаар шир шуанхай хот худлаачдыг татчээ кэрэн мэнг оруулах төрөл зүйлээс нийтээ. Ноисигэ хэрэгжүүлжээ. Үүнээ дотроо шинаас гэрээ тогтолцсон төрөл зүйл 48 байжээ. 34-ыг нэгэнд буттааруулаа. Тухайн газрын 8,000 мо хар тарааны суурин газар төшөглөн Шинжангийн шуанхай хот нь Чэншил Юдо нэрмэжтэй Кэдажах үгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Амбудана ажилсан келкасаа тасралтгүй утгачээ. 1,200 төм төгрөгийн эх оруулна. Хар тарааны гуйр боловсруулах, бүхэл тарааны хөрөг боловсруулах, Онцлогтой эдэн боловсруулах 3 зуруусуу уянчсан үйлдвэрлэн шугамыг шинээс байгуулахаар төлөвлөж байна.

0: Төрөл зүйлийн ашиглалт орулснаас гурав. Бараг цалдаар жил нүүлдэхнээ өртгөө 8,000 төм төгрөгтгөрч болно. Компани олон гэрний эрхлэгчээ Жан Жуи хэлэхтэн. Манай компани Шуанхэд үйлдвэрлэлийн гэр байгуулахыг сунгасан. Шуанхэгийн зам харилцаанд өгөн ба хар тарааны ажилсан холбогдлолтой их байлгийг иж бүрдүүлсэн маш бүрэн бүтнээс болжээ. Энэ нь манай аж ахуйн нь ажилсан келкасын хөгжилтөд маш тохирно гэвэ.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаан радио төлөс хураан чимээн. Шанхайн системарын Шинжаан төсөлхөө техник мэрэгжил, Көрөнгө мөнгөн болон захт илгүрийн давлагтд төшөглөн, Поскомшан шинэр сайтай гус эмсэн ажүлсгий гүнзгээс үгчилж, тухан газрын тарсан шинэр сайтай торлог яратай гуугий улсын дотоод газаадд борлуулж байна. Поскомшан Рүнзо нэрэмжтэй хөдөөж авахын хөгжлөлтийн хязгаартай компани төгөрөмжтэй тараалангийн сүрэн газартай хөрөхтө торлог яратай гуйн урангуудуу дүүртэл өлөгдөж, ажилтад яг таслан түйж, хуан илгэж авдралж байлаа. Энэ жил энд анхдагч удаа 100 хөлөмжтэй торлог яратай гуугийн туршин тарж, бараг залтар гаралтын 100 тоннаас давж, үйлдвэрийн өртгөн хуурсан төвийн төгрөг орчимд хөрөх байгаад бүгдийн үршлэн хулдан авах захаалга тогтлолсжээ. Комплин өөрчлөвэй. Үнэ хамто. Урангуду дүйжлэн буужулху, ус бордүргий нэг сугжулху шинжилханч хамьяралтын мэрэгжлийгий бүгталар дэлгэрүүлж, тусхан мэрэгжлийн тараалангийн мэрэгжлийн ажилттыгий салж, көлөмждүй суулхун бүг ёбсту мэрэгжлийн жуладалгы өрнөөлвэй. Поскомшана тараалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлхэй төвийн намин үрэн шүүжи, гуовэн Тус удана анхдагчиг хэсгийн закалгын төрөл зүлгийг туршин тарж амжилт олсын. Биднэ торлог яратай гуу тарж ургаах итгэл зөргийг чангадахва. Тарж ургаах гэж байгаа нь үргэлжлэн өргөтгөж, Поскамын онцлогтой гуу таруу сэмсэн нэрти тэмдгийг хүчрүүлнэ гэвэ. Шанхайн системарын Шинжаан туслах инфронтын жулаат газрын Поскамын хуайр жулаатх газар, Поскамын онцлогтой хэдаж авахын хөжилтийг үргэлжлэн хавсран тусалж, Көрөнгө мөнгөөр дэмжин туслах, мэржлигийн үнсэн шатд буулахго. Зах дэлгүүртө чидэмж олохгаар дамжин, торлог яратай гуу зэргийн онцлогтө гуу тарус сэмсэн үйлдэхнийг голдлахта боожулва. Шанхайгийн системарын Шинжаан туслах инфронтын жулаат газрын Поскамын хуайр жулаатх газрын ажилсаар дэмжин туслах дугуйлангийн дарга Вангдун хэлэхтэн. Шанхайд өрчлөсөн көмөргө тохируулж, барааны гүйлгнээ күштэй хугацаагийн ахардахгаар дамжин, Ерэнгасан барааны гүйлгнээ эзэмлтийн нэврийн өртгийгэд урагшлуулахар төлөвлөж байна. Бидэн бас сүлжээгээр ухааруулах уу, шууд нэвтрүүлгээр бараа таньсүлэн борлуулахд төшөглөн, Поскамын хөдөөж авахын онц гаралтын үйлдэхнээ нэрти тэмдгийг алдаршуулахар төлөвлөж байна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесурааныч мэн. Одоо яг Көвингийн хонгорцгийн ургалтын зангилгын хуцаа болно. Шидрийн хуцаанд Манор найтнг газарт үргэлжлэн 35 градусаас дээшгэ их олон нүрэ амсгал илэржээ. Кэс газар нагаар нь дулаан 40 градусаас давж. Элвэ Көвингийн тарилтан нурна цаг үр. Кэдаж ахуган салам өчөр холуалан көдөлзэн арга бодлог хэрэгжүүлж. Көвингийн тарилтан газарын гаралтыг тогтуржулн урлагыг нэмэгдүүлхийг батламжилж байна. Бүгэр шана харбах сум. Фукан хотны Аккул сумдо тарилтан газарын нүрэ амсгалыг автоогаар кинин кемжгэ баг өртө. Тарилтан газарын дулаанаа кемжэ ба чигэн кемжэ. Кэрс журан чигэн байдал зэргээ туу баримтыг 24 цаг тасралтгүй кинин кемжиж. 10 минут бүрдө шинтгэн эргүүлэн дамжуулжээ. Хамьяарч хамгаалхуу сануулгыг цэгээс сэхтэ дамжуулж байла. Бүгэр шана Юэнжан нэрэмжт Кэдаж аху ажилдрал арлжана кизгар тарилцлогт компан бол Көвин тарихи сан үр бөөжүүлэх ажил эрхлэг аж ахуй болно. Компани кэрэг мэдгэчтэн дарга Шүү Юэнжан сурвалжлагчт гэлэхтэн. Цагур нэртэйгөө үйд нэгмо газартуу бүгчилдэн бараг 400-аас 500 куб метр ус хэргэлдэг байсан боловчгэ. Одоогийн бүх жилдээ 300 куб метр орчим ус хэргэлгээ Көвингийн гаралт басу Кюркко байж. Одоо дон иштэй хонгорцг суухуу тун нэгэнтэй 9 хонгорцгоос дээгш болжээ. Гаралтын бараг цалтаар 500 өнгөрөө килограмм кюрнэ гэвэ. Ик халуунаас болжээ баарын хорхоо. Улаан араалжин. Көвингийн хонгорцгийн хорхоо зэргээ улан нүсгээ өтөн хорхоо канал нь аюул тгшүрэг ихтгчээ. Тараалангийн мэрэгжилт нь тарилын газарт гүрчээ. Өтөн хурхайн канал нь төрөл зүйл. Канал учрсан кепчаба, гим үссэн кемжаг урчлын ойлгосны хамтуу.

0: хаачны эрхийг жолоод нь ургамлыг хамгаалах нь нискүрийг кэрэглэн сэргээлэн засжээ. Өтөн хурхайгаас сэргээлгэ навчинд нь бурдур ургалах уу. Хэмийн аргын эзэмдлийн хамьяралт хамгаалтыг нэг цугчулн акулхийг биелүүлвэ. Манас жанэ тараалан мал ажах хүүгийн мэргэжлийг дэлгэрлэх төвийн эрхлэгчээ. Лю Шовчин гэлэхтэн адил бус сум болгоснаа хамгийн дээр дулаанаа кемжээ. Илэрсэн цаг үр нэмэх байдлын үндэслэн олхом дараа хуан, шат үй хуан, тарааш нь өрхтөө их колунаа сэргээлг арх гэмжээ ба гэмэтэн урхайн кэнэлийг сэргээлн эзэмтг арх гэмжээг тогтааж. Туршлагдаан үндэслэж байснаас нь тоо баримт түшкэлн таримлин газраан шинжил кухаанчаар хамьярах болгон хүрүүлэ гэвэ.
1: Шинжанг нарадиод хилвэс хураан ерэнгасан шимэн. Уда манай өрнэ альва газар хатлангийн өс хатха үлэрл дурж. Малчат пэлчар өс хаж буудлын яралдаж. Мал сүргийн өвсгтөө өвс тэжавэр сандар бэлтгэж байна. Савал хотын бортөнгөс өмнө лүүжа уваана түмэн мүү байгаалыг хатланда. Өвс хатха машин гуурсыг тэгш сайхан хадж өвс уваалах машин хураан цуглуулж. Өвс буух машин даржи буудлын бүх ёпцгий машинчилдаар ажилуулахыг нэгтэ залгалдуулж. Саатко дээр битэмжтэй ажиллаж байла. Малчат ажил хуваарлан хамжилсэж нэг дугуйлынгийн өвс аччээ. Нөгөө дугуйлынгийн дээр дэгши дараалан тавьж. Тухайн сарын яаралтай байгаад эмх дараатай байла. Малчин Абдулла Ремензан хэлэхтэн. Маны энэ 5,000 муу хатлангаас 5,000 буудаг өвс хаж хурааж уулна гэвэ. Савал хотын бортөнгөс өмнө. Хуурсан 21 түмэн муу дөрн үлэрлийн хатлангатай байж. Юна дотор лүүжа уваана хатлангийн талбайн бараг 5 түмэн муу юм. Савал хотын бортөнгөс өмнө хөдөөж ахгийн хөвжлтийн үйлчилгээний төвийн ажилтан. Түрияхан Султан хэлэхтэн. Бидэн үрчлэн нэгдэлтэй төлөвлөн байршуулж ажиллахад цаг, орон бис ба гуурс үлдээх баримжааг тодорхойлж, тараалангийн машинаар ажиллуулахыг дүрмжүүлвэ. Шинжил хуанчаар хамьярын эзэмдвэл малчтын үйлсгүй өвсөн тэжээврийг гүйс бэлтгийг батламжилж, тэжээ нөржүүлхийн эврэн өртгийг дурагшлуулахар барахгүй, бас хатлангийг хамгаалж, тал нутгийн малааж ахуйгийн бузрдлгоо үргэлжлүүлэхүй цаг хэвжлтийг ахуулж чадна гэвэ. Баркулшина 18 төмний өнгөрөө мөө байгалыг хатлангчгийг өвс хачи хураах үлдрэлдаа нурж, мал сүргийн үйлсгтүй гүйц өвс тэжээвэр бэлтгэж байна. Баркулшина малчин Төрний Жумабек эврийн хатлангаан өвс хачи яарж байла. Тэргэлэгтэн, удаа манайкийн 5 мөр 40 хэ тэжээж байна. Манай хатлангаас 40 буудаг өвс хурааж болно. Энийн нэг үл күрчихнэ гэвэ. Алтай хотын 48 төмөн мөн хатлангийн өвс хатх ажилч хэ эмх дараатай ахуулагдж, тухайн газар тал нутгийг нөхөрлөн тарж сайжруулах. Хортын өвсийг засах. Хашаалан хамьярч хамгаалах. Шинаси мэрэглийн наргаар өвс тарих зэрэг амахуугийн засч сэргээх төрөлжүүлгийг хэрэгжүүлэхээр дамжин, тал нутгийн ургамлын хөшлөгийн бүрхэлтийн кемжааг тасралтгүй дээгшлүүлжээ. Алтай хотын өв шугуу ба нутг бэлчээрийн төвчнээ өв шугуу нутг бэлчээрийн хамгаалтын төвийн дэд эрхлэгч Асхар Ялин гэлэхтэн, амахуугийн хамгаалт ба мал аж ахуйн хөшлөлтийн зохицуулалтыг акулахыг үргэлжлэн баримтлж, тал нутгийг шинжил ухаанчаар хамьяран хамгаалж, тараачин малчдын урлага нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан ерэнхайлсан чимээн. 8-р сард өмнөхөд Шинжангийн альва газар тарсан өлзайт удвал, цасн удвал, гүргэм зэргийн онцлогтой цэцгэвсэн төвлөрүүлэн төйг хуцаанд урва. Кирияшина тугургаа сумду үргэлжилсэн өлзайт удвал салхина аяруу найхчээ. Цэцгэн тараачдуу дундаагар нь наар цаар сүлжилдэж сургуг цэцгийг тослон түвжээ. Буудлан домжуулан зөөрлжээ яралдаж байла. Тарилтан өрхөө Адли Айсан сурвалжлагчд хэлэхтэн. Энэ жил манайхан 3 муу өлзайт удвал таржээ 7,500 төгрөг орчимдоо хөргөн хулдж болно. Энэ жил нь өлзайт удвал нь ургалтуу нэдэн жилдгээс сайн болов. Би дараа жил бас үргэлжлэн өлзайт удвал тарихаар төлөвлөж байна гэвэ. Энэ жил Кирашана өлзайт удвалын тарилтан ерэнхэ талва 3,700 мууд кэрчээ. Баргсалтар Мобрин гаралт нь 2,000 кг кэрчээ. Үйлдэхнээ ерэнхий өртгөө Баргсалтар 7,900 төм төгрөгт гөрчээ. Хуур төм 1,000 өртгөө гэрбэлийг дайчилна, ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлнэ. Тараачны өрхийн борлуултан санаачралгыг төлөвлөртэй шийдвэрлэхин төлөө. Тухайн газрын хотойно Чингуан нэрмэштэй амд бодсон шинжилх ухаан техник мэргэжлийн хязгаарт компаниг оруулан авчиржээ.

0: Ласкин орднаас цуслан дэмжгэ. Ажах хул лезинг ба тараачны өркө уралцхийг уйллуулсан көгжилдин келэрийг байгуулж. Ажах хулласо алва сун болгосна тарсн өлзэт удвалыг нэгдэлдэ хулдан намна. Компанны хариуцлагат нь Жон Юнжан илэрхийлэхтэй. Энэ жил нь хулдан авсан хэмжээ багцалтаруу 1,000 тонноот кэрк болно. Энэ жил бид нь килограмм бүрдэнэ 1,25,000 үнээр чөлөөтэйгэр хулдан авчээ. Тараачны эркин соргог цэцгэн санамар борлуулахыг батламжилнэ. Залгаад бид мас хулдан авах үнийг өргөлжлөн тогтуржилжээ. Үйлдвэр борлуулалтын келкасын замыг нэвтрүүлжээ. Нэн ул нутгийн ахт унаарту онцлогтой тарнил тарих түшкэлн урлага нэмдүүлгийг дайчилна гэвэ. Өрөмж хотын Даабайнчин районы Шигуу сумна 1,000 цасан удвалж гэ эхлэн төвлөрлөн төвж хураава. Талдан өркө Машэли сурулжлагч гэлэхтэй. Энэ жил тарнилын газрыг сайнэр хамьяры хамгаалснаас цасан удвалын гаралт ба ёс чинэр нь өнгөрсөн жил мудаасуу тогт унаар дээгшилвэ. Мобирин газар нурлаг барго 4,000 төгрөг орчин байжээ. Миний 20 кэдэмө газар Еренке урлаг орон төмн төгрөгөөс дээшд гөрөх болно гэвэ. 8-р сард цагаан тухай шинэ 13 төмөө гөргөм төвлөрөнгөөр болсрын төөж хураах хугацаанд нуржээ. Машинчлан хад хураах ажил бүхтолоор эхэлвэ. Цагаан тухай шинэ Харбраа сумна хосбах тусахны тараач нь Лихутэн 30 мө гөргөм таржээ. Тэр сурулжлагч гэлэхтэй. Машинаар гөргөмийг хад хураахын хамту гөргөмийн нис сүрлийг буудлан хураан авчээ. Гөргмийг тарж ургаах уу нэмэлт өртгийг хамгийн ихээр гудлаа. Хураасны дараа бид нь гөргмийн нүрийг тус шахахгүй үйлдэлдэ кэргэн хулднэ. Энэ иш сүрлэгэ бид нь буудлан гертэ натч кэргээд өкрөхөд кежавер болгоно гэвэ. Кэркэн бол цагаан тухай шинэ онцлогтой ажилсан тарнил болно. Төйж хураахын ёс чинэрэ үр бүтэмжийг батламжлахын төлөө. Цагаан тухай шинэ кэдэ ажах уу кэдэ тусахнаа топчаан тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх өртэйн. Тараалынгийн мэрэгжлийн ажилтан Кэвинжилн эрги обжээ жолоодлог өрнүүлжээ. Бикиопсто Кэркмин ажилсын гаралтыг тогтуржуулжээ. Урлагийг нэмдүүлэхдээ батламж хангаава. Цагаан тухай шинэ кэдэ ажах уу кэдэ тусахнаа топчаана. Тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх өртэйнэ. Тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх судлагчоо. Дүн Шуфан келхтэн. Одоо Кэркм нэгэнтэй үрийг нь хад чураах уу зангилгын хуцаанд бүхтолоор урж байна. Бид нь голдуу цаг хуцаанаар төвж хураах уу. Шинжил кухаанчаар хагсаах уу. Ойлгоогоор хадгалах зэрэг зангилгын гогцоотой барилдуулна. Улам нэг алхам мэрэгжлийн үйлчлэг гэжээ. Энэ жил бүкшэнэ Кэркмийн мөхлөг бүрийг Кэмрэгт оруулах уу. Элүг гаралдо элүг хураалдуулахыг бүк гүчээрэн батлана гэвэ.
1: Удаа тош мэдэмдэ сонсхиа. Энэ жилийн өмтөхөд 7 сард хамгийн төмөр замын барааны зөөлт хин бараас өөрлө явуулсан хэмжээ 20,350 төмөн 7,800 тоннад хүрчээ. Адил хугацаагаас зүүнэ 15.85%-аар нэмэгчээ. Юуна дотор Шинжаангийн Нью-Йоркийг газараан зөөрүүлсэн хэмжээгаас 1,457 төмөн 5,000 тонна биелүүлжээ.
0: 8-р сарын 12-ны өдөр 12-р хугацааны Думдазагийн тоотлсон амар төвшнээ өсгөлнгийн цуглараан Шинжаангийн олон улсын хурал өсгөлнгийн төвд эхэлжээ. Зокам лойлог ойнч амар төвшнээ сэргээлд цагдааны тоноглол бачин байдлыг аргацааж аварн туслах уу. Нисгэр улан дураагур нисгээ амар төвшн зэрэг 5 зүлг нь уран гаргаж 300 өнгөрөө ажаах хул хошуурал техник мэрэгжлийн үйлдэхнээ төрлөлөн дэлгэн үзүүлжээ.
1: 2026 оны холуудалтай Мөш хотын Шинжаангийн дүн сэрэг нь ажил мэрэгжлийн ангид сүрэгч элсгэ ажил 8-р сарын 13-ны өдөр төгсвэ. Шилгүүлэгчид Шинжаангийн сургууль хөдөлмөрийн шилгалтын Куралингийн алуун сүлжээнд гарч сүрэгч элссэн үрдөнгийг байцаан лавлж уулна. Элсгэсэн шилгүүлэгчид сүрэгч нь Ирэлтэн газрын сургууль хөдөлмөрийн зас сахарганаа саламэчрийн тогтаасан цаг газар ба шаардлагыг үнслэн сургуульд орох гар гүйцэтгэлэн битэнэ. Шинжаангийн дүн зэрэг нь ажил мэргэжлийн ангид элссэн сүрэгч Бюкорна доторх энгийн дээ зэргийн дүн сургууль ба дүн зэрэг нь ажил мэргэжлийн сургуулийн сүрэгч элсгтээ оролцохгүй. Сүрэгч элсг ажил дууснаа дараа дагч нөхрөлж элсгөө буюу сулж элсгөө.
0: Цаг уурын хөвөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтуу Бүкшинжаангийн 16 хотын цаг уур нуртлсан мэдээгээс сонсхё.
1: Ерөмжтэй үйлтэйгээс чилгэр 25-аас 35 градус.
0: Алтай чилгэр 16-аас 33 градус.
1: Тартайд чилгэр 20-аас 38 градус.
0: Гулз бах уртайгаас нь үйлтэй 20-аас 32 градус.
1: Буурталд үйлтэйгээс бах уртай 22-аас 36 градус.
0: Харамайд үйлдэ 27-аас 39 градус.
1: Хийтэндэ үйлдэ 25-аас 37 градус.
0: Шихызд үйлдэ 23-аас 38 градус.
1: Санжид үйлдэ 25-аас 39 градус.
0: Хамилд үйлдэгэсэн чилгэр 20-аас 34 градус.
1: Турпанд үйлдэ 30-аас 40 градус.
0: Корлдо үйлдэгэсэн бах хуртэ 24-аас 36 градус.
1: Ахсууд үйлдэгэсэн бах хуртэ 22-аас 33 градус.
0: Атурш үйлдэ 20-аас 33 градус.
1: Хашгарт үйлдэгэсэн бах хуртэ 21-аас 33 градус.
0: Хөтэнд үйлдэ 23-аас 32 градус.
1: Үрэмжд үйлдэгэсэн чилгэр 25-аас 35 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргал Наран Чимэг гинж, Наран Туяа Нимгэр нэвтрүүлвэ. Күлэн Апт сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатын хэрэглэгчний үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авааж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, Кэлзэн нурсах үстэй, Кэдэ нутгийн мөрайдалдай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, Хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, Кэдэ нутгтөө Кэслэнган эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураанаа Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн гэгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бит толор ахгүйлхтө. Манай тусахнаа кадрчд лабдүбн боттогар ажилж, алхам алхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
3: Өргөн үдүм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мэдээ сонсдоо. Одоо байлын замбай гавшхана дугаараар нь уулунд дөрүүлэн санаа идэнудна дэлгэрэн дэсэн жайв хүй рунгин. 17 жил нэг жис хайр халамжаар нь Юнисна бэлхэмлийн төлөөстэй Күчаан нэрэгжи ирсэн Юлаблыг танилцуулъя. Энгэс хугацаанд өдөр бүрийн өрн нэртэй Тарвта аймгийн дөрүүлэн санаа Баланзы Саксан дэлгүрт 56 настай жайв хүрэн эхлэн яралтай ажил ба. Халуун үүр сагсан. Халуун үүр савлсан сагсаагаас англим сайхан энэр хонголж. Яхад жүүз булсангар тэмэр хайснаас нь хөөна махыг хүүрч жайв хүрэнгийг олж үсэд. Та баахан намраад автоон би хэя гэж нямсгэн хэлвэ. Ем бохло хоор кимна 17 жилаас нарх тэрсэн нээж күйг асаж гэ дутна хамтрал адилж байх нэг энгэн үсгэл болдаа. Хоормон нарас нуунд хэроор наста эхэт. Баян шанаас тэнэл дасалгүй. Дэрүүлжин шанды ирж тэрүүд ухлан энэх сагсан хулан гэрэг шинхэн клана усан жайв хүрэн санаалгаас мохлоо түнийг хайж уучаад. Миний дэлгүрт ирж хайлаарэ улнаар мохлоо хамтан чирмай гэж хэлсэн байна. Ингээд тэдэн хоёрын нөхрөлдөө болсон байна. Жай хүрэн хэлэгтэн. Тэр дохлоо суу газар шиг байхыг үзэд ухлаа би энэ хүүхдээ ике төрж байна гэж бодлаа гэвэ. Жай хүрэн ягатиг гэр хөслөн өгч идэж уух хонд байрлахыг нь дааж дэлгэр эзэн гэхэд биян даахт зааж өгвэ. Ягат нах мохлоо машин дэрний эндэлдэ үчирхтөө жай хүрэн ухлаа хамгийн төрөнд 4000 төгрөг шилжүүлнэ өгч. Ягад хөрөнгөгтэй мөнгөнд утгатхуу тэр өвран сууж байгаа асринан эм асран энгийн нэр ухлаа төвөнд хулан өгч бас тоомон төргөнд хавсарлах зүйлж хөрмийн ёслог хэгтэн бас дэмсэлг өгсөн байна. Ягад төвөнд болохтын тэр бас бүхэл нэгэн сар харгалж өгсөн байна. Жай аны ухлаа минь яг миний тэрсний ээж шиг юм гэж ягад эдгээр ярах тухлаа нэдэндин сайр гэж байла. Жай хөрөн зөвхөн ягадыг хавс өгсөн биш. Бас твэнэг ухлаа ах ягч дэ охин дэ дэ хөргөн зэрэгэ 21 төрөл садан найд нөхтийг нь залаагаар ухлаа дэлгэртэн дууд нь авчирж ажил байршил нь ажил ус байна. Удаа дэлгэр нь 11 гөр ажилтнаа дотор хас гэндэс нь бас үегрэндсэн байж улнаар мохлоо хамт идэж хамт адилж яг нэг гэрэн кимсшгийг хамт адилн амьдар сайна. Хамт байхлаа нэг гэрэн кимсшг юм гэж жай хөрөн өргөлж хэлдэг. Энхүү индэсна бэлхэм гүнзан хайр сэлтэн твэнэ ээж сүүшнэ югера үйл айлгаагаар нь сан сурхнаас нь илтэ байдаг. 40 гэдэн жинэм нухлаа жай хүйрүнгэн ээж мухлаа эмэл мач талвагас багсургулд багшлж байг тань. Хүйхүү индэсна тусхан ард. Ванг шуйнгэн улан хүйхтэй амьдлан хүчтэй байхыг үсэд өргөлж ухлаа тусалдаг байжа. 1982 онд ээж мохлоо шана болгосонд ажил хэлжэн бууцгатан явахаас нь эмнээ ухлаа тусхална гэрийнх нь хоёр кээл тоглоо хөөг ухлаа ванг шуингдүүл дайж өгсөн байна. Яг энэ хоёр хөн ванг шуингныг хавсарч хамгийн хүчтэй амьдралаас өнгөрүүлсэн байна. Салдсна дараа хоёр гэрийн кимс тэр зүг рүү харьцаа тасарсан боловч энэ ухлаа ажиг ухлаа ванг шуин марцсангүй байв. 2018 онд тасгандас өгсөн Аднагийн хавсаргаар Ван Шуингийн Кевин Чэндунжин Жэв Хөрөнгийг хайж хүрээ тухлаа хойргээр дахин тухлаа уулзан явуулсаа. Жэв Хөрөн Хүйхэн Сна ээж Ван Шуингийн клан таньж баяр тусан дээр болох бий тухлаа савал бэлэг авчиг хүрээд мэн сүрдэг байв. Удаа Ван Шуингийн нас нь хэдэгэр тухлаа нас барсан боловч хойргэрэн кимс тухлаа нөхөл басал өргөлсөөр байна. 2023 онд жай хүрэн дөрөлжин санаа бүрлэн гол болгосноо. Сүрэн фиши гэх төрөл зүйлг ухлаа клан авсан байна. Ям бохлаа кэдод осон зугаасл сэрэвсэл идан ундын нэг сус усан унста ажилсан төрөл зүйл болно. Тэр 20 мянга оруулах уу тухан газрын халвин дэснэ. 20 эрэг таада ажил болгоч. Тэдэн тухлаа пиэн бохлаа. Тэдэн дэ пиэр мохлаа идан ундна хүйлхэна ур мэрэгдэс ааж өгсөн байна. Жай хүрэн хэлэгтэн. Тэр нь урлагтай болж, гэрн амьдралч сайжилтнаг үзэд би твэлнийхээр баярлж байна гэвэ. Жэ хөрөнгөн гэр бүлэн мохлоо тийм баян биш. Салан мохлоо 2016 онд тархина тэгжрэл нэвчэнд нэргэд нь дамбарын кептар дурж. Ямд хонор ухлаа, сүн өнгөрөө тэмн төргөн сар цус байна. Ийм байдал ч гэсэн тэр бас бусдыг хавс өрсхөн ер зогссонгүй. Хэрэн гэдэн жилаас нараа тэр нийт 40 хэдэн тэмн

төргөн Эдмингийн хань билж тоогоо олон удаа ариунсна олон тэмнийг хавсарж өнгөрсөн байна. Баяр дуусны өдр болох бүрээ тэр бас тухайн газрын цасан шуурганаас сэргээлэн айлаас амжин аврах уу шүрэн газдыг хөрч 1 дугаар фронтын ажилтныг тохнуулж халуун сагсаа болно халан дотны хайр халамжийг хэрэгдэг байв. Жай хүрэн хэлэгтэн миний хэд байгаа мохлаа бүрээ баг явдал юм. Гэвч тэдна ухлаа энэ амсгэлийг үзээд би маш энэ центаа шиг санагддаг гэв. Хоёр мөн 25 онд тэр тар таймгийн Үндэсна бэлхэмдэл давжланд шаажих үе хэмнэ цул гөрдшээ. Вина сэн бас 4-р шинэ 5 дахь хугацаанаа юус мураланд шааж 4-р шинэ 3 сарын 8-наа улаан төгсөөр хүлэгдэв. Би унаач их талаа биш. Бусдын өчрөлтөд болсныг үзээд дотор эвгээр чи. Айлч гарахлаа ховсорч улан амьдрал бүр сайжрлаа би баярна гэж Жэй хүрэн эргүүлж хэлдэг байна. 17 жилаас наараа тэр нэг нэг агаа халуун сагсаагаар нь тоогоо улан хэмнэ сэтгэлийг дулаацуулж аж хариулахыг хүсэхгүй. Удаа бүр ухлаа харамгоогаар чирмайлгаар мөглэ. Алин дэснаа улан тэмдэ сэтгэлийг нь нэгтрүүлсэн байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харахт хуултай, хөвсөн нурсах хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн хүсэл билгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархи.

0: болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кредит тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кредит тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кэдэ нутг хүсэл эрмэслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мэнд сонсдаа удаа кёда жаху, кёда досхан тарааш на тухай мэдайга сонсхия. Сидэрэ бэхүүлсэн хангам бурлху хуршаан 15-дугаар 5 жилийн кёгжилтэн тэлэвжилгийг нээлж. Амбудаан амур төвшнийг батламжулах ба кёда досныг сэцхлэн кёгжилгийг бэг долар ахуулгатай байрлж билэн. 18 жилийн голлогта үергийг байрлж. 15-дугаар 5 жилийн хугацаана хангам бурлху хуршаан ажил үйлсэн дээр асинта кёгжилт чиглэлийг тодорхой зааж өгвэ. Улсын тараалган үйлдвэрн хэрэгслийн гүйлгана гол аргасан болсны хувьд бэхүүлсэн хангам бурлху хуршаан системийн Сүлжана битэн байгуулт ба бузрлгүй хөвжлөлт хийгээ. Сэрэгдэн атгахар дамжин хангаалгыг батлах уу, энэ хангыг тогтоожуулах уу, ширэг улам нэг алхам бэхжүүлж юм. Амбудааны үйлдвэрлийн эндсэн байдаг тогтоожуулах болно. Төлөвжилгийг үндэслэн 2030 он болох тоо бэх системээр нь бэх усны тараалган үйлдвэрн хэрэгслийн гүйлгана хонголтод төшөглөн. Улсын байлдах болгон ч нэртэй тараалган үйлдвэрн хэрэгслийн хангаалгын камер гасан сүн орчим. Шинэ капчана тараалган үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг тохируулан хөрөхгүй тавиас 1000 орчмыг шинаас байгуулах буюу ерчлэн байгуулна. Үүн хамт хангам бурлах хуршаан бузрлгүй тараалган үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг дэс дэвшилгийг гүнзгийрлэхгүй төслийг нийтлж усанд дуусгүй бордор 10 град эзэмдэх бордор. Амд эдсэн тараалган нэм зэрэг бузрлгүй тараалган үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг дэлгэрүүлж бордор тараалган нэмэн ашиглалтын хэмжээг дээшлэхийг ахуулна. Яг харалтыг бод тарлан төлөө. Энэ жилийн бэхүүлсэн хангам бурлах хуршаан систем нь улсын байлдах болгон ч нэртэй тараалны үйлдвэрн хэрэгслийн хадгамжийн камергаас 20 орчим. Шинэ капчана тараалны үйлдвэрн хэрэгслийг тохируулан хөрөхөд тавиас хуурсны өнгөрийг шинаас байгуулах буюу ерчлэн байгуулахаар сэрмэж. Дээр битэмжтэй байгаад саадгаа нэвтрэх тараалны үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн гүйлгэнад хорсолж яг улсын амуудана амар төвшөнд батам чангана. Винас хазаа улсын Мэнгэн дүмшир амбудана үйлдвэрлэлийн чидрийг дээшлэхийг айлгаатай баримтлна. Бикулсын хангам бурлах хуршаан системийн тараалган үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл, тараалан мэрэгжил, тараалан үйлхэнэ үйлхгийг үйлдүүлэх үү, нэг сугс усны үйлхэнэ хэлбэрийг гаргаж, трайд нэркэн дан ахсан эркэн тараалан машин хулдан авахтай хүнтэй айлуулахтай хүчтэй зэрэг буддаа судлыг хүчтэй шийдвэр байна. Төлөвжилдгийг...

Эрдэнэ сонсдог энэ удаагийн Кёдон нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн Кёдон сонсон баярлалаа. Нэг олон авлаг сонсхил та нараас Сүлэрштийн Кэлэгшний үлчрэг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гал нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг нь анхлаа хандуулах болов.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хөргөлжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүн сонсон сайн байцган та. Шинжаг нарад телесхран Монгол хэлнарадогийн эрлэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартаган мэндсэн болглаа. За мёхлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүн сонсдаа. Үйлдэлж ялан шигрийн үйллийн нэрг ухлаа сайжруулна гэдэг хамаалж. Чирарсигс цайруулна өлтгийг эсрэх талаар энэ нар найдвартай юу? Күүгт хоол голох уу? Тэгэд амтлаг хоолд дотоо ухлаа. Яг жи залуурул зоггүй. Үдэ ол итгэс нэм зэм сэтгэн. Хоолны дараа итгэс ягаад нэг таламжтай байдаггүй. Зай тэхнуула. Эрлэн мэндийн хан нэтэлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгөө. Кланап сонстон байр нүгтшэнэ. Манай нэвтлэгийн Шинжангийн араад тал усхран слүштин шин зүйтрин. Кэлэшний үлдэтөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсэд минь эргэн сонсуулнаа.

эргэн гэнэ сонсдоо. Үйлдэлж ярин шкрийн үйл юм. Нэрийг сайжруулна, нэдэг хамгаалж. Шир арсыг цайруулна, элка сэргэл талаар. Энэ нь найдвартай юу? За, технологийн нэвтрүүлгийн дэхэнд эрлмэндийн сун медианаа дамжил дугаараар винод хойлгоё. Сэдэн жилаас наараа цөөхөн бүс шинтэж алан нэтэд тэмдэгтэй солоогоор телетон хурмнаа жүйлэн шкэр, навчна шаридын жүйлэн шкэр. Там аасл амин гэчлэл зэрэг. Аасл амна жүйлэн шкэр. Цаблаг үүргэн жүйлэн шкэр зэрэг. Үйлэлтэй жүйлэн шкэр гарши. Нөөрийг сайжруулан, нүдийг хамгаалах уу, чираз үсийг цайруулан, элдгаа сэргаална гэж ухаарласнаас холболтой үйлдэх нь элдтон хулдаанаа тавсангдуу бурлалтан хэмжээ нэлээд сайн байна. Тэдгээр мөхлөө залуу хүмүүс ихээр таалагдж, цаал зарим хүмүүс твэнэ, амтан мертан дэхм. Би сүлхүү ахарч гэр идэм болгож, сул салив идэм мөхлөө даруу нэг хөрийг иддэг байна. Ярал санаа халамжтай хэмжээ, нийгмийн харилцаанаа зөвлөрн тавцанд ихээр дэгшилж байхын хамта бас зарим хэрэглэжтэй Америкийн үйлхнээ Мэклэск утгасаар итгэлээ айл дэгшил ба далдайл байх хэсэгтээ сэжигтэй байна. Тэгвэл үйлшгэр үйлдэлтэж ойрын шкрийн үйлэн нар найдвартай юу? Кэргэлэл яг ч сунгал зоггүй. Нэгэсг шимтэж ал нэртэд тамдгийн шүд нэвтлэгэн тасгад гол нэвтрэлчин үйлдэлшкрийн үйлхнийг халуун шрахаар таньцуулж байна. Тэдгээр мохлог гадар байдлын ахарчгэрийн дан жүйлэн шкртэй ойролцоо байж юм. Ял бус жүйлэн шкрийн харгалзсан үйлэн ши ял бус байдаг. Үйн тухлааны өрийг сайжруулах, нүдний ядарлыг хөнгөрүүлэх, кертик эдийн алкоголыг тэнс хариулах, дараасыг намдуулан гонсорхаа сэргээлэх, кийг нөгчи цусыг ухлаа шимжүүлэх, усыг хамгаалж, арсыг цайруулах, чирааг сайжруулах зэрэг багтана. Чирааг сайхруулах зэрэг багтана. Илэтон хулдаанаа тавцанг нь үйлэх нь хуудсан дуу, сэдэлтгүй хүндэх, бие махбодын дараасыг хөнгөрүүлэх,

ширээн онгийг сайжруулах вэ? Айлын байр нь эрэл мэндин гүшний гэрэгжүүлэх зэрэг Урал уусан гин Эдгар. Үйлдэлтэй жойлон шигрэн кимсэн анхаарлыг татах уу? Цэг болсон байна. Цэг мусыг хэрэлж нийгмийн харил сана сүүлэрн тавцан дуу өөрөн хулдан авсан ба эцсэн өнгөртөн хуалсч үйлдэх нь үйлдэлтэй таньсах чагтаа гэж хэлдэж байна. Үйлдэл жойлон шигрэн менчнер юу вэ? Тусгай мэргэсэн таньсалснараа уланхүү үйлдэх нь мохлоо. Цавлаг цаун мохлоо шигрэн кран багтна. Төрөл хуваснаас нь үсгэлээ тэр мохлоо голдуу хатуу шигэр 9 шигэр гулдаа шигэр та сэрэгцгүй төрөл багтна. Хуул тогтоолын талаас авч гэлэхлээ уланхүү үйд ухлаа. Янгин идэн байж дотор мохлоо холсон зүйлийн шибэр. Янгин идэнэ дэст багтч зоггүй ерл мэндин үйд өртөгтэй байж мэднэ. Гэвч зарим онцгой үйдэл та гэжиг хэлж болохгүй. Маш олон үйлдэл шигрийн үйлдэх нь найрлаган хөснөгдөв. Нэрсэн их салд нь өмнөх бүрэлдэх нь мохлоо вэр эрдэн. Шигэрний эдэн тунглаг цав өнөрдөө ууг сэрэг багт байж эрүүлжилний үйлдэл үзүүлдэг шим тажаалт эдэн бүрэлдэх юм эрдэн мохлоо төгсгэлэн хэсэгтэн жигсагдаг. Нэг бичгэн жойлон шигэрдэг хэрлэшин сэтгэлийн хамгийн хөдлөгдөг кечнэн төрөл зүйн шин тажаалт эд байх болгоо. Бас тэдгээр бие сүйлдэн эрдэн тухлаг хэдий үйлдэл үзүүлдэг болгоё. Шидэр ухсараа нийгмийн харил санаа зөвлөлтөрн тавцандаа нийдэм дэлгэрсэн нэрдг нэрийг сайжруулах төрөл. Гама шүвтэртө бутал хүчил жойлон шигрийн тишаалхлаа. Сах дэлгэртө борлуулж байгаа уланхын мохлоо хүйлхэн дотор ухлаа. Ашигт бэрэлдэх нь цэм нэлээд хэсгартай байдаг. Тишаалхлаа 1 3 грамм жойлон шигэртэ 140% тарана. Нахан шигэр ядан буюу цагаан дэсэн шигэр байж мэднэ. Кэвэн үлдэх мохлоо даруй 100 грамм жойлон шигэр тухлаа 500 мг шивтэртэ бутал хүчлийн бэрэлдэх нь холно. Гама шивтэртэ бутал хүчил мохлоо шидрийн хоёр жил тухлаа үргэлж унтулах уу жойлон шигэр тухлаа уруулсан нэгэн зүйлийн бэрэлдэх нь болно. Тэр мохлоо хүмүүс биеийн доторх нэгэн саадлах шинэртэй мэдрэлийн зүүч дамжуулагч хэд байж тайвширлах уу унтдаг хулгатай байна. Гэвч жохлоо уусан дараа төв мэдрэлийн систем нь нэрн тохиолцаг нөлөөлждэггүй эсэг тухай бас маргаантай байна. Нэрийг сайжруулах үйл нь улантан моглол сэтгцэн байдал, бачмдлын хэмжээ, тайдралх хэмиг ухлаа багтаасан үйлтэй илэрхий харцаатай байдаг. Маш олон нэрийг сайжруулах жойлон шигэр тухлаа гама шүвтэртө бүтэл байдаг. Шүвтэртө бүтэл хүчил байдаг. Гэвч эмчилгээний гэрс баримтын хэмжээ мохлоо бүр нэлээд дээр байдаг. Имаас зах дэлгэртө борлуулж байгаа. Тэрхүү шигтэр тэрхүү шигтэр дагуул утга хэмжээ мохлоо авинаар тийм их үйл та гэж юм. Үндэ мохлоо хэмжээ нь өөр тохлын зүйлх нөлөө мохлоо маш бага байдаг. Маш олон төрлийн кимсэн килхар шимтжаал нь эд нэг бүр нь унсгын мохлоо бүр арилгаа байдаг. Тэмэр витамин зэрэг мохлоо харьсан аруулаа жойлон шигэр шигтэр тохирдог. Харин калц идэна ширхэрлэг үүрэг цавлаг үүрэг зэрэг нь тус бие мохлоо жойлон шигэр кэхтэ тохиргүй. Согста идэнэ нөхрөлтө нэг найдвартай байдаг. Тусгай мэрэгжлийн чихэл шалгалтай нь үйлдэлтэй жойлон шигэрийг итгэхэд бас л кетертл эцнаас болж хордогдох уу? Нуугдмал айл өвчрээ сайрас хэрэгтэй. Онцгой удаан залуучтаа тэд нь нүдэн хамгаалах уу? Нөөрэн сайжруулах уу? Арсан сайруулах уу? Юсны унтхаа сэргээлэх, мараж хөрүүлэх зэрэг олон зүйл нь үйлдэлтэй жойлон шигэрийг хамтан мохлоо идэж болно. Гэвч итгэхгүй боيو. Холж идсэн мохлоо эмнэлгийн хураан шимтэж ялан салаад хөрч. Эмчэр мохлоо өдөр бүр нэм витамин Э, А-ыг нь мохлоо баримжаагаас хэтэрснээс гин мохлоо үзүүлэх. Бас хөрөлцгөө мохлоо бас аажмаар нөхрөлж болно. Гэвч энэ зүйл нь өөхн тухлаа уусгч нэртэй витамин мохлоо биеийн дотор шээсэг дахтан гадаргалж чадахгүй. Твина хурамдхын явцда мохлоо бэгэд элхнэ дараасыг нэмэгдүүлж биеэр тухлаа нөлөөтэй байдаг. Ерэн кахлууд тусгай мэргэжлийн эмч нь жулаадлагаар шимтэж ялаг нөхрөл хэрэгтэй гэж байна.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа ярил мэндин мэлгийгэ. Айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар нь. Кюгт хоолголох уу. Тэгэд амтлаг хоолдуу дутаа ухлаа. Ягж залуур тухай ярьж өгье. Кюгтэн хоолголохыг ухлаа маш олон гэрн ахмуд дахин давтан хэлж сургач. Чан хэмаардаг боловчгүй эрдэн харин. Кимна санаанд кюркэ байж цайлглаа. Хэмаард утмахлаг гасдаг. Асуудал хамаа байхгүй. Гэр бол ухлаа кюгтэг хамгийн удаан, хамгийн гэн нэлээд ухлаа урсан тэр юм. Өдрөн гурн удаагийн хоол. Идана материалыг дэлгэн тайлах. Хоол зүш кеки арга хэлээр. Гэрн ахмуд нь үйл ажиллагаа мохлоо хамтар. Кюгтэн нэг насны идан унтнаа зан занглыг нь тогтаана. Эргэл тохиолдог гэрн авахт нь идан унтнаа бүрүү ялгад ухлаа. Кюгтэн идан унтнаа асуудын энэс болно. Кюгт идэш нугаа идэх дүргүй төрлөг юм. Бэдэлгам амтангүй. Кюгт идэх дүргүй гэж юзаад шигэр тосн бусгсан такамах өгдөг. Эдгэр асуудын олонхан мохлоо эрл идана уршин төрөн хөрөлсөхөөс болсон байдаг. Шахлаа эрл идана материал багаа. Далд тавьж авах тоглоо дэхэнгө хоол зүш кеки арг хэлээр нь дан сулга зэргээс болно. Жийн эсрэгээр тос ихтэй, давс ихтэй, шикэр ихтэй зэрэгэ хэтэртэл нарилаг болсуулт нь иданыг ухлаа. Харин амархан улжи хоогмортой тад хүчээр чанга байдаг. Хоол голд кюгтэй гэрн амхуд кэлсэн аруулаг хөтлөн жолаад кюгт ухлаа итгэлдэй байж шин идана дур сонирхлыгын хөгжааж хоол голхыг алхмалмаар тэвчилнэ. Кюгт охло элег байлаг идан бэлтгийг турч үзэ. Гэрн ахмад кюгтэн олон төрлийн олон намтын олон нэгний идааныг бэлтгэж кюгтэн анхаарлыг татж сонул сэтгэлийг нь хөгжаана. Кюгтэг идан гэхэ бэлтгэлд уралцхийг зөргөжүүлнэ. Кюгтэг идан бэлтгэх ба хоол зүш гэхэ явцдуу уралцуулна. Шахлат хэднэр идан сунгу хавсч ногоогаах идааныг хулах зэрэгэд уралцуулж кюгтний идаанд дур сонирхол ба гар хөдлөх зэрэг нь хэмжүүлнэ. Витальчар хоол зүш гэнэ. Идан гохлог кюгтэн тален дасл хэлвэрта болгон хэж шахла. Сэмсэг нийлүүлж кюгтэн дуртай амьдна хэлвэрта болгоч. Кюгтэн дурга иданыг бүсэл иданд урднаар ухлаа уусгоч. Шахла. Идсэн тухана шүүсэр гуйр ядчи бэж бууна. Кюгта гамту хоол иднэ. Гэр навхад кюгтэн сан сайхан хоол итгэв урсан төрнийг бэ болгоч. Кюгтэн шин даныг турши идэхийг инфката зэрэгжүүлж юм. Кюгтэн давралтыг ухлаа сайшаан шагнах ба клан таних хэрэгтэй. Кюлганыг нэмгдүүлнэ. Кюлган кихмохны энергийн хурагдыг нэмгдүүлж, идаанад уурчлыг нэмгдүүлнэ. Кюгтэн нэрүүл шириг ахарчхир идааныг идэвлэх хэрэгтэй. Дунд усан кюгтэн залууш багчсан ахарчхир идаана хөрмөн 18 нууна. Зүглөртө сануулан болгосон. Зүглөртө сануул болгосон. Кюгт арын цэвэр шимтэжэл элүү гэдэг ахарчхир идан болгон сунгаш шин сургах идэшин ногоо зэмс хатуу зэмс үссэн болоод цагаан идан шар бүрцэх болоод твилан битагтгэн зэргийн ухлаа урдаар сунгах хэрэгтэй. Үйн амт давс ихтэй шигэрэгтэй эгхтэй ахарчхир иданаас айлсч шигэртаа үнднийг уухгүй буюу баг уна. Гэрн ахмад бас кюгтэн ахарчхир иданы идэхийг хязгаарлахыг анхаар хэрэгтэй. Юуна төрөнд ухла ахарчхир иданыг баг хэмжээгээр идэж, кюгтэн ахарчхир иданыг жингнар ухла хоолыг урлуулах уу, муу дадгалыг биелэх гасс хэрэгэнэ. Дараа мохла ахарчхир иданыг хангаах энерги нь, өдрөр нь энерги нь сууна 10-аас хэтрүүлж болохгүй. Кюгт хоол идэх тань мохла хөрөлцөхгүй иданыг ухла ахарчхир идан болгохыг сануулъя. Шахла, юусан болоод цагаан идан. Сэмс, хатуу зэмс хэрэг болно. Дахад ухла ахарчхир идантгээ цагийг ухла жингний хоол идэх цагаас тэгэд өөрхөн байлгаж болохгүй. Хамгийн сайн мохлоо нэг цаг таваас хоёр цаг алслуулж кюгтэн жингний хоол идэхийг нөлөөлгөх сайц хэрэгтэй. Кюгтэн өсөн байжилт нь хамгийн сайн бэлгэн мохлоо даруй гэр бүл сургуулийн хөрэ нийгмийн төргөнд хамлсан ерлидана урсан төрөн болно. Ээл дахин урсан төрөндөө хэмжигдэхин чан хадуу хамаарлалд хэмжилээс нэн битэмжтэй байдаг. Ерлиданыг нүдэндээ үзэгдэх газарт тавьчи. Өдөр дутмын дадгалтаа нь уусгач. Кюгтэг өдөр 3 удаагийн хоолдуу айдаахан хэрэлж хэрэгээр. Хоолндуу айндаа нь хэрэлж хэрэгээр 9 төлчгө болгоно.

эргэн гэнэ сонсдоо удаа эрен мэндим багуйлг дугаараар нь олонд таньсулх эрен мэндим багуйлг углаа сэмсэтг санаата үйдэн хоол итгээс нь юмнэ. Идэж хоол санаан дараа углаа сэмсэтгэ байхгийг онцхалан сануулж хоол инж барамгцан гуу юзан буюу шаблэж болохгүй. Удааг углаа элэ зүйлэн сэмсэтгэ хамгийн сайн цаг үйлэл болна. Шигэрлэн хэмжээнд дээр услаг байдаг. Маш олон хүмүүс хоол хийж барснаа дараа кедэн гэрчим гүү итгэх буюу 1 кг итгэх дадгалт байдаг. Энэ үрдэн боглоо гэсэн хөөж цаал нь өрчиг гашуурна. Хоолны дараа хутаадан дотор боглоо нэгдэ идэм байна. Сэмсэн дотор гүшгэр болно. Органик гүшил дотор боглоо хоол чи амархан кивит үсч гэдэргэн гэсэг боглоо эвгэ болгоно. Хоол нэм нухлаа сэмс итгэлээ. Сэмсэн дотор гүшгэрин цусны шгэрийг зог хэмжээгээр дээгтүүлж жинкний хоол итгэх тухлаа бас кедний мэмхий баг хэдүүлнэ. Тинасторон хоол итгэхээс нь энэ сэмс идэж туршо. Тэрэн бохлох хоолны дуртлыг нэмгдүүлэхээс биш, худаадна дараас болохгүй юм.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдаа, энэ удаагийн нэрлэн мэндин хан нэвтрэлэг маан. Энэ хүрээд өндрэлэх боллаа. Та бүхнэ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн олн авлог сонсэхла, таан бас сүлүүрштийн хэрлэгшний үйлчрэг буулган сонс болна. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтл нэвтрэлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн замыг баримталж, хүний эрхийн үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулъя. 2022 оны 2-р сарын 25-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 37-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэнд намын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж хүний эрхийг тэмцэн олох, хүний эрхийг хүндэтгэх, хүний эрхийг батлах, хүний эрхийг хөгжүүлэхийн төлөө хийсэн цөхөршгүй чармайлах туушлагдж байдаг. Манай улс нийгэм журамт одоо хэжилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшлах шин аян замаан эхлүүлжээ. Бид хүний эрхийн ажлыг сайтар хийхийн чухал чанар болон тулгын чанарыг гүнзгий таньж, дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замнаж, хүний эрхийг хүндэтгэн батлахыг нэн чухалчилж, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй. Хүний эрхийг хүндэтгэн батлах бол дундад улсын өвхамдчуудын цөхөршгүй хөөцөлдөл мөн. Манай нам байгуулагдсан өдрөөсөө эхлэн арчлалыг тэмцэн олох, хүний эрхийг тэмцэн олох тугийг өндөр мандуулж, улсан аварж ард түмнэн аврах, хүний эрхийг тэмцэн олох зорилтыг ил тунхаглажээ. Шинэ арчилсан хувьсгалын үе, нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын үе, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шин үед манай нам цөм дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгар зорилт үүрэг хариуцлагаа бат эзэмдэж, ард түмнийг удирдан хувьсгал, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийн агуу их ялалтыг олж, дундад улсын ард түмэн улс, нийгэм ба өөрийн хувь талиндан эзэн болж, дундад улсын ард түмний оршин тогтнох эрх, хөгжих эрх ба бусад ил зүйлийн үндсэн эрхийн батлагаа тасралтгүй урагш ахижээ. Намын 18-р их хурлаас нааш бид хүний эрхийг хүндэтгэн батлахыг төрийг засаж засхийг эрхлэх нэгэн чухал ажил болохыг баримталж, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олохыг ахиулжээ. Бид 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтаа биелүүлээд чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, туйлын ядуу хүчирдэлтэй байх асуудлыг түүхэт чанартайгаар шийдвэрлэн, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтөд нэн бат бэх бодсын суурийг тавьж өгчээ. Бид бүх явцын ардын арчлалыг тасралтгүй хөгжүүлж, хүний эрхийн хуулиар засах батлагааг ахиулан, нийгмийн төв голч шударгын ёсыг эрс хамгаалж, ард түмэнд нэн өргөн дэлгэр, нэн бүрэн гүйцэд, нэн бүх талын арчлалын эрхийг эдлүүлжээ. Бид нэн бүрэн гүйцэд, нэн чанар сайтай ажил олголтыг биелүүлэхийг ахиулж, дэлхий дээрх хэвчээгээр хамгийн их сургам хүмүүжлийн систем, нийгмийн баталгааны систем, эмнэлэг эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, ардын амьдралын орчин нөхцөлийн чанар чансааг ихээр сайжруулсан байна. Бид ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг хүчтэй аргацааж, Ард түмний амин насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг хамгийн их хэмжээгээр хамгаалжээ. Бид намын үндэсний төрийн бодлого ба шашин суртахууны төрийн бодлогыг бүх талаар туршлуулж, үндэстэн нүүд цөм эрх тэгш байхыг баримтлан, олон түмний шашин шүтлгийг хүндэтгэж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашигийг баталжээ. Бид хууль барих байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгий ахиулж, амар амгалан дундад улс, хуулиар засах дундад улсын байгууллыг чангатгаж, улс төр хууль цаазын игнэний хүмүүжил ба цэгцлэлтийг гүнзгий өрнүүлж, хар харгис хүчнийг арилгах ажиллагааг бүх талаар өрнүүлж, хуулиас зөрчсөн ял хийсэн ил төрлийн ажиллагаад чанга цохилт өгч, нийгмийн урт хугацааны тогтун байдлыг баталж, ард олны амин нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалж. Манай улс бол улсын хүний эрхийн ажиллагааны төлөвлөгөөг залгаагаар дөрвөн хугацаа тогтоож хэрэгжүүлсэн дэлхий дээрх чорын ганц гол болох том улс юм. Бид бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтад идэвхтэй оролцож, дэлхийн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтөд дундад улсын хувь нэмрийг үзүүлж, дундад улсын төслийг хангаж.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхийлүүлэгч болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий.

0: Дэлхийн нийтээр дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж, маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч, дундад улсын өв хамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулах үйлдэлгийн дунд бид Марксийн үзлийн хүний эрхийн үзлийг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулж, манай намын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж хүний эрхийг хүндэтгэн баталсан амжилттай туршлагыг дүгнэн, хүн төрөлхтний шилдэг боловсны үр бүтээлээр тол болгож, цаг үеийн урсгалд нийцсэн тус улсын хан байдалд тохирсон хүний эрхийн хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Нэгд дундад улсын өв хамт намын удирдлагыг баримтална. Дундад улсын өв хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллан манай улсын хүний эрхийн үйлсийн нийгэм журмын шинж чанарыг тогтоож, бидний ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг баталж, хүний эрхийг эрэг тэгш хамтаар эдлэхийг баримтлан, эл төрлийн хүний эрхийн бүх талын хөгжилтийг ахиулж, хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг тасралтгүй сайтар бийлүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлж чадахыг тогтоожээ. Хоёрт, ард түмний бие цогцын байр суурийг хүндэтгэхийг баримтлана. Ард чанар бол дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн замын хамгийн ил тод онцлог мөн. Бид ардын ардчлалын эрхийг баталж, өргөн олон ард түмний идэвхийжил, санаачилгад чанар, бүтээлч чанарыг гүйцэтгэж хөгжөөж, ард түмнийг хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийн гол оролцогч, ахиулагч, ашиг хүртэгч болгож, хүний бүх талын хөгжилт бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийн нэн илэрхий мөн чанарын ахилттай болохыг үнэнхүү ахиулж, гуравд манай улсын бодит байдлаас үүсхийг баримтална. Бид хүний эрхийн төгөөмөл чанартай зарчмыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулж, манай улсын байдал ба ард түмний шаардлагаас үүсэн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулж, ард түмний өргөн дэлгэр, бүрэн төгөлдөр, үнэн боттой, бүтэмжтэй, тустай хүний эрхийг хууль ёсоор эдлэхийг үнэнхүү баталжээ. Дөрөвд, оршин тогтнох эрх, хөгжих эрхийг тэргүүн чухал үндсэн хүний эрх болгохыг баримтална. Оршин тогтнох бол аливаа хүний эрхийг эдлэхийн суурь мөн. Ард түмний зол жаргалтайгаар амьдрах бол хамгийн их хүний эрх мөн. Бид шинэ хөгжилтийн ойлголт хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж,

Бид хууль цаазын өмнө хүн бүхэн эрх тэгш байхыг баримталж, хүний эрхийг хүндэтгэн батлахыг хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хуулийг сахих ил гогцоонд туушлуулан, эрх төв голч, тохиол төв голч, дүрмдэл төв голч байх хууль цаазын байгууллыг төргөлн төглдөржүүлж, ард иргэний биеийн эрх, эд хөрөнгийн эрх, хүний хэмийн эрхийг баталж, ард иргэний ардчиллаар сонгуул явуулах, ардчиллаар зөвдөлцөх, ардчиллаар бодлого тогтоох, ардчиллаар хамаарах, ардчиллаар хяналт тавихад оролцох зэрэг үндсэн улс төрийн эрхийг баталж, ард иргэний аж ахуй, соёл, нийгэм, орчин ахуй зэрэг ил талаарх эрхийг баталж, хүний эрхийн хуулиар засах баталгааны хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлжээ. 6-д бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтад идэвхтэй оролцохыг баримтална. Бид бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртгийг бадруулж, жинхэнэ олон талт үзлийг үйлдэлгжүүлж, хүний эрхийг багтаасан бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт ба байгуулалтад идэвхтэй оролцож, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулж. Дээрх 6-6-с бол дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн гол онцлог мөн. Бас ч манай улсын хүний эрхийн үйлсийг ахиулах үйлдэлгийн дунд олсон эрхэм нандин туршлаг мөн. Эдгээрийг шинэ үйлдэлгтэй уялдуулан тасралтгүй сайтар баримталж, сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хүний эрхийн үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулж, дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн замыг баримтлан, ард түмний өндөр чанар чансаатай сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлд нийцүүлж, ард түмний өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа олон талын эрхийн хэрэгцээг тасралтгүй хангаж, аж ахуйн хөгжилт, ардчил ба хуулиар засах, үзэл санаа соёл, төв голч шударга ёс, нийгмийн засалт, орчин ахуйн хамгаалалт зэрэг байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, ажил олголт, орлогын хуваарлалт, сурган хүмүүжил, нийгмийн баталгаа, эмнэлэг, орон сууц, нас жилийн асрамж, нялхасыг асарх зэрэг ил талын ажлыг бүх талаар сайтар хийж, бодсын боловсон, улс төрийн боловсон, оюуны боловсон, нийгмийн боловсон, амь ахуйн боловсны зохицонгүй хөгжилтийн дунд ил зүйлийн хүний эрхийн баталгааны төвшнийг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

анхаалт тосох дур саларж угаа чад алхаж буцнаа гэсэн шүлэгт тухайн үеийн ардын урлагч най хөдөө тосхонд үлгэр хэлж байгаа байдлыг тусгасан байна.

Саахал тусах дур салаарж угаачаад алхаж буцснаа. Тосхын дундах хөгшин уднаа. Үтчийн наран ташруун. Тогшуур хөнгөрөхт сохор өвгөн. Үлгэр хөлд суумай. Үхсэн хойн сайн мууг хэн хамаарах адям. Өтл олон чугларж ирээд цайжунг нянг сонсном.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бумн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрнөхөй хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бит Монгол улсын соёлын гавьяатч үтгэлтэн Монгол улсын жохоолчдын өвөлдөнг шагналт даа начигт орж нөрөмжид шагналын эжин нэрт жохоолч дамба даржин намсран хан уулын яргой гих туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон төлөөсөн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт хөтлөгч хасарт нь уншина.
2: Намайг хувцсан тайлж битлээ. Уучлаарай. Би цамцыг чинь угаагаад өгөхөө гэлээ. Хэр болсон цамцаан угаах хэрэгтэй нь үнэн гэдгийг би мэдэж байсан болов уу? Ичиж зовсон доон тэр ч юм уу? Илүү хэлсэнд нь ч тэрүү дургүй хурч. Тэгэлтэй чи гэмээр санагдсан ч дэмийл хм гэж хамур дотор нь дөнгөнэд. За яах вэ? Би өөрөө маргаашнаас уучлаарай, битгий эвгүй юм санаарай. Би санаандгүй л хэлжлээ. Дахиад бас юу гэж санаандгүй хэлэх

гэж бодох сэтгэл зовон гутлаанч тайлж болдгүй. Айгүй болоо, хөлөвч нь угаагаад өгье. Хин шивдээ гэж бодлоо. Үзүү тохоор юм хараад байх ашиг санагтаад хөдөлж ерөөс болдгүй. Дими данх тонгойлхон хөөтөн цааш ажгнууд суутал хүүхэн юу бодсон бөөмэд гинэт. Цун наран чарах сайхан шүү гэж хэлэхэд нь би ч угаасаа ийм бор хүнэлдэ гэж хэлээ. Хүүхний хитснийхэн дараа унтыг гэж бодон хэсэг суулаа. Хүүхэн ном уншаад унтдаггүй. За унтъя да гэж хэд дахин хэлсэн болооч тус болсонгүй. Арга баран лаач дуусах шивдээ гэж гүвтэнлээ. Тэгэхэд хүүхэн би нэг хитэн толгойлаа хэрэг болж юу магад гэж бодоод аваад ирсэн юм аа гэлээ. Орон дортноос хойш элтвийн юм бодогдоод нойр ирэв сүрдгүй. Төлийн дөрөө цугж эхлээд байдаг. Манай ихэн гэдэг иймэрхүү улс. Хээ яадаг влээтэй. За мэдгүй. Хамжаан тухай айлн дэмбэрлэх. Төвөөс ирсэн төлчин нь энэ дэмбэрлэгэл дантаа мод төмөр хэмлж бүтэлгүй юм хийц суудаг амт. Эхнэр нь ч зайлгүй угийн бойд өхөн болохоор хэдэн хөхтэйгэн зурал цаарал таарна. Ээж минь санаа байвч тэр бүхэнд тэнхээ хөргүй. Энэ гой хүүхэн ч өдөр номон шаал. Шөн тулаан утчанул боллоо гэсэн шиг хүн шивдээ. За ингээд эрэхтэл шаварт унсан шарын эзэн хүчтэй болохоор муу бор бантил шилэн сэтэлтэл зүтгэх нь болж дайхөрхи. Энэ өвлийн энэ их хахир хатуг гайгүй давсна хэрэг юу вэ? Төлийн гарцгүй шиг өнгөрвөл зүгээр гэж бодсоор хөдлөрч байхад нөгөө бүсгүй альхитийн үндсэн бололтой жигдхэн зөөлөн хөрхрөх сонстлоо. Миний илвэл тэр байх. Ядхатан хэрэг хөрөө нийлэхээр эргэтэй хүн ирсэн бол аштай юм. Үгүй тэнхэд миний хэр зэнтаан таарсан боргилтуухан бор хөөхөн болч ус яах. Гэтэл мань мэтэн ойртох байх вэ? Хувцсан дүнд шөрх харахгүй ёстой л арилгасан сонгин шиг амтэн ичхэд унтж байдгийг хаана. Өчгөрхөн өлгийнээсэн гарсан бол бүү гэмээр болдурайхан амтнаар юугаанч хийдэх хүлээд. Бас тэгээд хил ам сугалчих гэсэн үгэнд дуртайг нь яана. За яах, нэг л арга бодно даа. Бархатын дарагтай ширүүхэн шиг нэг тулаад эс бүтвэл энэ хүүхэнд ёстой нэг боли гэтэл нь ажлын амтыг үзүүлж өгөндөө. Тэгэл хашир бол буцах байх. Гэтэл бас ийм амтэнд малаа найдчихна гэдэг бас хэцүү. Хэдэн хоног юм алдчихад айгүй бол өөрөө ч хөлдөж өхөж мэдэн. Бүр гай болхон тэр шүү дэгвэл. Ингиж 9 шидийн юм бодсоор нам унтжээ. Өглөө цэрэхэд хүүхэн аль хэдий болсон бололтой жижигхэн толон тарин уруулан будаад сууж байлаа. Би өглөө бүр босч цай чандаг боловч урд чинь 7 жорын юм бодсоор орой унтсан учир сэрсэнгүй. Ээж минь дуудтал юмсан. Энэ өглөө яага юм бол гэж бодсоор хувцлах гэтэл цамц минь алгаа. Баахан гайхаж ээж рүү харавлаа. Ахын минь цамцыг чинь угаацсан. Зайлвал хар өрөөл болсон. Нойронд хөнгөн гэж ихтэх. Бас аяганы алчуур малчуурыг бүр угаацсан. Гэхдээ үлзий маа над руу нэг хяламхан харснаа зүс нь ялимгүй улайж дуулаагүй юм шиг сууж байлаа. Өө яах вэ? Ганц ханаад л хэр болчдөг юм гэж битүүдэн өөрийнх нь зөвдөхөн хилээд сумын төв рүү явахтаа өмсдөг гоёоны ганц цамцаа автарнаасан гаргалаа. Уучлаарай. Би чадах юмаа хий гэж бодсон хэрэгэлдэ гэж үлцэмээ сэтгэл зүслээ. Сайн дэ ч биш. Өчгдрийн шаардах

0: хуудсыг үлсчгээд л намайг битүүтэн дөнгөж байгаа нь тэр байх гэж бодлоо. Тэр өдөр Дэмбэрлийн хөнөө ээлж байсан тул би ууланд төлөө бэлтгэх нэрийдлэр Маргаритын даргатай уулзахаар явлаа. Өглөө морон эмээж зогстол. Та хаачих нь вэ? Би өнөөдөр юу хийх вэ? Гэлээ. Иргэн хартал хоёр хамцудаан гараан зөрүүлэн илгэн ихсэн үлзима гадаа хэсэг зогссон донд таарсан бололтой. Хөлөөрөн газар товчлон зогсож байлаа. Чамаар юу хийх вүлээ дээ? Гэж бодон. Том хашаанай сүүдэр талын хөрдсөнг бас хоггүлчмоор л байдаг. Өөрөө л маргааш болохоос доо. Төлийн пингд хуурай бууц дэвсвэл бас зүгээр л юм. Даанч ховцсон талтай юм да. Талын голоос мөс очиж иргэхээр нь та нар тэрэг хөллөж хөтөлж чадахгүй байх да. Ингэхээр одоо яадгийн билээ дээ ир. Ганц нэг төлөө хөрөөдөж хагалвал хааштан юм бэ тэгээд. Гэд өлцгий махийн зогсож байгаа арчаагүй байдлыг харан дургүй хөрсөнтэй улмаан улам чанга татсан бололтой мормоо янцглан сүүлэн ширвэлзүүллээ. Тэгээд би юу хийх юм бэ гэж өлзима дахин шаардангүй асуулаа. За өнөөдөр одоо яах вэ гэд мордохдоо таныг заавал өөрхнөө солино. Хэрвээ бүтдгүй юм бол ганган хүүхэн гой минь таныг би тахиж шүтцүүхгүй. Хэд чин таарсан хар борхон ажил хийх л болно. Тэгээд цамц наймд хэрийг шоол суух гэж чинь харна та. Маргаритын даргатай уулзсан болгоч тус болсонгүй. Өлзимаг сольж хийвдгийг хэл хуваарлсан хүнийг ажилуулж чадахгүй бол буцаагаад явуулчих. Өөр хүн өгч чадахгүй гэсэн шийд авлаа. Орой өлзимаа миний хийхсэн гэж тооцсон ажлын голыг нугалчээ. Харин хөрзнөө хоггүйч дуусаагүй байлаа. Дотроо би баярлж байсан болгоч сонин дээрэн соохолцноо гэхэл болж байгаа биз гэж бодоод. За ятарч байна уу гэж таам зэргүй асуусанд хөөх над руу эргэж харангаан хариу хэлсэнгүй инээмсэглэхт нь би дотроо өрөвдлөө. Яагаад ч хэлтлэхгүй дээ гэж бодож байсан хөлдөө хөрцөнд ихэнхийн хоггүйж оволжээ. Миний тохоорхох янз гаргасанд эвгэрсэн бололтой надтай үгч дугуралгүй хөрцөнгөө нүдэн. Захаас нэхлээд нэг газар нэм байхан тогшсоор жижиг жижигээр нь хоггүйж авахын харвал ажлынхан арга бийн аль хэдийн олжээ. Хөргий инэмхтэй хүнийг арайж дэндүүлж байна уу та гэж гэмшиг сэтгэл надад төрлөө. Хувцсныхан гадуур элбэгдүүхэн хөрм өмсснийг хараад басч гэж багсах бэлтгэлтэй эртнийг мэдлээ.
1: Хөдөөгийн бидний ажил амаргүй байгаа биз дээ. Гэхдээ та чинь ийм их ажлаа аль эртнэ хийцэн байх ёстой юм биш үү? Гэхдээ бүгдийг нь хийчих юм бол төвөөс ирсэн та нар юу хийх болж байна? Эрүүл агаарт амраад буцах уу? Үгүй. Олон түүндээ биш байлгүй дээ. Малын чин төрөөж төлөөд эхэлсэн байдаг. Энийг харахгүй нү та гэж өлзима хэллээ.
0: Орын өлзима гараан үлээж ярвэсхэн гар орсод байна гэлээ. Үзтэл алга хуруун сүмрүтжээ. Мүнч эмзэхэн байна да хөрхий. Их орсон доо наадах чинь гэхэд өлзима зөвүрхсэн боловч гомрохсон байдлаа нүдэн сүмийлгэн үүд рүү харснаа. За яах вэ яах вэ? Гайгүй болох байлгүй гэж хэллээ.
1: Кү энэ муу охиныг ингэж махын зулгаад яах нь вэ? Хиний чүр ямар ялгаа байх вэ? Хийж үзээгүй ажил хэцүү. Хот орон газрын улсууд өргөлж ийм юм хийх биш. Эмнэг шиг нарахгүй арахгүй. Хатуу хөтөө ийм юм битгий хийгээд байл та миний охин гэж ээж маань өлзимаг өмөрч над руу гялалцсан тэрний гарт

сүүлний тос халаад төрхөж байлаа. 2-3 хоногтой өнгөлзимээс өөлөд байхаар нэг их гайтай юм гарсангүй. Чадахч нэгээрээ л ажилд дэм болох гэж ядан байхаар нь анхнаа шигэн тэгж ад шиг үзэхэн ч боллоо. Нэг үдэш нэгдлийн тэрэг хэдин шуудаа тэжээл төвийнхнээс төлчөд зориулсан илгивч нэмнэ ла чөдөнз хужир шоо гэд бас бусхан зүйл хүргэж ирсэн юм. Сэтэн ложо аваад бараг жил болоогүй шинэ газ 53-та гэрнэ. Гэрэл гэж байдаг бай. Мас таймшгэл байна. Хойд худгийн даваагч энэ их халтрагтай үед шөн давна гэж ярихгүй гэж шалтгалсаар манай тон хорволлоо. Ложо өлзимад хоргодоод байгаа нь андашгүй. Өлзимата уулзах гэж хэрдэн бэлтгсэн бололтой. Дантаал паритэл чирж явдаг хуучин монгол гутлаан солиж хавар намрын шүвгэр шахаа мөснө нь өвлийн хөйтөнд уламж зутруухан харагдуулна. Энэ жил хот руу цас их аруу. Хотынхын ч яах дээ тэгэд бидэнтэй адилхан даарж хөөрхийн зовлон өцгөн штэ. Хөдөө гарч ирснээс хойш ч зутарч байна шүү. Олегтайхан өвлийн гутлч олдохгүй барих байна даа гэж хоторхож цэцэрхэн яриа өтнө. Үгийн шалигдуу зантай ложо. Танайх хотод хаагуур байдیں۔ Чи чинь жүжигчин хүн гэлээ гэж далчгнан худал инээж нүдэн жоох тань аргагүй. Жоонийлгэн өлзимээр харахад намайг жижигчин гэж танд хэн хэлсэн гэж өлзим асуулаа. Тээ мэдий гэсэн хүсэл байхад яагаад гэсэн мэдээд авчихын штэ гэж өөрийн үнд оруулах гэсэн боловч өлзима тэрний тоосонгүйд тосрохоо дөр үзүүлмэй санагдсан юм. Алисгүйд ямар нэгэн арга ухаан сэлж байгаа юм. Танад ганц машин мөс татаад өгдөг юм билүү дээ. Барван даа. Өлзима харин энэ үгийг ихэд тоож нээрээ машин унаа байхад овоохон мөс татаад бол аштай юм да. Бороо чи явач. Өчгдөр дэмбэрлэв тэр зөнтөн их мөс гаргасан шүү гэлээ. Ложо өлзимаар харснаа. Барван даа. Чи гертэн үлдээд зүгээр ажлаа амжуулж бай. Өлзима бид хоёр яваад ачаад ир юу гэлээ. Эзрэхүү маягтай дуурсанд нь миний зэв үхэрч. Ложо, харин хоёулаа явбал дээр юм биш үү? Энэ арх үйдэнд өлзима гэр зураан юман хийгээл байж ивэл яасан юм? Чи мөс гаргасан газрыг барь олохгүй байх уу? Гарабин дээгүүр явна шүү дээ гэж өлзима надад хэллээ. Үнэнтэй би тэрнийг мэдэхгүй тул үлдлээ. Би зайн муудсан муу гарч эдэнгэнь олтгон улсаар төлөг борлонгуудаан тэжээлөгч хэдэн нял хурган хөхүүл хийн хөхүүлж өгчхэйн өгчөж малаа хотоллоо. Барвантэ чи чинь ийм сайхан хүүхэн өөрөө хүрээдэж байхад харангуй болсон хойно хүнд өгч явуулчихад хормогоо чирээд хотон доорон эргэлдэнэ гэдэг айдаа мөн ч өөдгөөр юм да чи. Ийм байхад хүүхний тэнгэр хазайлгүй яах вэ гэж дэмбэрлэдэр тоглоом тахуу хийхэд нь хажууд байгаа чи хүртэл хөгжим сонсон энэ тэрэ гэж толгойг нь эргүүлээд гэрлүгэн чирээд гүйгээд явах юм. Гүйгэлээ над олдох уу гэж би хариу язлаа. Юу ч л гэсэн тэр орой өлзимагийн нүрийн буйнаар машин дүүрэн мөс татж явлаа. Хэрвээ би ложод мөс татаад өгөөч гэж хэлсэн болч бараг амруухан алгадуулах байхаа. Тэр орой ложо энэ жижигчнээр дуудуулуулна гэж шалсаар байж дуулуулахар боллоо. Дэмбэрлж авгайтайгаан хуюулаан хүүхэд багч улаан дагуулсаар манайд цуглаа. Үнэн дэн тэр хөв

0: чим жижигчин хүүхэн үлзий маа хоёрын ид шидийг би энээс нөмн сонирхож байгаагүй л дээ. Дэмбэрлийн тэл хаяа орчихсон дуугаргаж байхын сонсдох. Хаяагаар нь гарахтаа би өөдөн хэрэггүй чих тавин сонсдог хэрнэ. Ачлын сатаа гэж бодоод нэг их ойшоодгүй байсан. Үлзий маа ямар туу дуулдаг вүлээ те гэсэн шиг нүдэн талмаар болон бидний тойруулж нэг харснаа дуулах дуган олболтай хөгжмөн шударч эхэллээ. Чухмал сайхан бүсгийг л заяасан байх гэмээр тэггээр зэжэн ялимгүй урагшаан төрж цэмцийн суугаад царайгаан төв болгож хөгжмийнхэн аяг дахан үл мэддэг найган орчин цагийн алдартай дуучдын дуулахыг хүлэн авахчаас сонссон. Жүжигчинээ тоглолтыг үзэгчийн суудлаас олонтаа харсан минь үнэн. Гэвч урангоо бийдэн чимэг нэмсэн эднийн хөгжмтэй хансан сууж байгаа цэвэрхэн сайхан хүүхнийг хамгийн ойроос харж байгаа минь нэрэнч анх удаа юм шүү дээ. Бүхнийг инхрилэн байх мэтээ тэрнээ нүгэлсэнгүй мэлми ид читтэй юм шиг уран хөдлөх ариухан гар. Тэр болгонд зай харгүй гол шиг сайхан бий юм. Яа харахгүй л манай хоомлын гуун дотор залран байдаг цагаан дарихийн амьд төрх шиг санагдаад явчлаа. Тэртээ тэргүй өмнө суугаа хийднэ. Би урагшаан бөөвгнэн өндгөнсөөр өлцөө юмад бараг тулан хойртоход. Оо энгэсхнийхэн ч юм уу? Эсвэл үнэстэй ус уруулын будгийн альний ч бүүмэд. Нэг л судан сайхан үнэр үнэртлээ. Энэ үнэр юутай ч гэсэн талгатрийн цэсгнээс ч илүү анхлам тансаг сайхан үнэр байлаа. Үлзимагийн улаа ботарсан цагаан царай, өрхөн мөртөн ухаантай харах нүд, шахал, улаан цэсгийн хос дэлбэшийг уруулын ажил суулснаа. Би хотын хүүхнүүд аргагүй л цэвэрхэн гоё юм таа гэж бодоод би санаандгүй сүр салтлаа. Хөгжмийн ихшгтэ зэрэгцэн дуу эхлэтлээ. Хайлаас мутны намраан дээгүүрээ айхуу янлан хаар хангинтал донгодоод байдаг хайшаан янзын шүүвээ хөө. Хайрлаачгүй ханилаачгүй байсаар байтал айхуу янлан хаар харин чиг санаанаас гардгүй хайшаан янзын ерөөлвээ хөө. Их гарын шүнсний гурван чагтсан дээр дэгдэн товших тэрний хурууны хөдөлгөөн бүхэн яруу тунгалаг айдууны унтргийг цацалж байнуу даа гэлтэ. Ид шидийн ийм гарыг хайрлахгүй байж болох уу даа хэмээн санахад хатуу хөдөөхийн амтыг мэдрүүлж өгөнтэй чамаа гэж бодож байсан зүрхийг минь хүйтэн чулуухаар хайрах шиг боллоо. Дуу хөгжим эгсгэлсээр. Энэ дуу үлзима шанс хөгжим гурав ертөнцийн гурван сайхан болж чадна даа гэж би бодлоо. Эгэл зүрхэн айтай энэ дуу ямар сайхан дуусныг хэлээд яах вэ? Дууны эгшиг миний сэтгэлд нар хур хоёр ээлжлэн үүлэн чөлөөний завсраар орон гарн үзэгдэх зүргээсээ хоцорсон хүнгийн зүгүү цайлцах шиг барин тавин мөртөө чухам тийм гэж үгээр хэлхэн аргагүйгээр сэтгэл дэмслүүлэнхэн байлаа. Дуулах тусмаа үлзимээ улам сөрлөг улам сайхан бүр хинч хөрөнгүй их өндрийн зүйлшгүй хайхын шиг болж харагдав.
1: Архим сонсогчдоо саяны нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолч мэдсэн шүлэг туллаа сонсгож дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмын дээж найруулж гэрэл туяа хэмж дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаар артайхан жолгоё. Баяртай.
2: Хой, энд хагслон ус байна шүү дээ.
3: Хамаагүй трийг хайчхаа.
2: Үн чигэд бас хагслон ус байгаа биш юм уу?
3: Йоо, трий чи үүрээд хар яршгаа.
2: Сая тэргнээс буухдаа хагслон усаа мартчихсан биш үү даа?
3: Зүгэрээ, зүгэр. Дахиад нэг их улдаад авчи.
2: Хаяа ам чангаад төс галдарч шүү.
3: Очч болтугай. Ус байсан балаа.
2: Өчигдрийн хайсан ус өнөөдрийн хамт таарсан тусал усыг хайрлая.

0: Дээжийн цаг 16.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

0: Сайн байна сануу гэнэ сонсогч та. Шинжаангийн на радио телевизора Монгол хэл на радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмгийн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар эдийн хөнаа ойнлог биеийн байцаалтын хэмжүрлэгийг туршин ажилуулсан тухай ойлгоё. Таухын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаар Бүх Шинжаангийн анхдагч Бүх Ажилсын Келкасын наадган төрөл зүйл өрөмжтэй боттарвлагдсан тухай ойлгоё. Келсэн нэр дугаараар олондо гүв сайрагда ажиллан амьдарсан Хөвэн Шаныг танилцуулъя. Чаавада миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүгийн авлагыг клонавч сонсогчдын баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевизоран Слуштин шин зөвшөөрлийн гэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Бомдтон болсон утуудаа нуламжлалтаа татралгүй өргөлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эртэмжиг Ундл сарилва.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк, үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундууд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ. Мини экулс мини гэр. Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Шинжаангийн илрүүлэлт.
0: Загнас асгч та. Э 2 өдөр ханаасны зэмж норн. Ваню тайн машин тэргэн согсалын хажуудка уул давшхта туслах багч хэлслэхэ цагийн цохон бус зугаацгчдыг асуул авлахтад атч байла. Зэмж норн шат дектор олно кэтл давшхта эмжгт асуудалда чиглүүлэн. Ханаасны зэмж норн энэ жил уул давшхта туслах багч хэлслэхэ үйлчлэгийг шинэ гүйсгэнэ гаргасна хамта Ойнч хамьяралтын систем болон соёл иргэншлийн хайр халамжийн арга хэмжээг зэргээрээд дэвшүүлж, уулуурх газрын зваслын бие чөлгөлтийг дэвшлүүлвэ. Гэвь тай болвол ханаас нуурийг энгэн харах хамгийн сайн үзм сонирх цаг болно. Гэтэл үүнд гарахта 1000 жирн амин шат дэктер давшина гарахч хэлтэй байж, зугаацчдийн

0: хаймэр тэнкан таларка шаардлагын нэлээд дээр байдаг. Шинэс ашиглалтад оруулсан уул давшихтаа туслахаа багжины Кёлин Хескине дараасыг битэмжтэйгээр гөнгөрүүлж чаддаг болохоор Үзэмжин орна улна кралдык олсон ард дөхм үзүлкэ ижвэр дүлкэ тоног тохиромжины нэг юм болж. Оюнч хамьяралтын талаар Үзэмжин орнодо бүх орон бүсээ зугаацчдийн кемжана улан, улуур, шар, ногана дөрүн дэссийн урчлан сэрэмжлүүлж тохируулах системийг байгуулж тохан цагийн зугаацчдийн кемжан байдлыг өндөслөн Төрн үсгэ машин тэргийг тохируулж болдог байна. Зугаацгчд баг програмаар дамжин Үзэмжин орноос зугаацгчдийн кемжа ба машин тэргнээ Соксалийн сул байрыг байцаалаулж, ургалын хугацааг зөрүүлэн зугаацсан төрх шугам замаана Эверстаны төлөвчөлж, шинжилх ухаанчаараа салган явуулахыг биелүүлэн айлын үр өтөмжийг дээгшлүүлнэ. Настачууд күйкүдэ зэмд күмс зэрг онцха күмсдэ чиглүүлэн Үзэмжин орно бүх келкасын соёл иргэншлийн хайр халамжны үйлчилгээний системиг байгуулва. Альва зугаасгчдийн нэртэй цагт саадгүй нэвтрэх зам гаргаж Настачууд ба Күрттө сандалда суусан зугаасгчдаа мөрлөн зогсгоогаараа нэвтрж болно. Тэрн үсгэ тэргнэ жолаач өндөр настай зэмдэг зугаасгчдийг Санаачлагассана түшж Күрттө сандлаа зогцуулнагч амар төвчнараа тэргэндэ гаргаж уулахгийн хамт Эдгар Күмсиг тэргэндэ сууж аялах дунд голдлогт анхаарж бүүж суух газраас инэ өөрхөн гөрч зогсох үйлчлэг гаргахва. Нэгдүгээр фронтын ажилтада бас гахсарана зугаатсан нааж байгаа хөхтгийг онцгойд нь анхаарж цаг даруудын хавсарлага үзүүлэхийн хамт Гэрин Ахмадыг нэ хамжилтсан хайж өгөх болов. Үзэмжин орно күм бүхэн цамаа үйлчилгээнаас сарвахын ажилла кеч цагийн мэгтэй санаачилгассана үйлчилгэ ойлгохтхныг санаачилж ажилтада ажлын байрандан байха газаран гарах буюу ажилласана буух замдан зугаацгчта кичрдэлд тулгурсан байдалтай учрвал цамаа санаачилгассана хавсран туслана. Шэдрийн хугацаанд ажилтада Күч залгана, наршж, манар нунсана зугаацгчийг дамжуулан хэрэгж аврын тусалсан. Ажилтана усанда шамбаж, зугаацгчийн усанд унсана гар утсыг навч өгснө хамт таалархлыг эптакэнэ тэвшсэн. Сөдүмдара тэрсэн насныг хамгалан хэрэгсэн. Түшүрэ шатта сууж чадахгүй күгт бараа болж амар төвшөнө явуулсан зэрэг маш олон сэтгэлийг дулаацуулах хэрэгин жишээ гарчээ.
1: Шинжангын радио телевизорын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг Нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан жилалтай соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан жилалтай соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь Бидэнд яаж юм болох вэ? Яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэнчлэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба ирэхчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ ирэхчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том англи мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань ойнухаа ба хайс сэтгэлэг агуулуг дэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемин төрлөктөө ойнухаана үрбтэн мэн, түйк асу хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлдийм, дундудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжалгаяа.

Загэнэ сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Сидр Шанхайда өндөрлсөн анхдугаар хугацаана Бикулс сине залуучд багчдын Сокамл Лойнлгийн Америцана Бикулсын шийдвэр тамирацанд Шинжангийн төлөөлөгчд нэнгийн илэрлийн олон анхаарлыг татч ирв алдра кертч бусчирвэ. Нийт 1-р дэсний шавнуулаас 5 зүйл, 2-р дэсний шавнуулаас 14 зүйл, 3-р дэсний шавнуулаас 33 зүйл, шилдэг шавнуулаас 21 зүйлийг кертэж Шинжангийн залуучд багчдын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх сургам хэмжлийн элв байлга үрвтайг илрүүлвэ. Тусудагийн мэрэ цан болбол сургам хэмжлийн яамна бихулс инженертай мэрэ цана цагаан нэрстэй сонгогдсон дээрэ кеп баримжаатай мэрэ цан байж дондод улсын асрамжийн нийгэмлэг дондод улсын эмгтаачдын хөгжилтийн суур мэгнэ нийгэмлэгээс хамтран гол нэрхэлж төлийн дээрэ тусгай мэрэгжлийн чинэр гихад эрх сүртэй чинэртэй юм. Мэрэ цайны ойнлагаараа сайн сайхны көчлөдж өсөлтөө буужилтыг акуля гикара гол сэдв болгож бигул сине залуучд багчдтой хандуулан мэрэ цайнда оролцох виталиг өргөн дэлгүй элсэж бигулсара нэр мэдүүлсэн кюмнато дөрөн төмөн 6000 кюмнэдэ гөрч эдстайна зөвхөн 34 төлөөлөгчтэн анг 856 нас шилдэг оролцогч Бигулсын шийдвэртэй мэрэ цанд орв. Мэрэ цанда Зокамл Лойнлгийн сүйр мэдлэг багч хэрэгслийн хэрэглэлтэй Зокамл Лойнлгаара хөдөлгөр болох шинжилх ухаан бодтой цогцны ойнлог Том Үккелна Загурийн хэрэглэлтэй зэрэг 5 нэг хошуурл мэрэ цааг тохируулж залуучууд багчдын онлайн нөөц бодтой ажиллах хэрэглэлтэй Кэцэл төрөл алсалсан сүвгчлэл гээд шинийг үсгэнэ уусан цулгах шийдвэрийг бүх талаараа кинэн шилгэж мэрэ цанда хурц ширүүн дөрлдөж клан танилтаар дээр юм. Тусуда Шинжанга 28 шилдэг залуучд багчуудыг сунгад дэмэлж мэрэ цанд оролцуулж Ürümqi-ний Баи дунд сургууль, Карамай хотын 7-р дунд сургууль, Күчэ хотын 2-р дунд сургууль зэрэг 5 сургуулиас ирсэн 8 сурлагтан Бүкулсын 1-р дэсний шавнул кертэж, Бүкулсын 185 1-р дэсний шавнулын нэрс дотроос цулгуран гарчээ. Мэрэцэнэ талбарт Шинжангийн альбин дэснээ сурлагтад лабдун тогтунараа мэрэсч, зэрэг тагараа шинийг үсгэн, лабдун батта шинжилх ухаанаа кеп боловсрал ба, цагаарсан үйлдэлгийн шидвэр дайны төшөглөн тогтунаар бадруулж, Тэнгэр уулын багчдын цог живха бадрунгу зэрэг тагараа шүтлөнө зэрэг тагараа шинийг үсг ойн санаанад өрс байдлыг илрүүлвэ. Мэрэ цана хуцаанда зокан байгуулах комисс сургам хэмжлийн шинийг үсг ярилцаа. Үйлдвэрлэх заах судлахыг уусал цулах ажлын үйлдэл зэрэг чидэмж олох хөтөлбөрийг иж бүрдүүлэн өрнөлж залуучд багчдын зокам лойнлгийн Сэгэрүлхэ хэмжил гихад шинийг үсг гэж хэдвүртний хэмжилх арга замыг гүнзгэ судлан ярилцва. Хашхараас ирсэн 13 сурагч Бикулсын мэрэ цайвск бэлкэнд залагдан орж Шанхайда гөрч судлан суралцж. Мэрэ цайгийн уулзалтын хэлбэрээр үзж хошуурл шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг бэлжлэнэ ойлгож төвсглийн дурсгалт судлан суралцлагаар нөлж. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсг харасыг нь бүтэмж тавирхтгвэ.

0: Амбатаг Ариун гамхад бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта сан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтаа соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Захын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар эдишин хэнэ ойнлог биеийн байцаалтын хэмжүүрлэгийг туршин ажилуулсан тухай ойлгоё. Шидр 50-аас орон нутгийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтэй жолоотх тусгай зүйлийн Кэрин Мэнгэнэ төрөл зүйлийн сэрэлжлэг эдишин хэнэ үйлдвэрлэлийн чидвхийг кемжин тогтаах зангилгын мэрэгжлийн судлал нээлттэй гэхэд сестмийн хурмул үлгэр зүлэх ижвэрцэн хоёр иж эдишин хэнэ ойнлог кемжин тогтаах систем ба тоноглолыг харагашшанд боттаруулна туршин ажилуулва. Хоёр иж ойнлог кемжин тогтаах систем ба тоноглол энэ уламжлалтад тежээ нэржүүлэх таларка эмжигт асуудлыг хандлагта чинэртэйгээр шийдвэрлж эдишин хэнэ өсөлтийг автоучлан нарилгжүүлж кемжин байцах болно. Эдишин хэнэ бүрэн авто 3 кемжастай биеийн кемжүрийн кемжилтэн системийн 3 дэй цагт үйлэн сүлжэна ба гүнзгэ харас зэрэг мэрэгжилдэ төшөглөн хэнэ кевин байдлаар ябвала дару 3 кемжаст загур байгуулж бүрэн ижэ биеийн кемжүрийн тоо баримтыг түргэн гаргаж сани үлтрийн хойг сунгун боожуулах эдишин хэнэ өсөлтийн байдлыг хөдлөнгүйгээрэ кинин кемчгтэ нарилэг оновчтой тоо баримтаа хангаж буулна. Харагаш яна бибанга нэрмштэй хойно үлссэн хөгжилтийн газгаарта компани баримжаатсан хойно хашаад орохдоо өнгөрсөндөө ажилтад хойг кэлж гартана кемжүрэ тайг атхана нэг нэгээр кемжч эвс тежавра итсэн туу баримтыг гараараа тэмдэглэж байсан ах байдал нэгт үзөгдөх говолж хэн зөвхөн тусгай нэвтрэх замаар өнгөрвөл биеийн өндөр үүс шинүтээ хондорцгийн хэсгийн өндөр зэрэг олон зүйлийн өсөлтөнд туу баримтыг автогара цуглуулан байг болгож бүх явцтай хөрилцөхгөөр ажиллаж хэнэ сэрэлжих тусгалыг гара дургшлуулж Эвран засхор нам Малажахуугийн шинжилгээ ухааны хураалгийн Малажахуугийн Ажахуу гээд сүрэг зангийн судалгааны газрын дэд дэсний туршигч Ванг Чүнгө танилцуулан гялхтай Уламжлалтай хэлбэрээр хойно үйлдвэрлэлийн чидвхийг кемжин тогтаахта ажилтнад эдишин хойг нэг нэгээрээ барьж кемжилтэг хэрэгтэй байж хойно өргөн чошж амархан сэрэлждэг байлаа. Үүнээ хамт өвс тежавра итсэн кемжээ өдрийн күндийн эмгэдэл зэрэг туу баримтыг кемнэ хүчээрээ жишин ботхдоо түшгэлдэг байж зэрайны ихвэгээд туу баримтын шинтгэлчих хоцронго байхаар барах говас сань үлтрийг сунгун боожуулах ба эвс тежаврын найруулгыг нарилэг оновчтойгоор тохируулан нэзэмдэх та ашиггүй байла гэвэ. Иж бэрэлдүүлсэн тежавр махна харцлыг нарилэг оновчтойгоор кемжин тогтаах тоног тохиромжийн адилхан дээр битүмжтэй байж эдишин хойн нэгвэрд электрон чихвч зүйлгэж дээр нарилэг кемжатаа күндиг кемчгэ сэрэл дамжуулах загвараа тохируулбол хойно идэш итсэн күндийн нэмэгдлийн сүрэг зангийг автогаар тэмдэглэж будгал бийгээд сүргийн тежавра махна харцлыг цаг даруудын тооцаг хийнэ. Хамьяралтын ажилтана үйлэн сүлжана тавцанда гарвал бүх царангийн тежаас нь үр ашгийг шууд эзэмшиж хэрэгцээ шаардлагын өндөслөн эвс тежаврын тохируултын харцлыг шилдэг зөвлөн Тэжээ нүржүүлэх өвөр нөртгийг битүмштэй багсгч болно. Хамгийн эцэстээ бөбөх кемжин тогтаасан туу баримтыг үйлэн тавцанд нэгдэлтэй цуглуулахын хамт хойно талбааны дундх эзэмдлийн том дэлгэцтэй зэргээр дамжуулж альва төрлийн тэжээ нүржүүлэх гүйцэтгэх тоог үзмэгц тодорхой мэдж мэрэгжлийн ажилтнад цаг даруудын задлан судалж магтлан Тэжээний үржүүлэх хамьяралтын төсөлдөө төргөн тохируултаа хийж болно. Хэдажахуу хэдадосхнаа яамна гараагашдаг мал живртнийг тэжээний үржүүлэх ба машин шилтийн одавийн хэдажахуугийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн туршилтын үлгэр үзүүлэх сүрэн газар болсноо хэвдэ.
Бие банк нэрмэштэй Хойноо Вилүссийн хөгжилтийн хазгаартай компани Хойноо Хашайн үүнээс өмнө нэгт ойнлого орчин тойрныг эзэмтгэ Сүлжана тежэн үржүүлгээ хамьяралтын тоочлсон системийг байгуулсан байна. Хоёр ижээ шин системийг ашиглалтад оруулсна дараа биеийн байдлыг үнлэн жишгэ тежэсэн үр ашгийг задлах хоёр их зангилгын кэрэлцүхгүй талыг нэхрүүлж Тежэн үржүүлгэ келбарыг уламжлалт туршлагадан төшөглөн тежэн үржүүлж байснаас тоо баримтаараа хөдөлгөр болгосон нарилгжсэн тежэн үржүүлгэ зүг келбараа хөөрөхыг акулва. Ойлгосноор болвол хоёр ижи ойнлог тоног тохиромжиг Эврэн засхорнаа мала жахуугийн шинжилх ухаанаа Кюрэлингас Шэньчжэн хотын Жунхэнга Гуокэ нэрмэштэй сүрэг зангийн мэрэгжлийн газгаартай компантай хамтран судлан ээж Одаяга тухан газар тийне туршин ажлуулж байна. Дараагаараа судлан ээх бэлхэм эм Шинжангийн идэшин хойгээ тэжээн үржүүлэх буттай байдалтай үйлдүүлэн системэнэ үргэлжлэн шилдэгжүүлж мэрэгжлээ боловсруунго болсна дараа хууларлж болох ойнч идэшин хойгээ тэжээн үржүүлэх төслийг байгуулгач Бүх Шинжангийн аль газрын тежэн үржүүлэх талбаад дээлгэрүүлнэ, гэргэлнэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Жагнас сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өгөн өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Биг Шинжаангийн анхлагч Биг Ажилсэн Келкасын наадган төрөл зүйл өрөмжтэй боттаруулагдсан тухай ойлгоё. Шидэр өрөмжийн Ерөнхийлсэн гайлын батлагта орн Шинжаангийн буухай нэрмжтэй нарлаг үйлдэн гэх хэс гарт компантагаар тогтолцож Биг Шинжаангийн анхлагч Биг Ажилсэн Келкасын наадган төрөл зүйлийг оруулж 1-р хугацааны эк оруулалтын 1500 төм дээрг байж бараг залтаар жилэн надагта бэмаараа үйлдвэрлэхийг биелүүлнэ. Тэрэл зүйлийн нэрлэгээр цутхна кевшүүлэх кев загварыг судлан ийхэ. IP-гээ сурж тэлбэлхгээд тоочлсон үйлдвэрлэлийг хамурсан Ерөнхийлсэн чинэртэй үйлдэн гэх сүйрэн газрыг байгуулахын хамт AI тоочлсон ойнлог үйлдвэрлэлийн сүйрэн газрыг тэлбэлжүүлж Тэлбэлсэн үйлдвэрлэх гэж хэдврийн хэмжээдэг хөрснээс хоороо жилийн үйлдэх нэртхийн бараг залтаар 3000 төмөөс 5000 төм төрхтөг өрх болно. Шинжаангийн буухан нэрмштэй нарлаг үйлдэн гэх хэсгаарт компани Еринка Закрлла шүви бо танилцуулан гэлхтэн. Ажахлал Еринка компанийн олон жилийн туршиг соёлын бит альчи үйлдэх нь наадган ажил төрлийн хурамдуулдаан төшгөлж Нарлаг кев загура автошлсана цутхан кевшүлк эврине IP систем гихад улсын дотоод газрын борлуултын арга зам зэрэг талаара боловсруунго туршлах тавлж AI ойнлог үйлдэг мэрэгжлийн нөөцийг нэгтэ биелүүлж Шинжаангийн нэр гарсан Шинжаангийн хург ноосн наадгаг бидн эвлүүлдэг тоглон болгон хөвөрүүлж Нинга боса цогцто нарлаг сайхна келбараар дэлгэн үзүүлж болох вэ гэд Ерөнхийлсэн гайлын батлагтай урандо төшөглөн газаадд гаргаж болно. Өнгөрсөндө Гуандунгийн зүүн хэсгээс өөр өргөн улс муддоо бараа явуулахдаа баг 20 өдөр хэрэгсдэх байла. Үйлдвэрлэлийн сүрэн газрыг өрөмжтө шилжүүлснэ дараа нэг гарахтай хөргөж чадах болва гэвэ. Тус төрөл зүйлээ Ерөнхийлсэн гайлын батлагт орно. Гайлын батлагт боловсруулах ба тоочлсон кини хамьяралтыг үйлдүүлсэн төрийн бодлого гэхэд Дунд Европа, Дунд Азиана, Барана зөөлтийн Селена гал тэргэнэ нэвтрэх замд гүйцтэй төшөглөн Дунд Азиа, Орс гэхэд Зүүн Европаны зах дэлгүүртэй хандуулсан чил алсалсан Барана гүйлгэн өвөр нөртгийг битүмштэй дөрөгшлүүлнэ. Ерөмжийн Ерөнхийлсэн гайлын батлагтай орно холбогдлоо хариуцлагат нь танилцуулан гэлэхтэн. Ерөнхийлсэн гайлын батлагтай орно гайлын батлагтай үйлдвэрлэл камерглан хадгалах хуана борлуулахыг нэг цогцжуулсан эзэгнэлтэн дэмжлэг хангаж гайлын батлагтай боловсруулах соёл зугаацл соёлын бүт альчи үйлдэхэн ба олон улсын дэлгэрүүлтийн үйлдэлсэн уулсцлын хөгжилтийн хэлбэрийг эсвэгчлэх болно. Дараалханд төрөл зүйл та барилдулн бүх опцийн үйлчилгээний батламжийг сайнэрхэж айл төрөгнөр ашиглалтад оруулна өрөвтөмж болохыг акуулахын хамт өргөлжлөн газараан чиглүүлсэн оюунлог үйлдэн гэх нэрлэг боловсруулах зэрэг крад анхаарлаа төвлөрлөн иж бүрдүүлэх

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэрин мана дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сизур, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр.

Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Одоо гэлэлсэн нэр дугаараар олон до говь сайрах даажлан амьдэрсэн хаван шаны талцуулъя. Би алс холд өгч үзье гэж бодж байна. Энэ үгний болбол таармын чолон тосно урхана. Бууда чолон тос байгалийн шатамгагийн гарах гамьяралт норна. Буудзгийн шийдвэрлэгээр тань дэд дарга. Хаван шана хэлсэн үг болох вэ гэдэг нэгчгэд хүнэ буурагжин байгаад бата баримтлыг илрүүлвэ. Хаван шанаас шана нэг уулсара хүрэлэгтсэн тосхонд төрчээ. Хархан багасана их уулаас гарахыг хүснэрмэсч байж. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч ялсхаа улсын нэгдэлт ашиглалтад оролцож хөсөл таглах үед тэр Сэрфа мужиний газар байх чолон тосны ихтэйд сургуулийг эрс шуурхаг асунгуу. Сургуулийн төгсөх үед тэр нэн сана харамж олгомжтой ажил болох сонголтыг тавьчиж харин орчин тойрон Берк хатуужилтаа таармын чолон тосноо урахад ирж ажиллана амьдэрчээ. Хаван шан гэлхтэн орчин тойрон гэдүгээрээ хүчир бэрхшил та боловчгүй би нэг дугаар фронтод ажиллана амьдэрчээ. Үнэн боттай чирмэл гараан энэ насандаа нэ юу хэхийг хариулахыг хүснэ. Энэ болвол миний хүсч байсан газар болно гэвэ. Их сургуулийн хугацаанд Каникэск цэрэг ангийн амьдрал болвол Хаван шана амьдралын чихэл эргэлтэн цаг болно. Энэ удаагийн хатуужил боловсруулын түүнээс зэрэг тагаараа хүчрэлтэй ажиллах гэж хүчрэг сэрэн нурагшлах болд томир мэт хатуу эрч зөргийг бий болгочээ. Тэр ангийн дарга Угван Шингийн хэлсэн хэрэг явдал бүхэнд 100-200% чирмайлгаар хандах хэрэгтэй гэсэн сургамжийг Кезад батчээжилж боловсрал кедэ хүчиртэй кедэ ядралтайч гэсэн Кезад тоо хэмжээба яс чинэрэг батлана биелүүлдэг байв. 2022 оны төгсгөлрөлд алс холд гэрчэвзя гэсэн бодолтой Хаван шана таармын чолон тосноо уурха чидвэртнара аж ахуллана хүчрэгжүүлэх инженерингийн гүнзгийг хэрэгжүүлж эртлэн мордяг ихэ кэмжүүлэх

0: үлгийг эхлүүлж, хөсөл зорилттай залуучуудаа ажил хэж үйлсэ битэх өргөн удмаа тавцсангийг байгуулж өгсөн зав тухайд учрува. Чолон тосна уур хаан онцлогтой хэмжүүлэх хэлбэрийн аш хүртгч болсны хэвд хөвэн шана багшинана дахулгаар өссөн буучих төргөн замаараа замжээ. 2023 онд Боозгийн шийдвэрлэх өрт ашиглалтад орхоор байлаа. Хакервлине Ласард хөвэн шана багштагана яс жигнэм китэн салхинд даралтыг туршин гоошцсон нэгнэ байцааж Кэдэн зуна цэг байрыг нэг нэгээрэ дараалан байцааж. Нэг удаа кибит ба шингэн битийг салхаг баг жин амсрын нэг гоошцсон газрыг дахин татна батлан бэхлээд мэнэ засч чадахгүй байв. Тэдэн хоёр систем тагара маш нарин нимбай байцааж бүтэмжийн цагараг дээрээс нүдэрэнэ илх кэдэ бэрхэ үснэ ширхэг хэлбэрт ан гарсныг олж мэджээ. 2024 онд хөвэн шана таармын чолон тосна уурхаг талаалн бүхэлсийн ажил төрлийн ажил мэрэгжлийн нур чидвэрийн мэрацанд оролцсоо. Мэрацанд бэлтгэх хугацаанд түүн өдрийн дарааллыг зай завсаргоогаар залгалдуулж. Үдийн амин ботта боловсрол гэж үдийн хойно онлайн мэдлэг сурч орадийн цаг нэмэн давтан боловсрж төрөл цөхө талаана нөхрөлдөг байв. Гарын алхын өвршиж далын миний шарклын өвдөд савханчиг атгч чадахгүй болж. Мэрацана талбарт нүхтэ хавдсын урсгалын гэмжүрийг солих кинэ шилгалт эхлэхтэй зэрэг хөвэн шана нэг үед яах кана мэдхгүй байв. Гэвчгэ цэргийн хооронд хатуужин боловсрогдсон сэтгцэн кепчинэрийн түүнээ сэтгэл санааг гишин зуураа тогторжуулж мөнх төмөн удаагийн боловсруулаараа бүрлдсэн бүлчингийн чэжлэх үед төшөглөн тэр маш боловсронгуугаараа бүх ажиллагаа гүйцэтгэж нэг л дор хөв хүмнэ алтан медалийг олсон байна. Алтан медаль болвола чирмэлгдэ болсон хамгийн сайн хариулт мэн. Гэвчгэ шавнул тосго тайзда гарснаас гоор бүх зүйлийг дакнаас нэхлүүлэх хэрэгтэй. Хөвэн шана 90 алдрын өмнө бард мулсанго харин үүгээр өвригэнэ ургэшлэн давшиха сэтгэлэн эгүртэ хадгалахыг шаардж байв. 2025 оны 5 сарын 4-ний залуучдын баяраас өмдгөн тэр дундад улсын чолон тос байгалийн шатамгаа хийгэн бэлгэлэлийн хазгаарт компани залуу ажлын байрын чидвэрт нэрлэгдэв. Одоо хөвэн шана санаачилгаасаа уламжлах, хавсарх, дахулах хүч салх ажлыг тосч шинэ ажилтнууд энэ өсөн төлжөлт бүх чараана хүч нэмрэлж байна. Даабашан улаас гарч их гүй сайрагтай ирж ажилт намдэрвэ. Энийн баг насны үеийн хүсч байсан газар биш магад. Гэвчгэ хөвэн шана үйл ажиллагаагаараа хөслөнгөө хөшөлтгөө нэг голн залуучтад хариулт өгч. Даруу алс холын утга агуулгын газрын зайгийн ут ахард байх биш. Харин ажлын амьдрах цаг хугацаана ут ахард байна. Тэр үндсэн шатын өмнө фронт эвригана тунгааж гов сайрга кэр талд амьдрын утга агуулгыг өргөтгч. Тэр чолон тосны ажилтнаа хүсэл эрмэлзлийг дамжуулж тэмцлийн ул мөрийг элсэн цөлийн гүнд өргөжлөлж байна. Хөвэн шан хэлхтэн өвс мод хавр ишкийг үл кочлдмой. Харин кедвчтэн хаврыг туулахыг кочлддаг. Бид нэ гүв сайрагда ажилн амьдрахын күм амьдрын утга агуулгана байлагжуулахын талаа юм. Би нэг кеза эгүрт шантрышква тэмцэгч болж экулс кэрхсгэ цагта үйлдлэн бадруулж чадах сайнаар ажиллаж чадах хүм бол нам кивэ.
1: Эркмент сонсогчдаа. Миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ класс онцсон баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг сонсох гэвэл тавас слоштин хэрэглэгч нөөцлөрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 14-ний өдөр. Гаргийн 5. Бэлгийн нөлөөллийн 7-р сарын 2. Үрэмштэй. Үйл тагаас нь чилгэр. 25-аас 35 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
0: Чэншожон Аркин Туниас улсын энергийн бүлгийн хэрэг мэдгэшин дарга зүүлэй Еринка Закрал Фунлай Фатай улсын.
1: Нью-Йоркийн аж үйлдвэрийн хөгжлөлтийн 15-р 5 жилийн төлөвлөгийг барлан тархаж, Шинжангийн Нью-Йоркийн хамгаалагын батламж Бикусийн 5 нэхээс сүрэн газарт орсон.
0: Солон мөчр Хуан Битакаас нэг солон мөчрд нийдэн битак гүртэл Манорн үл хөдлөлгөө көрөнгийн донслолтыг төхөмжлөлгөө өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж байх.
1: Альва газар Илж хангах үйлийн асуудлыг зунаар шийдвэрлэх ажлыг шамдан ахиулж Хотолгосны Илж хангах хоолын төрийг өөрчлөлт сэлвэн засах үүргийн 180% өнгөрийг нэгт биелүүлсэн.
0: 7-р сард Бүгшинжангийн зугаалсан ажил төрлийн цаглагаа хэрэгэлсэн хэмжээ 4 дүнчир 5000 төм киловатт цагаас давж адил хугацаанд касоо 13.6 хуваар нэмэгдсэн.
1: Ерөнхий эх орлуулалтын 50 дүнчир төгрөгийн Шинжангийн Уйгар эмийн үйлсийн олон улсын аж үйлсийн Кралингийн барилгын ажлыг яг шамдан хийж байгуулж улснаас гуру Бүгшинжангийн дан цогцсийн талбайгаар хамгийн их эмэмлэгийн аж үйлсийн Кралин болох болсон зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжанг радио телесхураан чи маань Ерөн засгийн намын хураан шүүж Чэншожон Ерөн засгийн хэрэглэгч Аркин Туниас 8-р сарын 13-ний өдөр ерөнхийдөө улсын энергийн бүлэглэлийн хэрэг мэдгэчдийн дарах Зөвлэй Еринка Сакрал Фунлай Фаволон түүг дахстаа уулзва. Чэншожон Ерөн засгийн намын хураа Саскин Уртумба Бинтониги төлөөлөн Зөвлэй Фунлай Фаволон түүг дахсад Шинжанг дэржи байцааны үсчи хамтрал цаг хийхийг өгтва. Тэргэлэгтэй Си Цзиньпин нүкраар голуулсан намын төв хураан эрс чанга удирдлагдор Шинжан Бүгүлсийн энергийн их пайлгийн дайлт худалгын батламжийн сүрэн газрын дайлт худалгын байр тогтоолтыг нүдлж улсын хэрэгцээ Шинжангийн чидэр олон төмнө хүсэл эрэмзэлдээ сүйрлэн чолон тус байгалийн шатанга гээгэн аж үйлсэн хөвжлөлтийн яз чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг их харагуулж Нью-Йоркийн цэвэр дээр битэмжтэй ашиглахыг төрөгдөхэйж Шин энергийн хэвжааг үргэлжлэн нэгтгэж, цаглгаан төрийн тонод хөөрөмжийг хүчлэн төгөлржүүлж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжлах чидвэрэн тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Улсын энергийн бүлэглэлээс Шинжангийн энергийн аж үйлсийн хөгжлөлтийг ихээр дэмжиж, Шинжангийн онцлогтой давлагтай эдгэжилсэн аж үйлсийн системийг байгуулахыг хүчнэмрэлж, ардны амьдралыг батламжлан сайжруулах зэрэг талаар төвийн аж ахлуулын үүргэлэлийг илрүүлж, идэвхтэй хөнөөмөр зөвлөв. Улсын энергийн бүлэглэл аж үйлс, шинжил ухааны техникийн мэрэгжил, чидвэртэн зэрэг талын давулгаан үргэлжлэн бадруулж, Шинжангта улсын энергийн крантик дайлт худалгын хамтралцаагаан улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, Нью-Йоркийг цэвэр дээр битэмжтэй ашиглах ба, одоогийн Нью-Йоркийн хэмнэлийн аж үйлдвэрийн аж үйлс нь өндөрсгийг хамтар цогцлон байгуулж, шин энергийн төрөл зүйн битэн байгуулалтыг төрөлтгөх нь акуулж, эм Шинжангтгийн эх байлгийн орлуулт, төрөл зүйн байрлуулт, Аж үйлсийн эх орлуулалтын хүсэл цаа нэгтгэж, эм Шинжан онцлогтой давлагтай аж үйлсийг хөгжүүлэхийг акуулж, аливаа төснө олон төмөгийн дайшлан ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлж, залуучд багшдын сүйр тавих инженерингийг хэрэгжүүлэхдээ хүч нэмэрлж, дундын нүнстэй хамтын зохицуулалтын байгууллалтыг акуулж, төвийн аж ахлуул ба орон нутгийн хамтралцаана үр бүтээлээр ардны амьдралд нэн сан ашиг хүртээх, төмсөн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бэлгэмдлийг чангадах, тогтворжлыг акуулахыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Зөвлөе, Шинжангийн утга хуцаанаас нар улсын энергийн бүлэглэлд болсон санаа өрхлөг ба дэмжлэгт таалархва. Тэр илэрхийлэхтэй нь улсын энергийн бүлэглэл төвийн аж ахлуулын төхийг хэрэгжүүлэх. Эм Шинжангийн шатрын үдийг амлиулах зэрэг голдлогтой ажилтай байрлуулна. Төвийн аж ахлуул ба урлагийг хэрэгжүүлэх. Эм Шинжангийн шатрын үдийг амлиулах зэрэг голдлогтой ажилтай байрлуулна. Төвийн аж ахлуул ба орон нутгийн хамтралцаагийг гүнзгийрүүлэн бутааруулахыг акуулна. Энергийн амар түвшнийг бүх хүчээрэн батламжилж, Нью-Йоркийн шин энерги зэрэг голдлогтой төрөл зүйн эх орлуулалтыг битэн байгуулалтыг төрөгтгэж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба аж үйлсийн шинийг үүсгэхийг гүнзгий

0: үсэлсүүлэхийг чангадах гэж шин хэлбэрийн цахилгаан хүчнээ системийг байгуулахдык хүч нэмэрлж энергийн бузрдлгоо дор нүүстрэгчдэг хөвгжилтийг акуулна. Дондын юнистэй хамтын зохицын байгуулалтыг акуулахдоо идэвхтэй үйлчилж ажилласан хөвгжлтэр ажил олголтыг дайшлахад чидрийг дээгшлүүлж эм Шинжангийн дээр яс чанартай гүйц ажил олголтыг акуулж ардын амьдралыг хавсарн туслах хөвгөлсөн өргөлжлөө нэгтгэж аливаа нэгэн олон төмнөө ардын амьдралын сул жиргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлнэ гэвэ. Жан Инчун, Юсупчан Мамат, Хадан Кабин, Еврэн засхурнаа хологдлолтой нэгцсийн хариуцлагат нөхөр үйлзэлд оролцов.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айн эрэлхэлдэн тэмцээ.
2: Шинжангийн радио телесоронч мэн шидрэ улсын хөгжилт ба өөрчлөлтөн зөвлөл улсын энергийн төвчөө хамтран нэрсэн ажилтнуудын хөгжилт нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг борлон тархааж энэ хүү төлөвлөг нь Шинжангийн нэрснээ хангаалгын ботломжийг бүх улсын 5 нэхээ сүрэн газарт оруулжээ. Шиян, Өөр Монголын баруун бий, Өөр Монголын зүүн бий, Шан бий. Шинжангийн нэрснээ хангаалгыг ботломжлох сүрэн газрын битэн байгуултыг өргөлжлөн нөхүүлж нэг гэсэг том кэлвэрийн өдгөөчлсөн нэрснээ урхайг дээр баримжаагаар төлөвжлөн битэн байгуулж кепчажүүлэн эрчимжүүлэн нэн хөгжүүлгөө кэр кемжааг дэгшлүүлж хуурмын 30 онд 5 нэх нэрснээ хангаалгыг батламжлах суурин газрын гаралт нь бикулсту эзлэх хувийн жингийг 180 хувиас давулна гэж дурдан гаргав. Төлөвжлөгч хэлжилсэн. Шинжангийн нэрснээ хангаалгыг батламжлах суурин газар Шинжангийн цахилгааг газараан дамжуулах Шинжангийн нэрсийг газараан зөвөрлөгөө нэвтрэхсэн. Том кэлэрийн салхинаа хүчээр цахилгаа гарах ба нарны энергиар цахилгаа гарахгүй суурин газрын битэн байгуулт ба удаа үеийн нэрснээ хиймийн аж үйлдвэрийн төрөл зүйн байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөж жүндүн, турпан хамл, ил зэрэг газар урнаар голдлог болгоно. Нэн хөгжүүлгөө айж маань зөөс угстай байршуулж эрчимжүүлэн кепчаажүүлэн нэн хөгжүүлгөө кэр кемжээгээр дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Төлөвжлөдөө дурдан гаргасан нүрснээ гол улах уу тамир замын зөөлтөнд нэвтрэх замын битэн байгуултыг чангатгаж баруун урнаа нүрсийг зүнж зөөрлгөө хөт урнаа нүрсийг өмнөөс зөөрлгөө улан кэлвэрийн хамтарсан зөөлтөнд системийг төгөлдөржүүлж голдлогтой зөөлтөнд нэвтрэх замын иж бүр нь төвлөрлгөө тархаах уу зөөрлгөө системийг нөхөрлөн чангатгана. Шинжангийн нүрсийг газараа зөөрлгөө нэвтрэх замын чидврийн байгуултыг төрөгтгөж нэг тэнглэг хоёр живэр улан талаар холуулдах уу Шинжангийн нүрсийг урнаас гарахгүй төмөр замын нэвтрэх замын системийг байгуулан бүрдүүлнэ. Шинжангийн жүндүн, Шинжангийн хамл зэрэг нүрсээр чулан тус байгалийн шатмгыг хийвэлдэх дайлдах бодлогын суурин газрын битэн байгуултыг эмх дараатайгаар акуулж, нүрсээр чулан тус байгалийн шатмгыг хийвэлдэх үйлдвэрлэлийн чидвэр ба мэрэгжлийн нөхцөлийг чангатгана. Бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 онд Шинжангийн нүрсийг газараан зөөрлсөн хэмжээнд 1 дүншүр 4400 төм тоноод хүрчээ. Бикулсын 19 мөж орн хотыг хамрва.
0: Шинжанг нарадыд хилусхуран чимэн. Манурын үл хөдөлгө кэрэнгийн дансалтын крана худалдаа зэнхэ орчин төрнийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж, үл хөдөлгө кэрэнгийн дансалтыг дөхөмжлөхи өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлвэ. Дээр хагас жилд Бүг Шинжанг үл хөдөлгө кэрэнгийн дансалтын тухайлсан ажлаас нийт 21.6% хувийг битээжээ. Ерөн хотын үл хөдөлгө кэрэнгийн дансалтын төвийн Имин их касрын үйлчилгээнэ ихтэн гимдэ. Хотын нард Имран Асгар Яг гардамсан уран сүсийн өмжилгө эрхи шилжүүлгө гар гүйцэтгэл битэж байла. Тэр гэлэхтэн одоо үрдар дугаар авч дараа нь сүлжээгаар гарын нүсг зурж дахин дансуулах ба гайл тушаана. Эм хонор 40 минут бас кэргэлсэн го. Бинаар улмаа сулам дөхөн болжаа гэвэ. Хүү кэмэн кэрэг явдал битэхт санаа мөрвөлж Ажахлуул кэрэг явдлыгтай ихтэ цагт нэн арбтай улва. Шинжангийн Рүйхөнжийн нэрмшт гэр газар хөрөнгийн нээлтийн хазгаартай компани тухайлсан ажлын хамьяралтын салаа мэтрийн зохиол Ли Фупин сүрүүлжүүлэгчт хэлэхтэй. Гэр газар хөрөнгийн нэн хөгжүүлэх ажахлуулд авч хэлбэл үл хөдөлгө хөрөнгийн барьцаанаа дансалтын нэг өртөнө кэлвэрийн дөхөмжилсэн үйлчилгээ Ажахлуулын кэр мөнгнө эргэлтийн хурдус ба төрөл зүлийг акулах айлмыг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Олон жилаас наар барьцана дансалт кек үед нэг гар гурчмын хугацаанд нэгт маш түргэн байжээ. Гэвч одоо үндсэндээ нэг өдрөөр хэрэгжүүлж байна гэвэ. Салаа мэчэр хуаажи битайгаас аваад нэг салаа мэчэртөө

0: хитэн битэг гүртэл. Хөвөрсийн зөвхөн хаяг тэдэв биш. Нэгч хүйлчилгааны ойлгохтхан ба хэлбарын бүх талын дэс дэвшилт болно. 2025 оны 4-р сард Ерөнж хотын үл хөдлөлгүй хөрөнгийн дансалтын төвийг бүхэл зогсоор иймийн их асартын үйлгэж 59 үл хөдлөлгүй хөрөнгийн дансалтын зүйлсийг бүх талаар оруулан сүйэршүүлж нэг салаа мөчр нэг үйлчилгээнаас аруух нэг сүлжээ нэг утсаар нийтийн битакийг бийлүүлвэ. Удаа их тэнхэм өдөр бүр хэрэг явдал битак олон төмнөөс дундчаар 3000 өнгөрөг хэмн удаа клан авч оргилын хугацаад 5000 өнгөрөг хэмн удаад хөрч өдөр бүрийн дундчиг хэрэг явдал битаасан хэмжээ нь 40000 хуваасд авч өдөр бүрийн дундчи тухайлсан ажлын хэмжээ нь нийтийн жилийн адил хугацаанаас 120 хувиар нэмэгдвэ. Ерөнж хотын байгалийн их баялаг ба үл хөдлөлгүй хөрөнгийн дансалтын төвийн үршлэн хинэн байцаажиг клан авч шийдвэрлэх салаан ажилтан Вангжин гэлэхтэн гардамжсан уран сүсгийг шилжүүлэн дансалуулах митэн дээр давтамжтай зүйлсгийг клан авч шийдвэрлэх цагийг сууна 50 хувиар ахардах гэж цаг даруудын шийдвэрлэж дуусгахгүй хэмжээг хязаад сууна 100 хувь байхыг баталва. Үйнэ хамта бидэн бас настайчид явж суухын төхөмгөө олон төмд энэ битакийг биелүүлж бүх орна 646 банкын эзэнлэлтийн тур цэгт байрсана дансалтын нэг өртөнө хэлбарын үйлчлэх тохируулж бах үйлчлэгээс аруухаар их ардын амьдралд үйлчлэхийг биелүүлвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуран сурвалжлагчо Янжуугийн медальснаар болвол Манурны альва газар суна уурлын барилгын ажлын хамгийн сайн зангилгын цаг цаг амжин атгач. Илж ханга хоолын турыг шинтгэ. Тунаг төхрөмжийг өөрчилгэ. Тунаг төхрөмжийн арчлан хамгаалах зэрэг илж хангаахын үйлэн асуудлыг сунаар шийдвэрлэх тусгай зүйлн ажлыг бүх талаар ахуулж байна. Одо пикорны хот болгосна илж ханга хоолын турыг өөрчлөн байсан сэлвэн засах үүргийн зуна 80% өнгөрийг нэгт биелүүлвэ. Энэ хоёр өдөр Ерөмж хотын Шинфу хавьяны уран сууцны төргийн 7-р хугацаана илж ханга хоолын турыг өөрчлөх барилгын ажлын тухайн царагдав. Барилгын ажилтнад яг хуучин хоолыг цуцхуу. Шин хоолой дэвсгэх зэрэг ажил өрнүүлж байна. Домжуул хоолыг сулснаас хоруу, ки алдарх уу, усан гуужих уу, тусах гээд элчин хорогдлыг битэмжтэй багсахна. Ойлгосаар болвол уран сууцны төргийн үгийн байсан илж ханга хоолын турын тунаг төхрөмжин күнд ностай хуучирсан болохоор сугал ардын дулааламжийн бич ойлголтыг нөлөөлжээ. Энэ жил нөрчлөлт уран сууцны төргийн 340 метр хуучин илж ханга хоолын турыг сулснаар барахгүй бас илж сулхуу өртөн альва төрлийн тунаг төхрөмжийг бүх талаар сэлвэн зассан ба шинтэхвэ. Уран сууцны төргийн сугал ардуу Жон Шиппинг хэлэхтэн. Нэгэн жилийн дулааламжо өмнөх хугацаанд агаар тим китрэдго үед гайгаа билээ. Их китэн болохдоо унтлагын өрөөнө дулаанаа хэмжээ бас л баримжаад кэрхгөөг байва. Дулааламжийг төргөн өөрчилсөн болохоор энэ жил лавтай дулаан болно гэдэгтээ би итгэж байна гэвэ. Энэ жил 10-р сараас эхлэн өврэн засхурнаа хот болгосноо илж хангаах дүрмийг хэрэгжүүлж Уран сууцны баримжаат кэрхгөө дулаана хэмжээ дээр бишээ. Дулаана хэмжээ баримжаат кэрхгөө болвол зардлыг буцаах уу маргалдан зэрэг асуудлыг хуул тогтоохоор дамжин шийдвэрлэнэ. Дүрмийг бутааруулахын төлөө Өрөмж хотоо илж хангах хоолын турна үйлэн асуудлыг зунаар шийдвэрлэх зэрэг ажлыг өргөжлөн ахиулж илж хангахаа альва нэгцийг зохион байгуулна илчин нэг сурулж илж сулах өртөө хоолын тур зэрэг 188 илж хангах тунаг төхрөмжийг сэлвэн засхуу мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөл зүйлд өөрчлөлт гэж удаа нэгэнтээ 98 сэлвэн засхуу мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөл зүйлийг биелүүлжээ. Боргосолдоор 9-р сарын 20 өдрөөс өмнө бүгдийг нь биелүүлнэ. Өрөмж хотын байгалийн шатанкаа хийгээд илж хангах батламжийн үйлчилгээний төвийн зах дэлгэрийн үйлчилгээний салаан дарга Янхай Хуа хэлэхтэн. Дараа алхамдаа бид нь илж хангах дүрмтэй үлдүүлнэ. Илж хангах хугацаанаа кевинтсэн кинт хамьяалтыг чангадагч. Илж хангах яс чинарыг ерэнкайлн үнэлэг дүрмийг боттааруулж золдлогыг шийдвэрлэх арга замыг садгуу нэвтрүүлж хуул хэрэгжүүлэн байцаахыг хуул ёсоор өрнүүлж альва зүйлэн тогтоолыг боттаарлан хэрэгжүүлэхийг батламжилнаа гэвэ. Атус хотоо олон хуучин уран сууцны төрөктөө чиглүүлнэ. Дулааламж хангах альва төрлийн амар төвшнээ далд ойлыг бүх талаар дараалан байсан цэгтлэн сайжруулвэ.

0: Ахо, үйлэн асуудлыг сунаар шийдвэрлэхэд тусгай зүйл нь ажиллагаанд 8483 цаг 28 км-ийн хуулайн тур нэгтм 5581 зүйл нь илж хангах тунаг төхрөмжийн байцаанд сэлбэн засжээ. Орчлог хамгаалах ажлыг биелүүлжээ. 721 цаг 21 км-ийн хуучирсан хуулайн турыг шинтгэв. 1244 сүрэ илчин хүчний аюултайг дэс дэвшүүлэн өөрчлөлт байгуулахыг зэргээр акулахаар төлөвлөж байна. Одоо Бикорна аливаа зүйл нь илж хангах өөрчлөлтийн байцаан сэлбэн засах үүргийг акулсан акцин цөм зуна 80 хувиас давсан байна. Өврэн засхурны уран суус ба хот хөдөө битэн байгуултын тэнхмийн дэд дарга. 1-р зэрэг нь эргэн байцаагч Гэнминжэ хэлхтэн. Дөрмийн хэрэгжүүлэлтэд үйлдүүлэн арын цэврээр илж хангах уу. Уинчаар илжин турыг өөрчлөгөө. Хуучин илж хангах хуулан тур нь үйлэн асуудлыг зунаар шийдвэрлэх зэрэг ажлыг өргөжлөн акулжээ. Илж хангах уу шилдэг үйлчлэгээр хотны уршин суугтуу тааламжтай дэвсгэр өнгийг бэхжүүлж сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр ардны амьдралын дулааламжийг батламжилна гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилсхуран чимэн. Зунамралт Шинжаангийн соёл зугаслын сах дэлгүүрийн халамжил улам дээгшилвэ. Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчнэ их тоо баримтын тавцынгийн кинэн кемжилтийг илрүүлснээр 7-р сард бүх Шинжаангийн зугаслын ажил төрлийн цахилгаа хэрэгэлсэн кемжээ 4500 төмөн киловатт цагт хүрчээ. Адил хугацаанаас зууна 13 цаг 23 хуваар нэмэгчээ. Зугааслын хөгжөнтө үлрэлдөө Шинжаангийн машин тэргээр зугаасах халуун өрнөлт хилэрч цахилгаа цэнэглэн сулах цахилгааны хэрэгцээ шаардлага ихээр дээшлүүлэхийг дайшилвэ. 7-р сард Бүх Шинжаангийн цахилгаа цэнэглэн сулах цахилгааны үйлчилгээний үйлсэн цахилгаа хэрэгэлсэн хэмжээ 3,5600 төмөн киловатт цагт хүрчээ. Адил хугацаанаас зууна 95 цаг 25 хуваар нэмэгчээ. Шаншигийн зугаасгч Лянжа Ахуй машин тэргээр Шинжаангийн хашгирт зугаацсан атхаар ирж тэр тухайн газрын зугааслын үйлчлэг ба тунут хөрөмжийг маш магтан сайшааж байла. Тэргэлэгтэн бүүцийн нөхцөл миний үскэр ихсэн маш үүжин бөгөөд тунут хөрөмжийн маш бүрэн гүйц байна гэвэ. 7-р сарын Шинжаангд хонж байрлах зам харилцаа зугааслын цахилгаа хэрэгэлсэн нэмэгдлийн хэмжээ цөм зүүнэ 14 хуваас давж идэн өмдөн соёл зугаа цэнгэлийн цахилгаа хэрэгэлсэн хэмжээ төсбөр зүүнэ 11.4% зүүнэ 9.73 хуваар нэмэгч цахилгаа хэрэгэлсэн тоо баримтыг тасралтгүй дээгшилж Шинжаангийн зуна амралтын хугацаанд соёл зугааслын зах дэлгүүрийн өрнөг өгсөн кюр хөгжөнтэй үзмж байдлыг тодорхой зургуулв. Үнэ дотор портал жүгэн соёл зугаачлалын хэрэгэлсэн цахилгааны адил хугацаанаас зүүнэ 40% 71 хуваар нэмэгч. Нэмэгдлийн хэмжээм бүх Шинжаангд 1-р дурва. Харамай зүүнэ 30.8 хуваар нэмэгч. Ардда ашиг хүртээх аливаа төрлийн төрөн бодлого хэрэглэгээ далд хүчийг бадруулва. Баянгол жүгэн голдлахтай үзмжийн урнаа цахилгаа хэрэгэлсэн нэмэгдлийн хэмжээ цөм зүүнэ 20 хуваас давжээ. Цахилгаа хэрэгэлсэн хэмжээ тасралтгүй дээгшилсэн ард. Үзмжийн нурна эзэнлэлтийн худалдааны өрхийн үнэн боттой урлагын нэмэгдлийн ашиг болно. Бос нурын Яматын сайргын үзмжийн нурнд худалдаачин өрх Зулхар Аблажина 7-р сарын бүрлүүлтийн мөнгөнө тойн 3 төмөн төгрөгөөс тавжээ. Тэргэлэгтэн өдөр бүр бараг 8000-аас 20000 төмөн ирнэ. Цахилгаа хэрэгэлсэн хэмжээ 7-р сард 8800 өнгөрөө төгрөгт гэрвэ. Кэрвэ цахилгааны үтснэг хэлгээдэг гэмтэл гар бол тэр даруун күн нэрэд сэлэн сосч өгнө. Үнсэндээ цахилгаан зогсч өнгөрсөн гоё юм гэвэ. Зунамралтын хугацаанаа соёл зугаацлын ажиах үгийг батламжлахын төлөө. Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчин цахилгаа хэрэглэх урглалын хугацаагийн өгтөн зуна үлрэлгийг өнгөрүүлэхгүй цахилгааг батламжлах төслийг бүх талар бутааруулва. Нэг талар Сүлжэнэ улсын цахилгаан төрийн АП 9558 гэх үйлчилгээнэ үцтүү түшклэн бүхэл өдрөр тасралтгүй үйлчлэл хангана. Нөгөө талаар соёл зугаслын эзэнлэлтийн гол зогцсын цахилгаа хэрэглэхийг битэх явцыг өргөжлөн шилдэгжүүлж, цахилгаа хэрэглэхийг битэхт дөхөм зүлхэ кемжаба үйлчилгээнэ ясчнэр үр өтөмжийг дээгшлүүлнэ.
0: Шинжаангийн радио телесуранч мэн одоо Еринке курлуултын 50 дүмшүр төгрөгийн Шинжаангийн уйгур эмний үйлсэн Олон улсын ажилсын хүрээлэнгийн барилгын ажлыг яг шамдан кэжэ. Боргцолдоор энэ жил надгаар урайгийн битэмжилх болно. Эрэгчтэй энэ тхэн Бүгшинжангийн

0: Дон цугсын талбайгаар хамгийн их эмэмлэгийн ажилсан хүрээлэн болох болно. Өрөмчийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажилсан нээлт норн Шинхот районд байх. Шинжаангийн уйгур эмийн үйлсэн олон улсын ажилсан хүрээлэн көрхтөө. Хамтарсан үйлдвэрлэн гэр. Уухим үйлдэнгийн үйлдвэрлэн тосг сэргээ гол цугсын байрлагын суур барилгын ажлыг нэгт биелүүлжээ. Гол цугсын барилгын ажлыг шаттуу эхлэн нуржээ. Төрөл зүйн талбай нь 385 мөв байжээ. Ерөнхий барилгын талбай нь 33 тэм 9000 тэгштөрлж метр болно. Шинжаангийн уйгур эмийн үйлсэн хязгаар тарифлуулт компани байнгын дэд ерөнхий зөвлөл Жангдаажийн танилцуулгын гэлэхтэн төлөвлөгөр бол энэ жил төрөл зүйн гол цугсны урааг бүтэмжлэгийг биелүүлнэ. Төрөл зүйлийг 2028 оны дээр хагас жилийн ажилд дуусгачээ. Дуур хагас жил болохдоо тоног тохиромжийг бүгдийг нь туршин тохируулж дуусгаад ашиглалт оруулнаа. Нэг туучилсан үйлдвэр болгон байгуулжээ. Манай үйлдвэрлийн үр бүтэмжийн төлөвийн ихээр дээгшлүүлжээ. Үйлдэхнээ яс чинэрийг нэг тогтвортой болгож бидна газад гарахгүй олон улсын тухайлсан ажлын үйлдвэрлийн чидвэртэй батламжлах үйлдэл үзүүлнэ. Одоо бид нь Өзбекистан, Хаскистан борлуулж байна. Зүүн өмнөд Азиад басу үйлдэхнэ данслууд кеж байна гэвэ. Одоо ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажилсан нээлт норн Шинхот районд Бүкшинжангийн зүүнэ 70% нь амд үдсэн эмэмлэгийн аж ахуйг цуглуулжээ. Амд үдсэн эмэмлэгийн данслуулсан аж ахуй нэгэнтэй 2000 өнгөрөөс давжээ. Ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажилсан нээлт норн Шинхот районы Көгжилба өөрчлөлтөн зөвлөлийн намын өдөртөх дуулангийн бүрэлдэхүүн дээд эрхлэгч Хуу Пимпин хэлэхтэн Олон улсын ажилсан хүрээлэнгийг байгуулсан 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд ажилсан кепча зун дүншүр төвөргөөс давж күштэй тулаар болжээ. Дээр шин техник мэрэгжил нь ажилсан нээлт норны амтвэдсэн эмэмлэгийн ажилс их байснаас күчрхэг болжээ. Бүрэн байснаас шилдэг зүг калоран хөрүүлэн дэс дэвшилхийг акулжээ. Үндэсний эмийн ажилс уламжилт оргоор үлдэн кеж байснаас нь ойлгоор үлдэн кек зүг калоран хөрүүлэн дэс дэвшилхийг күштэй акулжээ. Орон бүсн аж ахуйн дээр яс чинэртэй хөвжөлтөө шин хөдөлгөгч энерг нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сүрүүлжлэгч Гомон Хүйгийн медалснаар болвол энэ жилийн 8-р сарын 15-ны өдөр болвол дээрвтгч Бикулсын ам ахуйн өдөр болно. 8-р сарын 13-ны өдрийн үдийн өмнө Еврансус хорны ардын дээс эргэн шүүх хураа сони медана чимэрлэхүй хурал хийж 2016 оноос 2026 оноо Бикорна орчин дөрнө их байлгийн шүүн таслалтын 10 жилийн ажлын байдлыг зарлан мэдэгдвэ. Евразис хорны ардын дээс эргэн шүүх хураан намын удирдахуд уулингийн бүрэлдэхүүн хураан дэд дарга Лёто танцуулын гэлэхтэн. 10 жилаас наар Шинжаангийн шүүх хураа шүүн таслах эрх тушаалдан сүйрүүлж, эргэн хэргийн шийтгэн цэвэрлүүлэх, иргэнэ хэргийг засч сэргээх, засс гаргана кинэлт тавих, нийтэн ашигтын батламжийн зэрэг олон зүйлийн эрх тушаалаа нэгдэлтэй төлөвлөж, аль төрлийн урчин төрнө их байлгийн хэрэгээс 9482-ыг хуулийн усаар төвгүүлж шүүж, Шинжаангийн ам ахуйн урчин төрнө хууль сайжин сэргээлтэд хамгаалтын төрийг бүтэмжтэй бэхжүүлвэ. Өөтө газар нутаг бэлжээрийг хууль бусаар атар хавлуулсан, эмүүдийг дураар нь тайрсан, Хоёр цохог мөгкөш ахсан зэрлэг амтэн кэрин ургамлд хоркнал учруулсан. Уурхан гаралтын их байлгийг хуул бусаар нэм алдсан зэрэг үйл ажиллагаа дэ чиглүүлэн хуулийн усаар чанга ялан шийдэхвэ. Эргэн хэргийг шийдэх гээд ам ахуйн засан сэргээхийг органикар залгалдуулахыг үргэлжлэн акуулж. Урдар засан сэргээж дахин эргэн шийтгэл хийх шүйлтийн хэлбэрийг шинийг үүсгэн сүйгшилж. Үйл ажиллагаа хийсэн хүмүүг ам ахуйн орчин тойрныг санаачилгаасан засан сэргээхт шамдуулна гэвэ. Иргэнэ хэргийг шүүн таслахад авахрагдав. Бикорна шүүх хураа хохирлын хариуцлага үүргэлгэ. Бүх талар төлкө зартмыг баримтлж. 10 жилд орчин тойрны их байлгийн иргэнэ хэргээс 86700 гүшний хувийг шүүн дуусгаж газар шураа, уурхан гаралт, нутг бэлчээр, өшөгөгийн талбай Усны их байлгийн хологдлтай хэргийг хуулийн усаар шүүж, ам ахуйн хамгаалтын сүйр шугам болон их байлгийг нэг хөвжүүлэх хураас шугамыг бас ахва. Лёто танцуулын гэлэхтэн, засс захарганы шүүн таслалтын засс захарганы алан байгууллагын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхдээ кинэлт тавихыг чангадхэж, 10 жилд орчин тойрны их байлгийн засс захарганы хэрэгээс 497% шүүн дуусгаж, Сасы сахырғана хуул кергүжүлх ба хуул саажиги залғылдулху нептірхэ замиги нептірүүлвэ. Арын жылды орчин төрінэ нитін ашигды заргын кергас нитті, хуурзан айн эхүйгэ шүйін дуусхэж, амахуғын орчин төрінэг хокруулсан төлүүрін кергас, хөрін амахүйгэ шүйін дуусхуа. Нүүстіргчин давхүрсілігі хуран цуглулхігі хултан авху тогтасігі таслан тогтаахы гохцаады оруулхігі сүйгчилжі. Хариуцлагтна нүүстүргчин давхар ослыгы хуран цуглуулахыг хултан авахар амахуугийн засан сэргээхийг оорлуулахыг зөвшөөрж амахуугийн үйлдэхнэ үн өртгийг биелүүлэх арга замыг өргөтөх вэ гэвэ. Бүг хорна шүү хураа бас амахуугийн хууль саажийн хамгаалалт ба засан сэргээхээ сүрэн газраас хөрөлсөйг байгуулж нөхрөлн тарж сэргээ нугааруулах сүрэн газарт нийт 3 төм нөнгөрөө мод тарвэ. Эргэн шүүн таслахо гүйдтгсэн дайдлыг ойлгох нийтлэг хэргийн жишээгийн нийтлэг, хууль саажийн ерэн мэдлэгийг түгээмжилгүй ухаарлалтын зэрэг олон сүлийн аркелвераар дамжин. Сэргээлтийн чанартай хууль саажийн ойлгохныг үйлдэлгжүүлвэ. Лютоо илэрхийлэхдээ Шинжангийн шүү хураа бүгд найрамдах дундад ард уул шин амахуугийн орчин тойрны хуулийн бичгийг сайнаар төвшлөн буттааруулж, тунгалаг усан кохимдаг үүлийг сэтгэл тавин сахин хамгаалж, бузурдалгүй хөвжлтийг батламжилан хамгаалж, Олон төмнө амахуугийн эрх ашгийг батламжилж, орчин тойрны их байлгийн шүүн тасралтын өдгөө ажилтаар дундад улсын хэлбэрийн өдгөө ажилтын бузурдалгүй дэвсгэр өнгийг зузаадах нэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизорын ерөнхийлсэн чимэ. Вингтван худалдаа эзэнтгээ орчин тойрноо үргэлжлэн шилдэгжүүлж, худалдаачдыг татах хэлбэрийн шинийг үүсгэжээ. Худалдаачдыг татчээ көрөн мөнгө оруулахаар ажилсын хөгжилтэн шин давлгийг бий болгож байна. Вингтвана ору ордугаар шигэн голдлогтай худалдаачдыг татчээ көрөн мөнгө оруулсан соёл худалдаа зугаалсан төрөл зүйл болсны хөвдө. Ерингээ курултан 8 дуншур төвөргийн 1+1 замын соёл худалдаа зугаалсан ерингээлсэн зогцсон төрөл зүйл нь Үрэмчийн Тяншан олон улсын нисгэлийн буудалтай Кюрс сэргэлдэ байж. Зам харилцаа дөхөн болохоор ашиглалт оруулснаас хуруу Барксалтар 500 ажлын байр хангаж чадна. Төрөл зүйлийн закрал Панг Юнлян тал зүйл хэлэхтэн. Одоо төрөл зүйн 1-р хуцаа яг Асрын Газако гадаргуугийн байрлагын ажил хийжээ. 9-р сар надгаар байрлагын ажил дуусгачээ шилгэн авах болно. Энэ жилийн 3-р сараас эхлэн байрлагын ажил хийжээ. Удаа гүртэл бүх байрлагын хуцааны 185% нэгэнд биелүүлваа гэвэ. Энэ жилийн дээр ахс жилдээ Бингтвана 12-р шиг нь худлаачдыг татч көрөн мөнгө оруулжээ. Буттаруулсан көрөн мөнгө нийтээ 24 дуншур 6600 төмөнд төгрөгтэй хүрчээ. Еринке кемжен бингтвэна төрүн дурва. Үнэ дотор 25 төрөл зүйлийг шинаас байгуулжээ. 74 төрөл зүйлийг хөргөлжлөн байгуулж. Ажилсын келгээсэн зангилгын төрөл зүйлийг залгаагаар буттааруулна. Ажилсын сөргөлнө үлдэл хөргөлжлөн товаан болва. Бингтвэна 12 дугаар шир худалдааны явдлын товчаана. Экорлуултар худалдаачдыг татхыг акуулах уу. Үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгчээ. Жабинхоо илэрхийлэхтэн. Дээр хагас жилдээ худалдаачдыг татчээ көрөн мөнгө оруулахыг биелүүлсэн хэмжээ. Адил хугацаанд касуу 100%-6% нэмэгдвэ. Бидэн худалдаачдыг татчээ көрөн мөнгө оруулах төрөл зүйн гэрээ тогтолцоог хөрөглөх талаар үргэлжлэн хүчилжээ. 12 дугаар шигэн цуглаан хоттой Кюрс сэргэлдэ байхыг уран байрын давуулаг. Чөлөөт аралжана туршилт нь орно. Ерэнхэлсэн гайлын батлагт уран зэргээ. Чөлөөтө явуулах тавцантай уулсна. Довгдсон давуулагдан төшөглөн. Хөгжлийн худалдаачдыг татчээ көрөн мөнгө оруулах харалтаа үргэн биелэлгийг батлана гэвэ. Энэ жилээс наруу Бингтвэна Альвашир хот онцлогтой давлагтай ажилс болно. Голдлогтой ажилсын келкасаар өдөрдөмж болгож. Нарилаг оновчтайгаар худалдаачдыг татахыг өргөлжлөн акуулаа. Бингтвэна 11-р шир худалдаачдыг татах тусгай мэрэгжлийн хуваар ангийг зохион байгуулж. Кэкмэрнэ гуруулжин хэг зүмбийн уран зэргээ голдлогтой ажилсын төвлөрлөлийн орондоо хөрчээ. Хандлагат чинартайгаар худалдаачдыг татчээ. Келкаачсан келвараар худалдаачдыг татчээ. Нэг гэсэг шин төрөл зүйлийг татчээ. Залгаагаар боттоорлоо. Дээр хагас жилдээ 11-р шиг бүх доллар худалдаачдыг татчээ. Көрөн мөнгө оруулсан буттай бодсон хэмжээнд. Бингтвэна харал төргийн 100%-5% биелүүлвэ. Бингтвэна шин келварын барилгын материал нь ажиху техник мэрэгжил нээлт нь орно. Намын ажлын хураан дээд шүүжээ. Хамьяралтын зөвлөлийн байнгын дээд эрхлэгчээ. Чи Шангран келхтэн. 15-р 5 жилийн ерэнхий төлөвжилгдөө төшөглөн. Буттай байдалтайг нь уйлдуулна. Манай жүлсэн төлөвжилгэн тэнх шарын баялагжуулжээ. Уурхай машин механик. Тунаг төкрөмж үйлдэнгэкэ. Тунаглал үйлдэнгэкэ. шин энергигээд барилгын аж үйлсэн эхнэ гохцоо ба сүйлжин гохцоод келкасаа утган келкасаа нөхрүүлжээ. 11-р ширгэн голлох аж үйлстэй кэш нэмрэл бай гэвэ. Дээр хагасчилдээ бингтвэна 5-р шир. Шуанха хут худлаачтыгэ татчээ көрэн мэнг урулхуу төрөл зүйлээс нийтээ. Ноисигэ хэрэгжүүлжээ. Үйнэ дотору шинаас гэрээ тогтолцсон төрөл зүйлээ 48 байжээ. 34-ыг нэгэнд буттааруулаа. Тухайн газрын 8,000 мо хор дарааны суурин газар төшөглөн Шинжангийн Шуанхэ хот нь Чэншил Юдо нэрмжтэй Кёдажах үгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Ам Будана аж үйлсийн келкасаан тасралтгүй утгачээ. 1,000 хуурзун төм төгөргийн эх уруулна. Хор дарааны гуйр боловсруулахуу, бүхэл дарааны күрэг боловсруулахуу, онцлогтой идэн боловсруулахуу, гурван зуруусуу ойнчсан үйлдвэрлэн шугамыгэ шинаас байгуулахаар төлөвлөж байна. Төрөл зүйлийн ашиглалт оруулснаас гуру Баргцалдаар жилийн үлдэхнээ өртгөө 8,000 төм төгрөгт гөрч болно. Компани олон гэрний эрхлэгчээ Жан Жуи хэлэхтэн. Манай компани Шуанхэд үйлдвэрлэлийн гэр байгуулахыг сунгасан. Шуанхэгийн зам харилцаанд өгөн ба хор дарааны аж үйлс нь холбогдлоо их байлгийг иж бүрдүүлс нь маш бүрэн бүтнээс болжээ. Энэ нь манай аж ахуйл нь аж үйлсийн келкасын хөгжилтөд маш тохирно гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжаанг радио төлөс хуранч маань Шанхайн системарын Шинжаанг төсөлхөө техник мэрэгжил, Көрөнгө мөнгөн болон зах дэлгүүрийн давлагтд төшөглөн, Поскам шин чинэр сайтай гус эмсэн аж үйлсийг гүнзгий сүйгчилж, тухайн газрын тарсан чинэр сайтай торлог яратай гууги улсын дотоод газарт борлуулж байна. Поскам шин Рүнзо нэрмжтэй Кёдаж ахуйн хөгжлийн хязгаарт компани төгөрөмжтэй тараалангийн сүрэн газарт хөрөхтэй. Торлог яратай гуйн урангууд дүүртэл өлөгдөж, ажилтад яг таслан түйж, хуан илгэж, авдралж байлаа. Энэ жил, энд анхдагч удаа 100 хүлэмждүү торлог яратай гуугээ түршин тарж, бараг залтар гаралтын 100 тоннагаас давж, үйлдэхний өртхийн хуурзун төвийн төгөрөг орчимдүү хэрхэ байгаад, бүгдийн үршлэн хулдан авах закаалга тогтлсжээ. Компани закрал, Мьоли рүн хэлэхтэн, Эквислэсийн чинэр чинсайгий эзэмдэж, Дэс хуан шилэн сунхгу, закаалгаар борлуулахыг хэрэгжүүлж, хитнэр хадгалан күрэггэ келгасар дамжын, чуд Шанхайдыг күрэгсэнэ дараа улсан дутаас газаадды борлуулна гэвэ. Поскамшэн Шанхайн сэстмэрин Шинжаанг төсөлхөө хавсарн төсөлхөө күшіндэ түшхлэн, үгін байсан хүүчин тарж үргаахы күлімжэн баримжайжүүлін өөрчилвэ. Үйна хамто, орангуду дүйжлэн боожулхөө, Ус бордуургий нэг цогжуулахуу шинжилхуанч хамьяарлтын мэрэгжлийгий бүгталар дэлгэрүүлж, тусхай мэрэгжлийн тараалангийн мэрэгжлийн ажилдатыгий залж, күлімждүй суулхун бүг ёбсту мэрэгжлийн жуладалгүй өрнөөлвэ. Поскамшэна тараалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлгүй төвийн намин үйрэн шүүүжи, Гуоуэнфэй гэлэхтэн. Тус удана анхтагчиг эсгэн закалгын төрөл зүлгий түршин тарши амжиг тулсийн, бидна торлог яратай гуу тарж ургаахы итгэл зөргийг чангадахва. Тарж ургаахы кепчаган үргэлжлэн өрөгтхэж, Поскамин онслогтөө гуу таруу сэмсэн нэрти тэмдгийг күшүргэгжүүлнэ гэвэ. Шанхайн сэстмэрийн Шинжаанг төсөлхөө өн фронтын жулат газрын Поскамин хуайр жулатхы газар, Поскамин онслогтөө Кёдаж ахуйн хөгжлийг үргэлжлэн хавсарн тусалж, Көрөнгөө мөнгөөр дэмжин төсөлхөө мэрэгжлийн үндсэн шаттыг буулгахго, зах дэлгүүрт чидэмж олгохоор дамжин, Торлог яратай гуу зэргэ онцлогтой гуу таруу сэмсэн үйлдэхнийг голдлохтаа боожулва. Шанхайгийн системарын Шинжаанг төсөлхөө өн фронтын жулат газрын Поскамийн хуайр жулатхы газрын аж үйлсээр дэмжин төсөлхөө дугуйлангийн дарга Вангдун гэлэхтэн. Шанхайд өрчлөсөн көмөргө тохируулж, барааны гүйлгнээ күштэй хугацааг ахардахгаар дамжин, ерэнгайсан барааны гүйлгнээ эзэнлтийн эврэн өртгийг дурагшлуулахар төлөвлөж байна. Бидэн бас сүлжээгээр ухааруулах уу, Чуд нэвтрүүлгээр бараа таньцүүлэн борлуулахтүү түшхлэн, Поскамийн Кёдаж ахуйн онц гаралтын үйлдэхнэ нэрти тэмдгийг алдаршуулахар төлөвлөж байна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио төлөс хураанч маань, удаа яг Көвөнгийн хонгорцгийн ургалтын зангилгын хуцаа болно. Шидрийн хуцаанд Манор найтнг газартуу үргэлжлэн 35 градусаас дээгшгэ их олон үр амьсгал илэржээ. Кэс газар нагаар нь дулаан 40 градусаас давж, Элвэ Көвөнгийн тарилтын урна цаг үр. Кёдаж ахуйн салайн мөчөр хулвалан көдөлцөн арга бодлог хэрэгжүүлж, Көвөнгийн тарилтын газрын гаралтыг тогтворжуулан урлагыг нэмэгдүүлэхийг батламжилж байна. Бүгэр шана харбах сүм. Фукан хотны аккул сумдо тарымлын газар нуур амсхлыг автоогаар кинин

0: Кемчке баг өртө. Тарвлын голрын дулаана кемжа ба чигэн кемжа. Кэрс журан чигэн байдал зэргээ туу баримтыг 24 цаг тасралтгүй кинин кемжиж. Ор минут бүрдө шинтхэн эргүүлэн домжуулжээ. Хамьяарч хамгаалхуу сануулгыг цэгээс сэхтэй домжуулж байла. Бүгэр шана Юэнжан нэрмжт кэдо ажаху ажуэлдүрл оржана кизгар тарвлут компан бол көвін тархи сэн үр бөөжүлхүй ажил эркілг ажаху ул болна. Компана керіг мэдгшін даргу шу Юэнжан сурулжулгшт келхтэн. Сагур нэртэго үйдэ негмо газарту бүгчилдэн барг дөрін зунас таунзун куб метр ус кергілдэг байсан болбчгэ. Одагин бүгчилдэ гурунзун куб метр урчын ус кергілгэ көвінгин гаралтты басу күркко байж. Ода Дон иште хонгорцг суухуу тун нэгэнтэй 9 хонгорцгоос дээгш болжээ. Гаралтын багцалтаар 500 өнгөрөө килограмм кэрнэ гэвэ. Иг халуунаас болжээ баарын хурхаа. Улаан араалжин. Көвингийн хонгорцгийн хурхаа зэргээ улан нүсгээ өтөн хурхаан кэнэл нь аюул түгшүрэг ихтгчээ. Тараалангийн мэрэгжилт нь тарвлын газарт гүрчээ. Өтөн хурхаан кэнэл нь төрөл зүйл. Кэнэл учирсан кепчээ ба гэм юссэн кемжааг урчлан ойлгосна хамтуу. Тарачны өрхийг жолоод нь ургамлыг хамгаалахуу нисхүрийг кэргэлэн сэргээлэн засжээ. Өтөн хурхаагаас сэргээлгэ навчинднын бурдур ургалахуу. Хэмийн аргын эзэмдлийн хамьяарлт хамгаалтыг нэг цугчулн акулхийг биелүүлвэ. Манас жана тараалан мал ажах хүүгийн мэргэжлийг дэлгэрлэх төвийн эрхлэгчээ. Лю Шовчин гэлэхтэн. Адил бус сум болгосна хамгийн дээр дулаанай кемжээ. Илэрсэн цаг үрэн өмнөхөнх байдалдыг үндэслэн олхам дараа хуан, шат үй хуан, Тарашин өрхтөө их колунаас сэргээлх арга гэмжээ ба гэм мэтэн урхайн кэнэлийг сэргээлэн эзэмтг арга гэмжээг тогтааж. Туршлагдаан үнсэлж байснаас нь туу баримт түшкэлэн тарамлин газраан шинжил кухаанчаар хамьярах болгон хүрүүлөө гэвэ.
1: Шинжан нарадиод хилвэс хураан ерэнгасан шимэн. Худа ман урны алба газар хатлингийн өөс хатха үлэрл дурж. Малчат бэлчар өөс хадж буудлын яралдэж. Мал сүргийн өөсгтөө өөс тэжээвэр санар бэлтгэж байна. Савал хотын бортөнгөс өмнө лужа ована түмэн мөө байгаалык хатлангд өс хатха машин гуурсыг тэгши сайхан хадж өс овалх машин хуран цуглуулж өс боох машин даржи буудлын бүх ёпцыг машинчилдаар ажилуулхыг нэгтэ залгалдуулж саатко дээр битэмжтэй ажиллаж байла. Малчит ажил хуваарлан хамжилсэж нэг дуулингийн өс ачж нөгөө дуулингийн дээр тэгши дараалан тавьж Тухан сарын яаралтай байгаад эмх дараатай байла. Малчин Абдулла Ремензан хэлэхтэн. Маны энэ 5,000 муу хатлангаас 5,000 буудаг өвс хаджи хурааж улна гэвэ. Савал хотын бортөнгөс өмнө. Хуурсан 21 түмэн муу дөрн үлэрлийн хатлангатай байж. Юна дотор лужа вана хатлангийн талбайн бараг 5 түмэн муу юм. Савал хотын бортөнгөс өмнөө хөдөөж ахуйгийн хөвжлтийн үйлчилгээний төвийн ажилтан. Түрияхан Султан хэлэхтэн бидэн үрчлэн нэгдэлтэй төлөвлөн байршуулж ажиллахад цаг орон бис ба гуурс үлдэх баримжааг тодорхойлж тараалангийн машинаар ажиллуулахыг дүрмжүүлвэ. Шинжил хуанчаар хамьяар нэзэмдвэл малчдын үйлсгүй өвсөн тэжээвэрийг гүйс бэлтгэхийг батламжилж тэжээ нөржүүлэх эврэн өртхийг дурагшлуулахар барахгүй бас хатлангийг хамгаалж тал нутгийн мал аж ахуйн бузрдлгоо өргөлжүүлэхээс хөвжлтийг ахиулж чадна гэвэ. Баркулшина 18 төмний өнгөрөө мөө байгалыг хатлангчгий өвс хажи хураах үлдрэлдэн урж, мал сүргийн үйлсгтөг үйлс өвс тэжавар бэлтгэж байна. Баркулшина малчин түрний жумабек эврийн хатлангдан өвс хажи яарж байла. Тэргэлэгтэн, удаа манайнгийн 5 мөр 40 хүй тэжааж байна. Манай хатлангаас 40 буудаг өвс хурааж болна. Энийн нэг үйл күрчихнэ гэвэ. Алтай хотын 48 төмөн мөн хатлангийн өвс хатха ажилч хэ эмх дараатай ахуулагдж тухайн газар тал нутгийг нөхөрлөн тарж сайжруулах хортын өвсийг засах хашаалан хамьярч хамгаалах шинаасын мэрэгжлийн аргаар өвс тарих зэрэг амахуугийн засч сэргээх төрөлжүүлгийг хэрэгжүүлэхээр дамжин тал нутгийн ургамлын хужилгын бүрхэлтийн кемжааг тасралтгүй дээгшлүүлжээ. Алтай хотын өө шугуу ба нутг бэлчээрийн төвчнө өө шугуу нутг бэлчээрийн хамгаалтын төвийн дэд эрхлэгч Асхар Ялин гэлэхтэн ам ахуйн хамгаалт ба мал аж ахуйн хөгжлтийн зохицуулалтыг акулахыг өргөлжлөн баримтлж тал нутгийг шинжил ухаанчаар хамьяран хамгаалж тараачин малчдын урлагаа нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан ерэнхэлсэн чимээ.

0: Наймдугаар сард өмнөхөө Чинжангийн аливаа газар тарсан Өлзайт удвал, Цасн удвал, Гүргэм зэргийн онцлогтой Цэскэвсэн төвлөрүүлэн төвийг хуцаанд урваа. Кириашина тугургаал сумдуу үргэлжилсэн Өлзайт удвал салхина аяаруу найхчээ. Цэцгийн тараачдуу дундаагаар нь наар цаар сүлжилдэж сургуг цэцгийг тослон твжээ. Буудлан домжуулан зөөрүүлжээ, яралдаж байлаа. Тарилт нэркэ Адли айсан сурулжилгчт хэлэхтэн. Энэ жил манайхан 3 муу Өлзайт удвал тарьжээ. 7500 төгрөг орчимдуу хөргөн хулджуулна. Энэ жил Өлзайт удвал нургалтуу нэдэн жилдгээс сайн болов. Би дараа жил бас үргэлжилнэ. Өлзайт удвал тарихаар төлөвлөж байна мгив. Энэ жил Кирашана Өлзайт удвалын тарилтанд ярингаа толва. 31700 мод кэрчээ. Барксалтар мобрын гаралт нь 2000 кг кэрчээ. Үйлдэхнэ ярингаа өртгөө барксалтар 7900 төм төгрөгт кэрчээ. Хууртм 1000 өркө гэрблиг дайчилна. Ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлнэ. Тараач нэркийн борлуултын санаачралгыг төлөвлөртэй шийдвэрлэхин төлөө. Тухайн газрын хотоно Чингуан нэрмэштэй амд бодсон шинжилх ухаан техник мэрэглэн хязгаарт компаниг оруулна авчиржээ. Соскин ордноос туслан дэмжгэ. Ажах хул лезингник ба тараач нэркө уралцахыг уйллуулсан Кёгжилдин Келэрийг байгуулж Ажахулласо алвай сумн болгосна тарсн Өлзайт удвалыг нэгдэлтэй хулд намна. Компанины хариуцлагат нь Жон Юнжан илэрхийлэхтэй. Энэ жил нь хулд навсан хэмжээ барагцалтаар 1,000 тонноот кэрк болно. Энэ жил бид нь килограмм бүрдэнэ 1,25,000 үнээр чөлөөтэйгээр хулд навчээ. Тараач нэркийн соргог цэцгэн санаамар борлуулахыг батламжилна. Залгаад бид бас хулд навах үнийг өргөлжлөн тогтворжилжээ. Үйлдвэр борлуулалтын келкасын замыг нэвтрүүлжээ. Нэн ул нутгийн ахт унаард онцлогтой тарнил тарихт түшкэлн урлага нэмгдүүлгийг дайчилна гэв. Өрөмж хотын Даабайнчин районы Шигуу сумна 1000 муу цасан удвалж гээ эхлэн төвлөрлөн төвж хураава. Тарилт нэркэ Машэли сурулжилгчт хэлэхтэй. Энэ жил тарнилын газрыг сайнэр хамьяарын хамгаалснаас цасан удвалын гаралт ба ёс чинэр нь өнгөрсөн жил мудаас тогт унаар дээгшилвэ. Мобрын газар нурлаг барго 4,000 төгрөг орчим байжээ. Миний 20 хэдэмүү газар ярингаа урлах орон төмн төгрөгөөс дээшд кэрх болно гэвэ. 8-р сард цагаан тухай шинэ 13 төмөө гөргөм төвлөрөнгөөр болсрын төвч хураах хугацаанд нуржээ. Машинчлан хад хураах ажил бүх талаар эхэлвэ. Цагаан тухай шинэ Харбура сумна хосбах тусахнаа тараач нь Лихутэн 30 мөө гөргөм тарьжээ. Тэр сурулжилгчт хэлэхтэй. Машинар гөргөмийг хад чураахын хамту гөргөмийн иш сүрлийг буудлан хураан авчээ. Гөргөмийг тарж ургаах уу нэмэлт өртгийг хамгийн ихээр удлаа. Хураасны дараа бид нь гөргөмийн нүрийг тус шахахгүй үйлдэлдээ кэргэн хулднэ. Энэ иш сүрлийг бид нь буудлан гэртэ натч кэргээд өкрөхөд кежавэр болгоно гэвэ. Кэркэн бол цагаан тухай шанаа онцлогтой ажилсан тарнил болно. Төйж хураахын ёс чинрээ өр бүтэмжийг батламжлахын төлөө. Цагаан тухай шинэ кэдэ ажах уу, кэдэ тусахнаа тувчаан, тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх өртэй. Тараалынгийн мэрэгжлийн ажилтан, кэвэнжүлэн нэргий өвжээ жолаадлаг өрнүүлжээ. Бик өвстөө кэркмин ажилсын гаралтыг тогтуржүүлжээ. Урлагийг нэмдүүлэхдээ батламж хангаава. Цагаан тухай шинэ кэдэ ажах уу, кэдэ тусахнаа тувчаана, тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх өртэй. Тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх судлагчоо. Дүн шуфан келхтэн. Одоо кэркэм нэгэнтэй үрийг нь хад чураах уу зангилгын хуцаанд бүх талаар урж байна. Бид нь голдуу цаг хуцаанаар твж хураах уу, шинжилх ухаанчаар хагсаах уу, ойлгоогоор хадгалах зэрэг зангилгын гогцоотой барилдуулна. Улам нэг алхам мэрэгжлийн үйлчлэг гэжээ. Энэ жил бүх шинэ кэркмийн мөхлөг бүрийг комрикт оруулах уу, элүг гаралд элүг хураалдуулахыг бүх хүчээрээ батлана гэвэ.
1: Одоо тош мэдэмдэ сонсхиа. Энэ жилийн өмтөхөд 7 сард Хамлын төмөр замын бараанаас өөлтөн бараас өөрлөн явуулсан хэмжээ 2350 төмөн 7800 тоннад хүрчээ. Адил хугацаагаас сүүнэ 15.85 хоор нэмэгчээ. Юуна дотор Шинжаангийн нүүрсийг газараан зөөрүүлсэн хэмжээгаас 1457 төмөн 5000 тонна биелүүлжээ.
0: 8-р сарын 12-р өдөр 12-р дугаар хугацаанд Дундазагийн тоотлсон амар төвшнээ өсгөлнгийн цуглараан Шинжаангийн олон улсын хурал өсгөлнгийн төвд эхэлжээ. Зокам лойлог, ойнч амар төвшнээ сэргээлд, цагдаанай тоноглол, бочин байдлыг архзааж аварн туслах уу. Нисгэр улан дураагур нисгээ амар төвшн зэргээ тавны зүлгэн уран гаргаж, 300 өнгөрөө ажаах хул хошуурл техник мэрэгжлийн үйлдэхнээн төрлөлн дэлгэн үзүүлжээ.
1: 2026

0: Нонаа холуудльтай мөш хотын Шинжангийн дүн сэргийн ажил мэргэжлийн ангид сөрөгч элсгийн ажил 8-р сарын 13-ны өдөр төгсвэ. Шилгүүлэгчид Шинжангийн сургууль хөдөлмөрийн шилгалтын Куралингийн алуун сүлжээнд гарч сөрөгч элссэн үрдөнгийг байцаан лавлж уулна. Элсэгдсэн шилгүүлэгчид сөрөгч нь Ирэлтэн газрын сургууль хөдөлмөрийн зас сахарганаа саламэшрийн тогтаасан цаг газар ба шаардлагыг үндэслэн сургуульд орох гар гүйцэтгэлэн битэнэ. Шинжангийн дүн сэргийн ажил мэргэжлийн ангид элссэн сүрэгч Бүкорна доторх энгийн дээв сэргийн дүн сургууль ба дүн сэргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн сүрэгч элсгтэй уралцгоо. Сүрэгч элсг ажил дууснаа дараа дагчийн нөхрөлж элсгөө буюу сулж элсгөө.
1: Цаг уурын хөвөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлэг наадахдаа Бүкшинжангийн 16 хотын цаг уур нуртлсан мэдээгээ сонсхоё.
0: Ерөмжтэй үйл тагаалсан чилгэр 25-35 градус.
1: Алтай чилгэр 16-33 градус.
0: Тартай чилгэр 20-38 градус.
1: Гулз бах хуртаагаас нь үйлдэ 20-32 градус.
0: Бурталд үйлдэгээс нь бах хуртаа 22-36 градус.
1: Харамайд үйлдэ 27-39 градус.
0: Хийтэнд үйлдэ 25-37 градус.
1: Шихозд үйлдэ 23-38 градус.
0: Цанжид үйлдэ 25-39 градус.
1: Хамилд үйлтэйгээс нь чилгэр 20-34 градус.
0: Турпанд үйлтэй 30-42 градус.
1: Корлд үйлтэйгээс нь бах хуртаа 24-36 градус.
0: Ахсууд үйлтэйгээс нь бах хуртаа 22-33 градус.
1: Атурш үйлтэй 20-33 градус.
0: Хашгарт үйлтэйгээс нь бах хуртаа 21-33 градус.
1: Хөтэнд үйлтэй 23-32 градус.
0: Ирэмжт үйлтэйгээс нь чилгэр 25-35 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргал Наран Чимэг Гинж, Наран Туя Нимгэр нэвтрүүлвэ. Клэн Апт сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатын хэрэглэгчин үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөтөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гэнэ сонс минь сайн байцхан та. Шинжаг нарад дээр төлөсхөн Монгол хэл нарадогийн кёдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн танаатаган мэндэлсэн боллоо. За, мөхлөг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонс та тэхнээ нудагын нэвтлэгэрм. Фукон хотын сангун хосом чинэр сайдаа тэмэнэвснэ нууц. Дөрүлжин санаа идан унднаа дэлгэрнэсэн жав хөрүн 17 жил нэг жисээ хайр халамжаар инстаг бэлгэмдлийн хилэстэй өгчэн өргсөн. Пикусын хангам орлохын уршаа биг талаар дэс дэвшин тарааж дэвшилж байх зэрэг авлаг байршлаа. Чаа технологи нэвтрэлэг нь дэлгэр онголдуу анхаарлаа хандуулсан.

холуу. Нэвтрүүлгийг Шинжанг нарадын төлөө сухран Solution-ийн шинэ зүйлтрийн Kerlish-ийн төлөө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүхтэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн сонсдоо удаа кедад осноор иргэн явж цэцгэлэл коглыг өсгөн дугаараар нь Фукан хотын сангун хо сумд хэрши чинэр сайтай теманивсна нууцэг сүвчлээ. Дэлгэр зунаа өрн нэртэ нар мандхан үйяр Фукан хотын сангун хо сумна малчин бүлэм хаз авил хаз теман ашандан нэрши шинхэн саасан теманивсэн көлдан хадгалхы чидэмжтай сэвэрко болос улгдаг хэж Хоёр градусын дулаанд агшин зуур сургаар байлган хадгалахыг биелэл байна. Булмхаз ухлаа Шинжангын Яншиг Хуанжин нэрмжтэй цагааны дайнаа үйлсэн Скард компанийн гэрээ тогтсон тэжээний үйлдвэр өрг болно. Фукан хотын сангинхоо сүм Умар төрөгд нь 43 градус байж бэхтэлгэн чинэр цайтай 98 эрэлтийн бис болно. Тэмээн 98 шимтэжалын хамгийн нэг хэмжээгээр хадгалахын тулд Яншиг Хуанжин нэрмжтэй цагааны дайнаа үйлсэн Скард компанийн Юстай гол эрэлтийн газарт байгуулж шин сургын үсийг хамгийн анхрахын хугацаанд боловсруулж гогцаад уруулахыг батламжилва. Булым хаазын саасан тэмээний үс нь хоёр цагийн дотор үйлдвэрлэх хэрэгж болно. Яншиг Хуанжин нэрмжтэй цагааны дайны үйлсэн Скард компанийн үйлдвэрлэн тасгатуу компанийн дээд эрэнхий захирал Чэвэнхо 18 метр үртөө битүү үйлдвэрлэн шугамыг зааж хэлэгдэв. Ийм боглодоор бид нэ анх үйдсэн дур дулаанд агаар үгээлэн хагсаагт үрмэ мэрэгжил болно. Тус үр мэрэгжлийн далаан түвшнээс өндөр газрын сөргөд даралтаа урчин тойрныг дураалгаж, жирийн уур цаг 8 градусын дундаж тулаанаг хэмжээг теманивсыг хагсаач. 8 жин шин сург теманивсаас үүгэн 1 жин теманаа 9 талхаг гардаг байж, шин тижалыг дээд хэмжээгээр өтгөрүүлвэ. Чэвэнхоо танилцлын хэлэгтэн. Тус үр мэрэгжлийн дунд дуусны үдэлтэн чинэртэ ашиг олж, буддаг хэлгээнээ шим тижал нь тусгаа ашиг гээд, Германа буддаг хэлгээнээ шин хэлээр нь тусгаа ашиг нь гэрчлэг улснаар барахгүй. Бас 16 дугаар хугацаана. Банаман, Вангуны эрэмжтэй үсгэлэн цулраана. Алтан шанг нь дунд дуусны дайнаа аж үйлдвэрийн нийгмийн шин ухаан техник мэрэгжлийн шангыг олж, Теманы үснэ аж үйлдвэрийн үр мэрэгжлийн шинийг үсгэх хэрэгэнэ шихэлэгтэй шүвдэлтэй болно гэв. Яншиг Хуанжин нэрмэгтэй цагааны дайны үйлсэн Скард компанийн үйлдвэрлэн тасгийн нэг нь үзүүлгийн самбарт жинкний сан материал хэрэглэлээ шимтэж аланч сан болно гэж бичсэн байв. Булым хаз Яншиг Хуанжин нэрмэгтэй цагааны дайны үйлсэн Скард компанийн шилэн сунгас нь үйлдвэр болох Сүнгарын хос бүгдтэй тэмээгийн ардсан тижааж байна. Биг бэмбэрсгэн эзлэгийг харьцлаар нэг дээр дан бүгдтэй тэмээ тавьжуулаа Сүнгарын хос бүгдтэй тэмээнэ хүснэ шимтэж аланы нөртг нь нэг дээр юм. Яншиг Хуанжин нэрмэгтэй цагааны дайны үйлсэн Скард компанийн төзөмдлийн хэрэм дээр бүх дэлгэн идэн амар төвчнэ альва төрлийн баримжаан гэрчил хөлгаастай байв. Чэвэнхоо хэлэгтэн манай компани дэлгэхэд ирэх хамгийн хад чанг идэн амар төвчнэ баримжаатай ажлаа залуулуулж яс шинийг байцаан хэмжих хугацаад бидэн жил болгонд наа загтан 500 тэмдэг оруулж кэм байдлаас давсан байцаан хэмжих системийг байгуулаа гэв.

Улсын дотоод нь ангдагч SCS-ын гэрчлэгийг өнгөрч үйлхнэ ясын нь Ерифан хулаана баримжаад гэрсэн Теманиусна нэрт тэмдэг болсон хэвтээ. Юэн шиг хуанжин дээрмжтэй цагааны дааны үйлсэн Скард компани дотор газаа хус байцаалт гэх сараалхын байцаалтын хүчилсайн нэгтгэх босоо зогсд байсан эмчгийг хэлээр хэргэлж. Таван давхар ясын байцаалтын системийг шинэг үсгэнд гаргаж юс нэрлэлтийг байцаан хэмжих хагас бүтээгдэхүүнийг байцаан хэмжих сүн үйлхэн бирас гурвыг сунгана үйдлээс гаргаж байцаан хэмжих мянган үйлхэн бирас нэг ухлаа сунганд камерыг дуулахын байцаан хэмжих 12 цад сахтын дараас тохиоломжоор үйлхэнд сунган байцаах зэрэг 5-1 хугацааг хамарва аль нэг хэсэг үйлхэний байцаахт захтын дараас борлуулах үйлхэн тохиолдлыг сунган байцааж аль нэг хэсэг үйлхэнэ амар төвшин найдвартай байхын бодолж Твика Монтреалас аваад Питагтын хүртэл Юудлаас аваад Гюлик хүртэл Бикапсыг эзэмж болох уу? Бикапсыг мэрж болохыг билүүлвэ. Яг эмэрхэд Твика Монтреал болон Юудлал болсон чанг шаардлагаас болж Юудлхнаа чинэр сайта болсон юм. Одоо Юан шиг хуанжин дээрмжтэй цагааны дааны үйлсэн Скард компанид жилдан мохлоо 8,000 тонна шин сургах хүсийг шийдвэрлж өөр эргэнэ 45 хурса 1,600 өнгөрөө машин өргөтэй төрөвч хажаахул хурша малчин болоод захаалгыг уйлдуулсан утгасанаа хамтардаанаа харьцаа байгуулж хамгийн дур баталгаат винаар хулдан авч зах тендерний найс дээр болгоно хулдан авах уу шинээр сайтагийн мохлоо сайн инээр хулдан авах уу хуурдгаар удаа ашиг хуваахыг уйлдуулсан хулдан авах тогтцыг хэрэгжүүлж малчд нь ашиг орлогыг батамжилва. Чамун хог хэлэгтэн. Ажилсан хэлгасыг улам нэг алхам утгач. Теманиусыг нарлаг уулзрах ба. Үйлдэхнийг улан эсвэлхийг биелүүлэхэд хэлээ. Манай компани дундуусан Теманиусна хотын төрөлжилийг байгуулахар төлгөөж. Шинэ нүсн, айраг, Теманиусна өндөгтө буурсго. Үсэн талх зэрэг улан үйлдэрн шихэн болно. Темана мөөсэгийг битэн байгуулж. Тухайн газрын манай жахан хулдаа. Соёл зугаасан бэхэ. Ажилсан хэлгасыг уулсан хөгжгийг ахуулна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах устай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт

0: айдуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам Кёданутыг хүсэл эрмэлзлэр хэлхэм. Кёданутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мөдөн сонсдоо удаа баялан замдыг гавж хана дугаараар нь уулундуу дөрүүлжин санаа идан уднаа дэлгэрнээс нь жав хүйрунгийн 17 жил нэг жис хайр халамжаар нь Юнеснаа бэлхэмлийн төлөөстэй Кучаа нэрэгж ирсэн Юлабдыг танилцуулъя. Энгэс хугацаанд өдөр бүрийн ерн нэртэй Тарвт аймгийн дөрүүлжин санаа Балангзын Сагсан дэлгэрт 56 настай жав хүрэн эхлэн яралтай ажил ба. Халуун нүүрс авуулсан Сагсагаас ангилам сайхан энэр хонголж Ахад Жуулс булсангар тэмэр хайсна Хөна махыг хүүрч жав хүрэнгийг олж усаад та баахан амраа давтоон би хэя гэж намсгэн хэлвэ. Ям боклоо хөөргөмнө 17 жилаас нарх тэрсэн нээж Кьюг асч гэ дутна хамтрал надалж байх нэг ингэн үсгэл болдаа. Хөрм нарас нуунд хэроор наста Ахад Бая шанаас тань дасалгүй дөрүүлжин шанди ирж тэрүү дохлын энэ сагсан хулан гэрээг шинхэн клана уусна жав хүрэн санаалгаас мохлоо түүнийг хайж уучаад миний дэлгүрт ирж айлаарэ улнаар мохлоо хамтан чимээ гэж хэлсэн байна. Ингээд тэд өөрийн нөхрөлдөө болсон байна. Жав хүрэн хэлэгтэн тэрүү дохлоо суу газар шиг байхыг үзээд ухлаа би энэ хүүхд их тэрж байна гэж бодлаа гэвэ. Жав хүрэн Ахатиг гэр хөслөн өгч идэж уух хонд байрлахыг нь дааж дэлгэр эзэн гэхэд биян даахт зааж өгвэ. Ахат нах мохло машин дэрний эндэлдэ үчирхтөө жав хөрөн улаан хамгийн төрөнд 4000 төгрөг шилжүүл нөгч. Ахат хөрөн гэхдээ 1000 дутгтхо тэр өвран сууж байгаа. Асран энгэн инар ухла төвөнд хулн нөгч бас 5000 төгрөг нь хавсарлах зүйлж хөрмийн ёслог гэхдээ бас дэмсэлг өгсөн байна. Ахат хөвөнтө болохтын тэр бас бүхэл нэгэн сар харгалж өгсөн байна. Жэ аня ухлаа минь яг миний тэрсний ээж шиг юм гэж айхаад эдгэрийг ярах тухлаа нэдэндин сайр гэж байлаа. Жэ хурун зөвхөн айхаадыг хавс өгсөн биш. Бас тэнэг ухлаа ах ягч дэ охин дэ. Дэ хөргөн зэрэг 21 төрөл садан найд нөхтгийг нь солагаар ухлаа дэлгэртэн дуудан авчирж ажил байршил нь ажилус байна. Удаа дэлгэр нь арн өнгөр ажилтнаа дотор хасгэндэс нь бас үегрэндсэн байж улнаар мохлоо хамт дэж хамт арилж яг нэг гэрэн кэмсшгийг хамт адил нь амьдар сайна. Хамт байхлаа нэг гэрэн кэмсшг юм гэж жав хөрөн өргөлж хэлдэг. Энэ күн дэснэ бэлхэм күн зан хайр сэлтэн твэнэ ээж сүүшнэ югэра үйл айлгаагаар нь сан сурхнаас нь ирлтэ байдаг. 40 гэдэн жин дэм нухлаа жав хөрөнгийн ээж мохлоо Эмэл мац талвагаас багсургуулд багшилж байгатан хөөхөн дэснэ тосхон ард ванг шуйнгийн улан хөөхтэй амьдлын хүчтэй байхыг хүсэд эргэлж жолоо тусалдаг байжаа. 1982 онд ээж мохлоо шана болгосонд ажил шилжим буцгатан явхаас нэмнэ ухлаа тусхална гэрийн хин хоёр кэл тохлоо хөө ванг шуйнгийн дэлдэж өгсөн байна. Яг энэ хоёр хөн ванг шуйнгийн хавсарч хамгийн хүчтэй амьдралаас өнгөрүүлсэн байна. Салдсна дараа хоёр гэрийн кэмс Тэр зүрх хайцаа тассан боловч хээ энэ хөхлөө ажиг өхлөө мөн шивэн марцсангүй байва. Хөрм 18 онд тасганд суугсан Аднагийн хавсаргаар мөн шивэнгийн Кевин Чин Дунжин Жэв хөрөнгийг хайж хүрээд өхлөө хөргөр дахин дохлоо уусан явуулсаа. Жэв хөрөн хөөхөнснэ ээжи мөн шивэнгийн клан таньж баяр тусны дээр болох биер өхлөө. Савл бэлэг авч хүрээд мен сүрдэг байва. Удаа мөн шивэнгийн нас нь кедгэр өхлөө нас барсан боловч хээ Хоёр гэрэн кэмс ухлаа нөхөл бас л өргөлдсөөр байна. Хоёр мөн 23 онд жай хөрөнгө дөрүлжин санаа бүрлэн гол болгосон. Сүрэн фишэ гэх төрөл зүйл ухлаа клан авсан байна. Ям ухлаа кэдэд осон зугаас л сэрэвсэл идан унтын нэг сус усна унста ажилсан төрөл зүйл болно. Тэр хөрөн мөнгө оруулах уу тухайн газрын халвин дэснэ хөрөн эрэг таада ажил болгоч. Тэрэнд биар мухлаа идан унтнаа хүйлдэх ана ур мэрэгдэл зааж өгсөн байна. Жай хөрөн хэлэгтэн Тэр нь орлоготой болж, гэрн амьдралч сайжилтны хүсэд би твэл нэхэр баярлж байна гэвэ. Жэ хөрөнгөний гэр бүлийн мохлоо тийм баян биш. Салан мохлоо хөрөнгөний 16 онд тархна тэгжрэл нэвчэнд нэрэг

дамбарын хэптар дурж юм нөхөнөр ухлаа сүн өнгөрөө тэмн төргөн сарцуулсан байна. Ийм байдал ч гэсэн тэр бас бусдыг хавсарсхан ер зогссонгүй. Хэрэн гэдэн жилааснаара тэр нийти дэчин хэдэн тэмн төргөн эдмангийг ханьмилж тоогоо олон удаа ариунснаа олон тэмнийг хавсарж өнгөрсөн байна. Баяр дуусны өдөр болох бүр тэр бас тухайн газрын цасан шуурганаас сэргээлэн айлаас амжин аврах шүрэн газдыг хөрч нэгдүгээр фронтын ажилтныг тохнуулж халуун сагсаа болон халан дутнаа хайр халамжийг хөргдөг байв. Жай хүрэн хэлэгтэн миний хэд байгаа мохлаа бүр баг ябдал юм гэвчит хэдэн ухлаа энэ амсгэлийг үзээд би маш энэ цантай шиг санагддаг гэв. Хоёр мөн 25 онд тэр Тар тайм гэн Үндэснээ бэлхэмдэл давжланд шааж хуй гэнэ цул гөрдшээ. Юна сэн бас дөрвөн шана 5 дугаар хугацаанаа Юсмуран шааж дөрвөн шана 3 сарын 8-нд улаан төгсөр хүлэгд байв. Би унаач тала биш. Бусдын өгчрэлтэй болсныг үзээд дотор эвгаатарч альж гарахлаа ховсорч улан амьдрал бүр сайжрлаа би баярлаа гэж Жэй хүрэн эргүүлжиг хэлдэг байна. 17 жилаас наараа тэр нэг нэг агаг халуун сагсаагаар нь тоогоо улан хэмнэ сэтгэлийг дулаацуулж аж хариулахыг хүсэхгүй удаа бүр ухлаа харамгагаар чирмайлгаар мөглэ. Алин дэснаа улан тэмдэ сэтгэлийг нь нэгтрүүлсэн байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол бол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутаг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мэнд сонсдоо удаа кёда жаху, кёда досхан тарааш на тухай мэдайгаа сонсхия. Сидэрэ бэхүүлсэн хангам бурлаху хуршаан 15 дугаар 5 жилийн көгжилтэн тэлэвжилгийг нээлчээ. Амбудаан амур төвшнэг батлам жилх ба кёда досныг сэцхлэн көгжилгийг бэгдолар ахуулагдаа байрл бэлэн. 18 жилийн голлогта үйргийг байрл бэлжээ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаана хангам бурлаху хуршаан ажил үйлсэн дээр асинта көгжилтэ чиглэлийг тодорхой зааж өгвэ. Улсын тараалган үлдэрнэг хэрэгслийн гүйлгана гол аргасан болсныг хэвдэ бэхүүлсэн хангам бурлаху хуршаан систем Сүлжана битэн байгаль ба бузрлгаа көгжилт хийгээ. Зэрэгдэн атгахаар дамжин хангаалгыг батлах уу? Энэ хангшиг тогтоожулах уу? Шүрэг улам нэг алхам бэхжүүлж юм. Амбудааны үйлдвэрлэлийн эндсэн байдаг тогтоожулах болно. Төлөвжилгийг өндөслөө. 2030 он болох тоо бэг системээр нь бэг усны тараалгын үйлдвэрнээ хэрэгслийн гүйлгана хонголдод төшөглөн. Улсын байлдах болгын ч нэртэй тараалгын үйлдвэрнээ хэрэгслийн хангаалган камер гаслан сүн орчим Шинэ капчана тараалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг тохируулан хөрөхгүй тавиас 1000 орчмыг шинаас байгуулах буюу өөрчлөлт байгуулна. Үүн хамт хангам бурлаху хуршаан бузрлгаа тараалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг дэс дэвшилгийг гүнзгийрлэхүй төслийг нийтлж усан дуусгүй бордор 10 град эзэмдэх бордор амд эдсэн тараалгын нэм зэрэг бузрлгаа тараалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг дэлгэрүүлж бордор тараалгын нэмэн ашиглалтын хэмжээг дээшлэхийг ахуулна. Яг харалтыг бод тарлан төлөө. Энэ жилийн бэхүүлсэн хангам бурлаху хуршаан систем нь улсын байлдах болгоомж нэртэй тараалгын үйлдвэрнээ хэрэгслийн хадгамжин камергаас 20 орчим. Шинэ капчана тараалгын үйлдвэрнээ хэрэгслийг тохируулан хөрөхөд тавиас хуурсны өнгөрөг шинаас байгуулах буюу өөрчлөлт байгуулахыг сэрмэж. Дээр бүтэмжтэй байгаад саадгаа нэвтрэх тараалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн гүйлгэнад хуршилж яг улсын амуудана амар төвшөнд батам чангана. Юнас хазаа булсан 1000 дөмшөр ам удаана үйлдвэрлэлийн чидрийг дээшлэхийг айлгаатай баримтлна. Бикулсын хангам бурлаху хуршаан систем нь тараалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл, тараалан мэрэгжил, тараалан үйлхэнэ үйлхгийг уйлдуулах уу. Нэг сугсуусны үйлхэнэ хэлбэрийг гаргаж, трайт нэркэн дан агсан эркэн тараалан машин хулдан авахгүй хүнтэй айлуулахгүй хүчтэй зэрэг. Будда тоног тохиромжийг иж бүдүүхүү талаар 5 жилийн дотор 1000 баримжаалсан тараалын үйлчлэхүй тавийг шинаас байгуулна. Тоног тохиромжийг иж бүдүүхүү талаар 5 жилийн дотор 1000 баримжаалсан тараалын үйлчлэхүй тавийг шинаас байгуулна. Айлуулах капчаан талаар бэг систем нь хагалуулж тарих, сэргаалх, хураах, нийгэмжилсэн үйлчлэхэн капчааг 3 дөмшөр муугаас удаагаас давуулна.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн нүрэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонара. Энэ жилаас нар улсын мөнгө үлгэнэ. Кэлэн хэмээрэлт нь эренгэ дубшаан. Шинжан кэлэн хэмээрэлт нь дубшаа. Харат орнанаан банк таатгал юм. Байгалимжгийг кэлэн жулаач. Кэдэ жахуд хулубдху крэндк мөнгө үлгэнэ. Урултан гүчилсэг өргөжлэн хэгтэхвэ. 6 дугаар сар надаг болсол. Бэкшинжан нь кэдэ жахуд хулубдху зээлэг нь үлдэр тоо. Тигамал харгалсан хэлээр нь кэдэ жахта хулубдху зээлэг нь үлдэр тоо. Жилэн дэхэнд кэс төсвөр. Зууна 20%. Зууна 25%-аар нэмэгдсэн байгаа. Тухайн жилд энэ шинээс тархаас нь тэгэмэл харгалсан хэлээр нь кэдэж авахд холбдох уу зээлг нь квик магнаг хэмжээнд жил нэхэндхээс 50 суур цаг дургшилжээ. Кэдэж ахын даатгал нь бэкшинжанг нь тараалан нөлөрдөг хангаас нь айл өвчрийн батламж нь мянга тонн нийтэ нэгмө хуурсан дүмшир төргаас давсан байна. Сонсгонраа шидр хоормог 26 нууна Шинжан жангар соёо зугаас нь хийгээд 24 дугаар хугацаана наадам цуглараан хугасар Монгол Евразик шанд эхэлвэ. Кэллөрийн хугацаанд уламжлалт ардан замгийн мэрэл санаас кескас газа бас жангар хайлхын мэрэл цаан Монгол утун ардан дууна мэрэл цаана тоглолт Ерал Магтаал мэрэл цаан зэрэг бедсэн бүсэн соёлын нэм мэрэл цааны зэргээр өрнөлвэ. Хогсар Монгол Евразик шана соёл биеийн тамир Арада Телесба зугаасан дувчаан дээд дарга Балжид таньчлан хэлэхтэй. Тус хугацаана хөлөрд Ангт Жуда Шинжанг Жангар соёл зугаасан баяр 24 дугаар хугацаана наадам цуглараан Жанглын соёл урлагийн дунд дуусан зохиолтны ихэмдэг Хогсардык үрч гол сэддэг хөлөр зэрэг Кэсгиг нийлүүлж улан царан тусгай сэлбт жарана тавцсан уулсан хэлээр нь тал нутгын дуу хөгжмөн тоглолтыг иж бэрдүүлэн эрхэлж Дан цулгу ардын замгийн баяр дусгалын яссан. Би уран бисэн соёл угаасан нэрт тэмдэг нь жигсаалыг зүгэ дистэвчлэн келваран хөрүүлэхийг биелүүлэв гэв. Тэр хэлэгтэн.

Үрлэг нь үлэлд Бээжнийг сургуулийн урлагийн бэлхмийг залж уруун зург дуулах уу гэж гаруулын үйлдэл гаргаж тал нутг нь ширэг дээрх дуу хөгжмөн тоглолт жанрын гол сэдвэрт дуу хөгжмөнт жижгийг иж бүрдүүл байна. Дунд дусан зохиолчны ихэнх халиурт бөм гэхээ зохиолын зохиогч Лев Лянчин зэрэг нэр тав хут зохиол налдарт зохиолчдыг цуглуулж туул нь одоо энэ хөрөлтэй барилд үлэн гол сэдвэрт ярал цаар нөлж тохон газартын бас бор материал цуглуулбаг байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

Эргэн сонсдоо энэ удаагийн Кёдон нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн Кёдон сонсон баярлалаа. Нэг олон авлаг сонсох та нараас сүлэрштийн хэлэгшнийл шиг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гал нэвтрүүлвээ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүнөө сонсон сайн байцгаана та. Шинжан нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа гэн мэндсэн болглоо. За мөхлө хөтлөгч тэй баяр та болно. Эргэн гүнөө сонсдоо. Үйлдэлж ялан шигрийн үйллийн нэрг ухлаа сайжруулна үдиг хамгаалж. Чирарсыг сайруулна өлтгийг эсрэх талаар энэ нар найдвартай юу? Күүгт хоол голох уу? Тэгэд амтлаг хоолд дотоо ухлаа. Яг жи залуурул зоггүй. Үдэ ол итгэсэн юм зэм сэтгэн. Хоолны дараа итгэсэн ягаад нэг таламжтай байдаггүй. Жаадах нь удаа. Эрэл мэндийн хань нэтлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөг. Кюланап сонстон байр нүгтшэнэ. Манай нэвтлэгийн Шинжангийн араад тал усхран слүштин шин зүйтрин. Кэлэшний үлдэтөө зэрэгэр нэвтрүүлнэ. Сонсдмын эргэн сонсуулна.

Эрдэнэ нь сонсдоо. Үйлдэлж ярин шигрийн үйлдэл нэрийг сайжруулах, мэдээг хамгаалж, ширхэг цайруулах, өлтгөө сэргээл талаар энэ нь найдвартай юу?

За технологийн нэвтрүүлгийн дэхэндээ Эрлэн Мэндийн сун медианы дамжил дугаараар өнөд хоёулгая. Сэдэн жилаас наараа цөөн бүс шинтэж алан нэтэ тэмдэгт солоогоор телетон хурмна жүйлэн шикэр, навсна шаридын жүйлэн шикэр, тамн аасл амна жүйлэн шикэр, цаблаг үргэн жүйлэн шикэр зэргэ, үйлдэлтэй жүйлэн шикэр гарши, нөөрийг сайжруулан нүдийг хамгаалху, чирээз үсийг цайруулан, элдгаа сэргаална гэжийн ухаарласнаас холболтой үйлдэх нь электрон хулдана тавсангдуу борлолтын хэмжээнд нэлээд сайн байна. Тэдгээр мөхлөө залуу хүмүүс ихээр таалагдж, цаалт зарим хүмүүс твэнэ, амтай мэртэн дэхм. Би сүлхүү ахарч гэр идэм болгож, сул салив идэм мөхлөө даруу нэг хоорыг иддэг байна. Ярал санаа халамжтай хэмжээнд нийгмийн харилцаанаа зөвлөрн тавсангд ихээр дэглэж байхын хамта бас зарим хэрэглэжтэй Америк үйлхнэ Мэклеск утаг сагар итглаа аль дэгшүүд ба далдайл байх хэсэгтээ сэжигтэй байна. Тэгвэл үйлдэлтэй жойлон шкрийн үйлэн нар найд таюу кэргэлэл ягж сунгал зоггүй. Нэгэсг шимтэж ал нэрти тэмдгийн шүд нэвтлэгийн тасгад гол нэвтрэлчин үйлдэл шкрийн үйлхнийг халуун шрахаар таньсуулж байна. Тэдгээр мохлон гадар байдлын ахар шкрий дан жойлон шкртэй ойролцоо байж юм. Ял бус жойлон шкрийн харгалзсан үйлдэн ши ял бус байдаг. Үйн дуглааны өрийг сайжруулах, нүдний ядарлыг хөнгөрүүлэх, кортик гэдэг нь алкоголыг тэнсэрлэх, дараасыг намдуулна, гонгосрохоо сэргээлэх, кийг нөгчи цусыг ухлаа шимжүүлэх, усыг хамгаалж, арсыг цайруулах, чирэг сайхрал зэрэг багтана. Илэгтэн хулдана тавцгийн үйлхнэ хуудсан дуу, сэдэлтхөө хүндэх, бие махбодын дараасыг хөнгөрүүлэх, чирээ нөнгийг сайжруулах, айлын байрны эрэл мэндийн гүшнийг өргөжүүлэх зэрэг урал уусан гэн эдгэр. Үйлдэлтэй жойлон шкрийн хэмсэн анхаарал татах уу цаг болсон байна. Цэг мусыг хэрэлсэд нийгмийн харил санаа зөвлөрн тавцсан дуу өөрөн хулдан авсан ба эцсийн өнгөртэй хуалсч үйлдэх нь үйлдэлтэй таньсгчлалтай гэж хэлдэг жана. Үйлдэл жойлон шкрийн менчнер юу вэ? Тусгай мэргэжлийн таньсгчнараа уланхүү үйлдэх нь цовон мохлоо шкрийн кран багтана. Төрөл хуваснаас нь үсгэлээд термохлог голдуу хатан шигэр, үсэн шигэр, голдаа шигэр та зэрэгцгүй төрөл багтана. Хуул тогтоолын талаас авч гэлэхлээ уланхүү үйд ухлаа. Янгин идэм байж, дотор мохлог холсон зүйлийн шибэр. Янгин идэнэ дэст багтач, зоггүй ерл мэндин үйд өртөгтэй байж мэднэ. Гэвч зарим онцгой үйлдэл та гэж хэлж болохгүй. Маш олон үйл шигрийн үйлдэхнээ найрлаган хөснөгд нэрсэн их салдны өмнөх бүрэлдэхүүн мохлавэр эрдэнэ. Шигэрний эдэн хунлаг цав өнөртөө ууг сэрэг байж эрүүлжилний үйлдэл үзүүлдэг шимтжаалт эдэн бэрэлдэх юм эрдэн мохло төгсгалын хэсэгтэн чигсагдаг нэг бичгэн жойлон шигэрдэг хэрлэлсэн сэтгэлийн хамгийн хөдлөгдөг кечнэн төрөл зүйн шимтжаалт байх болгоо бас тэдгээр бие сүйлдэн үрдэн тухлаг хэдий үйлдэл үзүүлдэг болгоё. Шидэр ухсараа нийгмийн харил санаа зөвлөрн тавцсандаа нийдэм дэлгэрсэн нэрийг сайжруулах төрөл гама шүтэрт бутал хүчил жойлон шигэрийн Шахла нэг 3 грамм жойлон шикэрт 140% нь тарана. Накан шикэр ядан буюу цагаан. Шахла нэг 3 грамм жойлон шикэрт 140% нь тарана. Накан шикэр ядан буюу цагаан эсэн шикэр байж мэднэ. Кевин үлдэх мохлоо даруй 100 грамм жойлон шикэр тухлаа 500 мг шивтэрт ботл хүчлийн бэрэлдэх нь холно. Гама шивтэрт ботл хүчил боглаа шидрийн хоржил тухлын өргөлж унтулах жойлон шикэрт уруулсан нэгэн зүйл бэрэлдэх болно. Тэрэн мохлог хүмүүс нэг дотрых нэгэн саадлах шинэртэй мэдрэлийн зүүч дамжуулагчийн хэд байж тайвширлах ундагтай хулгатай байна. Гэвч өглөө уусна дараа төв мэдрэлийн систем нь нейрон тохиролцоог нөлөөлждэггүй эсэх тухай бас маргаантай байна. Нейрийг сайжруулах үйлдэл нь олонтаа мохлоо сэтгцэн байдал, бачимдлын хэмжээ, тайдралх хэмиг ухлаа багтаасан үйлдэл илэрхэ харцаатай байдаг. Маш олон нейрийг сайжруулах жойлон шигэр тухлаа гама шивтэрт бүтэл хүчил байдаг. Гэвч эмчилгээний гэрс баримтын хэмжээ мохлоо бүр нэлээд дээр байдаг. Иймээс зах дэлгүүртө борлуулж байгаа. Тэрхэн шигт агуулдаг хэмжээ мохлоо авинаар тийм их үйл та гэж юм. Үндэ мохлоо хэмжээ нь өөр тохлыг зүйлх нөлөө мохлоо маш бага байдаг. Маш олон төрлийн хэмсэн килокар шимтэж ална. Эд нэг бүр нь онцлог мохлоо бүр арилгаа байдаг. Тэмэр витамин зэрэг мохлоо харьсан аруулаа жойлны шигэрчгт тохирдог. Харин калц идэнэ ширхэлэг үүрэг цавлаг үүрэг зэрэг нь тус бие мохлоо жойлон шигэр гэхдээ тохиргүй. Зогсдог идэнэ нөхрөлтөд нэг найдвартай байдаг.

тусгай мэрэгжлийн чихэл чалгатай нь. Үйлдэлтэж ойлын шкрийг итгэхэд бас л кедртэл эцнаас болж хурдагдах уу. Нуугдмал айл өвчрээс сайрас хэрэгтэй. Унзхал нудаан залуучтай тэр нь нүдэн хамгаалах уу, нойрон сайжруулах уу, арсан сайруулах уу, юсны унтхаа сэргээлэх, мараа шуруулах зэрэг олон зүйл нь үйлдэлтэж ойлын шкрийг хамтан мохлоо идэж болно. Гэвч итгэхгүй буюу холж идсэн мохлоо эмнэгэн хураан шимтэж алан салаад хөрч. Эмчэр ухлаа өдөр бүр нэм витамин Э, А-ыг нь баримжаагаас хэтэрснээс гэг мохлоо үзүүлэх. Бас хөрөлсгөө ухлаа бас аажмаар нөхрөлж болно. Гэвч энэ зүйл нь өөхөн духлаа уусгах нэртэй витамин мохлоо биеийн дотор шээсэг дахтан гадагшчдаггүй. Твина хурамдхын явцтай мохлоо бэгээд элхнэ дараасыг нэмэгдүүлж биеэр тухлаа нөлөөтэй байдаг. Ерэн катлууд тусгай мэрэгжлийн эмч нь чулаадлагаар шимтэж алыг нөхрөлөх хэрэгтэй гэж байна.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Ярил мэндин мэлгийгэ. Айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар нь. Кюгд хоол голох уу. Дэгэд амтлаг хоолдуу дутаа ухлаа. Ягж залуур тухай ярж өгье. Кюгдэн хоол голохыг ухлаа маш болон гэрн намхуд дахин давтан хэлжи сургач. Чанг хэмаардаг болвчгий эрдэн харин. Кимна санаанд кюрка байж цайлглаа. Хэмаард утмахлаг гасдаг. Асуудал хамаа байхгүй. Гэр бол ухлаа кюгдэг хамаг нь удаан, хамгийн гэн нэлээд ухлаа урсан тэр юм. Өдрөн гурн удаагийн хоол, идана материалыг дэлгэн тайлах, хоол зүүш кеки арг хэлээр. Гэр намхуд нь үйл ажиллагаа болохоо хамтар. Кюгдэм нэг насны идана унднаа зан занхлыг нэ тогтаана. Үргэл тохиолдог гэрн авахт нь идан унднаа бүрүү ялгад тухлаа. Кюгтэн идан унднаа асуудын энэс болно. Кюгт идэш нугаа идэх дүргүй төрлөх юм. Бэдүүлг ам амтангүй кюгт идэх дүргүй гэж юзаад шикэр тосон бусгсан такамахан өгдөг. Эдгэр асууд нь олонхан мохлаа ерл иданаа уршин төрөн хөрлсгөөс болсон байдаг. Шахлаа ерл иданаа материал бага далдад тавьж авах тухлаа дэхэнгүй хоол зүүш кеки арг хэлээр нь дан сулгас эргээс болно. Жүйн эсрэгээр тус ихтэй, давус ихтэй, шикэр ихтэй зэрэгэ кетертэл нарлаг болсуулт нь иданыг ухла. Харин амархан улжи хоогмортон тад күчаар чанг байдаг. Хоол голд кюгтэй гэрн амхуд күлсэнгар ухла хөтлөн жолаад шиг кюгт ухла итгэлдэй байж. Шин иданаа дур сонихлыгын хөгжааж хоол голхыг алхам алхмаар тэвчилнэ. Кюгт ухла элэг байлэг идан бэлтгийг турч үзэ. Гэрн намхуд кюгтэн олон төрлийн олон намтын олон нэгний даныг бэлтгэж кюгтэн анхаарлыг татж сонул сэтгэлийг нь хөгжөөнө. Кюгтэг идан кеки бэлтгэлдүү уралцхийг зоригжулна. Кюгтэг идан бэлтгэх ба хоол зүүш кеки явцдуу уралцулна. Шахлат хэднэр идан сунху хавсч нугаа угаах иданыг хулах зэрэгэд уралцуулж кюгтний иданд дур сонирхол ба гар хөдлөх зэрэг нь хэмжилнэ. Витальчар хоол зүүш гэнэ. Идан гохлог кюктэн талан даслан хэлвэрта болгон хэж жишээхлэ. Сэмсэг нийлүүлж кюктэн дуртай амьдна хэлвэрта болгоч. Кюктэн дурга иданыг бусад иданд урднаар ухла уусгоч. Жишээхлэ. Идсэн тухайнаа шүүсэр гуйр ядчи бэж бууна. Кюкта гамту хоол иднэ. Гэр навхуд кюктэн сан сайхан хоол итгэв уршин төрнийг бэ болгоч. Кюктэн шин даныг турчин идэхийг инфката зэрэгжүүлж юм. Кюгтэн давжлтыг ухлаа сайшаан шагнах ба клян таних хэрэгтэй. Кюлганыг нэмгдүүлнэ. Кюлган кихмухны энергийн хургадыг нэмгдүүлж, иданаа дуртлыг нэмгдүүлнэ. Кюгтэн нэрүүл шириг ахарчихрий даныг идэлх хэрэгтэй. Дунд усан кюгтэн залууч багчсан ахарчихрий дайна хурван 18 нуна. Зүглөртөө сануул болгосон. Кюгт арын цэвэр шимтэжал элүү гэдэг ахарчихрий дан болгон сунгаш шин сургах идсэн ногоо зэмс. Хату зэмс үссэн болоод цагааны дан шар бүрцэх болоод твинам битагтгэн зэргийн ухлаа урдаар сунг хэрэгтэй. Үй намтад авс ихтэй, шикэр ихтэй, эг ихтэй ахарчгэрийн данаас айлс чи. Шикэртаа үндныг уухгүй буюу баг уна. Гэрн ахмад бас кюгтэн ахарчгэрийн дан идхийг хэсгаарлахыг анхаар хэрэгтэй. Юуна төрийн дохла ахарчгэрийн даныг баг хэмжаагаар идэж, кюгтэн ахарчгэрийн даныг жингнар хоолыг урлуулах, мууд адгалыг биулах гасас хэрэгэнэ. Дараа мохло ахарч хэрэг дайныг хангаах энерги нь өдрөр нь энерги нь сууна арваас хэтрүүлж болохгүй. Кюгт хоол идэх дан мохло хөрөлцөхгүй дайныг ухла ахарч хэрэг дан болгохыг

сануулъя. Сяхлай. Юсэн болоод цагааны дан. Семс хат земсэр болно. Дахадохла ахрсхэр идэнтгээ цаг явуулаа. Жинкний хуул ид цагаас дэгэд өөрхөн байлагд болохгүй. Хамгийн сайн мохлаа. Нэг цаг тоос хоёр цаг ослуулж. Кюктэн жинкний хуул идхийг нөлөөлгөө сайц хэрэгтэй. Кюктэн өсөн байжлтын хамгийн сайн бэлгэн мохлоо даруу. Гэрвэл сургуулийн хөрөө. Нийгмийн төргөнд хамлсан.

Эргэн гэнэ сонсдоо ода ерэн мэндийн багуулаг дугаараар нь ундан танилцуулах Семсэтг санаатай үйдэн хоол итгээс нь юм нэ идэж хоол санаан дараахлаа Семсэтгэ байх гээг онцгойлон сануулж хоол иж барамцан гуу юзан буюу шадлиж болохгүй. Удааг ухлаа аль зүйлэн Семсэтгэ хамгийн сайн цаг үйл болно. Шигэрлэн хэмжээнд дээр услаг байдаг. Маш олон хүм сохлоо хоол иж барснаан дараа кедэн гэрчим гуу итгэх буюу нэг хэлгээ үзэн мэтгэл дадгалтай байдаг. Энэ үрдэн боглоо гэсэн хөөж цаал нь өрчиг гашуурна. Хуулна дараа хутаадан дотор боглоо нэгдэй идэн байна. Семсэн дотор гэшгэр болно. Урганаг бүшил дотор боглоо холдж амархан кивит үсч гэдэргэн гэсэг боглоо эвгэ болгоно. Хуул нэм нухлаа семс итгэлээ. Семсэн дотор гэшгэрин тусын шгэрийг зогг хэмжээгээр дээгтүүлж жинкний хуул итгэл боглоо бас кед нэмхэ баг идвэлнэ. Тэнас торон хоол итгэс нь хэн Семсэтг туршо. Тэрэн бохло хоолн дуртлыг нэмгдүүлэхээс биш. Худаадна дараас болохгүй юм.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Ерген гэнэ сонсдаа, энэ удаагийн нэрлэн мэндин хань нэвтрэлэг маань. Энэ хүрээд өндөрлөг боллаа. Та бүхнэ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн олн авлог сонсэхлаа, таан бас сүлүүрштийн кэрлэгшний үлчрэг буулган сонс болна. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтэл нэвтрэлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 14 өдөр Гаргийн 5. Шинжаангийн Ародо Тэрэс хороо Монгол гэн Ародогийн цомрлог мишал нэвтрүүлгийн план авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Цомрлог мишал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Радио Тэрэс хороо Солуушитын шин суулштрын хэрэгдэлч нь үйлчлэлт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч ялнэ. Бичих найж нар маань АВ-штагаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө бүл байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Хашхрын хашхар коншар шана залуушд багшта амжилт бүтэмжийн үзүүлэгдө нутгус нанаан асуур их хуурлтыг мэдэрч сэтгэлгийн маш дунсулгаж онцгой өмгөрсөн байна. Шидр хашхар коншар шана 2026 оны экусын хайр сэтгэлэг дундын айлал гэх улсын хайрлах үйлслийн сулун сурцох гэдлөр эхэлж 8 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл явагдана. Тус шана нийгмөнгөд 95 багш сурагчөө 5 кэсэг удаа тухаагд нь өрөмжтгөрч өмнө хойноор Шинжаангийн Уйгур Эвран засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн өгн гол сэдэвт амжилт бүтэмжийн үзүүлгийн урд нь өрөмж хотын музей Шинжаангийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн урд нь Тяншан Минъё Чон Сулу Юши соёл сугаслын сэл өрөмж хотын хувьсхны нэгшсэн баатарчдын онгон зэрэг газар төхөрч Буттай газартын эргэн явж ойлгохгүй, буттай үзмж үзч суралцах хэлбараар уулс уулслын хэлбарын суд

он сурулсан гитарын Тэнк Мэкнэвэ. Эрон засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн өгийн гол сэдэвт амжилт бүтэмжийн үзүүлгийг тойрон өсөхтэй. Шин хуучин хайрцлуулын сүрэг мударыг сүрэгчдөө Шинжаангийн когжилт хуйрлтыг шүд үзүүлэн ойлгуулвэ. Шарлсан хуучин гэрэл зургийн өнгөрснөө бугн шавар гэр байшин тоосон тэгцэн замыг тэмдэглэж хажуудх гэрэл зургийн үзүүлгийн суйлын Одайвийн хотын цэвэр цэмцгэр үүжм кэр когжантай цоо шиндэрс байдлыг илрүүлж ил тод удаа ба өнгөрснөө хайрцлуулын олонд тэнгэрүүлийн өмх хот биеийн когжилтыг өнөнгө мэдрүүлвэ. Кодай жахуугийн когжилтын үзүүлгийн орондо хашгар коншар шана 2 дугаар дум сургуулийн 7 дугаар өнөө 4 дугаар ангийн сурагч Сумайе Рус Кар Көн таржургаах төйж хураах шин хуучин когжилтын харьцлыг үзад гүйн төрөгдөл тагар хэлхтэй. Өнгөрсөндө Көн төөхтөө бэр Кумна күчин түшгэлж байсан юм. Одоо өмийн Шинжаанд Көн төөх машиныг өргөн дэлгүүгээр хэргэлж тараангийн үйлдвэрлэлийн өр бүтэмж кар дээгшилвэ. Хөөштө би одоогийн кодажохыг мэрэгжлэх сурч мэдлэгээр нутгуснараа кодажохын когжилттой күш нэмрэлхийг күсч байна гэвэ. Судлан суралцах ёстой багш сурагчид Үрэмч хотын Шуймагу районы Тяншан Минъючэн Сулу Юши соёл зугаалын зээлд гөрвэ. Тайлруулагчийн таньсулгыг дагч Эртна тургны замын когжилтын ёпцөө Аралжаа худалдаана явуулцаг хэд Соёлын уулсуулцлын төвхийг системтэй ойлгож, Торгоно замын боловсна ууч багтаамжтай харилцан нэвтрэлцгээ, үеийн үед уламжлагдсан өөрмөц сонслогтой татах гүчиг гүнзгий мэдэрвэ. Асхан болохдоо, зээлийн шүмрийн гэрэл гэрэлсэж эртнэ кевнамбагаар бэлхнэ. Сүрөгчд төвийн ул мөр, когжин мантсан үеийн Торгоно замын уламжлал салгамжлал зэрэгэ буттай үзэгдэлтэй жижгийг бахархан сонорхиж, Амдлаг сайхан дүбэжгийн тоглолт үнэн бота аху байдаг сэргээх дүмдөө 1000 оноо торгоно замыг алслан Эртнэ замын когжилт цэцгэлтийн байдаг өөр загаас мэдэрч аль үндснээ соёл уусулцж хамтар оршсон гүн зузаан авлахтныг ойлгож уусулцлын кэлэрийн буттай үзэгдэлт бийж ойлголтар дамжаад улаараа гансах дүрэн авлалттай болжээ. Хашгар коншар шана сургам гүмшлийн төв чанаа мөнгөрт туслах төвийн ажилтан Цүйши чуян танцулан келхтайн. Тусуданаа судлан суралцах кодлору болуул, олон төмтэй өөртсөн хайр халамштай үзүл санаа улустөрийн нүйдл кэцайлуулна. Тохан газартын судлан суралцахар дамжаад, айл үнсна залуушт бахштыг нүдаран үзж, биаран ойлгэж, үнэн сэтгласаан ухаарж ойлгох болгэж, асуру их хуэрлдэг үзж сонсан явстуу, гэрэ үсэн хайр сэтгэлгийг сузаатхэж, Соёлын уусулцлын дүмд үндэснээ нөхөрлөлийг сузаатгаж, буттай үсгэлтөд бийж ойлголт дүмд тэмцлийн күслэнгийг бий болгох гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин энтим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчёт эдлхэ самар самхудурта хари тана амиркачи урудху самар самхудурта гэжэ
1: 동남아 유가운 난진 투르자 이는 위스콘신 사한 호트요
2: Мендумпин 9 настадан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсронгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг хөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найзнаара, хамтаран, алдар сүүтэ күмсийн үлгүрийг сонсия.

Хотан шана лайх сумна дакуй тосхондо. Домдод улсын томир замын үрэмчийн топчана бүлгийн Кисгард компанийн тосхон суусан кадр. Салам алмитин барайн. Алертас тосхна аль нэг сурсуу тэгш дардан зам, аль нэг гэрэлтсэн замын шүмэр, аль нэг өрх тосхнаардын урлаг нэмэгдлийн үлгэр муттай нэгт холуулч. Тосхон суусан ажлын ангийн дэд дарга болсны хөвдөө тэр томир замын ажилтад күн дөргийг өргөлн өргөшөлж, ар түмэн үйлчлэхгүй дэвсгэр өнгийг таармий хотхрын ковадгэ энкэс халун көрсөндө гүн шингаажа. 2025 он түүнд Эрнэс Асхорна көлөмөрийн жишаач гэхэ 90 долларын цол улахуа. Салгал хамтан саламын үлгэрийг сонсъя. Хойрмо 21 оны экар тосхонд шинхэн көрх үйдэн. Салам, тосхонаардын тэрхгүй газаран гарахт көлбөр шаур балчих болж, бараз өвөрлөгт хагас газрын бөр даншаата гэж гумдал тоошсныг нь хамгийн түрэн чэжлж авчаа. Тосхонаа цайхан бус самин кэск хотхор гүдгөр болж эвдэгдэн, чилгэр өдөр тоосн дэгдэж, хуртай өдөр усан хурж,

Айлын самыг бүгснээр барахгүй, нэгжгэ кода жоохгийн үйлхний газараан суйрлахгүй, урлагын нэмэгдэн эрэлтийг харшилжээ. Ига тэр даруухан төрөвчлөн бүх тосхнаа замын их тансыг дараалн ойлгож, арт үших нэгцэн сугцулан хаус руу туслах эд бодисыг удаа дараалн салгуулдуулж, эц тань 840 дулаан ут цементиг чирмэн уулж, тосхнаа ардыг дахуулан көч хөдлөмөр уруулж хамтар зам засчээ. Элсэн зуурмлыг суурж, замын гадаргыг тэгшилж, түүнээ төөрөлхгүй өнгөтэй шахаад имбэрэ, хотанаа туус шараан алдаж, өнгөрснээ туусан дэгдэж даншдаг замын ахархан нэг өнгөрөө сарын хугацаанд айл өрх булгунд нэвтэрсэн сэтгэл тааламжтай зам болжээ. Удаа, тосхнаард цалгаан төлгөөр тэрэг үнж, Кедохон минат гэринэ хажуудг ажуулсын Куралэнд кэрч чаддаг болж, Кодо жоохгийн үлхнийг зөөрлөх тэргэн дакад хол самар эргэн явах чихлгаа болж, уларан бэрэ, саламын засныйн цемент сам биш, харин бидна баяжлын сам болна гэж хэлсгайдаг болжээ. Сам засхын зөөгэн түйна тосхон суусан үлгэрийн эхлэл тулнэ. Тосхнаардыг гэринэ хажууд ажлын байраан тогтуржуулан урлагаан нэмэгдүүлэх болох хин тулай. Салам, ажлын ангийг дахч тосхнаа айл өрх болгонаар ювж, төрөвчлэн төмөр зам тэмдэгтээ ажуулсан сөргөлөлийг байгуулж, 16 таслах төмөр замын хаус руу туслах дэлгүрийг ядугаас гэтлэгсэн өрхтөө урдар көвслэн нөгч эзгнүүлсэн бөгөөд. Бас гуйр боловсруулах уу. Идэ үйлрүүлэхийг нэг цогцогч уулсан, олон нэштэй ажуулсан Куралэнгийн ихтгэн гүчрхөгж өлөхтөө хамжилтсан хаусруулсачаа. Тэр Биаран сааж тосхнаард эзнэлтийн явцыг ойлгуулж, олны хаусрын төмөр замын сестмийн хултнаах арга замыг салгуулдуулж, тосхон наасан тонрын буурсгүй үйлдрүүлсэн гуйрыг төмөр замын шугам дахуу нэн улан газарт көргөн хулжээ. Сөөкн 2025 онд бүх тосхнаа тохан газартаан ажлын байраан тогтуржуулж, ажлуусан комбинато кедэнсүн комбинт хөрч, тосхнаардын комбирийн дүмдэж жилийн урлагын нэмэгдлээ 1000 төгрөгөөс давж, өнгөрснөө бүура тосхон алх малхмар хотан аймгийн хамтарлын аж ахуйгийн күчрэг тосхнаа игнаад уржээ. Түүнэ голлон юскэн байгуулсан лаутия анарын үр үйшлгэний өртөөд Саламын алуун шираа дээр олон төмнө гүсэл шаардлагыг дүүртэл тэмдэглэсэн ардын байдлын өдрийн тэмдэглэл кезад 50-50 байдаг байлаа. Насна эм кэргэлэх сануулумж, көөхтийн сургууль орхсон үйлгүй, хошаадын зөрчлөг эвцүүлэх зэрэг аль нэг баг явдлыг тэр бүрөө сэтгэлдэн бодч явж, буттай газар тэнгэргэн буттаар уулдаг байна. Түүнээ төрөвчлэн хэрэгжүүлсэн, бүгдээрээ нэг хайснаас хууль итгэх гэх сүлжанаа хэрэг зөөлөлтөх хуралдуу, хэрэг зөөлөлтөх шираг тарааш найрын баг хураад көрөгч тавьж, нэг жилийн дотор 30 өнгөрөө царан гэр зүрийн зог дэлг хэлбэраар хэрэг зөөлөлтөж, 183 зуурулааныг бүр өдөр тутмын ажил амьдралын дунд ярлахаар дамжаад өргөжтэйгээр шийдвэрүүлж. 12 км утуу тосхна замыг хатруулахаас аваад 615 замын шүмрийг гэрэлтүүлэх гэртэл ажил олголтын тавцангийг байгуулахаас аваад тосхнаардын ханжинд сууж үйлчлэх гэртэл салам адмит даакуй тосхна газар болгоноор явж ажиллана. Төмөр замын ажилтны үүргэлүүдийг кодо тосхны цэцгэлүүдэн хөгжүүлэхийн хамгийн халуун дотно бутта амжилт бүтэмж болгож эцстэн эрэл засхурна хөдөлмөрийн жиш ачаар үнлөгдвэ. Тэр үргэлж би бол төмөр замын шугамд ажиллаж ирсэн хүн болохоор гуйл саргын мянган газрын замчиг аялж бутта юудлыг аль нэг өрх тосхны ардын сэтгэлд көргөн битэж чадна гэвээ.

Өвшөөгүйсэ ягаад Эвран нүлэмсэн гоочдөг вэ? Бичих нэшнараа та нар кецал дээр нөөрмөлж сургал тараад наач ятраад аман ангаалган нэг их кар өвшөөлгөл гэнтэ нүднэ болон бичих нүлэмстэй буусны уулж мэдтгэ им өнгөрлөлттэй юг аюу. Маш олон бичих наач өөрийгөө өвшөөгээд уулчлаа гэж боддог. Үнэн дээр энэ юм бол бидний нүд нь бие махмудаа хамжилтсан үйлс

хуйрулт болно. Энэдэр даруй юнаан нүүцэг илрүүлье. Биднай нүдэн дотор нэг жижигэн нүлэмсэн бүлэг байж, тэрийн өдөр бүр бүр семаркан нүлэмс үрсхэж, нүднай сэскан гадрагд нэг давхарг нэп нэмгэн чиг хамгаалах бүрхвчиг бай болгож, бидний хавсрын нүднай сэска гулгуулан хогтоосыг үрсхэж нүдийг хуйраа болохгүй юм. Эдгар үлөөс жижиг нүлэмсийн кезад нүдэн дотор байхгүй, тэдгарийн нүднай бүлэнгийн нэг хамар нүлэмсэн гурс гэдэг нарин гурсаар дамжаад, Семеркэн хамар дотор үрсэнор нэ. Ийм ас энгэнүүд бидэн Эвран нүлэмс унгааж байхаа нь сэрж мэтгэхгүй юм. Та нар өвшаах үйдэн. Аман төп төгрөг болгон ихээр ангаалган. Чирэм булчин бас дахаад чанг авчиж, яг л бичгэн гараараа нүднэ хажуудгүй нүлэмсэн булгийг көнгөнгөн чимэгсэн мэтээрэ. Нэг л дуур маш олон үлөөц бичгэн нүлэмсийг шахаж гаргадаг. Юна хамт Өвшак үйдө гүн нэг аймсхвэл хамрын даралт нэг л дуур дээр болж, яг л бах гом бөглаагаар түр цаг хамрын нүлэмсэн гуурсын амсрыг бөгөлсэн шиг болж, үгийн хамарт үрсэн орох гэж байсан нүлэмсэн бөглөгдэж өнгөрш чадахгаа болж, сөвгөн нүднэ булангар гуучин бидна олж үсгүй нүлэмсэн болдог. Үнас газаа. Өвшак үйдан бидан бас өөрийн эрхгүй нүдан чанг амтгэ. Энэ хөдөлгөөний нүлэмс нь нүднээ цэскагаар жиг тархахт хавсрамж болж, ядарч сэдэрч утсан нүдэндөө төргнөр ус нөкрүүлнэ. Гэвчгэ кэрва нөр ихэр кюркко байтлана, харин өвшах булган бүрө ишколон нүлэмсэн гоожиж, бас өргөөлж нүдэн жахчнэж, юм мэсгт балархаа болж санагдвал, аав ээжээрэн дахуулаад, нүднээ салаад уж, хамрын нүлэмсэн гуурс нарссан эсгийг байсалгаж үзээрэй.

Бүндэс сонсогчтой хайр тавьж их найж нараа. Дуусуудаагийн цомбордог машаал нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөхөллөө. Нэвтрүүлгийн бүхий мэл котлон нэвтрүүлвэ. Нэн уулын агуулгыг сонсох гэвэл бичих найж нар маань бас АВЭЖ намбараа болуулгаар слушитинг хэрэглэж нүшлэрэг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч ялнаа. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уюундаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 14 өдөр гаргийн 5. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Угасигийн Гэ Баатар Зокад цэцэг маань дуусна хайрхан шүтэн сайрам нөрмөнг гэдэг үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогч та. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөхгүй. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч баярлалаа.

нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг Оюун Гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн клэн апт сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Сонсогчдоо ураг мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 14 өдөр гаргийн 5. Урд дараа цагүрэн байдлыг ойлгоё. Энэ шугаас мандрын өдрөлтөд бэлгэн жангийн талгаад нэгэн газартаа 35 градусад их халуун өөрөө амсахад илэрч. Энэ дотор Турбан хот, Хамин хотын кес гадрын хамгийн дээд дулааны хэмжээнд 40 градусад ээж гэрнэ.
1: Ирэмжтэн шугаас мандрын өдрөлтөд чилэг градусны үйлтэй 25-аас 34 градус.
0: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
1: Шиншожон архин түнийс Еврэн засгуурны кимнэ хүчнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхимд байцаан судалдаг хийж ярилцаж олон зүйлийн арга хэмжээгээ зэргээр хэрэгэлж ажил ололтыг ахиулж батламжийг чангатахын чидвэртнийг төвлөрүүлж дээр яс чанартай хөгжилтийг ахиулж ардны амьдралын зул зэрлэгийн нэмэгдүүлэхтэй хүчин чадлаан өрхөх хэрэгтэй гэж чихэлж ирсэн.
0: Бикулсын наамтгч ам ах үгэн уршин төрнөө сайн дурнаа үйлчилгээнаас ард Шинжангийн албаа гадар уулын янсан амаах үгэн урчин төрнөө сан дурнаа үйлчилгээний хөдөлгөөр нөлсөн.
1: Хадгалалтын уран зайгийн амьдлаг ашиглаж, урсан сүүхүү чинэр чинсайг дээгшлүүлж, манурны албаа газар хотын шинжилтийн ажлыг дээр яс чанартай ахиулж байх.
0: Шинжангийн туслах хүчинд төвшгөлөн малдсан 21 вэнрүүгийн худгийн байшана альвын усны 19 тэм нь олон тэмнийг өмдөлсөн.
1: Гуут харуус сэмсэн англи мөнөр ханхалж, Сахсан элвэ хуралд уусан гой сайхан үзмжийг бүрүүлдэйлж. Олон газрын цэнгэг уснай захсыг төвлөрүүлэн агнын шүйж зах дэлгүүртө гаргаж байх.
0: Ерөн усыг ашиглан мэгт шан арын тэмүү тэрэн үг. Экан голын ерөн хугацааны ус арга усулсан зэрэг агуулга болно.
1: Одоо дэлгүүрэн авахыг сонсхиа. Шинжаан нарад өчлөс хуран чимэн. Еврэн засхурна намын хуран шүүжи Чиншожан. Еврэн засхурна тэрвэлэгч архин түнийас. 9-р сарын 14-ний өдөр Еврэн засгуурны кимнэ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхимтэй байцаан судалдаг хэснээ хамт ярилцваа. Чиншожан чихэлжилсэн. Ерэнгаа шүүжи Шижинпингийн нийгмийн батламжийн тухай чихэл өвлөлтийг гүнзгий сурвалсан төвшлүүлж, шин гэрэлтийн ойлгохтон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцсэн оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар түвшнээ ажлын ерэнгаа харалтыг батчаан гадахэж, Дондотын юнсна хамтын цогцны үйл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулэн арт тэмэр гол болохгүй хэвшилтийн үйл санааг баримтлж бөөдөстө экоруулах ба кюмнд хандуулан экоруулахыг нэгт үйлдүүлэхийг ахиулж кюмнэ хүчний их байлгийг нэн хөгжүүлэн ашиглахыг чангадах гэж ажил олголтыг тогтворжуулах үр чидвэрийг чангадах го батламжийг шилдэгжүүлэх амжирлын гүчиг хөгжээх Айл төвшрээс сэргээлхээ альва зүлийн ажлыг лабдун санар хийж, ардын амьдралын батламжийн төрөгийг тасралтгүй нэгтэ сүлжиж, Шинжаан дээр яс чанартай хөгжлөлтийг ахиулж, альвын төснө олон төмнө ардын амьдралын зул зэрэглэг нэмдүүлэхтэй нэг ихийг хүчин чадлаан өрхөх хэрэгтэй гэвэ. Чиншожан архин түнийс Еврэн засгуурны олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний төвдөг өрч. Бикорна ажил олголтыг ахиулах ба Ажил олголтын үйлчилгээний альва зүлийн ажлын байдлыг найрны ойлгоо. Еврэн засгуурны кимнэ хүчнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнгимд нийгмийн батламжийг бүтээж байгаа байдлыг байцаан үзэж, нийгмийн батламжийн бүх Шинжангийн нийтийн бүтээк, бинтэн ба орон нутгийн нийтийн бүтээк, таван шатын нийгмийн батламжийн үйлчилгээний цэг гардан бүтээк ажлын таньцуулгыг сонсва. 1-2-3-3-3 гэхээ үйлчилгээний утсна асан ловлох үйлчилгээний төвд. Ажилтай гүнзгий суулцаж, цалин улгомжийг чирэлдүүлэн өртхийг засах ажлын нагц үр өвтмөжтэй байцаан судалдаг ээвэ. Дараа нь, Шиншожан архин түнийс Еврэн засгуурны кимнэ хүчнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхимийн удартуу багийн бүрэлдэхүүн гэхэд харьяатан нэгсийн хариуцлагатай нөхөр Еврэн засгуурны зохион байгуулах Хөгжилт ба өөрчлөлт, сургам хэмжил, эдин засаг, улсын нэмжилттэй эдгэрэнгэ зэрэг нэгцэн хариуцлагатай нөхөртэй ярилцсан суулцаж, Бикорна кимнэ хүчнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн ажлын хариу мэдүүлтийг сонсва. Чиншожан чихэлжилсэн. Алий үндэснээ улан тэмдэг дээр хэрэг хэмжээтэй гүйтс ажил олголтыг ахиулж, ажил олголтыг төрөнд тавих үдр дамжийг чангадах гэж, ажил төрлийг хамьярахтай эрх биш ажил олголтыг хамьярах, ажилсыг атгахтай эрх биш ажил олголтыг атгах, хэрэглэгийг ахиулахтай эрх биш ажил олголтыг ахиулах, төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхтэй эрх биш ажил олголтыг өргөтгийг баримтлж, ажлын байрыг тогтворжуулан багтаамжийг өргөтгөх нь яс чанарыг дээшлүүлэх тусгай зүйлийн ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, ихтэй сургууль төгсөхсөө зэрэг голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг тоон сайнаар атгах гэж, олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэгжүүлж, Өмшинжангийн олон төмнө ажил олголтын арга замыг өргөтгөх гэж, ажил олголтын багтаамжийг тасралтгүй тогтворжуулах ба өргөтгөх хэрэгтэй. Хүмүүний хүчний их баялагийг нэн хөгжүүлж ашиглахыг чангадах гэж, тусгай мэргэжлийн чидвэртэн ба үр чидвэртэй чидвэртнийг хэмжүүлэхийг чангадах нь хандлагтай чанартай ажил мэргэжлийн үр чидвэрэн боловсролтыг идэвхтэй өрнүүлж, мэдлэгийн хэлбэр, үр чидвэрийн хэлбэр, шинийг үүсгэх хэлбэр нь ажилласан ажилчны агнааг хөшөргөгжүүлнэ. Дээд дэс давхаргаанаа чидвэртэн ба бачим хэрэгцээтэй бачим дутагдж байгаа чидвэртнийг оруулж хэмжүүлэхээ өгсөлсөн нэгтгэж, нэг улан шинжил ухааны техникийн мэргэжлийн давхуулагч чидвэртэн, гарамгай инженер, том улсын дарханчныг хэмжүүлэн буужуулах хэрэгтэй. Буттай гэрхэмсэн үнэлтийн баримжааг баримтлж, буттай ажлын чидвэрийг туваалгах нь нэн улан дээр хэвч нартай чидвэртнийг төлөвлөрүүлэн Шинжаанг дэрүүлэн гавьяа байгуулж үйлс бүтээлгэх хэрэгтэй. Нийгмийн даатгалын хэвчээг өргөтгөх нь яс чанарыг дээшлүүлэхийг ахиулж, нийгмийн даатгалын хамрах хэвчээг өргөтгөх нь нийгмийн даатгалын харгалзлын хэвийн нэмэгдлийн тогтцоог төгөлөржүүлж, хот гэдэгэн сугаал ярдын нас таштан насрамжийн харгалзлыг дээшлүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлнэ. Нийгмийн батламжийн амар төвшнээ турыг батбих нэгтэс үйлжиж, нийгмийн даатгалын сүйр мөнгнө кинэлт хамьяралд ба өртгийг баталж өртгийг нэмэгдүүлэхийг чангадах нь алий үндэснээ олон төмнө өтлөө насны асрамжийн мөнгөн амбиг хамгаалах мөнгийг эрс сайнаар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Күмнээ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн төрөн бодлого болон үйлчилгээний дээр чинэр чинсайтай хангаалгыг чангадах гэж, Күмнээ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн үйлчилгээг шилдэгжүүлэн дээгшлүүлэх жилийн ажиллагаагаар гардас уулгаж, төрөн бодлогыг шилдэгжүүлэх ба үйлчилгээг дэс дэвшүүлэхийг бүх талаар ахиулна. Сокамл ойлог болон Күмнээ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн ажлын үүсэлсэн гэгчгийг төрөгтгэж, Күмнээ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн үйлчилгээг бүтээхт амар, бүтээхт төрөгн, бүтээхт хэлвэр, ойлгар бүтээх зүгээр хөрөлхийг ахиулж, алий үндэснээ олон төмнө яршиг төвөгтэй хэрэг явдал, санаа ширж байх хэрэг явдал, зогнож байх хэрэг явдлыг хүчлэн сайнар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Күмнээ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн засалтын хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, хөдөлмөрийн эрх ашгийг батламжлах тогтолцоог бүрэншүүлж, цалин улгомжийг чирэлдүүлэн өртгийг засах ажлыг бүх хүчээр нь ахиулж, тараачин ахуйчдын цалингийг тогтсон цагтын туу ёсоор тархахыг баталж, амлалгаар ажил олгосод ба шин ажил олголтын хэлбэр байдлыг хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг батламжлахыг чангадах гэж, зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралд ба хөдөлмөрийн батламжийн кинэн байцаалт хууль хэрэгжлүүлтийг чангадах гэж, хөдөлмөрийн зүүрлдагийг зогстой шийдвэрлж, дүрмжилтэй эмх дараатай төв голчийн зүй зогстой харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх эв зогсолтой тогтвортой хөдөлмөрийн харьцааг байгуулах хэрэгтэй. Күмнээ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн ажилд болсон намын бүх талын удирдлагыг чангадах гэж, намын хураагаас нэгдэлтэй удирдах, олон салаа мөшөр хамжилсах, бүх нийгмээр хамтар оролцох ажлын байршлыг төгөлдөржүүлж, Күмнээ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн салаа мөшрийн удирдах баг ба кадр нэгнээ байгуулалтыг чангадах гэж, зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлж, намын суртал аринжгчаар засгийн явуулах байгуулалт болон илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцлийг гүнзгий ахиулж, олон төмнө хажуудах төв бус суртал ба илжирэн дураатах асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгий ариулж, намын гишүүн кадрчдыг дүрм тогтоолыг журамлан сахилгатыг сагсан үрдэл дор хариуцлага үүрэглэн зүтгэл ширмэл гаргаж, ажил хэжи үйлс бүтээхт хөтлөн жулаатах хэрэгтэй гэвэ. Кадан кабин Мухшад Жар Мухаммед хөтөлбөрт оролцсоо.
0: Шинжангын радио телевизоранч мэн. Дүрэвдэгч бик улсын 8 ах бүгэн өдөр хэрч хэрэг таширмаар. 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Евран сусгарт ардын төлөөлөгчдийн хурлын банк ухраа Амах үгэн уршин тэрн ах хуулийн бичгийг ухаар үнэн туушлуулжиг хэрэгжүүлхийг ярал сухурл гэжээ. Ши Жинпин амах үгэн бол усны үзэл санаагийг гэнэсгээ суралцан туушлуулжээ. Бих усны ардын төлөөлөгчд нэг хүрлийн байнгу хураа. Еврон засгурна намын хураан холуудалдаа байрлуулдай шаардлагыг боддааруулжээ. Амах үгэн уршин тэрн ах хуулийн бичгийг Шинжаанд бүтэмжтэй хэрэгжүүлхийг бихтар ахгүүлжээ. Дээр кирх хэмжээтэй хуулиар засгар Тунгулг усан хөкөмдөг үүлийг сахан амгаалж, Үсгэлэнтэй сайхан Шинжаангийн Бутан байгууллалтад батламж хангах болва. Еврон засгарын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрад өвөл хурлд оролцсон хамт Үккелва. Хурлаас ааж гаргасан Амах үгэн урсан төрнө хуулийн бичгийн Ши Жинпин шин цагийн дундад уусан онцлогтой нийгэм зүрмэн үзэл санаа. Ялангуяа Ши Жинпин амах үгэн бол усны үзэл санаагаар хөтлөн давхуулахыг баримтлжээ. Бүх талаар амах үгэн урсан төрнө хуул цааж дүрмэнд дээр давхаргас зурн төлөвлжээ. Шинэ айнд нэн бүрэн төгөлөр хуулаар засах систем ба нэн дээр хэрэг хэмжээтэй хуулаар засах улсыг бүтээн байгуулах бэлэг тэмдгийн ч нартаа хууль тогтоолт болох вэ гэдэг. Чихэл кэша тэмдэг нь ач холбогдолтой юм. Ши Жинпин амах үгэн бол усны үзэл санааг хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэх үндсэн журам нь болгоё. Гол чихэл агуулгыг зэрэг санаана менчинэр болно. Үйлдэлгийн шаардлагыг хономжтой эзэмшиж, хуулийн бичгийг сургалцсан ухааруулах ба төгсөлөн хэрэгжүүлэх ажлыг лавдуун сайнаар гэжээ. Хуулаар засахын үндсийг бэхжүүлэх, жишилтийг тогтворжуулах, алс холууд ашигтай байх батламжийн үйлдэлгийг нэгэн санаар бадруулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Амах үгэн уршин тэрнэ хуулийн бичгийн хууль тогтоосон зөрилд чихэл зарчим болон гол агуулгыг бүх талаар эзэмшиж, хуулаар засахаар Үсгэлэн сайхан Шинжаангийн метан байгууллалтыг гүнзгийрүүлэн боттааруулахыг ахгуулах хэрэгтэй. Намын удирдлагыг хязгаарт баримтлж, хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн үр бүтэмжийг шийдэмжиг нөхрөөр гол болгосон намын төвхөрөөрөө дийлх хэмжээгээр нэгэлдэх байхыг кемчгэ улс төрн баримжаа уулгаж, амах үгэн бол усны байгуулалт болон амах үгэн урсын төрнө хамгаалалтын тухай намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулт Шинжаанд бүх талаар туурштуулгдах ба битэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг акуулах хэрэгтэй. Ард түмнэр гол болохыг хөвжөлдөн үзэл санааг баримтлж, олон түмнэ Үсгэлэн сайхан амах үгэн урсын төрөнд болсон хэрэгцээг хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэх чихэл чиглэл болгож, олон түмнэ санаорк нь анхаарч байх асуудал хуулийн усаар шийдвэрлэгдхийг акуулжээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаангийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээлээр аль үндэс нь олон түмэнд нэн олон нэн төв голчоор аш хүр дах хэрэгтэй. Хуулийн бичгийг төвөртүүлэн хэрэгжүүлэхин системтэй чинэр хамжилтсах чинэрийг үнэнгэж хангах гэж. Бузурдлыг сэрэг ялан засах амах үгэн хамгаалалт болон бузурдлгоо дур нэрстрэгчдэг хөвжөлтийг нэвтрүүлжээ. Кэх ухтургууд тунгалаг усн арын цэвэр крисчураг хамгаалах ажлыг гэнзга сайнар гэжээ. Амах үг хамгаалдан сэргээгийг хуулийн усаар ахгүүлж, бузурдлгүй дуур нь эрсдрэгтүүзүүгийг хэлбээр анх өрүүлхийг бүхтолар ахгүүлжээ. Хуулаар засах давуулгийг үнэнхүүгээр Шинжаангийн амах үгэн хамгаалалт ба дээр ясчинартыг өвжүүлдэн засалд нь үйлдэлд шийдвэр болгон хөрүүлэх хэрэгтэй. Хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэхдээ уйлд улан холбогддог уран нутгийн чанартай хууль тогтоолыг тогтоох, засвар оруулах, Кичинго болгох, тайлбарлах ажлыг чанга гатхан сайнар гэж. Амах үгэн урсын төрнө Курантг хууль тогтоол дүрмэн системийг татварлаж

0: шүлэн төгөлдөржүүлжээ. Эсгэн сайхан Шинжангийн Бутан байгуулахад хуулаар засгийн энд сүрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан улс төрийн хариуцлагыг ерсэн үргэлж ажлын хамжилт цагаан чангах гэж хуулийн ёсоор тушаал хариуцлагын чангах гүйцэтгэж хуулийн бичгийг битэмжтэй хэрэгжүүлэхийг авахгүй болох нь нийгмийн хүчийг бэрэлдүүлжээ. Шихлийг хууль тогтоолд нь өрөв тайлыг үнэн хүгээр эсгэн сайхан Шинжангийн Бутан байгуулалт нь амьдлаг үйлдэлг болгоно хөөрүүлэх хэрэгтэй гэв.
1: Шинжанг радио төлөс хураан сүрүүлжилэгчээ Жон Ингийн медальснаар болвол энэ жилийн 8-р сар болвол Бүхэлсэн анхдагч ам ах хөгн орчин төрнө сайн дурнай үйлчилгээнээ саруулнэ. 8-р сарын 14-ний өдөр Еврен засхурны ам ах хөгн орчин төрнө тэнгим. Ерөмж хотын ам ах хөгн орчин төрнө товчата хамтрна. Ерөмж хотын Шүймөөгү районд бүгд найрамдах дунд дард уус шин ам ах хөгн орчин төрнө хуулийн бичгийн ухаалаг ба бузурдлого өсгөлэн сайхан Шинжангийн Питан байгуулахад бидэн хамтар уралцая гэх Хог богийг түйж цэвэрлэх сайн дурнай үйлчилгээнэ хөтөлбөр өрнүүлвэ. Бүхөрнэ амах хөгн орчин төрнө сайн дурнай үйлчилгээнэ хөтөлбөрийг бас залгаагаар өрнүүлвэ. Хөтөлбөрийн тухайн сарнд Ерөнж хотын амах хөгн орчин төрнө товчагаас Шүймөөгү районы Юуи нийгмийн төрөгт амах хөгн орчин төрнө хуулийн бичгэхэд альва төрлийн орчин төрнө хамгаалтын ухааруултын материал хэрэгснэ хамт. Амах хөгн орчин төрнө хамгаалтын мэдлэгийн шагналтай асуултах хариултын хэлбэрээр дамжин. Олон дүндэ амах хөгн орчин төрнө хамгаалтын мэдлэгийг түгээмжүүлвэ. Дараа нь сайн дурнай үйлчилгээнэ төгс цагаан өнгөтэй ханжаар өмссөн жирен сайн дурнай гэс Мидун районы зарим голын гэсгийн өөр иргэнэ орчин төрөнд цэвэрлэн цэгслэн засгаа ажил өрнүүлж шил лонхо Хайгдмал буудлын бодисэрэг хог бог элдв бодисэг түйж цэвэрлвэ. Сайн дурнагс, жүүй ишуан гэлэгтэн. Бидэн дураарын хог бог хайж, хог бог шатавл, зүгкү хуул сажи хариуцлагы үүргэлнэ гэдгийг ойлгвэ. Иймээс олныг хажуудху орчин төрнө хамтар хамгаалж, үсгэлэн сайхан арын цэвэр нийгмийн төрөгн орчин төрнийг хамтар битэн байгуулахтуу уралж байна гэвэ. Бүхэлсэн анхдагч амах хөгн орчин төрнө сайн дурнай үйлчилгээнэ сарын. Үсгэлэн сайхан дундад улс сайн дурнай үйлчилгээд би оролцноом гэхээр гол сэдв болгожээ. Тус сард Бүгшинжангийн 14 аймаг руу хотын амах хөгн орчин төрнө салам өчрө. Олон хэлбэрийн амах хөгн орчин төрнө сайн дурнай үйлчилгээнэ хөтөлбөр өрнүүлж. Сүлжанаба Сүлжана бусар амах хөгн орчин төрнө хамгаалтын хууль сайжийн мэдлэгийг түгээмжлэн ухаарлан ярах. Орчин төрнө хамгаалтын тунад хөрөмжгийг нээж судлан суралцхо. Бүх орон мөсийн орчин төрнийг цэвэрлэн цэгцлэн засах зэргийг хамарч. Амах хөгийн болсны ойлгохныг дамжуулж, амах хөгийн орчин төрнө их байлгийг сахин хамгаалах болно. Еврен засхурны амах хөгийн орчин төрнө тэнхмийн хууль тогтоолба баримжаана газрын дэд дарга. Шинлий гэлэгтэн. Бидэн Амах хөгн орчин төрнө хуулийн бичгийг ухааруулан түгээмжүүлж түүжлэх ажлыг өргөжлөн сайнар хийж, амах хөгн орчин төрнө хуулиар засахыг хүмсэн сэтгэлд хадамшуулж, бузурдлого сайн дурнай үйлчилгийг хев сонгшил болгож, хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэхдээ сайн сайхан хуулиар засах үүр амьсгалыг байгуулна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телескуран сургуульч Ван Дунгийн медальсаар болвол. 8-р сарын 14-ний өдөр 2026 оны энгийн бус усны их байлгийг дээр битэмжтэй ашиглах судлан ярилцах хурл хөрөмжт хийгдэв. Бүхэлсэн альва газрын шинжилх ухааны судалгааны Кюралан газар их дээд сургууль Ажахлалаас ирсэн 130 өнгөр тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн. Гашуун шурууг усна бэрхсэдвийг шийдвэрлж, Такалмакын элсэн цөлн их хөвжүүлдэг ярилцах гол сэдвтэ байрлуулн солонцож судлан ярилцсан хамт төрөн бодлогон сануулгууд орлоо. Энгийн бус усн гэдгийг шийдвэрлсэн дараа ашиглаж болох буюу зөвхөн нөхцөлд ор шууд ашиглаж болох дагалт усн. Цуглуулж хадгалсан хурн усн, уурхан нүкэн худгийн усн. Шорбогтор усн зэргийг сааж байна. Тус өдөр 19-н тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн тус бүрийн Шинжангийн гашин шурав гүсэн гэхэд тэг их байлгжуулан ашиглах Такалмакын элсэн сүлэн гашин шурав гүсэйг нэг хөвжүүлэн ашиглах тухай сүйгчүүлд гашин шурав гүснэ амах уугийн ерэн калн ашиглах үйдлэг зэрэг сэдвэр гол зөрилд мэдэл

0: бүтгэе байна. Дубнад улсын Шинжил Конакри айлын Шинжангийн 8-ахуу гихэд газар зүйн судалгааны газрын судлагч Лэй Жачан Шинжангийн шуруу өгснө эх байлаг нь хатгалагдсан ашлуутын хэмжээ зэрэг удаагийн байдалтай уйлдуулан шуруу өгснө айм ахуу Кёдажаху зэрэг грантик олон нэчгсэн ашлуут нарг замыг системд тодорхойлон үйл бай. Тэр гэлэгтэн. Амхууг нь шууд ашлуултан талаар биднийг нь 20 хэдэн жил ЮНА тухай ажиллаж гэж маш сайн хэргийн жишээ тавлаа. Даруу таарм эзэн сүлэн засам заман халхавч өг нь инженер юм болно. Шурав үсгийг цэнгэгчүүлэх талаар илүүгүй шүйрүүлэх бэрхвчэн талаар бидэн эвэрн өртгийг дургшлуулж өмнөх хугацааны 1 куб метр үсгийг шийдвэрлэхэд 3-аас 4 төрөг байсныг одоо бараг хоёр төрөг орчин болгон дургшлуулва. Бас бусууд мэрэгжлийн талаар Шинжаан гасан маш олон байдлууд хийж эрэгчэн мэрэгжлийн шувдуул хийх кепчажуулын ашиглахад маш сайн сүйр тавьж байгаа ба. Тус хугацааны хурлыг Шинжаангийн Дэлайн эрэмжтэй улснаа мэрэгжлийн хувийн нийлүүлсэн хязгаарт компани Дүмдүүд үсэн бэрхэвчэн аж үйлдвэрийн нийгэмгээс голн нэрхэл ба. Шинжаангийн энгийн бусын үсний эквайлгийн нэг хөгжүүлэх аж үйлсэн шинэ гүйцэтгэл судалгааны гүрэлэнгийн дарга. Шинжаангийн Дэлайн эрэмжтэй улснаа мэрэгжлийн хувийн нийлүүлсэн хязгаарт компаниг намны үрэн шүүж Цэнг Фан Фуцу таньжлан гэлэхтэн. Тус удаагийн судлын ярилцах хурлын алиутал гэсэн оюун ухаагийн нэгтрүүлж Шинжаангийн онцгой эквайлгийн нөхцөл дурку гашуун шурам үсэг аж үйлсчлэн нэг хөгжүүлэхэд бэхүү цогцын шийдвэрлэх төсөл хангахаар зөвлөгөн болгоо. Даруу такан макан элсэн чөлөн гашуун шурам үсэг нэг хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлж эмийн Шинжаангийн ард улна урлагыг нэмэгдүүлэхийг биелүүлнэ гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хорон сурвалжлагч Ян Жугийн медалснаар бол энэ жил аснаар манай өрнө альва газар хотын шинжилтийн ажлыг дээр яс чанартай акуулж сул байсан орон зайг улам нэг алхам амьдлаг ашиглаж оршин суухан орчин тойрны чинэр шин цагийг дээгшлүүлж байна. 8-р сарын зугаслын хамгийн сайн үйлрэлд Ürümqi хотын Тэнгэрүүл районд байх Шинжаангийн Мингжээ зээлтэй зугаасгчид уулширж өнгөрсөнтэй бахан хөвжирсэн зээл гудамж ода газар болгонд амжирлын гүшээр билэхнэ. Цэгэн бүсүү гэрэл зүрэг татах дур бахтууд явган зээлэр сэлүсэн алхалж гэрэл зүргийн машинаар нь шин сэлүн зассан онцлогтой номолж нүүдэн. Илгэрэн мөнхтэй бүдэгтүү зүрэгтэй хэрэн ба дэр дэгшиг гүдгэр сэлмэлгийн нэг нэгээр тэмдэглэж байла. Ürümqi хотын гэрэл зүрэг татах дур бахтун Нэн Юэ Чан гэлэхтэн Шинжаангийн Мингжээ зээлийн өнгөрсөнтэй эзгэнлийн байдлын бахан дан цулгу байж, голдоо хаш эдлэлдэ чиглүүлсэн билээ. Өөрчлснээс хууруу жишээлбэл идэн өмдөн, бас нэг хэсэг сүлжээнд нэр гарсан хуулан гэр, бас нэг хэсэг төрн өсгөө үрлэгийн цэг байна. Гийчин бүрлийн эзгэнлийн хэлвээрийн чихээ нэлээд баялаг байж, бидэн үрлэгийн зохампитал кейгт бас нэлээд сайн байна гэвэ. Шинжаангийн Мингжээ зээлгийн 2001 онд байгуулж, барилгын талбайн 48,000 тэгш дөрвөлж метр бөгөөд, утх хугацаагаар сул байснаас тоно төхөөрөмжийн хөвчөрж, төргөн дээгшлүүлэн сайжруулах чихэлтэй байваа. 2025 оны 9-р сард тохон газар уламжлалт зээл гудамжийн дүрс байдлыг сэлвэн засах, хүрийн усан ба амьдралын бузар ус гадагшлуулах хуулийн төрөгийг шинтгэх зэргээр дамжин бүх талаар шинтгэвэ. Энжилас наара. Ürümqi хот Жанлай Чүн Шинжаангийн Мингжээ зээлийн Хуучин хотын үлкэр үзүлкө орна битэн байгуулалтыг нэг цогцлуулан акуулж, Хуучин хотын орна үндэстэн үүсэлслийн түүх соёлын удам уламжлалыг хамгаалахыг баримтлж, соёлын зугаслыг дэс дэвшүүлэх, орон сүсийн төргийн яс чанарыг дээгшлүүлэх зэрэг өөрчлөлтийн инженерингийн зэргээр буттаарулва. Шинжаангийн Мингжээ зээлийн төрөл зүлийн эзэмлэлтийн хариуцлагат нь Луу Юнша таньцүлэн гэлэхтэн. Уда Мингжээ зээлд байгуулсан гийчин бүдлэн мүдийн 1100-аас 1200 ор хангаж шатуулхар. Ордо Чогийн орон бүсэн сугаслын үйлчилгээнэ клэн авах чидрэг бүтэмчтэй дээгшлүүлвэ. Бидэн их базарын худалдааны эзгэлтийн хэлвэртэй улсын хамжилса. Сугасгчдийн нэвтрэл цайг чангадахэж. Эргэн талбайн амралт авчи үзэмжи сонорхго. Шөмрийн гэрэл төлгө. Машин дэргийг зогсаахад хонот

0: хөрөмжигээ иж бүрдүүлэхгүй зэрэг хатуу тунуу төхөөрөмжийг төгөлдөрж үйлж өдөр тутмын ба кевинжгсэн эзэнлтийг чаудах гэж сөгн ажаахуугийн кэргэлгээг хөгжэнэ гэвэ. Энэ жил Ерөмч хот хотын шинжилтийн ажиллагааны жулаатгал санлыг нийтэлж Мингжээ зэлгийн багтаасан хуучин зэл ба ажилдвэрийн өвийн өөрчлөлтөд чиглүүлэн хамгаалах ба ашиглахыг зэргээр чихэлж илэх уламжлал залгамжлах ба шинийг үсгийг үйлдүүлэхийг баримтлж кесэг кескээр нийлүүлэх төрөл ухаан арга бодлогыг хэрэгжүүлэхээр дамжин нэг кесэг ил тод онцлогтой үлгэр үзүүлэхэд төрөлжүүлэг байгуулна. Ерөмч хотын хотын ярангаасан зам харилцааны төрөлжүүлийн судалгааны төв Реалист зам харилцааны төрөлжлийн битэн байгуулалтын төвийн хотын шинжилтийн тусгай ангийн дээд зэргийн инженер Сүнли Танзүлэн элэгтэн өнгөрснөө кэсгчилсэн, төрөл зүйчилсэн шинтгэн өөрчлөлхийг хэлбэртэй харж үлвэл энэ жил хуучин уран сүүсийн төрг, хуучин зээл, үйлдвэрийн уран, дур ашигламжтай асар зэрэг шинтгэн экбайлгийг кэсгэсгээр нийлүүлж шидэмжигийн хамжилсуулан байрлуулахыг чангадах гэж Орон бүсийн дүрс байдлыг нэг сухт чулуун хамьярны эзэмдхий чангадах гэж шинтгэн өөрчлөлтийг дан сэгийн хэлбэрээр сэлвэн засч байсныг кескескээр шинтгэ зүгэ хөөрүүлэхийг акулна гэвэ. Хотигийн шинтгэн хамт ардын амьдралын яс чанарыг дээгшлүүлэхтэй чидэмж олгова. Хашгар хот нийгмийн төрөгийн шигдэн нурхаг хэлбэр нь олон нийтийн үйлчилгээнэ иж бүрдүүлэхгүй битэн байгуулалтыг ихээр акулж Ардын амьдралын үйлчлэгийг нийгмийн төрөгийн аху байдлыг нарилаг оновчтой шигтгэх нь оруулах. Үндсэн шатын үйлчлэгэнэ хөрөлцөхгүй талыг нөхөрлөвэ. Хашгар хотын дүнхүүс ээл гудамжин шин шин нэхмэлийн үйлдвэр нь нийгмийн төрөгийн намын гишүүн ба олон төмний үйлчлэгэнэ төв энэ жил олон нийтийн үйлчлэгэнэ тунуу төхөөрөмжийг дээгшлүүлэхэд хөрөлцөлийг ашиглалт оруулж бүхэл насны хэсгийн шигдэн нурхаг хэлбэрийн 3 давхар ярангаас нь үйлчлэгэнэ жигсаалын газрыг байгуулж Настачсан насрамжин хоол будаагаар туслах уу? Сүйр уншлын эмнэх. Найдан боожулах уу? Найдан хамьярах. Биян ширгжүүлэн селүсгэ зэрэг орон зайгийг тохируулсны хамтдаа. Үр чидүүрийн боловсролтой. Ажил олголтоор хавсран туслах уу? Нийгмийн төрөгийн хэрэг явдал зөвлөсгөө хөдөлвөрийг кевинжүүлэн өрнүүлж. Баг явдлыг нийгмийн төрөгт шийдвэрлэх. Тохонс бидэн бас энд ном үсч суралцэж. Хүүхдэн харгалсан амарч амьдрал нэг дөхөн болов гэвэ. Шидр улсын хөгжлөлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлөөс төвийн төвшин доторх эх урлуултаас 24 дүншүр 5600 төм төрөг буулгаж Шинжаангийн 98 хотын шинжилтийн төрөл зүлийн битэн байгуулалтыг дэмжвэ. Удаа альва газар яг харал төргөн шамдан хөөрүүлж эх урлуултыг аль төргнэр буттай бидсэн ажлын хэмжээ болгон дөрөлдүүлхийг баталж Алийн тэснэ олон төмд нэг амар төвшин таатай, орсон суухтад тааламжтай хотын орчин тойрныг эртхэн эдлүүлэхээр байна.
1: Шинжаангийн радио дээр сурам сургуулжлагчид УК-гийн медиа сарвал 8-р сарын 13-ны өдрөөс шин цагийн Шинжаангийн кадрчдын нэг хязаалын тэнхмэн Сойлор Шинжаангийг өмнөлөхийг гүнзгэ акуулх тусгай сэдэвт тайлимж ерөнч хотын өгдөөж Алва аймаг жуу хот, шан хот аруын ба бингтон алтан байгуулаг шүх хот, том талбад адал алхмар хуар царан гаргуа. Евран зотхорна шинжангин сойлын кэмэргин нааруулын кэвэлгэ зэвэлэн дээд эрхэлэгч. Евран зотхорна ардан сасгын урдна сойл түйкэн судлгана урдна судлэгч. Лиу бин гол чихал хагулгыг батчанг эзэмшиж, Сойлар Шинжаангийн гүмдлэхийг гүнзгэ акулиагийг сэдвэр тусгаа сэдвэдэг хийцалуур ба. Эдхлэн Сойлар Шинжаангийн гүмдлэхийн чихал ихгэ улустэр ба дайлдхудлэгэн ачхолуудл. Сойлар Шинжаангийн гүмдлэхийн гургэн ихгэ дайлдхудлэгэн чиглэл. Кэчэргийг Сойлар Шинжаангийн гүмдлэхэ байршлыг байгулх. Сойлар Шинжаангийн гүмдлэхийн яс чанарыг дээгшүүлэн өр ашгийг нэмэгдүүлэхийг акулах зэрэг дээрүүн талаас системтэй тайлбарлаж гээ. Шинжаангийн нийгмийн шинжил кона кураангийн намын хураан гэшүүн дэд дарга Жан Шинвэй тайлбарлаж сонгосноос хоор илэрхийлэхтэн. Лювинг багш сойлын хангалган тал дамжуулгын тал тогтсон тал зэрэг талаас Сойлар Шинжаангийн гүмдлэх ажлын яс чанарыг дээгшүүлэн өр ашгийг нэмэгдүүлэхийг битмэж дарга замыг голдлохта тодорхойлва. Нийгмийн шинжил кона кралын эрдэм шинжилгээний өндөрцөн үйлдэл амбадруулж Соёлоор Шинжангийн гүмдлэхэн дүмдгөө

0: онлын асуудлыг гүнзгий асуудалж, олон төрлийн талантын дунд гүзэл санаанаа төрөгдөлд чиглүүлэн онлын судалгааг нь тасралтгүй чангаж, амьд цовоолог олон төрлийн хэрцэн гүзэл санаанаа гүнзгий соёлын үйлдэх нь нийгмийн шинжилгээ ухааны судалгааны үйлдэхнийг гаргана гэвэ. Тайлбарчдын гүнзгий онлын тодорхойлон тайлбарлах байх мэртэн бас нарийн буттай хэргийн жишээн саадлууд байж Локкин чанг нимба агуулгын нарийн буттай болохоор шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бэрэнгүй цоновчтой бүх талаар төвшлүүлжээ. Соёлоор Шинжаангийн гүмтлэх ажлыг лавдунаар агуулгад маш чангаж улаадах чинэр ба зэгэрлэх чинэртэй байжээ. Гурлд уралцсод соёлоор Шинжаангийн гүмтлэх ажлыг Гүнзгий аюулгын эзэмшгэд кэш тааж улаадлах хангава. Шинжаангийн багшны сургуулийн намын хураанд дээдшүүж профессор Чин Тун Кэлхтэн. Бидний үнэснээ судлал, улс төрн ухаан, шажин суртахна ухаан, кил хизгарн ухаан, бас кил хизгарн хуулийн ухаан зэрэг соёлоор Шинжаангийн гүмтлэх ба дундын үнэснээ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх шинжилгээ баг ба кичалан багийг байгуулна. Бидэн дундын үнэснээ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх нүүдэл кисал ярьхилжээ. Тоочлсон ба үүсэлсэн арга хэлбараар бусаа цогцжуулан илрүүлж, соёлоор Шинжаангийг өмдлөх, дундын үнэснээ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхийг нэгжүүлэн маш баялаг үйлдэлгийн явц ба үйл ажиллагаа болгоно гэв.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийг төсөлсөн уул морь. Шинжаан радио төлөөс хураан жишээ маань Жожангийн Вэнжуу хот Ахсуу аймгийн Баян Шаныг Сестмарын төсөлснээс наар эм хонор тухайн газарт 21 Вэнжуугийн худаг малдаж 800 өнгөрөг километр хуулан торыг байгуулж тухайн газрын алийн төснө 19 төмөн олон төмнө үх усны амар төвшнө асуудлыг шийдвэрлжээ. Баян Шана Мичих сумна Вэнжуугийн худагын битэн байгуулалтын тухайн сарганд машина дүүн хөржингэж барилгын ажилтнууд ээлжэ хуваан ажиллаж газрын давхаргыг өрөмдөн болдох, худгийг цутхан байгуулах, хуулаа дэвсгэх зэрэг ажлын дарааллыг лавдунаар ахуулж байв. Усан ашлалтын мэрэгжлийн ажилтнууд 1-р фронт сакан сууж, усан зүйгийн тоо баримтыг цагтын кинин хэмжээж, барилгын ажлын төслөнд шилдэгжүүлв. Төрөл зүйн тухайн сарангийн хариуцлагат нь Ли Цзинмин танилцуулсан элегтэн голдо Вэнжуугийн худгийн 3 нүхэн ба 14 км ус татах хуулаа байгуулж, энийн мижиг ятар зэрэг 2 сум балгасанд хулагч 10-р сарын сүүлчээр бүх талар ажил дуусгахыг ашиглалт оруулахар төлөж байна гэвэ. Баян хэсэг кода тусхын гүй сайрагна дунд байрлж, усны их баялаг дутмаг бэгэд усны чинэрэн барагтай юм. 2011 онд Вэнжуу Баяг сестмарын туслах ажлаа эхлүүлснээс наар тухайн газрын засгийн ордонтой хамтар кода тусна үх усна амар түвшнэ инженерингийг хамгийн чухал ардны амьдралын буттай явдал болгож, их баялагийг тохируулж, төрөн мөнгө оруулж, тусгай анги зохион байгуулна. Кода тусханд Вэнжуугийн худаг мөдийг малтаж, алийн усна олон төмдө цэвэр сайхан худгийн ус уулгажээ. Баян Шана тогсон сүмнэ Балахас тусхна ард Ахта Ахмед гэлэгтэн удаа түгэл устай болснаас усна гоож үргийн нээвэл даруу цэвэр ус үүрч чадна. Хувцаа нугаах хоол хийхт бүр дөхөн болва. Удаа бидний амьдрал үнээр маш сайн, маш сул жиргалтай байна гэвэ. 15 жилаас наар Вэнжуугаас Шинжаангийг туслан нийт 1,500 төмд өгөрхийн кэрмэн гуруулж Кода тусхна үүх усна амар түвшнэ 13 төрөл зүйлийг буттааруулж, эдгэжилсэн усна үйлдвэрээс дөрийг байгуулна. Вэнжуугийн худгаас 21-ийг малтаж, ус хангаах торын Баян Шана 10 сум балгасныг хамарч, ашиг хүртсэн олон төмөн 19 төмөн хүмд хөрч, Дүгшана Еринка хүмн амна зүүнэ 22 хувийг эзэлж, Кода тусхна үүх усна амар түвшнэ түгээмжилсэн кемжээ, усна чинэрэн баримжаадыг хүрсэн кемжээн цөм, хос зүүнэ зүүн хөвдөг хүрсэн түүхтө чинэртэй шүхтлтийг бийлүүлжээ. Баян Шан бас бүх орон бүсийн холбоо нэвтрүүлсэн, хот хөдөөгийн нэг цогцлуулсан эдгэжилсэн ус хангаах системийг байгуулв. Баян Шана хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Вэнжу хотын Синжаң туслахуй жулаатхы газрын төрөл зүлийн ажилсан дуулингийн дарга.

0: төв ирүүн гэлэгтэй. 15-р 5 жилийн хугацаанд манай Вэньжүүгийн Синжаанг туслах жулаатгах газар бас 3800 төм төгрөг оруулж, байшина уухсна амар төвшнийг бүх талаар дээгшлүүлэхдээ хэрэглэхээр төлөвлөж байна. Эргэлжлийн Чирмайхаар дамжин байшин уухстай байснаас цэвэр тунгалаг усуух зүгээр хөөрхийг биелүүлэхдээ хүч нэмэрлэнэ гэдэгтээ итгэж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнгэлсэн ч маань гуузэнсэн англи мэнэр хонхолж, сахснаас илүү хуралдуулж, энгэзэмж гой сайхан харагдана. Одоо яг цинк хүсн захцыг төлөвлөн ангнын шүйж зах дэлгүрт гарах хамгийн сайн цаг хугацаа болж, аливаа газрын тэжээний үрлэгээр чилгэр тунгалаг цагуурн байдаг амжнатгаж, турт ач ангнын шүйж зах дэлгүрт гарган буурлуулж байна. 8-р сарын 12-ны өдөр Ирэмж хотын Мидун Райна Ямогун болгосна уулунган тусхан намар нуурын ангын шүйгүү уулруулд оржээ. Нэг тур ангын шүйсэн тарах сайда шин сургал захсмуудыг мартин тэргэнд очиж эр эрган альба тухам зах дэлгүрт явуулж байна. Тэжээний үржлэгээ эрк Ван Шянха энэ жил 6 цөөрм захс хийж муу бүрэн гаралтын цөөм 800 кг-аас дээшгэрчээ. Тэр хэлэхдээ одоо залагаар их хэмжээгээр аажмар зах дэлгүүртэ гаргаж байна. 6 цөөрмөн гаралтын бараг 120-30 тоннад гүнэ. 7-р сарын адгаас 10-р сарын 20-ндэр хүртэл хулдна гэвэ. Ирэмчин Шинлиан Кадажахуугийн дахмаа юулхны ирэмг алсан зах дэлгүүр нь худалдааны өрх Тамбоуго өдөр бүрийн эндээс 20 тонна шин сургал захс хулдна авдаг байна. Тэр гэлэхдээ Энхэн захсна чинэр чин сайн сайн төрөл зүйлд алганаа сухсу, амар захс, мөрх захс, келтка захс байна. Үндсэндээ эдгэр захсын цөөм нэг нь 1 кг-аас дээш юм гээ. Одо уулынган тусганд их бага захсна цөөрмэс най байж 50 өнгөрө тэжээний үржлэх эрх байна. Ямгүй болсно намын хуран гишүүн Ван Чин таньчлан гэлэхтэн. 2025 оны 50-ний эдэн зас гэхэд еврон зас хурна 1000 төмөнд төргөн залгалдуулахыг хэрэнгэмэнд төшөглөн тусгын яг 4000 өнгөрө тех төрүүлж мэтрэн усна гаралд нь гэлдүүлэх гэж тэжээнүүлэх том климс гэхэд ижбэр нь тоног төгрөмжийг байгуулж байна. Тэр үзлэг ашглалт уруулснаас хоор орчин төрнийг нарилаг онцтой тогруулн эзэмдэх мэрэгжлиг ашглан бүхчилдэд тэжээнүүлэхийг эзэмдэж болохыг биелүүлж Үйлдвэрлэхгүй үрэв бэлэмж гэхэд үйлдэхний яс чинэрэг уламныг алхам дээшлүүлэн. Эр эрган уламжилдэг тэжээнд үржлэхгүй эрхийг келбарын хөврүүлэн дэс дэвшгдүүн нөл айлан дайчилна. Бидэн тэжээнд үржлэхгүй тоног төгшөмжийг дэс дэвшүүлхаар дамжан засна чинэр чинсайг дээшлүүлнэ. Шинасы байгуулсан төрөл зүйлдүү төшгөлн келгасан кэрлцгүй талыг нөхөрүүлж манай болгосон захшилхүй үйлсэн гаралдыг доктуржулн хангалгыг баталж Тараачд үргэлжлэн орлого нэмэгдүүлэхдээ их хөштэй гэрлэгч гүч нэмэрлэнэ гэв. Хуут биш ана Янхоцон болгосна захсна цэрэмжг сахс ангын шүүк ажлан бүхтэлэр ихлүүлж. Улаалж захсан, амар захс, мэрэг захс, алгана сухс зэрэг шин сургал усна гаралтыг бэмар шин сургал зах дэлгүүрт амжин гаргаж байна. Янхоцон болгосна шисанху тосхна сандаван захсна талгад Езэнгэн борл улхуу худалдаачин Вангови алерт сах сангын шүйг тухан царан дөвгүлайж байла. Тэргэлэгдэн. Залагар дээрн өдөр нэгэнд 20 гэдэн тонна хулдан авч зэвэрлэн харж бүгдийг нь хулдаж дүүлсэн юм. Энэдэр бас ирж 5 тонна өнгөр хулдан авла. Сүйлээр нь энд сах сангын шүйвэл бас ирж хулдан амнам гэвэ. Гуд биш аны Янхоцон болгосон Усна эквайлгийн байгаалаг давуулагтаа сүйрлэн нэгэнд 20,000 залгалд нь үргэлжилсэн баримж ашигсан захсны цэрмийг байгуулж, олон төрлийн цэнг усна захсна ам ахуйгийн тэжээнд үржлэг хэлбарыг хэвчээжүүлгэн хөгжүүлжээ. Энэ жил нь захсна талбаа нь усна гаралд нь 90 кг энэ бараг салдаар 4,000 тоннад хэрэг болно. Сандаван захсна талбаа нь тэжээнд үржлэггүй өрх чан шобуу хэлэхтэн. Бидэн голд хар амар захс, амар захс, тах захс, цагаан алган усхс, келтхэ захс, очан захс, жирэг захс гэж тэжээнд үржилж, голд хөөт шинэгийн зах дэлгэр, ирэмч

0: сангжиш газар гадар орнд буурлуулахар гол унна. Энэ жил загсны өсөлтөн байдал басу болчихна. Үндсэндээ нэгцэд 5 кг-аас 20 кг хагас гэрч одоо яг 2 кепжагаар захтай илгүүртэ гараж байна гэв.
1: Шинжаан радиод хилсхуран чимэн. Сидрэн хуцаанд Екан гол, Үйрин гол хуцаанд орж усны хэмжээ нь өргөлжлөө нэмэгдвэ. Мэгшэн хамгийн сайн зангилган хуцааг амжин надах гэж Үйрин хуцаанаа гүйц голын усыг өө турна усан системтэд ир битэмжтэй татна оруулж Кэсэг хуан, Орон хуан Арын төмөн мө төрөн өдө үерийн үсгийг тач услахыг хэрэгжүүлвэ. Энэ жилийн 3 фу урснаас наар өргөлжүүлсэн их халуун үр амьсгалын мэгшэнэ өө турна усна үршилтийг төрөгдөхэйж байгалаг ба хүмнэ хүчээр тарсан төрөн өө адил үсэг хэмжээгээр усан дутагдва. Мэгшэнэ өө шугуу ба нутг белчээрийн төвча Екан голын усны ашиглалтын хамьяралтын салаа мэчиртэй санаачилгаас нь ажлаа залгуулдуулж Усны байдлыг нарилаг өнөвчтэй судлан магдалж, амаахуг нь ус дамжуулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулва. Мэгшэнэ төрөн нөгийн талбай намын үрийн шүүж, Лю Гуанжун сөрүлжүүлэгчт хэлэхтэй. Энэ жилийн Екан голын үрийн хугацаанд өрсөн нэрсэн ус нь их болохоор, өшгөгийн талбай услалт ашигтай хугацааг санаар атгахэж, ус нь дутагдж мөвцсөн төрөн нөгийн голдлогтой услалтын уран бүстөө оруулж, Ус дамжуулах усны хэмжээ ба услалтын цагийг амлигаар тохируулахар дамжин. Үйрэн хусана урсан нэрсэн усыг хамаг их хэмжээгээр ашиглан төрөн нөгийн амаахуугийн ус нөхөрлөгийг хэрэгсэ шаардлагыг батламжилваа гэвэ. Екан голын Мэгтин кескин утин 127 км байж, Квэд ахуугийн төрөн нөг болбол Кэх тэвэна гол амаахуугийн халахвжуулна. Ус дамжуулж өрөвтөмж болохыг батламжлахын төлөө Алва хамьерын хамгаалах өртөөсөө гэн бүх ажилтан жижигрлэн сагч усны байдал чигийн байдлыг цагт хинэн

0: мэдэж холрон туслах ажиллагаа шихнийг эртэн болсноох юм да. Туслалгын гэрлүүрийг ардын ёдлын яамнаас улсын инженерийн хэрэг эрхлэлтэй зөвлөлтөд хамтран төрөвчлөн авахгүй лжээ. Бикуусын килкес гарна 10 мужи урамд олон тэмнэ бачимдж көчөрдөж санаачирж күсч байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Бүү үйлдэхийн эквайлгийг настаачд ба күйхт зэмдэгчд ба күчөрдөгсөд зэрэг кимсүүг келбилкийг акуулба.
1: Нийтрүүлгийн адагтөө бэгшин жаг нь 16 хотын цаг уран нурчилсан мэдээгаа сонсгохья.
0: Ерөмжт чилгэр сарын дань үйлдэ 25-аас 32 градус.
1: Алтайд чилгэрээс нь үйлтэй 16-аас 33 градус.
0: Тарбдад чилгэрээс нь бахуртаа 20-аас 35 градус.
1: Гулсд бахуртаа 20-аас 31 градус.
0: Порталд үйлтэйгээс нь бахуртаа 22-аас 35 градус.
1: Харамайд үйлтэй 27-аас 37 градус.
0: Кейтэнд үйлтэйгээс нь бахуртаа 25-аас 36 градус.
1: Шхозд үйлтэйгээс нь бахуртаа 23-аас 36 градус.
0: Цангид үйлтэй 25-аас 37 градус.
1: Хамилд чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 36 градус.
0: Турбанд үйлтэй 30-аас 41 градус.
1: Корлд бахуртаагаас нь дүүн зэргийн хүртэй 24-аас 31 градус.
0: Ахсууд үйлтэйгээс нь бахуртаа 22-аас 31 градус.
1: Атушд үйлтэй 20-аас 35 градус.
0: Хашгирт бахуртаагаас нь үйлтэй 21-аас 36 градус.
1: Хөтэнд үйлтэйгээс нь бахуртаа 23-аас 28 градус.
0: Ирэмжт чилгэр сарын дань үйлтэй 25-аас 34 градус.
1: Шинжаангийн суны мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж өгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг шиг талаа найруулан байршуулж Жиргал Наран Чимик Кинж Буула Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл таваас Слушитинг хэрэглэгч нь үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 14 өдөр гаргийн 5. Шинжаангийн Ародын төрөс хороо Монгол гэрн Ародын цомрлог мишал нэвтрүүлгийн план авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Цомрлог мишал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио төрөс хороо Солуушитын шин суулштрын хэрэглэгч нөөцлөрт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эрг үнэн сонсч ялнаа. Бичих найж нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явуул байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Хашхрын хашхар коншар шана залуушд багшта амжилт бүтэмжийн үзүүлэгд нутгус нанаа нь асуур их хуурлтыг мэдэрч сэтгэлгийн маш дунсулгаж онцгой өмгөрсөн байна. Шидр хашхар коншар шана 2026 нуна экусын хайр сэтгэлэг дундын айлал гэх улсын хайрлах үйлслийн сулун сурцох гэдлөр эхэлж 8 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл явагдана. Тус шана нийгмөнгөд 95 багш сурагчөө 5 кэс худаа тухаагд нь өрөмжтгөрч өмийн хойноор Шинжангийн Уйгур Эвран засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн өмнө гол сэдэвт амжилт бүтэмжийн үзүүлгийн урд нь өрөмж хотын музей Шинжангийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн урд нь Тяншан Минъё Чэн Сулу Юши соёл сугаслын сэл өрөмж хотын хувьсгын нэгшсэн баатарчдын онгон зэрэг газар төхөрч Буттай газартын эргэн явж ойлгохгүй, буттай үзмж үсч суралцах хэлбараар уус суцлын хэлбарын судун суралцах хэцарийн тэнкмик нэвэ. Эрон засгурын байгуулагдсан 70 жилийн өгийн гол сэдэвт амжилт бүтэмжийн үзүүлгийг тойрон өсөхтэн. Шин хуучин хайрцлуулын сүрэг мудаар сүрэгчдөө Шинжангийн когжилт хуйрлтыг шүд үзүүлэн ойлголвэ. Шарлсан хуучин гэрэл зургийн өнгөрснө бугн шавар гэр байшин Тоосон тэгцэн замыг тэмдэглэж хажуудх гэр зургийн үзүүлгийн суулийн Одайвийн хотын цэвэр цэмцгэр үүжим кэр когжантай цоо шин дүрс байдлыг илрүүлж ил тод удаба өнгөрснө хайрслуулын олонд тэнгэрүүлийн өмх хот биеийн когжилтыг өнөнхөн мэдрүүлвэ. Кодай жахуугийн когжилтын үзүүлгийн орондоо хашхар коншар шана 2-р дум сургуулийн 7-р оны 4-р ангийн сурагч Сумая Рус Кар Көн тар зургаах төөж хураах шин хуучин когжилтын харьцлыг үзад гүн төрөгдөл тагаар хэлхтэн өнгөрсөнд Көн төөхтөө бэр кимна күчин түшгэлж байсан юм. Удаа өмийн Шинжаанд Көн төөх машиныг өргөн дэлгүүгээр хэргэлж тараангийн үйлдвэрлэлийн өрб тэмчигээр дээгшилвэ. Хөөштө би Одайн кодажахыг мэрэгжлэх сурч мэдлэгээр нутгус нанаа нь кодажахын когжилттой күш нэмрэлгийг күсч байна гэвэ. Судлан суралцах ёстой багш сурагчид Өрөмж хотын Шуймагу районы Тяншан Минъё Чэн Сулу Юши соёл сугаслын сэлд хүрвэ. Тайлруулагчийн таньсулгыг дагч Эртна Торгоно замын когжилтын ёпцөө Арал жаа худалдаанаа явуулсаа гэхэд Соёлын уус уцлын төхийг системтэй ойлгож, Торгоно замын боловснаа ууч багтаамштай харилцан нэвтрэлцгээ, үеийн үед уламжлагдсан ойрмос сонслогтой татах гүчиг гүнзгий мэдэрвэ. Асхан болохдоо, зээлийн шүмрийн гэрэл гэрэлсэж эртнэ кев намбагаар бэлхнэ. Сөрөгчд түүхийн улмөр, когжин мантсан үеийн Торгоно замын уламжлал салгамжлал зэргээ буттай үзэгдэлтэй жижгийг бахархан сонорхиж, Амьдлаг сайхан дуу байжгийн тоглолт үнэн бота аху байдаг сэргээх дүмдөө 1000 оноо торгоно замыг алслан Эртнэ замын көгжил цэцгэлтийн байдаг өөр загаас мэдэрч аль үндэснээ соёл уусулцж хамтар оршсон гүн зузаан авлахтныг ойлгож уусулцлын келарийн буттай үзэгдэлт бийж ойлголтар дамжаад улаараа гансах дүрэн авлахтай болжээ. Хашхар коншар шана сургам гүмшлийн төв шана мөнгөр туслах төвийн ажилтан Цүйши чуян танцлан келхтэн. Тусуданаа судлан суралцах кодлор болвол олон төмтэй ойртсон хайр халамжтай үзүл санаа улс төрийн нүүдэл хязгаарлуулна. Тухайн газартын судлан суралцахаар дамжаад аль үндэснээ залуушд багшдыг нүдээрээ үзж биеэрээ ойлгож үнэн сэтгэлээсээ ухаарж ойлгох болгож асуур их хуурилтыг үзж сонссон явстуу гэр үсэн хайр сэтгэлгийг сузаатгаж соёлын уусулцул дүмд үндэснээ нэкорлидик сузаатгаж буттай үсэглэлтөө бийч ойлголт томдөө тэмцлийн күслэнгийг бэ болгоо гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэ самар сам хуудурта хари тана америкачу урудху самар сам хуудуртаа гэжэ
1: Зунгнанша өг ау нанжид түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин исэн астадан үсэн дунбах мэргэжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдүн жалинжоо мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлүн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найснараа!

Хотан шана лайх сумна дакуй тосхондо. Домдод улсын Томир замын үрэмчийн топчана бүлгийн Кисгард компанигийн тосхон суусан кадр. Салам алмитин барайн. Алертаса тосхна аль нэг сурсуу тэгш дардан зам, аль нэг гэрэлтсэн замын шүмэр, аль нэг өрх тосхна ардын орлогын нэмэгдлийн үлгэр муттай нэгт холуулчаа. Тосхон суусан ажлын ангийн дэд дарга буусны хөвдөө тэр Томир замын ажилтад күн дөргийг өргөлөн урагшуулж, ар түмэн үйлчлэхү дэвсгэр өнгийг таарми хотхрын ковадгэ энкэс халун көрсөндө гүн шингаажа. 2025 он түүнд ерөн засхорна көлөмөрін жишаач гэхэ ерөөлдерин цол улхуа. Салгал хамтан саламин үлгэрийг сунсия. Хоёрмо 21 оны экар тосхонд шинхэн көрх үйдэн. Салам, тосхон ардын тэрхгү газарын гарахты көлбір шаур балч болж, бара зөвөрлөгтө хагас газарын бір даншаата гэж гумдал тоошсныг нь хамгийн түрүн чэжлж авчаа. Тосхна цайкун бус самин кэскэ хотхор гүдгөр болж эвдэгдэн, чилгэр өдөр тоосн дэгдэж, хуртай өдөр усан хурж, айлуулын замыг бөгөлснаар барахгүй, нэгчгэ көдай жахгийн үйлхний газараан сөөрлгүй, орлогын нэмэгдэн ирлтыг харшилжаа. Ига тэр даруухан төрөвчлэн бүх тосхна замын их дансыг дараалан ойлгож, артүшх нэгцэн зогцулан хаусрун туслах эд бөдөсийг удаа дараалан салгулдуулж, эцстан, 847 дулаан ут цементиг чирмэн улж, тосхна ардыг дахуулан көч көлөмөр оруулж хамтар зам засчаа. Элсэн зуурмлыг зуурж, замын гадаргыг тэгшилж, түүнэ төөрөлхгүй өнгөтө шахаад юм бүрө хотана тоос шараан алдаж, өнгөрснэ тоосон дэгдэж даншдаг замын ахархан нэг өнгөрө сарын хугацаанд айл өрх болгонд нэвтэрсэн сэтгэл тааламжтай зам болжээ. Удаа тосхна ард цалгаан көлгөр тэрэг үнж Кедэхүн минаты гэрина хажуудг ажуулысын күрэйлэнд күрч чаддаг болж, көдай жахагын үлхнийг зөөрлөх тэргэн дакад хол самар эргэн юх чихлгаа болж, оларан бүрү саламын засынын цемент сам биши, харин бидна байжлин сам болна гэж хэлсгайдаг болж. Сам засхын зөөгін түйна тосхон суусын үлгэрид эхлэл толна. Тосхон ардыг гэрина хажууд ажлын байран тогтурж улун урлага нэмэгдүүлэх болох хин толай. Салам, ажлын ангийг дахч тосхна айл өрх болгонаар ювж, төрөвчлэн төмөр зам тэмдэгтэй ажуулсан сөргөлөлийг байгуулж, 16 таслах төмөр замын хаусрын туслах дэлгүрийг ядугаас

гэтлэгсэн өрхтөө урдаар көөслөө нөгч эзгнүүлсэн байгаад. Бас гуйр боловсруулах уу. Идаа үйлрүүлгийг нэг цогцогч уулсан олон нэштэй ажилласан Кураанг ихтгэх нь гүчрхгүй гэж ойлгохтой хамжилтсан хавсарлсачаа. Тэр Биаран сааж тосхнаар эзнүүлтийн явцыг ойлгуулж, олны хавсар нь Төмөр замын сэстмийн хултан авах арга замыг салгуулдуулж, тосхон наасан тонрын буурсгүй үйлрүүлсэн гуйрыг Төмөр замын шугам дахуу нэн улан газарт көргөн хулжээ. Сөөкн 2025 онд Бих тосхна тохан газартаа ажлын байраан тогтворжуулж, ажилуулсан комбинато Кедүнсүн комбинт хөрч, тосхон ардын комбирийн дүмдэж жилийн урлагын нэмэгдлээ 1000 төгрөгөөс давж, өнгөрснөө бүура тосхон алх малхмаар Хотан аймгийн хамтарлын аж ахуйн гүчиргэг тосхна игнад урчээ. Түүнэ голлон юскын байгуулсан Лаутия анарын үйлчилгээний өртөөд Саламин алуун шира дээр олон төмнө гүсэл шаардлагыг дүүртэл тэмдэглэсэн ардын байдлын өдрийн тэмдэглэл кезад 50-50 байдаг байлаа. Насна эм кэргэлэх сануулумж, Кёхтийн сургууль орхсон үйлгүй, хошаадын сөрчлэг эвцүүлэх зэрэг аль нэг баг явдлыг тэр бүрөө сэтгэлдээ бодж явж, буттай газар тэнгэргэн буттаар уулдаг байна. Түүнэ төрөвчлэн хэрэгжүүлсэн, бүгдээрээ нэг хааснаас хууль итэх гэгээ сүлжана кэрэг зөөлөлтөх хуруулдуу, Кэрэг зөвлөлтөх шираг тарааш найрын бах хураад көрөгч тавьж, нэг жилийн дотор 31 руу царан гэр зүрийн зог дэлх хэлбараар кэрэг зөвлөлтөж, 183 зөөрүүлдааныг бүр өдөр тутмын ажил амьдралын дунд ярсахар дамжаад өргөштагар шийдрүүлж. 12 км утуу тосхна замыг хатруулахаас аваад, 615 замын шүмрийг гэрэлтүүлэх гэртэл Ажил болгуулалтын тавцангийг байгуулахаас аваад тосхнаардын ханжинд сууж үйлчлэх гэртэл Салам Алмит Даакуи тосхнаа газар болгоноор явж ажиллана. Төмөр замын ажилтны үүрэглүүлийг Кодо тосхны цэцгэлүүлэн хөгжилгийн хамгийн халуун дотно бутта амжилт бүтэмж болгож эцстэн Эрос асхурнаа хөдлөмрийн жишаачаар үнэлэгдвэ. Тэр үргэлж Би болол Төмөр замын шугамд ажиллаж ирсэн хүн болохоор гуйл саргын мянган газрын замчиг аялж буттай юбдлыг аль нэг өрх тосхны ардын сэтгэлд көргөн битэж чадна гэвэ.

0: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.
1: Өшөөхөйс ягаад Эвран нүлэмсэн гоочдөг вэ? Бичих наашнараа та нар кецал дээр нөөрмөлж сургуул тараад наач ятраад аман ангаалган нэг ихэр өвшайлгүй гэнтэ нүднэ болон бичих нүлэмстэй буусны уулж мэдтгэ им өнгөрлөлттэй аюу гаюу. Маш олон бичих наач өөрийгөө өвшаагаад уулчлаа гэж боддог. Үнэн дан энийн болвол бидний нүдэн бие махмудаа хамжилтсан үйссэн хуйрлт болно. Өнөөдөр дараа юна нууцыг илрүүлье. Бидний нүдэн дотор нэг жижигхэн нүлэмсэн бүлэг байж, тэр нь өдөр бүр бүр семеркэн нүлэмс урсгаж, нүднээ цэцгэн гадрагт нэг давхарх нэп нэмгэн чийг хамгаалах бүрхвчиг бий болгож, бидний хавс руу нүднээ цэцгэх гулгуулн хогтоосыг урсгаж, нүдийг хуйра болохгүй юм. Эдгар үлөөс жижиг нүлэмсийн кезад нүдэн дотор байхгүй. Тэдгарын нүднээ булангийн нэг хамар нүлэмсэн гуурс гэдэг нарин гуурсаар дамжаад семеркэн хамар дотор урснор нэ. Иймээс энгэнүүд бидний эвран нүлэмс унгааж байхаа нь сэрж мэдхгүй юм. Та нар өвшак үйдэн. Аман төп төгрөг болгон ихэр ангаалган. Чирэм булчин бас дахаад чанга авчиж яг л бичгэн гараараа нүднээ хажуудгүй нүлэмсэн булгийг көнгөн чимэгсэн метаар нэг л дуур маш олон үлөөц бичгэн нүлэмсийг шахаж гаргадаг. Юна хамт өвшак үед гүн нэг аимсхвал хамрын даралт нэг л дуур дээр болж яг л баг гом боглаагаар төр цаг хамрын нүлэмсэн гуурсын амсрыг бөгөлсөн шиг болж үг нь хамарт урснорох гэж байсан нүлэмсийн бөгөлөгдөж өнгөрш чадахгүй болж сөөкн нүднээ булангар гуучин биднээ олж өсгөө нүлэмсэн болдог. Үнэс каза. Өвшак үйдан бидэн бас өөрийн эрхгүй үйдан чанг амдаг. Энэ хөдөлгөөний нүнэмс нь нүднээ цэскагаар жиг тархах хавсрамж болж, ядарч сүдэрж утсан нүдэндөө төргнөр ус нөкрүүлнэ. Гэвчгэ хэрвэ нөр ихэр кюркко байтлаа нэ харин өвшак булган бүрө их болон нүнэмсэн гоожиж бас өргөөлж

бидэнд жахшнэж юм өсөхдө бадархаа болж санагдвал авиажаран дахуулаад нүднээ салаад уж хамрын нүлэмсэн гуурс нарссан эсгийг байсалгаж үзээрэй.

Гүнээс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомбордог машаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүйн бэлэг котлон нэвтрүүлвэ. Нэн уулын агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнаар маань бас АВЭШ намбараа болуулгаар слушитинг хэрэглэж нүшлэрэг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч ялна. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

0: Сайн байна уу гэнэ сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизээр Монгол хэл радиогийн Миний Эколс Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч Нимэ. Эрхэмгийн сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар эдийшин хойно ойнлог биеийн байцаалтын хэмжүрлэгийг туршин ажлуулсан тухай ойлгоё. Таухын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаар Бүк Шинжаангийн анхдагч Бүк Ажилсын Келкасын наадган төрөл зүйл өрөмжтэй боттарвлагдсан тухай ойлгоё. Келсэн нэр дугаараар олондо гүв сайрагда ажил намдэрсэн Хөвэн Шаныг танилцуулъя. Чаауда Миний Эколс Миний Гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг клонавц сонсогчдын баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевиз хураанаас Сулуштын шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Нумдтун болсон утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй өргөлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог бүлэг мэт та бидна оюуна эрдэмжиг Ундл сарилва.
2: Дундын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та битна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк, үйн үйд татаршгө байж. Яг нэг зүрвс таун нэгэн торг нутсан шигээр дундад нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Эколс, миний гэр.
1: Та бидна Эколстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаа сойлыг уламжлан залгамжална.
4: Шинжаангийн илрүүлэлт.
0: Загнас асгч та. Эн хоёр өдөр ханаасны зэмж норно. Ваню тайн машин тэргэнэ. Согсалын хажуудка уул давшхтаа туслахаа багч хэлслэх гэцэгийн цохон бус зугаацгчдыг асуул авлахтад атч байла. Зэмж норно. Шат дектор олно. Кэтл давшхтаа эмжигт асуудалда чиглүүлэн. Ханаасны зэмж норно. Эн жил уул давшхтаа туслахаа багч хэлслэх үйлчлэгийг шинэг үсгэнэ гаргаснаа хамта Ойнч хамьяралтын систем болно. Соёл иргэншлийн хайр халамжийн арга хэмжээг зэргээрээд дэвшүүлж, уулах газрын зваслын бич ойлголтыг дэвшлүүлвэ. Гэвь тай болвол ханаас нуурыг ингээ харах хамгийн

0: Эсэн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Номдтон болсон утуудаа нуулмжлахта тасралтгүй эргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таун нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.

Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Чагнас сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар эдишин хэнаа ойнлог биеийн байцаалтын хэмжүүлгийг туршин ажилуулсан тухай ойлгоё. Шидэр 50-аас орон нутгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтэй жолоох тусга зүйлийн кэрэн мөнгөн төрөл зүйлийн сэрэлжлэг эдишин хэнаа үйлдвэрлэлийн чидвхийг хэмжин тогтоох зангилгын мэрэгжлийн судлал нээлттэй гихад системийн хурмал үлгэр зүлэх ижвэрчсэн 2 иж эдишин хэнаа ойнлог хэмжин тогтоох систем ба тоноглолыг харагашшанд боттаруулан туршин ажилуулв. 2 иж ойнлог хэмжин тогтоох систем ба тоноглол энэ уламжлалт тежээн үржүүлэх таларка эмжигт асуудлыг хандлагт чинэртэйгээр шийдвэрлж эдишин хэнаа өсөлтийг автоучлан нарилгжүүлж хэмжин байцах болно. Эдишин хэнаа бүрэн авто 3 хэмжээстэй биеийн хэмжүүрийн хэмжилтэн системийн 3D цагт үйлэн сүлжэна ба гүнзгэ харас зэрэг мэрэгжилд төшөглөн хөнэ кевин байдлаар явбол даруу 3 кемжаст загвар байгуулж бүрэн ижэ биеийн кемжүрийн тоо баримтыг төргөн гаргаж санивлтрийн хойг сунгам боожуулах эдишин хөнэ өсөлтийн байдлыг хөдлөнгүйгээр кинин кемчгт нарилэг оновчтой тоо баримтаа хангаж болно. Харагаш яна би банга нэрмштэй хойно үлссэн хөгжилтийн газгарт компани баримжаатсан хойно хашаад орохдоо өнгөрсөндөө ажилтад хойгэ кэлж гартана кемжүрэ тай гатхна нэг нэгээр кемжж эвс тежавра итсэн туу баримтыг гараараа тэмдэглэж байсан ах байдал нэгт эвсгдөхгүй болж хэн зөвхөн тусгай нэвтрэх замаар өнгөрвөл биеийн өндөр үүс шинүтээ хондорцгон гэсгийн өндөр зэрэг олон зүйлийн эсэлтэн туу баримтыг автогара цуглуулан бай болгож бүх явцтай хөрилцөхгөөр ажиллаж хөөнэ сэрэлжих тусгалыг гараа дургшлуулжээ. Эвран засхор нам Малажахуугийн шинжилх ухаанаа хураалангийн Малажахуугийн Ажахуу гэдэг сүрэг зангийн судалгааны газрын дэд дэсний туршигч Ван Чүнгө танилцуулан гэлэхтэн. Уламжлалт хэлбэрээр хөөнэ үйлдвэрлэлийн чидвхийг кемжин тогтоохта ажилтад эдишин хөөг нэг нэгээрээ барьж кемжилтэг хэрэгтэй байж хөөнэ үргэн чошж амархан сэрэлждэг байлаа. Үүнээ хамт эвс тежавра итсэн кемжа өдрийн күндийн эмгэдэл зэрэг туу баримтыг кемнэ күчээр жишин ботхдо төшгөлдөг байж зэрайны ихвэгад туу баримтын шинтгэлчих хоцронгуй байхаар барахгүй бас сань үлтрийг сунгам боожуулах ба эвс тежаврын найруулгыг нарилаг оновчтойгаар тохируулан нэзэмтэхдэ ашиггүй байлаа гэвэ. Ижи бүрэлдүүлсэн тежавр махна харцлыг нарилаг оновчтойгаар кемжин тогтоох

байхад тоног тохиромжийн адилхан дээр битэмжтэй байж, эдийшийн хувь нэгвэрд электрон ачкепч зүйлгэж, дээр нарилаг хэмжээтэй күндигийн хэмжиг сэрэл дамжуулах загвараа тохируулбол, хойно эдийшитсэн күндийн нэмэгдлийн сөрөг зангийг оптогоор тэмдэглэж, будгал бийгхээд сүргийн тэжээвэр махна харцлыг цаг даруудын тооцаг хийнэ. Хамьяралтын ажилтан үйлэн сүлжээнэ тавцсандаа гарвал бүх царангийн тэжээс нь үр ашгийг шууд эзэмшиж, хэрэгцээ шаардлагын өндөслөн эвс тэжээврийн тохиролтын харцлыг шилдэг зөвлөн тэжээ нөржүүлэх эвэр нөртгийг битэмжтэй багсгах болно. Хамгийн эцэст бүх хэмжин тогтаасан туу баримтыг үйлэн тавцанд нэгдэлтэй цуглуулахын хамт хойно талбаана дундх эзэмдлийн том дэлгэстэй зэргээр дамжуулж, альва төрлийн тэжээ нэржүүлэх гүйцэтгэх тууг үзмэгц тодорхой мэдж, мэрэгжлэн ажилтад цаг даруудын задлан судалж магадлан тэжээ нэржүүлэх хамьяралтын төсөлдөн төргөн тохиролтой хийж болно. Хэдэж жаху хэдэд осхнай амна гара гаштка мал живртник тэжээ нэржүүлэх ба машин шилтийн одавийн хэдэж жахугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн туршилтын өлкөр үзүүлэх сүрэн газар болсны хавьд би банк нэрмжтэй хойно үйлсийн хөгжилтийн газгаартай компани хойно хашаайн үүнээс өмнө нэгт ойнлого орчин тойрныг эзэмдэх сүлжээнэ тэжээ нэржүүлэх хамьяралтын тоочлсон системийг байгуулсан байна. Хоёр иж шин системийг ашиглалтад оруулснаа дараа биеийн байдлыг үнлэн жишгээ тэжээсэн үр ашгийг задлах хоёр их зангилгын кэрэлцхва талыг нэхрүүлж, тэжээ нэржүүлэх хэлбэрийг уламжлалт туршлагадан төшөглөн тэжээ нэржүүлж байснаас тоо баримтаар хөдөлгөр болгосон нарилагжсан тэжээ нэржүүлэх зүг хэлбэрээ хувируулахыг акулва. Ойлгосноор болбол хоёр иж ойнлог тоног тохиромжиг эврэн засхор нам мала жахуугийн шинжилх ухааны кралингас шинжин хотын жунханга гуокэ нэрмштэй сүрэг зангийн мэрэгжлийн гызгаартай компанитай хамтран судлан ээж одаяга тохон газартын туршин ажлуулж байна. Дараагаараа судлан нэг бэлхэм эм шинжангийн идэшин хойг тэжээ нэржүүлэх буттай байдалтай үйлдэлэн системэнэ үргэлжлэн шилдэгжүүлж мэрэгжил боловсруунго болсны дараа хууларлж болох ойнч идэшин хойг тэжээ нэржүүлэх төслийг байгуулгач бүх шинжангийн альва газрын тэжээ нэржүүлэх талбаад дээлгэрүүлэн гэргэлнэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Жаг нэсэсгч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өкнөр өгшүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтар Биг Шинжаангийн анхдагч Бүх Ажилсын Келкасын наадган төрөл зүйл өрөмжтэй бот даруулгдсан тухай ойлгоё. Шидэр өрөмжийн ерөнхийлсэний гайлын батлах таурн Шинжаангийн буухан нэрмжтэй нарлаг үйлдэн гэх хэс гарт компантагера тогтолцож Бүх Шинжаангийн анхдагч Бүх Ажилсын Келкасын наадган төрөл зүйлийг оруулж 1-р хугацаана эк оруулалтын 1500 төм дээрг байж, бараг залтаар жилэн надагтай бэмаараа үйлдвэрлэхийг биелүүлнэ. Тэрэл зүйлийн нэрлэгээр цутхна кевшүүлэх кев загварыг судлан эк, IP-гэ сурж төлөвлөхгээд тоочлсон үйлдвэрлэлийг хамурсан ерэн калсан чинэртэй үйлдэн гэх сүйрэн газрыг байгуулахын хамт AI тоочлсон ойнлог үйлдвэрлэлийн сүйрэн газрыг төлөвжүүлж, Хэлбэлсэн үйлдвэрлэх чиглэрийн хэмжээдэг хөрснээс хоороо жилийн үйлдэх нэртхийн бараг залтаар 3000 төмөөс 5000 төм төрхтөг ирэх болно. Шинжаангийн буухан нэрмжтэй нарлаг үйлдэн гэх хязгаарт компани Еринка закрлаа. Шүви бо танилцуулан гэлэхтэн. Ажахулул Еринка компанийн олон жилийн туршид соёлын битэлч үйлдэх нь наадган ажил төрлийн хурамдлаанд төшгөлж Нарлаг кев загвара аптош улсана цутхан кевшүүлэх эвриний IP систем гэхэд улсын дотоод газадын борлуулалтын арга зам зэрэг талаараа боловсруунгуу туршлах тавлж AI ойнлог үйлдэг гэх мэрэгжлийн нөөцийг нэгтэ биелүүлж Шинжаангийн нэр гарсан Шинжаангийн хурга ноосн наадгааг бидний эвлүүлдэг тоглон болгон хөвөрүүлж Нинга боса цогсто нарлаг сайхан келбараар дэлгэн үзүүлж болох вэ гэд ерэн калцсны гайлын батлагтай урандо төшөглөн газаадд гаргаж болно. Өнгөрсөндө Гондунгийн зүүн хэсгээс өөр эргэнэ улсмуудад бараа явуулахдаа барга 20 өдөр хэрэгсдэх байла. Үйлдвэрлэлийн сүрэн газрыг өрөмжтэй шилжүүлснээр дараа нэг гарахтай хөргөж чадах болов аа гэвэ. Тус төрөл зүйлээ ерэн калсан гайлын батлагт орно. Гайлын батлагт боловсруулах ба тоочлсон кини хамьяралтыг үйлдүүлсэн төрийн бодлого гэхэд Дунд Европа, Дунд Азиана, Барана зөөлтийн Селена гал тэргэнэ нэвтрэх замд гүйцтэй төшөглөн Дунд Азиа, Орс гэхэд Зүүн Европаны зах дэлгүүртэ хандуулсан чил алсалсан Барана гүйлгэн өвөр нөртгийг битүмштэй дөрөгшлүүлнэ. Ерөмжийн ерөнхийлсэн гайлын батлагтай урна холбогдлоо хариуцлагат нь танилцуулан гэлэхтэн. Ерөнхийлсэн гайлын батлагтай урна гайлын батлагтай үйлдвэрлэл камерглан хадгалах хуана борлуулахыг нэг цогсжуулсан эзэгнэлтэн дэмжлэг хангаж гайлын батлагтай боловсруулах соёл зугаацл соёлын битэлч үйлдэх юм ба олон улсын дэлгэрүүлтийг үйлдүүлсэн уулсцлын хөгжилтийн хэлбэрийг өсөөгчлөх болно. Дараалханд төрөл зүйлтэй барилдулн бүх опцийн үйлчилгээ батламжийг сайнэрхэж аль төрөгнөр ашиглалтад оруулан өрөвтмж болохыг акуулахын хамт өргөлжлөн газараа чиглүүлсэн ойнлог үйлдэн гэх нэрлэг боловсруулах зэрэг крад анхаарлаа төвлөрлөн иж бүрдүүлэх төрөл зүйлийг оруулан авчирч ажүлүссін келгасын әмәхүүг төгілдүржүлдіна кеуі.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалта соёл болвол нэг тол мэн. Тэрин мана дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Гэрэлсцэн нэр.

Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Одоо гэлэлсэн нэр дугаараар ууланд говь сайрагт ажлын амьдэрсэн хаван шаныг талцуулъя. Би алс холдо гэрч үзье гэж бодж байна. Энэ үгний болвол таармын чолон тосно урхана. Бууда чолон тос байгалийн шатам хаги гарах гамьяралт норна. Буудзгийн шийдвэрлэгээр тань дэд дарга. Хаван шана хэлсэн үг болох вэ гэдэг нэг ч гэд хүнэ буурагжин байгаад бата баримтлыг илрүүлвэ. Хаван шанаас шана нэг уулсараа хүрэлэгтсэн тосхонд төрч. Хархан багасана их уулаас гарахыг хүснэрмэсч байж. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч ялсхаа улсын нэгдэлтэй шилгэлтд оролцож хөсөл таглахаа үед тэр Сычуан мужийн газар байх чолон тосны ихтэй сургуулийг эрс шуурхаг асунгуу. Сургуулийн төгсөх үед тэр Нэнсана харамж олгомжтой ажил болох сунгалтыг тавьчиж харин орчин тойрон Берк хатуужилтаа таармын чолон тосноо урахад ирж ажиллана амьдэрчээ. Хаван шан гэлхтэн орчин тойрон гэдүгээр хүчээр вэргэшил та боловчгүй би нэг дугаар фронтод ажиллана амьдэрчээ. Үнэн боттай чирмэл гараан энэ насанда нь юу хийхийг хариулахыг хүснэ. Энэ болвол миний хүсч байсан газар болно гэвэ. Их сургуулийн хугацаанд Каникэск цэрэг ангины амьдрал болвол Хаван шана амьдралын чихэл эргэлтэн цаг болно. Энэ удаагийн хатуужил боловсруулын түүнээс зэрэгтэйгээр хүчрэлтэй ажлыг хийж хүчрэг сөрөн нурагшлах болд томир мэт хатуу эрч зөргийг бий болгоч. Тэр ангийн дарга Угван шингийн хэлсэн хэрэг явдал бүхэнд Зуна 200% чирмайлгаар хандах хэрэгтэй гэсэн сургамжийг Кезад батчээжилж. Боловсрал кедэ хүчтэй кедэ ядралтайч гэсэн Кезад тоо кемжаба яс чинэрэг батлана бийлүүлдэг байв. 2022 оны төгсгөлдрөлд алс холд гэрчээ үзье гэсэн бодолтой. Хаван шана таармын чолон тосноо уурха Чидүртнара ажахуллана хүчрэгжүүлэх инженерингийг гүнзгэ хэрэгжүүлж эртлэн мордяг их кэмжүүлэх төвлөгийг эхлүүлж хөсөл зорилттай залуучдаа ажил хэж үйлсцэ битэх өргөн удам тавцсангийг байгуулж өгсөн сабтокалда учрува. Чолон тосна уур ханаунслагтай кэмжүүлэх хэлбарын аш кертгч болсон хэвд хаван шана багшинана дахулгаар өссөн буучих төргөн замаараа замж. 2023 онд Боозгийн шийдвэрлэгээ өрт ашиглалтад орохар байлаа. Хакер үлийн Ласард Хаван шана багштагана яс жигнэм китэн салхинд даралтыг туршина гоошцсон нэгний байцааж кедэн зуна цэг байрыг нэг нэгээрээ дараалан байцааж. Нэг удаа кибит ба шингэн битийг салхаг баг жин амсрын нэг гоошцсон газрыг дахин давтна батлана бэхлээд мэнэ засч чадахгүй байв. Тэдэн хоёр системтэйгээр маш нарийн нимбэ байцааж бүтэмжийн цагараг дээрээс нүдэрэнэ илх кадаверк үснэ ширхэг хэлбарт ан гарсныг олж мэджээ. 2024 онд Хаван шана таармын чолон тосноо урхааг талаална бүхэлсийн ажил төрлийн ажил мэрэгжлийн ур чидвэрийн мэрацанд оролцсоо. Мэрэцэнд бэлтгэх хугацаанд түүний өдрийн дарааллыг зайз авсаргоогаараа залгалдуулж. Үдийн өмнө боттой боловсрал гэж үдийн хойно онлайн мэдлэг сурч ораадын цаг нэмэн давтан боловсрж хөрөл цөхө талаана нөхрөлдөг байв. Гарын алхын өвршиж далын миний шарклын өвдөд савханчик атгч чадахгүй болж. Мэрэцэна талбарт нүхтэ хавдсын урсгалын хэмжүрийг солих кинэ шилгалт эхлэхтэй зэрэг Хаван шана нэг үед яах кана мэдхгүй байв. Гэвч цэргийн хооронд хатуужин боловсрогдсон сэтгцэн кепчинэрийн түүнээ сэтгэл санааг гişин зуура тогтуржуулж мөнх төмөн удаагийн боловсруулаараа бүрлдсэн бүлчингийн чэжлэх үед төшөглөн тэр маш боловсронгуугаараа бүх ажиллагаа гүйцэтгэж нэг л дураа хөв хүмнэ алтан медалийг олсон байна. Алтан медаль болвол чирмайлгад болсон хамгийн сайн хариулт мэн. Гэвчгээ шагнуул тосхо тайзда гарснаас гоор бүх зүйлийг дахнаас нэхлүүлэх хэрэгтэй. Хаван шана 90 алдрын өмнө бардмулсангүй.
Харин үүгээр өврийгээ үргэлжлэн давших сэтгэлээ эгүүртэ хадгалахыг шаардж байв. 2025 оны 5 сараны 4-ний залуучдын баяраас өмнөх нь тэр дундад улсын чолондос байгалийн шатамгаа хийгэн бэлгэлэлийн хазгаартай компани залуу ажлын байрын чидвэрт нэрлэгдэв. Одоо хуван шана санаачилгаасаа уламжлах, хавсарх, дахуулах, күч салах ажлыг тосч шинэ ажилтнууд энэ өсөн төлжөлтөд бүх чараанаа күч нэмрэлж байна. Даабашаа нуулаас гарч их гүй сайрагтай ирж ажилд намдэрвэ. Энийнэ баг насны үеийн күсч байсан газар биш магад. Гэвч хуван шана үйл ажиллагаагаараа күслэнгэнэ көшөлтөх нэн голн залуучтад хариулт өгч. Даруу алс хол ине утгагуулгын газрын зайгийн ут ахард байх биш. Харин ажлын амьдрах цаг хугацаанаа ут ахард байна. Тэр үндсэн шатын өмнө фронт эврийгэн тунгааж гов сайрга кэр талд амьдрлын утгагуулгыг өргөтгч. Тэр чолон доосны ажилтна күсл эрмэнслийг дамжуулж тэмцлийн ул мөрийг элсэн цөлийн гүнд өргөжлөлж байна. Хөвэн шан хэлхтэн өвс мод хаврын ишгийг үл көчлөдмөй. Харин кедвчтэн хаврыг туулахыг көчлөддөг. Бид нэ гүв сайрагда ажилн амьдрахын күм амьдрлын утгагуулгана байлагжуулахын талаа юм. Би нэг кеза эгүрт шантаршгва тэмцэгч болж Экулс Кирксгэ цагт үйлдэлэн бадруулж чадах, сайнаар ажиллаж чадах хүм бол нам гэвэ. Эркмэнд сонсогчдаа. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ класс онцсонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слоштин гэрэглэгч нэвчлэрийг буулгач болно. Тусудагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: сонсогчдод аваагийн мэд хүргэе. Шинэнгийн сурын мэдээнд дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 14 өдөр гаргийн 5. Урд дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас мандрын өдөр хүртэл бэлгшин зангийн талгаад нэгэн газарт 35 градусаа дээш их халуун өөр амсхад илэрч. Энэ дотор Турбан хот, Хамин хотын кес гадрын хамгийн дээд дулаан хэмжээ 40 градусаа дээш хүрнэ.
1: Иримчтийн сугаас мандрын өдөр хүртэл чилэг градусны үйлтэй 25-аас 34 градус.
0: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болбол.
1: Шэньшоужон архин түнийос Евранс хорны кимнэ хүчнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхимд байцаан судалдаг хийж ярилцаж. Олон зүйлийн арга хэмжээгээ зэргээр хэрэгжилж, ажил олголтыг ахиулж, батламжийг чангатахын чидвэртнийг төвлөрүүлж, дээр яс чанартай хөгжилтийг ахиулж, ардны амьдралын зул зэрлэг нэмэгдүүлэхтэй хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж ичлж ялсан.
0: Бикулсын наадтгч ам ах бүгэн уршин тэрнээ сайн дурнаа үйлчилгээнаас ард. Шинэнгийн алба гатар голын янсан амаах үгэн орчин төрнөө сайн дурнаа үйлчилгээнэ хэдлүүрээр нөлсөн.
1: Хадгалалтын уран зайгийн амьдлаг ашиглаж, орсон сүүхүү чинэр чансайг дээгшлүүлж, манурны алба газар хотын шинжилтийн ажлыгэ дээр яс чанартай ахуулж байх.
0: Шинжангийн туслах хүчинд төшкөлөн малдсан 21 вэнрүүгэн худгийн байшана альвы нүсн 19 тэм нь олон тэмнийг өмдөлсөн.
1: Гууд харуус семсэн англи мөнөр ханхалж, Сахсан элвэх хуралд уусан гой сайхан үзмжийг бүрүүлдэйлж. Олон газрын цэнгэг үснээ захсыг төвлөрүүлэн агнын шүйж зах дэлгүүртэй гаргаж байх.
0: Ерөн усыг ашиглан майхт шан арын тэмүү тэрэн нэг. Экан голын ерөн хугацааны ус арга усулсан зэрэг агуулга болно.
1: Одоо дэлгүүрэн авахыг сонсох юм. Шинжаан радио чилс хуран чимэн. Еврэн зас хурнаа намын хуран шүүжи чин шоужан. Еврэн зас хурнаа тэрвэлгчийн архин түнийас. 8-р сарын 14-ний өдөр Еврэн сусхурны кимнэ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхимтэй байцаан судалдаг хэснээ хамт ярилцваа. Шэньшоужан чихэлжилсэн. Ерэнгаа шүүжи Шижинпингийн нийгмийн батламжийн тухай чихэл өвлөлтийг гүнзгий сурвалсан төвшлүүлж, шин гэрэлтийн ойлгохтон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэсэн оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар түвшнээ ажлын ерэнгэ харалтыг батчаан гадах гэж, Дондодын үндэснээ хамтын зөвсөн үйл хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамтай нэгт байрлуулэн, ард түмээр гол болохгүй хэвшилтийн үйл санааг баримтлж, бөөдөстэй экоруулах ба кюмнэд хандуулан экоруулахыг нэгт үйлдүүлэхийг ахиулж, кюмнэ хүчний их байлгийг нэн хөгжүүлэн ашиглахыг чангадах гэж, ажил олголтыг тогтворжуулах, үр чидвэрийг чангадах гэж, батламжийг шилдэгжүүлэх, амжирлын күчийг хөгжээх. Айл түвшрээс сэргээлхээ альва зүйлийн ажлыг лабдун санар хийж, ардын амьдралын батламжийн турыг тасралтгүй нэгтэй сүлжиж, Шинжаан дээр яс чанартай хөгжилтийг ахиулж, альвын төснө олон төмнө ардын бүх Шинжаангд нийтэн битээх, Бингтэн ба орон нутгад нийтэн битээх, таван шатын нийгмийн батламжийн үйлчилгээний цэг гардан битээх ажлын таньцуулгыг сонсва. 1-2-3-3-3 гэхээ үйлчилгээний утаснаа асан ловлох үйлчилгээний төвд. Ажилттай гүнзгий суулцаж, цалин олгомжийг чирэлдүүлэн өртхийг засах ажлын нагц өрөвтмөжтэй байцаан судалдаг ээвэ. Дараа нь Шэньшоужан архин түнийос Еврэн засхурны кимнэ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхимийн удартгүй багийн бүрэлдэхүүн гээд харьяатан нэгсийн хариуцлагатай нөхөр Еврэн засхурны зохион байгуулах хөгжилт ба өөрчлөлт сургам хэмжил эдин засаг Улсын нэмжилттэй эдгэрэнгэ зэргээ нэгсийн хариуцлагатай нөхөртэй ярилцсан суулцаж, Бикорна кимнэ хүчнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн ажлын хариу мэдүүлтийг сонсва. Шэньшоужан чихэлжилсэн. Алийн төснө олон тэмдэ дээр хэрэг хэмжээд гүйцс ажил олголтыг ахиулж, ажил олголтыг төрөнд тавих үдр дөмжийг чангадах гэж, ажил төрлийг хамьярахтай эрх биш ажил олголтыг хамьярах, ажилсыг атгахтай эрх биш ажил олголтыг атгах. Хэрэглэгийг ахуулахдаа эрх биш ажил олголтыг ахуулах. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхдээ эрх биш ажил олголтыг өргөтгийг баримтлж. Ажлын байрыг тогтворжуулан багтаамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэхдээ тусгай зүйлийн ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж. Ихтэй сургууль төгсөхсөөр зэрэг голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг тоон санаар атгах гэж. Олон зүйлийн арга хэмжээгээ зэрэгээр хэрэгжилж, Эмшинжангийн олон төмнө ажил олголтын арга замыг өргөтгэж. Ажил олголтын багтаамжийг тасралтгүй

0: төржүүлэх ба өргөтгөх хэрэгтэй. Хүмүүний хүчний их байлгыг нэн хөгжүүлж ашиглахыг чангадах гэж тусгай мэрэгжлийн чидвэртэн ба үр чидвэртэй чидвэртнийг хэмжүүлэхийг чангадах нь хандлагт чанартай ажил мэрэгжлийн үр чидвэрэн боловсролтыг идэгатай өрнүүлж мэдлэгийн хэлбэр, үр чидвэрийн хэлбэр, шинийг үсгэх хэлбэр нь ажилласан ажилчны агнагийг хөшөргөгжүүлнэ. Дээд дэс давхарганы чидвэртэн ба бачим хэрэгцээтэй бачим дутагдж байгаа чидвэртнийг оруулж хэмжүүлэхээ өгсөлсөн нэгтгэж нэг улан шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн давхуулагч чидвэртэн гарамга инженер том улсын дарханчныг хэмжүүлэн буужуулах хэрэгтэй. Буттай гэрхэмсэн үнэлтийн баримжааг баримтлж буттай ажлын чидвэрийг туваалгах нь нэг улан дээр хэвч нартай чидвэртнийг төвлөрүүлэн Шинжаанд ирүүлэн гавьяа байгуулж үйлс бүтээлэх хэрэгтэй. Нийгмийн даатгалын кепчаг өргөтгөн яс чанаргийн дээгшлүүлэхийг акуулж, нийгмийн даатгалын хамарх кепчаг өргөтгөн, нийгмийн даатгалын харгалзлын кевийн нэмэгдлийн тогтцоог төгөлөржүүлж, хот гэдэгийн сугаал ярдын настайчтан асрамжийн харгалзлыг дээгшлүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлнэ. Нийгмийн батламжийн амар төвшнө турыг батбих нэгтэс үйлжиж, нийгмийн даатгалын сүйр мөнгнө кинэлт хамьяралд ба өртгийг баталж өртгийг нэмэгдүүлэхийг чангадах нь Алюнсна олон төмнө өтлө насны асрамжийн мөнгөн амбигийн хамгаалах мөнгөгийн эрс санаар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Күмнэг хүчний их байлаг ба нийгмийн батламжийн төрөн бодлого болон үйлчилгээний дээр чинэр чинсайтай хангалгыг чангадах гэж күмнэг хүчний их байлаг ба нийгмийн батламжийн үйлчилгээг шилдэгжүүлэн дээгшлүүлэх жилийн ажиллагаагаар гардас уулгаж төрөн бодлогыг шилдэгжүүлэх ба үйлчилгээг дэс дэвшүүлэхийг бүх талаар акуулна. Зохамл ойлог болон күмнэг хүчний их байлаг ба нийгмийн батламжийн ажлын үүсэлсэн гэгчгийг төрөгтгэж, Күмнэ хүчний их байлаг ба нийгмийн батламжийн үйлчилгээг бүтээхт амар, бүтээхт төрөгн, бүтээхт келвер, ойлгар бүтээх зүгээр хөрөлхийг акуулж, аливаа төснө олон төмнө яршиг төвөгтэй хэрэг явдал, санаа ширж байх хэрэг явдал, зогнож байх хэрэг явдлыг хүчлэн сайнар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Күмнэ хүчний их байлаг ба нийгмийн батламжийн засалтын хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, Төлмөрийн эрх ашгийг батламжлах тогтолцоог бүрэншүүлж, цалин улгомжийг чирэлдүүлэн өртгийг засах ажлыг бүх хүчээр нь акуулж, тарааш нахуучдын цалингийг тогтсон цагтын туу ёсоор тархахыг баталж, амлалгаар ажил олгосод ба шин ажил олгодын хэлбэр байдалд төлмөрчдийн эрх ашгийг батламжлахыг чангадах гэж, зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралд ба төлмөрийн батламжийн кинэн байцаалт хууль хэрэгжлүүлтийг чангадах гэж, Хөдөлмөрийн зүүрлдагийн зогстой шийдвэрлж, дүрмжилтэй эмх дараатай, төв голчийн зүй зогстой, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх, эв зогсолтой тогтвортой хөдөлмөрийн харьцааг байгуулах хэрэгтэй. Күмнэг хүчний их байлаг ба нийгмийн батламжийн ажилд болсон намын бүх талын удирдлагыг чангадах гэж, намын хураагаас нэгдэлтэй удирдах, олон салам өшөр хамжилсах, бүх нийгмээр хамтар оролцох ажлын байршлыг төгөлдөржүүлж, Күмнэ хүчнээ их байлаг ба нийгмийн батламжийн салам мэтчрийн удирдах баг ба кадр нэгнээ байгуултыг чангадах гэж, зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, намын суртал аринжигчаар засгийн явуулах байгуулт болон илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцлийг гүнзгий акуулж, олон төмнө хажуудах төв бус суртал ба илжирэн дураатах асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгий ариулж, Намын гишүүн кадрчдыг дүрм тогтоолыг журмлон сахилгатыг сагсан үрдэл дор хариуцлага үүрэглэн зүтгэл ширмэл гаргаж, ажил хэжи үйлс бүтээхт хөтлөн жулаатах хэрэгтэй гэвэ. Кадан кабин Мухшат Жар Мухаммед хөтөлбөрт оролцва.
1: Шинжангын радио телевизорч мэн. Дүрмдэгч бикулсан аймах бүгэн өдөр кэрч ирэх ташрмаар. 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Евран сусгаар ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк охороо. Амах үгэн уршин төрн хуулийн бичгийг ухаар үнэн туушлуулжийг хэрэгжүүлэхийг яралц хурл гэжээ. Ши Жинпин амах үгэн болуусны үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Бик усны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк ухаараа. Еврон засгарны намын хураан холбоотой байрлуулалтын шаардлагыг боттааруулжээ. Амах үгэн уршин төрн хуулийн бичгийг Шинжаанд бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг бүх талаар ахгуулжээ. Дээр кэрх хэмжээтэй хуулиар засгар Тунгулг усн хөкөмдөг үүлийг сахан амгаалж, үсгэнгтө сайхан Шинжаангийн Бутан байгуултад батламж хангах болва. Еврон засгарны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зумрад өвл хурлд оролцсон хамт үкэлва. Хурлаас ааж гаргасан юм. Амах үгэн урсан төрнөх хуулийн бичгийн Ши Жимшин шинсагүйн дундуд улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа, ялангуяа Ши Жимшин амах үгэн болуусна үзэл санаагаар гөтлөн дахуулахыг баримтлажээ. Бүх талаар амах үгэн уршин төрнө хугуул цаажи дүрмэнд дээр давхаргас зурн төлөвлөжээ. Шинэ айнд нэн бүрэн төглөр хуулаар засах систем ба нэн дээр хэрэг хэмжээтэй хуулаар засах улсыг бүтээн байгуулах бэлтгэмдгийн ч нартаа хууль тогтоолт болох вэ гэдэг. Чихл кэша тэмдэг нь ач холбогдол та юм. Ши Жимпин амах хүн болуусны үзэл санааг хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэх үндсэн журам нь болгоё. Гол чихл агуулгыг зэрэг санаана менчинэр болно. Үйлдэлгийн шаардлагыг өнөмштэй эзэмшиж, хуулийн бичгийг сургалцсан ухааруулах ба төгсөлөн хэрэгжүүлэх ажлыг лавдуун сайнаар гэж. Хуулаар засах нь үндсийг бэхжүүлэх, жишлдийг тогтворжуулах, алс холууд ашигтай байх батламжин үйлдэлийг нэгэн санаар бадруулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Амах үгэн оршин төрнө хуулийн бичгэн хууль тогтоосон зөрилд чихэл зарчим болон гол агуулгыг бүх талаар эзэмшиж, хуулаар засахаар эслэн сайхан Шинжангийн метан байгууллагыг гүнзгийрүүлэн боттааруулахыг агуулах хэрэгтэй. Намын нудралгыг хязгаарт баримтлж, хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн үр бүтэмжийг шийдэмжтэй нөхрөөр гол болгосон нам тэвгүүрээ дээдх хэмжээгээр нэгэлдэ байхыг кемчгийн улс төрн баримжа уулгаж. Амах үгэн болуусны байгуулалт болон амах үгэн оршин төрнө хамгаалалтын тухай намын тэвгүүрийн шийдвэрт бодлогын байрлуулт Шинжаанд бүхтөлөөр төвөрсөлөгдөх ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхтгийг агуулах хэрэгтэй. Артүмнэр гол болгох хөвжөлтөн нэзэл санааг баримтлж, олон тэмнээ өсгөн сайхан амах үгэн оршин төрөнд уулсан хэрэгцээг хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэх чихэл чиглэл болгож, олон тэмнээ санаорк нь анхаарч байх асуудал хуулийн ёсоор шийдвэрлэгдхийг агуулж, өсгөн сайхан Шинжаангийн бетан байгуулалтын үр бүтээлээр аль үндэснэ олон тэмнэд нэн олон нэн төв голчоор ашиг хэрдэг хэрэгтэй. Хуулийн бичгийг төвөрсөлөн хэрэгжүүлэхин системд чинэр хамжилтсах чинэрийг үнэнгэж хангах гэж. Бузурдлыг сэргэлэн засахгүй амах үгэн хамгаалалт болно. Бузурдлгүй дур нэрстрэгчдэг хөвжөлтийг нэвтрүүлж. Кэх ухтургууд тунгалаг үсэн арын цэвэр крисчураг хамгаалах ажлыг гэрэнсга сайнар гэж. Амах үг хамгаалалтын сэргэлгийг хуулийн ёсоор ахгүйлж. Бузурдлгүй дур нэрстрэгчдэг хэлбаран хөрүүлэхийг бүртгэлээр ахгүйлж. Хуулаар засах давуулгыг үнэнхээр Шинжаангийн амах үгэн хамгаалалт ба дээр ёс чанартай хөгжүүлэлтэн засалд нь үйлдэл шийдвэр болгоно хөрийлөх хэрэгтэй. Хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэхдээ үйлдэлн холбогдлоо уран нутгийн чанартай хууль тогтоолыг тогтоох, засвар оруулах, хүчингө болгох, тайлбарлах ажлыг чанга гатхан сайнар гэж. Амах үгэн оршин төрнө курантг хууль тогтоол дүрмэн системийг татварлаггүй бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж. Эсгэн сайхан Шинжаангийн бүтээн байгуулалт хуулаар засах энд сүрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан улс төрийн хариуцлагыг ерс үргэлж ажлын хамжилтсагаан чангадгийж хуулийн ёсоор тушаал хариуцлагаан чанга гүйцэтгэж хуулийн бичгийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг агуулх нийлмэл хүчийг бэрэлдүүлж чихлийг хууль тогтоолт нь өрөв тайлыг үнэнхээр эсгэн сайхан Шинжаангийн бүтээн байгуулалт нь амьдлаг үйлдэл болгоно хөөрөх хэрэгтэй гэв.
0: Шинжаан радио телевизийн сурвалжлагч Жон Ингийн медальснаар болвол энэ жилийн 8 дугаар сар болвол бүхэлсэн анхдагч амах үгэн орчин төрнө сайн дурны үйлчилгээнээ саруулна. 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Еврэн засхорны амах үгэн орчин төрнө тэнгим Ürümch khotiin amakh ugiin urchin tuurne tuvchaata khamtran. Ürümch khotiin Shuimogu rayondo büyüg naarimdkhud undud ard ulsiin amakh ugiin urchin tuurne huuliin bichgiin ukhaarald ba buzurdulgo üsklen saykhin Shinjaangiig bitan baigluhtoi bidan khamtar urulsaa gik khog bogiige tüüji chevrülk san durna üilchilgene khödelbür örnülve. Bükorne amakh ugiin urchin tuurne san durna üilchilgene khödelbürige bas zalgaagar örnülve. Khödelbürin tukhan sarangdo Ürümch khotiin amakh ugiin urchin tuurne tuvchaagaas Shuimogu rayona yuuyi niikhmiin tuurigt amakh ugiin urchin tuurne huuliin bichgikhad alve tuurliin urchin tuurne khamgaaltiin ukhaaruultiin material khürgsnä khamto amakh ugiin urchin tuurne khamgaaltiin medelgiin shanultai asuultai khariultiin khilbaaraar damjin olon tümde amakh ugiin urchin tuurne khamgaaltiin medelgiigi tügei amjilve daran san durna üilchilgene Төгц цагаан өнгөтэй ханжаар өмссөн жирен сайн дурнаа гэс Мидун районы зарим голын гэсгийн өөр

0: Гэнэ орчин тойрондод цэвэрлэн цэгслэн засгаа ажил өрнөвөлж шил лонхо хайгдмал буудлын бодисэрэг хобог элдв бодисэг түйс цэвэрлвэ. Сан дурнагс жууи шуан гэлэхтэн. Битэн дураарын хобог хайж хобог шатавл зокко хуул сажи хариуцлага үүргэлнэ гэдгийг ойлгвэ. Иймээс ол нэг хажуудхо орчин тойрноо хамтар хамгаалж Үсгэлэн сайхан арын цэвэр нийгмийн төргийн орчин төрнийг хамтар битэн байгуулахдээ уралж байна гэвэ. Бүхэлсэн анхдагч амаахуугийн орчин төрнөө сайн дурнаа үйлчилгэнээ сарын. Үсгэлэн сайхан дундад улс сайн дурнаа үйлчлэхдээ би оролцсон 8 гикар гол сэдв болгожээ. Тус сард Бүгшинжангийн 14 аймаг руу хотын амаахуугийн орчин төрнөө салам өчрөө олон хэлбэрийн амаахуугийн орчин төрнөө сайн дурнаа үйлчилгэнээ хөтөлбөр өрнүүлж Сүлжанапа Сүлжана бусар амаахугын орчин тойрны хамгаалтын хууль сайжийн мэдлэгийг түгээмжлэн ухаарлан ярих. Орчин тойрны хамгаалтын тунад хөрөмжийг нээж судлан суралцах. Бүх орон нутгийн орчин тойрныг цэвэрлэн цэгцлэн засах зэргийг хамарч амаахугын болсны ойлгохныг дамжуулж амаахугын орчин тойрны эх байлгийг сахин хамгаалах болно. Евран засгорны амаахугын орчин тойрны тэнхмийн хууль тогтолба баримжаана газрын дэд дарга. Шинлий гэлэхтэн. Бидэн амаахугын орчин тойрноо хуулийн бичгийг ухааруулан түгээмжүүлж түүжлүүлэх ажлыг өргөлжлөн сайнар хийж, амаахугын орчин тойрноо хуулиар засахыг хүмсэн сэтгэлд хадамшуулж, бузардалгүй сайн дурнаа үйлчлэгийг хев сонгшил болгож, хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэхдээ сайн сайхан хуулиар засах үүрэмцхлийг байгуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескуран сургуульч Ван Дунгийн медальсар болвол. 8-р сарын 14-ний өдөр 2026 оны энгийн бүс усны их байдгийг дээр битэмжтэй ашиглах судлан ярилцах хурл хөрөмжт хийгдэв. Бүхэлсэн нанва газрын шинжилх ухааны судалгааны Кюралан газар их дээд сургууль Ажахлалаас ирсэн 130 өнгөр тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн. Гашуун шурууг усна бэрх сэдвийг шийдвэрлж Такалмакын элсэн цөлн их хөвжүүлдэг ярилцах гол сэдвтэй байрлуулн солонцож судлан ярилцсан хамт төрөн бодлогын сануулгууд орлоо. Энгийн бус усн гэдгийг шийдвэрлснээр дараа ашиглаж болох буюу суухгүй нөхцөлд ор шууд ашиглаж болох дагал тусна. Цуглуулж хадгалсан хурн усн, уурхан нүкэн худгийн усн. Шорбогцор усн зэргийг сааж байна. Тус өдрөн 19 тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн тус бүрийн Шинжангийн гашин шурав гүсэн гэхэд тэг их байдагжуулан ашиглах Такалмакын элсэн сүрн гашин шурав гүсэйг нэг хөвжүүлэн ашиглах тухай сүйгчүүлд гашин шурав гүснэ амахуугийн ерэнхэл ашиглах үйдлэг зэрэг сэдвэр гол зөрилд мэдээлүүлдэг юм. Дунд улсын шинжилх ухааны Кюралангийн Шинжангийн амахуу гэхэд газар зүйн судалгааны газрын судлагч Лэжа Чан Шинжангийн шуруу гүснэ эх байлг нь хадгалагдсан. Ашлуутын хэмжэ зэрэг удаагийн байдалд ойлдуулн шуруу гүснэ ам аху. Кёдаж аху зэрэг крэнтг олон ичгсэн ашлуут нарг замыг системта тодорхойлн үйгэл бай. Тэр гэлэхтэн. Ам ахуг нь шууд ашлуутын талаар биднийг нь төхөрн хэдэн жил ЮНА тухай ажил хийж маш сайн хэрэгэн жишээ тавлаа. Дару таарм элсэн сүрэн засам замын халхав чөөг нь инженерин болно. Шурав үсгийг цэнгэгчүүлэх талаар илэнгуя. Шүүрүүлэх бэрхвчин талаар бидэн эвэрн өртгийг дургшлуулж. Эмнэх хугацаана 1 куб метр үсгийг шийдвэрлэхэд 3-аас 4 төрг байсныг удаа бараг хоёр төрг орчин болгон дургшлуулба. Бас бусууд мэрэгжлийн талаар Шинжан бас маш олон байдлууд хийж, эрэгчийн мэрэгжлийн шууддууд хийх, кепчажуулын ашиглахтаа маш сайн сүйр тавьж байгаа гэвэ. Тус хугацааны хурлыг Шинжангийн Дэлайн ирэмжт усна мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани. Дундуд усан бэрхэвчин аж үйлдвэрийн нийгэмгээс гол нэрхэлвэ. Шинжангийн энгийн бус усны эх байлгийн нэг хөгжүүлэх аж үйлсэн шинийг үзэх судалгааны Кюралангийн дарга. Шинжангийн Дэлайн ирэмжт усна мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компаниг намны үрэн шүүж Зэн фэн фуу зу таньчилан гэлэхтэн. Тус удаагийн судлын ярилцах хурл

гэд ээжлүүлж байна. 8-р сарын сугаслын хамгийн сайн үйлрүүлдөө. Ерөмч хотын Тэнгэрүүл районд байх Шинжангийн Мингжээ зээлд сугасгчд уулширж, өнгөрсөнтэй бахан хөвжирсэн зээл гудамж удаа газар болгонд амжирлын хүчээр билэхнэ. Цэгэн бүсүү гэрэл зүрх татах дур бахтууд явган зээлэр сэлүүсэн олхолж, гэрэл зүргийн машинаар нь шин сэлүүн зассан онцлогтой нөмөлж нүүдэн. Илгэрм өнгөтэй бүдэгтүү зүрхтэй кэрэн ба дэр дэгшиг гүдгэр сэлмэлгий нэг нэгээр тэмдэглэж байла. Ерөмч хотын гэрэл зүрх татах дур бахтун Нэн Юэ Чанг элэгтэй Шинжангийн Мингжээ зээлийн өнгөрсөнтэй эзэгнэлийн байдлын бахан дан зулгу байж голдоо хаш идэлд чиглүүлсэн билэ. Өөрчлснээс хууруу жишээлбэл идэн өмдөн бас нэг хэсэг сүлжээнд нэр гарсан хуулан гэр бас нэг хэсэг төрн өсгөө үрлэгийн цэг байна. Гийчин бүрлийн эзэгнэлийн хэлбэрийн чихээ нэлээд баялаг байж бидэн үрлэгийн зохион битэл кейкт бас нэлээсэн байна гэвэ. Шинжангийн Мингжээ зээлгийн 2001 онд байгуулж, барилгын талбайд 48,000 тэгш дөрвөлж метр бөгөөд, утх хугацаагаар сул байснаас тоно төхөөрөмжийн хөвчөрж, төргөн дээгшлүүлэн сайжруулах чихэлтэй байвэ. 2025 оны 9 дугаар сард тухайн газар уламжлалт зээл гудамжийн дүрс байдлыг сэлвэн засах, хүрийн усан ба амьдралын бузар ус гадагшлуулах хуулийн төрөгийг шинтгэх зэргээр дамжин бүх талаар шинтгэвэ. Энжилас наара. Ерөмч хот Жанлай Чун Шинжангийн Мингжээ зээлийн Хуучин хотын үлкэр үзүлкү урна битэн байгуултыг нэг цогцчлуу нахуулж, Хуучин хотын урна үндэстнэ үүсэлсэлийн түүх соёлын удам уламжлалыг хамгаалахыг баримтлж, соёлын зугаслыг дэс дэвшүүлкү, орон сүсийн төргийн яс чинэргийг дээгшлүүлкү зэрэг өөршлөх инженерингийг зэргээр буттааруулва. Шинжангийн Мингжээ зээлийн төрөл зүлийн эзэгнэлтийн хариуцлагат нь Луу Юнша тэнцүлэн гэлэхтэн. Удаа Мингжээ зээлд байгуулсан гийчин бүдлэн мүдийн 1100-аас 1200 ор хангаж шатуулхар. Ордо чогийн орон бүсэн сугаслын үйлчилгээнэ клэн авах чидрэг бүтэмчтэй дээгшлүүлвэ. Бидэн их базарын худалдааны эзэгнэлтийн хэлбэртэй улсын хамжилсаа. Сугасгчдийн нэвтрэл цайг чангадахэж. Эргэн талбайн амралт авчи үзэмж сонорхгоо. Шөмрийн гэрэл төлгө. Машин дэргэ зогсаах тоно төхөөрөмжийг иж бүрдүүлгэ зэрэг хату тоно төхөөрөмжийг төгөлдөрж үйлж. Өдөр тутмын ба кевин жигсэн эзэгнэлтийг чангадах гэж сөгн ажаахуугийн кэргэлгээг көгжэнэ гэвэ. Энэ жил ерөмч хот хотын шинжилтийн ажиллагааны жулаатгал санлыг нийтэлж. Мингжээ зээлгийн багтаасан хуучин зээл ба аж үйлдвэрийн өвийг өөрчлөлт чиглүүлэн хамгаалах ба ашиглахыг зэргээр чихэлж илэх. Уламжлал залгамжлах ба шинийг үсгийг үйлдүүлэхийг баримтлж, кэсэг кэсгээр нийлүүлэх, төрөл хуан арга бодлогыг хэрэгжүүлэхээр дамжин, нэг кэсэг ил тод онцлогтой үлгэр үзүлгүй төрөл зүлийг байгуулна. Ерөмч хотын хотын ярангаасан зам харилцааны төрөл зүлийн судалгааны төв, релист зам харилцааны төрөл зүлийн битэн байгуулалтын төвийн хотын шинжилтийн тусгай ангийн дээд зэргийн инженер Сүнли Танзүлэн элэгтэн, өнгөрснөө кэсгчилсэн, төрөл зүйчилсэн шинтгэн өөрчлөлгүй хэлбэртэй харцвэл энэ жил хуучин орон сүсийн төрг, хуучин зээл, үйлдвэрийн уран, дур ашигламжтай асар зэрэг шинтгэн экбайлгийг кэс-кэскээр нийлүүлж, шидэмжийг хамжилцуулан байрлуулахыг чангадахэж, орон бүсийн дүрс байдлыг нэг цогцчлуулан хамьяарнизмтгий чангадахэж, шинтгэн өөрчлөлгийг дан цэгийн хэлбэрээр сэлвэн засч байсныг кэс-кэскээр шинтгэн зүгэ хөөрүүлэхийг акулна гэвэ. Хотыг шинтгэхийн хамт ардын амьдралын яс чанарыг дээгшлүүлэхтэй чидэмж олгоо. Хашгар хот нийгмийн төрийн шигдэн нурхаг хэлбэр нь олон нийтийн үйлчилгээнэ иж бүрдүүлэх битэн байгуулалтыг ихээр ахиулж, ардын амьдралын үйлчилгийг нийгмийн төрийн ах байдалд нарилаг оновчтой шигтгэх нь оруулах. Үндсэн шатын үйлчилгээнэ хөрөлцөхгүй талыг нөхөрлөвэ. Хашгар хотын дүнхүүс ял гудамжин шин шин нэхмэлийн үйлдвэрийн нийгмийн төргийн намын гишүүн ба олон төмнөө үйлчилгээнэ төв энэ жил олон нийтийн үйлчилгээнэ тоно төхөөрөмжийг дээгшлүүлэхэд төрөл зүлийн ашиглалт оруулж бүхэл насны хэсгийн шигдэн нурхаг хэлбэрийн 3 давхар ярангаасан үйлчилгээнэ жигсаалын газрыг байгуулж настайчсан насрамжийн хоол будаагаар туслах уу сүр уншлын эмнэх найдан боожуулах уу найдан хамьярах
Биян чирэгжүүлэн селиүсгэ зэрэг орон зайгийн тохруу

0: Снах хамтаа үрчидүрийн боловсролтой ажил олголтоор хавсран туслахоо нийгмийн төрийн хэрэг явдал зөвлөлдсгүй хөдөлбөрийг кевинжүүлэн өрнүүлж баг явдлыг нийгмийн төрөхтө шийдвэрлэх тохон сарангийн гэрч арт дөхимзүүлхий үйлчлэл кекигээ жинкнар бийлүүлвэ. Шинжин нэхмлийн үйлдвэрийн нийгмийн төрийн суугаал ард Нижат имин нийгмийн төрийн хөвөрлөлт маш сэтгэл ханамжтай байлаа. Тэр хэлэхдээ өнгөрсөндөө нийгмийн төрөхт бүрэн төгөлтөр иж бүрэн тоно төхөөрөмж говьла. Одоо нийгмийн төрөхт найдан буужуулахоо соёл биеийн тамир, биеийн ширгэжлэх талвар газартаа уулж, настаашид хоол ич селүсч чадах болсон мөртэн бидэн бас энд ном үсч суралцэж, хүүхтэн харгалзан амарч, амьдрал нэг дөхөн болоо гэвэ. Шидр, улсын хөгжлөлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлөөс 50 төсвийн доторхой эх хурлалтаас 24 дүншүр 5600 төм төрөг буулгаж, Шинжаангийн 28 хотын шинжилтийн төрөл зүлийн бүтээн байгуулалтыг дэмжвэ. Одоо альва газар яг харал төрөгөн шамдан хөвөрүүлж, эх хурлалтыг аль төрөгнөр буттай бидсэн ажлын хэмжээ болгон дөрөлдүүлхийг баталж, альвын тасна олон төмд нэг амар төвшин таатай, орсон суухтад тааламжтай хотын орчин төрнийг эртхэн эдлүүлэхээр байна.
1: Шинжаангийн радио дээр усрам сургуулжлагчдын УК-гийн медиа сарвал 8-р сарын 13-ны өдрөөс шин цагийн Шинжаангийн кадрчдын нэг цаалын тэнхмэн соёлоор Шинжаангийг өмнөлөхийг гүнзгахгүйг тусгай сэдвт тайлимж ерөнч хотын өгдөж альва аймаг жуу хот, Шан хот, Аруйн ба Бингтон албан байгуулах Ших хот том талбад адлалхмар хуар царан гаргав. Евран зүтхэрн Шинжаангийн соёлын кемэргэн найруулн кевлэх зөвлөлийн дээд эрхлэгч Евран зүтхэрн ардын засгийн урдна соёл түйхэн судалгаанаа урдна судлагч Левбин гол чихал хагуулгыг батчаан эзэмшиж соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхийг гүнзг акулягийг сэдвэр тусга сэдвдэг хийцалурва. Эдхлийн соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхийн чихал их улсдэр ба дайлт худалгын ач холбогдол. Соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхийн 3-1 дайлт худалгын чиглэл. Кичиргикиг соёлоор Шинжаангийн гүмдлэх байршлыг байгуулах. Соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхийн яс чанарыг дээгшүүлэн өр ашгийг нэмэгдүүлэхийг гаггүйх зэрэг дээрүүн талаас системтэй тайлбарлаж гээ. Шинжаангийн нийгмийн шинжилх ухааны курангийн намын хураан гэшүүн дэд дарга Жаншин үе тайлбарыг сонгосноос хойрон илэрхийлэхдээ Лювинг багш соёлын хангалган тал, дамжуулгын тал, тогтсон тал зэрэг талаас соёлоор Шинжаангийн гүмдлэх ажлын яс чанарыг дээгшүүлэн өр ашгийг нэмэгдүүлэх бидний дарга замыг голдлохтаа тодорхойлва. Нийгмийн шинжилх ухааны курсын эрдэм шинжилгээ ганав өндөрцөн үйлдэлэн бадруулж, соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхийн дүндгөө онлайн асуудлыг гүнзгий асуудалж, олон төрлийн талантын дүндгөө үзэл санааны төрөгдөлд чиглүүлэн онлайн судалгааг нь тасралтгүй чангаж, амьд цувалаг холон төмд өөрчлөн үзэл санааны гүнзгий соёлын үйлдэх нь нийгмийн шинжилх ухааны судалгааны үйлдэхнийг гаргана гэвэ. Тайлбарт гүн гүнзгий онлайн тодорхойлон тайлбарлах байх мөртэн бас нарийн буттай хэргийн жишээн саадлалд байж, логкийн чанга нимба агуулгын нарийн буттай болохоор шин цагийн намын Шинжаан засаг арга бодлогыг бэрэнгүй цоновчта бүх талаар төвшлүүлжээ. Соёлоор Шинжаангийн гүмдлэх ажлыг лавдунаар ахгуулахд маш чангаж улаадах чинэр ба зэгэрлэх чинэртэй байжээ. Гурвд уралцсод соёлоор Шинжаангийн гүмдлэх ажлыг гүнзгий авиулгын эзэмшгэд кэш тааж улаадлах хангава. Шинжаангийн багшныг сургуулийн намын хураан дээдшүүлж профессор Чинтун хэлэхдээ бидэн үнэнсэн асуудал улс төрн ухаан, шажин суртахна ухаан, кил хизгарн ухаан, бас кил хизгарн хуулийн ухаан зэрэг соёлоор Шинжаангийн гүмдлэх ба дүмдэдийн үнэнсэн хамтын цогцны нөхцөл хамтрыг бат бэхжүүлэх шинжилгээ баг ба кицалын багийг байгуулна. Бидэн дүмдэдийн үнэнсэн хамтын цогцны нөхцөл хамтрыг бат бэхжүүлэх нүүдэл кицал ярьхилжээ. Тоочлсон ба уусцлын арга хэлбараар бусад цогцчлуулан илрүүлж, соёлоор Шинжаангийн гүмдлэх, дундадын үнэнсэн хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхийг нэгжүүлэн маш баялаг үйлдэлгийн явц ба үйл ажиллагаа болгоно гэв.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжаан нарад өгч хүлээх хүрээнд чимээ.

0: Жожангийн Вэнжу хот Ахсу аймгийн Баяншаныг сестмарын тусласнаас наар эм хонор тухайн газарт 21 Вэнжугийн худаг малдаж 800 өнгөрөө километр хуулан торыг байгуулж тухайн газрын алийн төснө 19 түмэн олон түмнээ үх усны амар төвшнө асуудлыг шийдвэрлжээ. Баяншана Мишиг сумна Вэнжугийн худагын битэн байгуулалтын тухайн сарганд машина дүүн хөржингэж барилгын ажилтнууд ээлжэ хуваан ажиллаж газрын давхаргын өрөмдөн болдох худгийг цутхан байгуулах хоола дэвсгэ зэрэг ажлын дарааллыг лабдунаар ахуулж байв. Усан ашлалтын мэрэгжлийн ажилтнууд 1-р фронт сакан сууж усан зүйгийн тоо баримтыг цагтын кинин хэмжээж барилгын ажлын төслөнд шилдэгжүүлвэ. Төрөл зүйн тухайн сарангийн хариуцлагат нь Ли Цэнмин танцуулын элегтэн голдо Вэнжугийн худгийн 3 нүхэн ба 14 км ус татах хуула байгуулж энэ нь мижиг ятар зэрэг хоёр сүм балгасанд хулагч 10-р сарын сүүлчээр бүх талар ажил дуусгахыг ашиглалт оруулахар төлөж байна гэвэ. Баян хэсэг кода тусхын гүй сайрагна дунд байрлаж усны их баялаг дутмаг бэгэд уснаа чинэрэн барагтай юм. 2011 онд Вэнжу Баийг сестмарын туслах ажлаа нэхлүүлснээс наар тухайн газрын засгийн ордонтой хамтар кедад усна уух усна амар түвшнээ инженерингийг хамгийн чихл ардны амьдралын буттай явдал болгож их байлгийг тохируулж хөрөн мөнгө оруулж тусгай ангийн зохион байгуулна. Кедад усханд Вэнжугийн худаг мөдийг малтаж алийн усна олон төмдөө цэвэр сайхан худгийн ус уулгажээ. Баяншана тогсон сүмнэ балахас тусхна ард Ахта Ахмед гэлэгтэн. Уда түгэл устай болснаас усна гоож үргийн нээвэл даруу цэвэр ус үүрч чадна. Хувцаа нугаах. Хоол хийхдэ бүр дөхөн болва. Уда бидний амьдрал үнээр маш сайн, маш сул жиргалтай байна гэвэ. 15 жилаас наар Вэнжугаас Шинжангийг туслан нийт 1,500 төмд өгөрхийн хөрөмөн гоорулж Кэдэ тусхна уух усна амар түвшнэ 13 төрөл зүйлийг буттааруулж өдгэ ажилсан усна үйлдвэрээс дөрийг байгуулна. Вэнжугийн худгаас 21-ийг малтаж ус хангаах торын баяншана 10 сум балгасныг хамарч ашиг хүртсэн олон төмөн 19 төмөн хүмд хөрч бүгшэна 90-ийн хүм намна зууна 22 хувийг эзэлж Кэдэ тусхна уух усна амар түвшнэ түгэ амжилсан хэмжээ усна чинэрэн баримжаатай хүрсэн хэмжээ цөм хос зууна зун хөвдөг хөрсөн түйгтө чинэртэй шүвтлэлтийг биелүүлжээ. Баяншан бас бүх орон бүсийн холвон нэвтрүүлсэн, хот хөдөөгийн нэг цогцлуулсан, өдгэжилсэн ус хангаах системийг байгуулвэ. Баяншана хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Вэнжу хотын Шинжаанг туслах жулаатах газрын төрөл зүлийн ажилласан дуулингийн дарга төв ийжүн гэлэгтэн 15-р 5 жилийн хугацаанд манай Вэнжугийн Шинжаанг туслах жулаатах газар бас 3,800 төм төгрөг оруулж Баяншана уух усна амар түвшнийг бүх талаар дээгшлүүлэхдээ хэрэглэхээр төлөвлөж байна. Үргэлжлэн чирмайхаар дамжин Баяншан уух устай байснаас цэвэр тунгалаг ус уух зүг хөөрхийг биелүүлэхдээ хүч нэмрэлнэ гэдгтээ итгэж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнгэлсэн ч мэн. Гуузенсэн англи мэнэр хаанхалж, сахснаас илүү хуралдуулж, өнгөзөмж гой сайхан харагдана. Одаяг цэнг хүсн захцыг төлөвлөн ангын шүүж зах дэлгүрт гарга хамгийн сайн цаг хугацаа болж аливаа газрын тэжээний үрлэхгүй өрх чилгэр тунгалаг цагуурн байдаг амжнат гэж турт ач ангын шүүж зах дэлгүрт гарган буурлуулж байна. 8-р сараа 12 өдөр Ирэмж хотын Мидун райна ямуугун балгасна уулунган тусхан намар нуурлын ангын шүүхгүй уулруулд оржээ. Нэг тур ангын шүйсэн тарах сайдаа шин сургал захсмуудыг мартин тэргэнд очиж эр эрган албад гом зах дэлгүрт явуулж байла. Тэжээний үржлэхгүй эрк Ван Шянхва энэ жил 6 цөөрм захс хийж муу бүрэн гаралтын цөөн 800 кг-аас дээш гүрчээ. Тэр хэлэхдээ одоо залагаар их хэмжээгээр аажмар зах дэлгүрт гаргаж байна. 6 цөөрмөн гаралтын бараг 120-30 тоннад гүнэ. 7-р сарын адгаас 10-р сарын 20-өдөр хүртэл хулдна гээ. Ирэмчин Шинлиан Кадажахуугийн дахмаа юулхны ирэмг алсан зах дэлгүүр нь худалдаа нэрх. Тамбоогөө өдөр бүрийн эндээс 20 тонна шин сургал зас хулдна авдаг байна.

0: дан. Энэхэн захсна чинэр чин сайн сайн төрөл зүйлд алганаа сухсу, амар захс, мөрх захс, келтка захс байна. Үндсэндээ эдгэр захсын цөм нэг нь 1 кг-аас дээш юм гээ. Ода уулангаан тосгонд их баг захсна цөрмэс най байж 50 өнгөрө тэжээнд үржлэх эрх байна. Ямаггүй болсноо намын хуран гишүүн Ван Тин таньчлан гэлэхтэн. 2025 оны төвний эдэн зас гэхэд Еврон зас худна нэмэнгэн төмөнд төргөн залгалдуулахыг хэрэнгэмэн дэвшгэлэн. Тосгын яг 4000 өнгөрө тэгш дөрүлж мэтрэн усна гаралд нь гэлдүүлэх гэж тэжээнд үржлэх тоом күлэмж гэхэд Избирн тоног төгрөмжийг байгуулж байна. Тэр үзлэг ашклалтаа уруулснаас хоор орчин төрнийг нарилаг онцтой тохируулн эзэмдэг мэрэгжлиг ашклан бүхчилдэд хижаан дүржлэхийг эзэмдэж болохыг биелүүлж үйлдвэрлэх Европ төмж гээд үйлдэхний яс чинэрэг уламныг алхам дээшлүүлэн эрэргэн уламжилдэд хижаан дүржлэх эрхийг келварын хөврүүлэн дэс дэвшгтэн нөлөөлн дайчилна. Бидний хижаан дүржлэх тоног төгрөмжийг дэс дэвшүүлэхэд хамжин засна чинэр чинсаг дээшлүүлнэ. Шинаси байгуулсан төрөл зүйлдүүд төшкөлн келгасан кэрлцкод талыг нөхөрүүлж манай болгосон захшилхын үйлсэн гаралдыг тогтворжулн хангалгыг баталж тараачд өргөлжүүлэн орлого нэмэгдүүлэхдээ ийт хөштө кэрлэгч гүч нэмэрлэнэ гэв. Хоот вишана ян хоцон болгосон захсна цэрэмжг сахс анны шүк ажлан бүхтэлэр ихлүүлж улаалж захсан амар захс мэрэг захс алгана сухс зэрэг шин сург усна гаралтыг бэмар шин сургаар захт илгүрт амжин гаргаж байна. Ян хоцон болгосон шисанху тосхна сандаван захсна талгад эзэннэн борл улах худалдаачин вангови алерт захсанны шүк тухан царанд күлэж байна. Тэргэлхтэн залагэр дэрн өдрөн нэгэнд 20 гэдэн тонна хулдан авч зөвөрлөн харж бүгдийг нь хулдаж дууссан юм. Энэдр бас ирж 5 тонна өнгөрөх хулдан авлаа. Сүйлээр нь энд сахсангын шивэл бас ирж хулдан амнам гэв. Гуд биш аны ян хацун болгсон усна эквайлгийн байгаалаг давлагтан сүйрлэн нэгэнд 20,000 залгалд нь өргөлжүүлсэн баримж ашигсан захсны цөөрмийг байгуулж Олон төрлийн цэнг усны захсна ам ахуйн тэжээнд үржлэх хэлбэрийг хэвчээж үлгэн хөгжүүлжээ. Энэ жил захсна талбай нь усна гаралд нь 90 кг энэ бараг салдар 1,000 тоннад хүрэх болно. Сандаван захсна талбай нь тэжээнд үржлэх хэрэг чан шобо хэлхтэн. Бидний голд хар амар захс, амар захс, тах захс, цагаан алгын усхс, келтх захс, очан захс. Жирэг захсыг тэжээнд үржилж, голд хөөт шинэгэн захт илгэр, ирэмч цангаж хазар гадар орнод буурлуулахар голмна. Энэ жил захсны өсөлтөн байдал бас болчихна. Үндсэндээ 1-5 кг-аас 20 кг хагас гэрч, одоо яг 2 кепжагаар захт илгүрт гарч байна гэв.
1: Шинжаан радиод хилсхуран чимэн. Сидрэн хуцаанд Екан гол, Үйрин гол хуцаанд орж, усны хэмжээнд өргөлжлө нэмэгдвэ. Мэгшэн хамгийн сайн зангилгын хуцаагийн амжин адах гэж үерэн хуцаанаа гүйц голын үсийг өөт орно усан системтэй дээр битэмжтэй татан оруулж. Кэсэг хуан, орон хуан, арн төмөн мүү төөрэ нөөд үерэн үсийг татчи услахыг хэрэгжүүлвэ. Энэ жилийн 3 фу урснаас наро өргөлжүүлсэн их халуун үүр амсхлын мэгшэн өөт орно усна үүршилтийг төрөгдгэж. Байгалаг ба күмнэ күчээр тарсан төөрэ нөө адил үсэг хэмжээгаар усан дутагдваа. Мэгшэнэ өшгөө ба нутг бэлжарийн төвча Екан голын усан ашлалтын хамьяралтын салаа мэчиртэй санаачилгаас нь ажлан залгуулдуулж, усны байдлыг нарилаг унавчтай судлан магдалж, амаахугын устамжулху ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулва. Мэгшэнэ төөрэн нөөгийн талбайн намын үрийн шүүжи Лю Гуанжун сүрүүлжүүлэгчт хэлэхтэн. Энэ жилийн Екан голын үрийн хугацаана үрсэн нэрсэн усан их болохар, Өшгөөгийн талбай услалт ашигтай хугацааг сайнар атгахэж, усан дутагдж мөвцсөн төрөө нөөгөө голдлогтой услалтын уран бүстөө оруулж, ус дамжуулах усны хэмжээ ба услалтын цагийг амлигаар тохируулахар дамжин. Үерэн хугацаана урсан нэрсэн усыг хамаг их хэмжээгээр ашиглан төрөө нөөгийн амаахуйн ус нөхөрлөгийг хэрэгсэ шаардлагыг батламжилваа гэвэ. Екан голын майхтин кескин утин 127 км гайж, Кювэд ахуғын төөрән өөл болу, көх төөөөөөө гол амахуғын халхавж болна. Устам жүлжи үүрүхтүн жолхиғы батламжилхын төлә. Алуа хамиярын хамгалху өртай сәгін бүх ажилтын жижүрлін сахч, усна байдал чигін байдалығы цагтын кенін кемжэж, усын зүүгін саадгу нептіркү, услүлтігі бүх орумбісту хамруулхиғы батлж. Амахуғын уснөхрүлхиғы бүх юбсту сахан хамгалж, амур дүшін бүгад эмхтарата ахуулва. Мәйк жана төөрән өөгін талван кадр, имин мәмәт келіхтән. Бидін өдір бүр устамжылху сүүгігі дахч, хөрін өңгірі километрігі хамиярын хамғалдыг. Амахуғын үсу нөкрүлсінәс хоро, уданжыл болсын төөрән модна үргүлтін түрігдэж. Айындан үржін бошсын төөрән нилх шығы улым сән үргэж, зерлік әмтін басы ойшырва гівэ.
0: Шинжангын радио телеусхранч мэн. 8-р сарын 13-ны өдрөө Еврон засгуурын 15-р хугацааны биеийн тамирын цуглараан гээд 11-р хугацааны үндэсний улам жилтэй биеийн тамирын цуглараан Кэлбэмгийн төрөл зүйл нуралдаан голс хот теклвэ. Кэлбэмгийн уралдаан ягтлтэн уралдаан болох 17 насан гээд түүнээс дурагш насна дугулынгийн уралдаан элийн төлөөлөгчтэн ангуулн буртал жүгэн төлөөлөгчтэн ангийн хооронд явагдав. Шүглөгийн дунд дугаархыг дахалдан хоёр тал гсэн уралдаана эрчим чангарч дайралт хөргөлдөн сулугдлоо төрөгдөж аль нэг удааг нь булааны эзэнтэх ба бэмбэг дамжуулахын биеэр үзэгчтэн анхаарлагдаж бүх царангийн Кэлбэмгийн дур багтд нь баярлалд нь хашгиралдахад уун байн дахин сонсгдна. Элийн төлөөлөгчдийн ангийн их сайхан хамжилцэж Шүрін дайрлхэж эцэстан дулаады негар бурталжүүгін төлөөлөгчдийн ангийн гишүүв. Элийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Азимат Садыхчан келхтэн. Уралдаана дийлэлтийн бэлгэмд харьяалагна. Залгад бас хоёр сарынгийн хурц шүдэн уралдаан гинэ. Бид нэн сайн нийлэрлэр уралдахар чирмэнэ гэв. Тус хугацааны биеийн тамирын цуглараан Кэлбэмгийн төрөл зүйл уралдаанд Бүгшинжангын Альва аймаг жуг хотын Кэлбэмгийн тамирчид тус бүр эрэгтэй эмэгтэн 13 насан гээд түүнээс дурагш 15 насан гээд түүнээс дурагш 17 насан гээд түүнээс дурагш дугулын илгэлийн уралдаанд оролцох байгаад Альва дугулын илгэлийн уралдаанд дан ээлжан буюу дугулын хуан цолцсон уралдах дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Дан царангийн уралдаанд 6 км солох оронтой тохируулжээ. Уралдаан 8-р сарын 26-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Хамгийн хотын төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Мухаммед Муталиб гэнэхтэн. Бид энэ удаагийн уралдаанд сайн хэр битэмжүүлж, манай ангийн үнэн боттой хэр хэмжээг илрүүлэхийг хүсэж байна гэв.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Балгана медалснаар болвол шидрэ. Айлын явах эхмэл зүрг их барын нурныгийн ихээр нэг хөвжүүлхөө гол сэдвтэй тосон бүдгийн зүргийн нүсклэн Шинжангийн уран зүргийн ордонд ихэлж, үсхлэнгийн олон тосон бүдгийн зүргийн содон битайлыгийг сүглүүлж, барын урна соёл иргэншлийн өнг үзэмж ба цагүйн хөвжлөлтөй хөөрөлтийг холос мэнэ. Тус удаагийн үсхлэнгийн Сшана уран зүргийн дээс сургуулийн 2025 оны улсын үрлэгийн сүйр мэгнэ барын урныгийн ихээр нэг хөвжлөлтөй гол сэдвтэй тосон бүдгийн зүргийн чидвэртнийг кэмжүүлхөө төрөл зүлийн үрх талд төшөглөн. 4-р хугацаана барын урна үрлэгийн үсхлэнгийн шилдэг битайлыгийг үүсэлзүүлж, нийт жирэлсэн тосон бүдгийн зургийн битайлыгийг дэлгэн өсүүлжээ. Үсхлэнгийн барын урна их газарт анхаарлаа төвлөрүүлж, тосон бүдгийн зургийн үрлэгээр хулваас болгон, Сычуан Шинжангийн үрлэгийн сулцана тактыг байгуулвэ. Үсхлэнгийн төсвөлөгч Сычуана уран зургийн дээд сургуулийн намын хураан гишүүн Дэд Дарга Ван Чаугаан танцүлэн гэлэгтэн. Голдо бүх барын урна соёлын битэн байгуулалттай, ажахуугийн битэн байгуулалт ба нийгмийн хөгжилтэй байрлуулсан нэг хэсэг цоо шин дүрс байдлаар гол сэдв болгож, бас барын урныгийн ихээр нэг хөгжүүлсэн удаагийн байдалд уулсан халуучрахуг дүрслэлийг илрүүлвэ. Бидэн бас энэ удаагийн үсгэлэнгээр дамжин ажахуугийн талаар, утхурлгийн талаар, бас илонхиа урлгийн талаар к нэгтрэл загий багтаасан бүх барын биеийн газар урна үйлдэлслэгий чангадахыг хүсч байна гэвэ. Үсхлэнгийн шин цаг үеийн барын урна хөгжилтийн дүрс байдлыг төвлөрүүлэн илрүүлж, өрлгийн чинэр болон сонорхолтой чинэргийн хамтын харгалзва.

0: Шинжангийн багшны их сургуулийн уран зургийн дээд сургуулийн дэд дарга Ван Жин тухайн сарнд Үсгэлэнгийн 9-наас хоороо гүйн төрөлдөлтэй байлаа. Тэр гэлэхтэн уламжлалт зураг зурх систем Альва Келвер зүлийн зураг зурх системийг үүсэлсүүлсэн уран зургийн зохион бүтээлгийн бүтээлийг багтаасан нэн улан ерэнгэлсэн материалыг олж үзвэ. Ясчиндрын таларчки болог Эскла Келвэрийн таларч болог бүрэ бидэнд суу шин төрөгдөл өгвэ. Бүтээлийн агуулго Сэдвийн талаас авч хэлвэл шин цаг үеийн манай ард түмнэ амьдралд маш их хөөрөл гарсныг бас олж үзж болно гэвэ. Үзэгчи Чүйшүйгийн гэлэгтэн Эдгээр үрлөгчд амьдралын нэг хэсэг аху байдлаар баран орныг ихээр нэн хөгжүүлсэн хөөрөлтийг илрүүлж бидэнд төлийн дотноо санагдваа гэвэ. Үсгэлэнгийн 8-р сарын 23-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Үзэгчд Шинжангийн уран зургийн ордонд гээ WeChat нь олон нийтэн тавцангаар дамжин Үсгэлэнгийн үн төлөргөөр буулсан үзж болно.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн ч юм аа. Шидр 2026 оны хил хязгаар орнод буй үйлдэж Тэнгэр уулыг үйлэмжийн хайраар бэлхүүлэх гээ хандүлхэг хөдлөр хотан ял хашгир зэрэг газартаас аллагаар явуу гэж. Үндсэн чатан олон тэмн нийгмийн хандвилсан хувц хунраас нийт 41 тэмн өнгөрийг хураан авч 92-тхийн 8500 тэмн төрөлт хэрчээ. Тус удаагийн хөдөлгөөрийг дундад уусан сүлжилмэл нэгмэлн ажилтрын нийгэмлэг. Дундын Сыян инженерингийн сүйрмэнгэн нийгэмлэг. Фангжи Чжигуан Шинжин Хуан техник мэрэгчлэн сурган хэмжилэн сүйр мэнгэнэ нийгэмлэг. Хуби мүжин буй үлдгэ ерүнхэ нийгэмлэг ас хамтарн санаачилж, цоошин нэртэмдгэн хувцах унрэ хандвэлжа. Энд ноосан хэрэм ноосан дэвэл дулаалхы шалуур, кэхтэн хувц, нимгэн хийлэн, дутар цамца зэрэг арван хэдэн төрөл зүйлэг хамарж, Шинжангын өдөрсөйгэн дулаана зөөрэй нэхгээ, үйлэн улурлх үтэ зэрэг өөр амсалн онцлогтөө тохруулжа. Хандүлхэ Дүйшангын хотаны аймаг, Хашгар аймаг, Илжу, Бурслал жүг хэгээд, Ахсу аймаг зэрэг нийт таун аймагын 10 хуршааныг хамарч, голд дуур орлогтой гэрвэл, энчин бэлвэсэн астан, көчэрдэлтэй сурагч хэгээд, энцэн шатын 1-р фронт нь ажилтанд хандүлээ. Гумашана мүж болохна газ чаг тосхна сүргч субинур овул гэлэхтэн. Ийм олон шин хувцсан ухраа жамна гэж хүнар бодж олсан гоем. Шин сурлгын хувцсан бас ихэл харвана. Яг сайхан шин хувцсан нэмсч сургуулд утах болсан дан маш байрлж байна гэвэ. Чирэшана чах сумна ланги тосхна нутгтан бусч ирсэн оюутан. Гүлчирай мамат айли гэлэхтэн. Тэдний хэрэгж ирсэн амьдралын хэрэгсэл тэд биш. Дэнжиг сануу уркалгаа хайр халамж өгнө. Бидэнд их усн их гэр бүлийн хайр халамжийг гинсгэ мэдрүүл байгива. Ээлхсар болвол хил хязгаарт буй үйлдэхийг их том хэлбарын буй үйлдэж хавтран туслах ажиллагаа шихн нэг өртөн болсноо хэвд. Тус удаагийн хэлбэрийг ардын ядны яамнаас улсын инснэ хэрэг эрхлэлтэй зөвлөлтөд хамтран төрөвчлөн ахгуулж Бикуусын хил хязгаар нь 10 мужи урамд олон тэмнэ бачимдаж көчөрдөж санаачирж күсч байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж. Буй үйлдэх эквайлгийг настаачд ба күйхт, зэндэгчд ба көчөрдөгсөд зэрэг хэмсэг келбилгийг ахуулба.
0: Нэвтрүүлгийн адагтөө Бикшинжаг нь 16 хутийн цаг үр нь үрчилсэн мэдэгаа сонсхия.
1: Үрэмжд чилгэр сариндан үйлдэ 25-нас 32 градус.
0: Алтайд чилгэрээс нь үйлтэй 16-аас 33 градус.
1: Тарбтад чилгэрээс нь бахуртаа 20-аас 35 градус.
0: Гулсд бахуртаа 20-аас 31 градус.
1: Буртаалд үйлтэйгээс нь бахуртаа 22-аас 35 градус.
0: Харамайд үйлтэй 27-аас 37 градус.
1: Кейтэнд үйлтэйгээс нь бахуртаа 25-аас 36 градус.
0: Шхозд үйлтэйгээс нь бахуртаа 23-аас 36 градус.
1: Цангид үйлдэ 25-аас 37 градус.
0: Хамилд чилгэрээс нь үйлдэ 20-аас 36 градус.
1: Турбанд үйлдэ 30-аас 41 градус.
0: Корлд бахуртаагаас нь дүн зэргийн хүртээ 24-аас 31 градус.
1: Ахсууд үйлдэгээс нь бахуртаа 22-аас 31 градус.
0: Атушд үйлдэ 20-аас 35 градус.
1: Хашгирт бахуртаагаас нь үйлдэ 21-аас 36 градус.
0: Хөтэнд үйлдэгээс нь бахуртаа

0: хүртэл 23-аас 28 градус.
1: Иргэмштэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 25-аас 34 градус.
0: Шинжаан нь суны медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг шиг талаа найруулан байршуулж, жиргал наран чимэг хийж, буула наран хөө нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл тавас слушатинг хэрэглэгч нь үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: амжилтын сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нийлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэвхтэй налх зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гэнэ сонсмын сайн байцхан та. Синьдэг нарад тэл усхран Монгол хэл нарадогийн кёдан утгын кёгжил нэвтрэлэг маань эрхэм танаатаган мэндэлсэн болголаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гэнэ сонсдаа тэгнэ нудагын нэвтрэлгээр. Фукон хотын сангун хосом чинэр сайда тэмэнэвснэ нуудсу. Дөрүлжин шана идан унтна дэлгүр нэсэн жай хуйрун Арын долоон жил нэг жилсээ хайр халамжаар Индистан бэлхэмдлийн хөлөстө өгчэн өргсөн. Пикусын хангамж орлохын уршаа биг талаар дэс дэвшин, тарааж дэвшин

хэрэгжилж байх зэрэг авлага байршлаа. Чаатхнод нэвтрэлэг нь дэлгэр онголдуу анхаарлаа хандуулах болов. Нэвтрэлгийг Шинжанг нарааддаг телесохран Solution-ийн шинэ зүйлтрийн кэрлэгчний төлөө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн сонсдоо удаа Кратосын иргэн явж цэцгэл хөглөг өсгөл дугаараар нь Фукан хотын Сангунхо сүмд хэрши чинэр сайтай Теманавсна нууцэг сүвчлээ. Дэлгэр зунаа өрн нэртэ нар мандах нь яар Фукан хотын Сангунхо сүмна малчин бүлэм хааз авил хааз Теман аашандан нэрши шинхэн саасан Теманавсан Хөлдөн хадгалах чидэмжтэй Северко болос уулгадаг хэж хоёр градусын дулаанд агшин зуур сургаар байлган хадгалах билэл бай. Булм хаз ухлаа Шинжангын Яншин Хуанжин нэрмжтэй цагааны дайнаа үйлсэн Скард компанийн гэрээ тогтсон тэжээн үйлх өрг болно. Фукан хотын Сангунхос сүм Умар төрөгд нь 43 градус байж бэхтэлгэн чинэр цайтай 9-8 эрэлтэн бис болно. Тэмээн 9-8 шимтэжалын хамгийн нэхийг хэмжээгээр хадгалахын талаа Яншин Хуанжин нэрмжтэй цагааны дайнаа үйлсэн Скард компанийн 9-8 гол эрэлтийн газарт байгуулж, шин сургын үсийг хамгийн анхрахын хугацаанд боловсруулж, гогцаад уруулахыг батламжилваа. Булым хаазын саасан тэмээн өвсөн хуур цаган дотор үйлдвэрлэх хэрэгж болно. Юаншу Хуанжин нэрэмжтэй цагааны дайны үйлсэн Скард компанийн үйлдвэрлэн тасгатуу компанийн дээд эрэнхэ захирал Чэвэнхо 18 метр үртөө битүү үйлдвэрлэн шугамыг зааж хэлэгдэв. Ийм бохлоодоор биднэ анх үйдсэн дурд дулаанд агаар үгээдүүл нь хагсаахт үр мэргэжил болно. Тус үр мэргэжлийн далаан түвшнээс өндөр газрын сөргөл даралтаа урчин тойрныг дураалгаж, жирийн уурцаг 8 градусын дундаж дулаанаа хэмжээг Теманавсыг хагсаач. 8-жин шин сургал Теманавсаас үүгэн 1-жин Теманаа 9 талхаг гардаг байж, шин тижаалыг дээд хэмжээгээр өтгөрүүлвэ. Чэвэнхо танилцлын хэлэгтэн тус үр мэргэжлийн дунд дуусны үдлэлтэн чинэртэ ашиг олж, буддаг хэлгээнээ шим тижаал нь тусгаа ашиг гээд, Германа буддаг хэлгээнэ шин хэлээр нь тусгай ашиг нь гэрчлэг улснаар барахгүй бас 16 дугаар хугацаанаа Банаман Вангуны эрмжтэй үсгэлэнгийн цулраана алтан шанг дундуусны дайнаа аж үйлдвэрийн нийгэмлэгэн шин ухаан техник мэрэгжийн шангыг улсын Теман үснэ аж үйлдвэрийн үр мэрэгжлийн шинийг үсгэх хрээнэ шихлэгтэй шүвдэлтэй болно гэв. Яншу Хуанжин нэрмэгтэй цагааны дайны үйлсэн Скард компанийн үйлдвэрлэн тасгийн нэг нь үзүүлгийн самбарт жинкний сан материал хэрэглэлээ шимтэж алан чи сан болно гэж бисэн байв. Булым хааз Яншу Хуанжин нэрмэгтэй цагааны дайны үйлсэн Скард компанийн шилэн сунгас нь үйлдвэр болох Сүнгарын хос бүгдээ Тэмагийн ардсан тижааж байна. Бүг бэмбэрсгийн эзлэгийг харьцлаар нэг дээр Донг бүгдээ Тэмай тавьжуулаа Сүнгарын хос бүгдээ Тэмайна юсна шимтэж алан нэртг нь нэг дээр юм. Яншу Хуанжин нэрмэгтэй цагааны дайны үйлсэн Скард компанийн төзөмдлийн хэрэм дээр бүх Делкан идэн амар төвшнэ. Альва төрлийн баримжаан гэрчил хөлгаастай байв. Чэвэнхо хэлэгтэн. Манай компани Делхэд ирэх хамгийн хад чанга идэн амар төвшнэ. Баримжаатаа ажлаа залуулуулж ясныг байцаан хэмжих. Гогцаад бидэн жил болгондоо наа загтан 500 тэмдэг оруулж кем байдлаас давсан. Байцаан хэмжих систем

нэг байгууллага юм байна. Улсын дотоод нэгдэгч SCS-ийн гэрчлэгийг өнгөрч үйлх най ясын нэн Эрифан хулаана баримжаад гэрсэн Тэманиусны нэрд тэмдэг болсон хэвдэ. Юэнши Хуанжин дээрмжтэй цагааны дааны үйлсэн хусгаард компани дотор газар хус байцаалт гэх сараалхын байцаалтын хөшөлсөн нэгтгэх босоод өгсдө байсан амжигт хэлбэрийг хэрглэж. Таван давхар ясны байцаалтын системийг шинэг үсгэнд гаргаж үснэрлтийг байсан хэмжих хагас бүтээгдэхүүнийг байсан хэмжих сүн үйлхэн бэрээс гурвыг сунгана үйлдэлээс гаргаж байсан хэмжих мянган үйлхэн бэрээс нэг ухлаа сунгана камерыг дуулахын байсан хэмжих 12 цагийн сахтын дараас тохиоломжоор үйлхэнд сунган байцаах зэрэг 5 нэг хугацааг хамарваа аль нэг хэсэг үйлхэний байцаахт сахтын дараас борлуулах үйлхэний тохиолдлыг сунган байцааж аль нэг хэсэг үйлхэн амар төвшин найдвартай байхын бодолж твика материалаас аваад битагтын хүртэл үйлдэлээс аваад гүйлх хүртэл бикапсыг эзэмж болох уу бикапсыг мэрж болохыг билүүлвэ. Яг эмэрхэ твика материал болон үйлдэл болсон чанга шаардлагаас болж үйлхнэ чинэр сайта болсон юм. Одоо Юаншу Хуанжин дээрмжтэй цагааны дааны үйлсэн хасгаард компанид жилдан мохла 8000 тонна шин сургах хүсийг шийдвэрлж өөр эргэнэ дэшин 5 хурса 1600 өнгөрөө машин өргөтэй төрөвч ажаахул хурша малчин болоод сахаалгыг үйлдүүлсэн утгасана хамтардана харьцаа байгуулж хамгийн дур баталгаат винаар хулдан авч сах тендерний найс дээр болгоно хулдан авах уу шинээр сайтагийн мохла саний нар хулдан авах уу хуурдгаар удаа ашиггүй ахыг үйлдүүлсэн хулдан авах тогцыг хэрэгжүүлж малчд нь ашиг орлогыг батамжилваа. Чамун хог хэлэгтэн ажилсан хэлгасыг улам нэг алхам утгач тэманысыг нарилаг уулзрах ба үйлдэхнийг улан эсвэлгийг биелүүлэхэд хэлэ. Манай компани дундуусан тэманысна хотын төрөлжилийг байгуулахар төлгөөж шингэн үсн айраг тэманысна өндөгтэй буурсго үсэн талах зэрэг улан үйлдэрн шихан болно тэмана муузагийн битэн байгуулж тухайн газрын манай захын хулдаа соёл зугаасан бэхэ ажилсан хэлгасыг уулсан ковчгийг ахуулна гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн

0: хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кэдэ нутгийн хөслөнгөн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болов.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мөдөс олстаа удаа баялын замбай гавшхана дугаараар нь уурунду дөрүүлжин санаа идан удана дэлгэрнээс нь жайв хүй рунгин 17 жил 1 жис хайр халамжаар нь юнисна бэлхэмлийн нөлөөстэй күчаан өргөж ирсэн юлабдаг танилцлаа. Энгэс хугацаанд өдөр бүрийн өрн нэртэ тарвта аймгийн дөрүүлжин санаа балангзу саксан дэлгүртэ 56 настай жайв хүрэн эхлэн яралтай ажилла. Халуун нүүр савлсан саксагаас англим сайхан энэр хонголч. Яхад жүүлс болсонгар тэмэр хасна хөөна махыгийн хүүрч жай хөрөнгийг олж үсэд. Та баахан намраад автон би хэя гэж намсгэн хэлвэ. Ям боклоо хөөр хэмна 17 жилаас нарх тэрсэн ээж күйг асэчг дутна хамтрал надалж байх. Нэг энгэн үзгэл болдаа. Хөрмөн нарас нуунд хэроор настай яхад. Баян шанаас тал дасалгүй. Дөрүүлжин шанд ирчи. Тэрүү духлаа энтхэ саксан хулан гэрэг шинхэн клан авсан. Жай хөрөн санаалгаас мохлоо түүнийг хайж уучаад. Миний дэлгүрт ирчи. Айлаарэ. Улнаар мохлоо хамтан чимээ гэж хэлсэн байна. Ингээд тэд өрийн нөхрөлдөө болсон байна. Жай хөрөн хэлэгтэн. Тэрүү духлаа суу газар шиг байхыг үзэд ухлаа. Би энх үхтэй ихэ тэрж байна гэж бодлаа гэв. Жай хөрөн ягатиге гэр хөслөн өгч. Идэж уух хон байрлахыг нь дааж дэлгэр эзэнд гээд биян даахдаг зааж өгвөн. Яхад нахм ухлаа машин дэрний эндэлд үчрэхдөө жайв хөрөн ухлаа хамгийн төрөөнд 4,000 төгрөг шилжүүлнэ өгч. Яхад хөрөн гэхдээ 1,000 дутгах тэр өврэн сууж байгаа. Асран янгын нинар ухлаа төвөнд хулдан өгч бас 5,000 төгрөг нь хавсарлаг зүйлж хөрмийн ёслог гэхдээ бас дэмцэлэг өгсөн байна. Яхад кэвинта болохтын тэр бас бүхэл нэгэн сар харгалж өгсөн байна. Жай аня ухлаа минь яг миний тэрсэн ээж шиг юм гэж яхаад эдгээрийг ярахт ухлаа нэдэндийн сайр гэж байла. Жай хүрүн зөвхөн яхаадыг хавсагсан бишээ. Бас твэнэг ухлаа ах ягч дэ охин дэ. Дэ хөргөн зэрэгэ 21 төрөл садан найд нөхтийг нь салаагаар ухлаа дэлгэртэн дууд нь авчирж ажил байршил нь ажил ус байна. Удаа дэлгэр нь 11 гөр ажилтнаа дотор хас гүндэс нь бас үйгрөндэсэн байж улнаар мохлоо хамт идэж хамт адилж яг нэг гэрэн кимсшгийг хамт адилн амьдарч байна. Хамт байхлаа нэг гэрэн кимсшг юм гэж жай хөрөн өргөлж хэлдэг. Энэ күн дэсна бэлхэм күн зан хайр сэлтэн твэнэ ээж сүүшна югера үйл айлгаагаар нь сан сурхнаас нь ирэл тавайдаг. 40 гэдэн жинэм нухлаа жай хөрөн гэн ээж мохлоо Эмэл мач талвагаас баг сургуульд багшлж байгаа тань хөөхөн дэснээ тусгах нь ард ван шуйнгийн олон хөөхтэй амьдрын хүчтэй байхыг үзээд хөргөлж болохоо тусалдаг байжээ. 1980 онд ээж мохлоо шанаа болгосонд ажил шилжим буцхтаан явах хасны амны ухлаа тусгална гэрийн хин хоёр кэл тохлоо хөөг ван шуйнгд үлдэж өгсөн байна. Яг энэ хоёр хөн ван шуйнгийн хавсарч хамгийн хүчтэй амьдралаас өнгөрүүлсэн байна. Салдсна дараа хоёр гэрийн хэмс Тэр зур хайцаа тассан боловч хээ энэ хөхлө ажиг хөхлө мөн шиг марцсангүй байва. Хөрмөн 18 онд тасгандаа суугсан Аднагийн хавсралгаар мөн шигийн Кевин Чиндунжин Жэвхөрнгийг хайж хөрээд ухлаа. Хоёр гэр дахин тухлаа уулзсан юм.

хэлснэ. Хөрн эрэг тайда ажил болгоч. Тэрэнд би яар мохлой дан унтна хүйтхэна ур мэрэгдэл зааж өгсөн байна. Жэг хүрэн хэлэгтэн. Тэр нь урлагта болж гэрн амьдралчин сайжилтан гэсэд би твэлнихэр баярлж байна гэвэ. Жэг хүрэнгийн гэр бүл мохлой тийм баян биш. Салан мохлой хөрмөн 16 онд тархинаа тэгжэлэн өвчнд нэргэдэн дамбран кептар дурж. Ямных өнөр ухлаа сун өнгөрө тэмн төргөн зарцуулсан байна. Ийм байдал ч гэсэн тэр бас бусдыг хавс урсхан ер зогссонгүй. Хэрэн гэдэн жилаас нараа тэр нийт 40 хэдэн тэмн төргөн эдмэнгийг ханьмилж тоого олнуудаа алинсна олон тэмнийг хавс урж өнгөрсөн байна. Баяр дулсан өдөр болох бүр тэр бас тухайн газрын цасан шуурганаас сэргээлэн айлаас амжин аврах уу шүрэн газдык хэрч 1 дугаар фронтын ажилтныг тохнуулж халуун сагсаа болно халан дотны хайр халамжийг хэрэгдэг байв. Жэг хүрэн хэлэгтэн. Миний хэлж байгаа мохлоо. Бир баг явдал юм. Гэвч тэднээ ухлаа энэ амсгалыг үзээд би маш их энэ центаш их санагддаг гэвэ. Хоёр мөн 25 онд тэр тар таймгийн Үндэсна бэлхэмдэл давжланд шааж хүй хэмнэ цул гөрдөш. Вина сэн бас дөрвөн шана 5 дугаар хугацаана ёс мураланд шааж дөрвөн шана 3 сараа 8 наа улаан тогчор хэлэгдвэ. Би унаач их талаа биш. Бусдын өвчлөлтөд болсныг үзээд дотор эвгаатарч аль ч гарахлаа ховсорч улан амьдрал бүр сайжрлаа би баярна гэж жай хөрөн өргөлжийг хэлдэг байна. 17 жилаас наараа тэр нэг нэг аг халуун сагсаагаар нь тоого улан хэмнэ сэтгэлийг дулаацуулж аж хариулахыг хүсэхгүй. Удаа бүр ухлаа харамгоогаар чирмайлгаар мөглэ. Алин дэснаа улан тэмдэ сэтгэлийг нь нэгтрүүлсэн байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авайж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: сэтгэзэрхэн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кедан нутгийн төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгох уу.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Эргэн үдэн Кедан нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мэнд сонсдаа удаа кёда жаху, кёда досхан тарааштан тухай мэдайгаа сонсхия. Сидэрэ бэхүүлсэн хангам борлоху хуршаан 15 дугаар 5 жилийн кёгжилтэн тэлэвжилгийг нээлж. Амбудаан амур төвчнэг батламжулах ба кёда досныг сэцхлэн хөглэлгийг бэх талар ахуулахтаа байрлдвэлэн 18 жилийн голлогтаа үергийг байрлүүлж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанаа хангам борлоху хуршаан ажил үйлсэн дээр асинтаа хөглэлтэй чиглэлийг тодорхой зааж өгвэ. Улсын тараалганы үлдэрнг хэрэгслийн гүйлгана гол аргасан болсны хувьд бэх улсын хангам борлоху хуршаан систем нь Сүлжана битэн байгуул ба бузрлгаа хөвжөлтэйгээ сэргэдэн адахгаар дамжин хангаалгыг батлах уу, энэ хангшиг тогтож болох уу, шийрэг улам нэг алхам бэхжүүлж юм. Амбуданы үйлдвэрлийн эндсэн байдаг тогтворжуулах болно. Төлөвжилгийг үндэслэн хуурмын 30 ном болох туу бэх системээр нь бэх усны тараалган үйлдвэрийн хэрэгслийн гүйлгана хонголтууд төшөглөн улсын байлдах бодлогын чинэртэй тараалган үйлдвэрийн хэрэгслийн хангаалган камер гасан сүн урчим Шинэ капчана тараалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг тохируулан хөрөхгүй тавиас 1000 орчмыг шинаас байгуулах буюу ерчлэн байгуулна. Үйн амт хангам борлохыг хуршаан бузрлгүй тараалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг дэс дэвшилгийг гүнзгийралгүй төслийг нийтэлж усан дуусгүй бордор 10 град эзэмдэх бордор амд эдсэн тараалган нэм зэрэг бузрлгүй тараалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг дэлгэрүүлж бордор тараалган нэм нь ашиглалтын хэмжээг дээшлэхийг агуулна. Яг харалтыг бод тарлан төлөө. Энэ жилийн бүх улсын хангам борлох хуршаан систем нь улсын байлдах бодлогын чанартай тараалны үйлдвэрн хэрэгслийн хадгамжийн камер гасан 20 орчим. Шинэ капчана тараалны үйлдвэрн хэрэгслийг тохируулан хөрөхөд тавиас хуурзны өнгөрийг шинаас байгуулах буюу ерчлэн байгуулахыг сэрмэж. Дээр битэмжтэй байгаад саадгаа нэвтрэх тараалны үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн гүйлгана тоорсулж яг улсын амуу дана амар төвшөнд батам чангана. Юнас хазаа булсан 1000 дөмсөр ам удаана үйлдвэрлэлийн чидрийг дээшлэх айлгаатай баримтүүлнэ. Бикусын хангам борлох хуршаан систем нь тараалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл, тараалгын мэрэгжил, тараалгын үйлчлэнэ үйлчлэгийг уйлдуулах уу. Нэг сухсуусны үйлчлэнэ хэлбэрийг гаргаж, трайтнеркэн дан агсан эркэн тараалгын машин хулдан авах төв хинтэй, ажилуулах төв хүчтэй зэрэг бодтой асуудлыг хүчтэй шийдвэрлэв. Төлөвжилдгийг хэвчээжүүлсэн үйлдвэрлэлийн харалтыг тодорхойлов. Хатуу тоног тохиромжийг иж бүдүүлэх талаар 5 жилийн дотор 1000 баримжаалсан тараачдын үйлчлэгийг тавиг шинаас байгуулна. Ажиллах капчан талаар бэх систем нь хагалуулж тарих, сэргаалх, хураах, нийгэмжилсэн үйлчлэгийн капчааг 3 дөмсөр муугаас удаагаас давуулна.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн нурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Энэ жилээс нар улсын мөнгө үлгэнэ. Хилэн хамаарлал нь Эренгэд Овшаан, Шинжан хилэн хамаарлал нь Товшаа, Хараат орнооны банк таатгал юм. Байгаламжгийг Кэлэнжулаач. Кэдэж ахуд холбдох уу? Крандк мөнгө үлгэнэ. Уруултан хүчилсэг өргөжлөн ихтэхвэ. 6 дугаар сар надаг болсон Бэкшинжан нь Кэдэж ахуд холбдох уу? Зээлэг нь үлдэр тоо. Тигамал харгалсан хэлээр нь Кэдэж ахуд холбдох уу? Зээлэг нь үлдэр тоо. Жилэн дэхэнд хаас төс бүр. Зуна 40%. Зуна 25%-аар нэмэгдсэн байгаа. Тухайн жилд энэ шинээс тархаасан тэгэмэл харгалсан хэлээр нь кэдэж авахд холбдох уу? Зээлэг нь квик магнаг хэмжээнд жилийн нэхэнд хаас 50 суур цаг дурагшилжээ. Кэдэж ахын даатгал нь Бэкшинжанг нь тараалан өлөрдөг хангаас нь айл өвчрийн батламж нь мянга тон нийтэ нэгмө хуурсан дүмшүр төргаас давсан байна. Сонсгондраа шидр 2026 оны Шинжан Жангар соёл зугаас нь хийгээд 24 дугаар хугацаанаа наадам цуглараа хугасаар Монгол Евразийн шанд эхэлвэ. Кэллэрийн хугацаанд уламжлалт Ардан замгийн мэрэцэнаас Кэсгас газа бас Жангар хайлхын мэрэцэн Монгол утун Ардан дууна мэрэцэн тоглолт Ерал Магтаал мэрэцэн зэрэг бедсэн бус соёл нэр мэрэцэнийг зэргээр өрнүүлвэ. Хогсар Монгол Евразийн шинэ соёл биеийн тамир Арадад Телесба зугаас нь товчон дээд дарга Балжид таньчлан хэлэхтэй. Тус хугацаанаа хөллөрд Ангтчуудаа Шинжан Жангар соёл зугаас нь баяр 24 дугаар хугацаанаа наадам цуглараа Жанглын соёл урлагийн дунд дуусан зохиолтны ихэмдэг Хогсардык гэрч гол сэддэг хөллөр зэрэг Кэсгиг нийлүүлж улан царан тусгай сэлбт жараана тавцсан уулсан хэлээр нь тал нутгын дуу хөгжмөн тоглолтыг ийж бэрдүүлэн эрхэлж байна.

Дан цулгуу ардын замгүй лин баяр дутхлын яс. Бих уран бисэн соёл угаасан нэрти тэмдэг нь жигсаалыг зүг дистэвшлэн келбаранд хөрүүлэхийг биелүүлэ гэвэ. Тэр хэлэгтэн. Урлаг нь үлэлд Бэжник сургуулийн урлагийн бэлхмийг залж уран зург дуулах уу гэжг гаруулын үйлдэл гаргаж тал нутгын ширэг дээрх дуу хөгжим тоглолт жанрын гол сэдвт дуу хөгжим тавьж жижгийг иж бүрдүүлвэ. Дунд усан зохиолчны ихэнх халуурт бөм гэхээ зохиолын зохиогч Лев Лянчин зэрэг нэр тав хут зохиол налдарт зохиолчдыг цуглуулж туулын одын хөрөлтэй барилд үлэн гол сэдвт ярал цэрнүүлж тохон газар тем бас бор материал цуглуулваг гэвэ.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

эрдэнэ сонсдоо энэ удаагийн кино нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ дөхрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэнд кино сонсон баярлалаа. Нэг олноглог сонсгох та нар бас Сүлжээний телевизийн үлчрэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвээ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх ба. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагд ба. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

найдвартай юу? Хэрэглэл яг ч сонгол зоггүй. Нэгэс хэмтэл нэртэд тэмдгийн шүд нэвтлэгийн тасгад гол нэвтрэлч нь үйлч грин үйлхнийг халуун ширхаар таньцуулж байна. Тэдгээр мохлон гадар байдлын ахар чигрийн дан жилэн ширхтэй ойролцоо байж юм. Ялбусч жилэн ширхтэн харгалзсан үйлч ялбус байдаг. Үйн тухлааны өрийг сайжруулах, нүдний ядарлыг хөнгөрүүлэх, кертик эдийн алкоголыг тэнс хариулах, дараасыг намдуулан гонсрхаа сэргээлэх, кийг нөгчи цусыг ухлаа шимжүүлэх, усыг хамгаалж, арсыг цайруулах, чирэг сайхрал зэрэг багтана. Илтон удлаана тавцгийн үйлх наа хуудсан дуу, сэдэлдгөө хүндэх, бие махбодын дараас хөнгөрүүлэх, чирээ нөнгийг сайжруулах, айлын байрны эрэл мэндийн гүшнийг өргөжүүлэх зэрэг урал уусан гин эдгэр. Үйлдэлтэж ойлон шигрийн кимсэн анхаарал татах уу цаг болсон байна. Цэг мусыг хэрэлж нийгмийн харил санаа зөвлөрн тавцсан дуу өөрөн хулдан авсан ба эцсэн өнгөртэй хаалсши үйлдэх нь үйлдэлтэй таньсгалчгалтай гэж хэлдэг жана. Үйлдэлж ойлон шигрийн менчнер юу вэ? Тусга мэргэсэн таньсгалснаар уланхүү үйлдэх нь цовон бохлоо шигрийн кран багтана. Төрөл хуваснаас үүсгэлээ тэр мохлоо голдуу хатан шигэр, 9 шигэр, голдаа шигэр та зэрэгцгүй төрөл багтана. Хуул тогтоолын талаас авч гэлэхлээ уланхүү үйд ухлаа. Янгин идэн байж, дотор мохлоо холсон зүйлийн шибэр. Янгин идэнэ дэст багтач, зоггүй ерл мэндин, үйд өртөгтэй байж мэднэ. Гэвч зарим онцгой үйлдэл та гэж хэлж болохгүй. Маш олон үйлдэл шигэрийн үйлдэхнээ найрлаган хөснөгдөв. Нэрсэн их салд нэмдэг бүрэлдэх нь мохлоо бэрл эрдэн. Шигэр нээдэн. Хонгол цав өнөртөө уг сэрэг байж юм. Эрүүлжилний үйлдэл үзүүлдэг шим тажаалт эдэн бэрэлдэх юм эрдэн мохло төгсгалын хэсэгтэн чигсагдаг. Нэг бичгэн жилэн шигэрдэг хэрлэсэн сэтгэлийг хамгийн хөдлөгдөг кичнэн төрөл зүйн шим тажаалт эд байх болгоо. Бас тэдгээр бие сүйлдэн үрдэн тухлаг хэдийг үйлдэл үзүүлдэг болгоё. Шидэн ухсараа нийгмийн харил санаа зөвлөрн тавцанда нийдэм дэлгэрсэн нэрийг сайжруулах төрөл гама шүвдэртөө бутал хүчил Жилэн шигрийн тишалхлаа. Сагтэл дүртэ борлуулж байгаа уланхын мохлоо хүйлхэн дотор ухлаа. Ашигтай бэрэлдэх нь юм. Нэлээд хэсгартай байдаг. Тишалхлаа 1-3 грамм жилэн шигэртэй. Зуна 40% нь тарана. Нахан шигэр ээдэн буюу цагаан дэлсэн шигэр байж мэднэ. Кевин үлдэх мохлоо даруй 100 грамм жилэн шигэр тухлаа. 500 мг шивтэртэй ботлог хүчлийн бэрэлдэх нь холнаа.

Гама шивдэрт бутлаг хүчил боглаа. Шидрийн хоёр жил тухлын үргэлж үн тулхуу жойлын шигэрд уруулсан нэгэн зүйл бэрлдэх болно. Тэрэн боглог хүмүүс энэ доторх нэгэн саадлах шинэртэй мэдрэлийн зүүч дамжуулагч хэд байж тайвширлах үндэгтэй хулгатай байна. Гэвч жохлоо уусан дараа төв мэдрэлийн системийн нойрон тохиролцоог нөлөөлждэггүй эсэх тухай бас маргаантай байна. Нөөрийг сайжруулах үйл нь олонтан боглож сэтгсэн байдал, бачмдлын хэмжээ, тайтрал хэмиг ухлаа багтаасан үйлтэй илэрхий харцаатай байдаг. Маш олон нөөрийг сайжруулах жойлын шигэр тухлаа гама шивтэрт бүтэл хүчил байдаг. Гэвч эмчилгээний гэрс баримтын хэмжээ мохлоо бүр нэлээд дээр байдаг. Иймээс зогт илүрт борлуулж байгаа. Тэрхэн шигэрт агуул өгдөг хэмжээ мохлоо авинаар тийм их үйлтэй гэж юу? Үндэ мохлоо хэмжээ нь нөөр тохлын зүйлх нөлөө мохлоо маш бага байдаг. Маш олон төрлийн хэмсэн килкар шимтжаал нь эд нэг бүр нь онцлог мохлоо бүр арилгүй байдаг. Тэмэр витамин зэргийн мохлоо харьцан аруулаа жойлын шигэрчтэй тохирдог. Харин калц, идэана ширхэлэг, үүрэг, цавлаг үүрэг зэрэг нь тус бие мохлоо жойлын шигэр гэхдээ тохиргүй. Зогсоо идэана нөхрөлтөө нэг найдвартай байдаг. Тусгай мэрэгжлийн чихэл шалгалтай нь үйлдэлт жойлын шигэрийг итгэхэд бас л кедртэл эцнаас болж хордогдох уу? Нуугдмал айл өвчрээс сайрах хэрэгтэй. Онцхан удаан залуучтаа тэд нь нүдэн хамгаалах уу, нойрон сайжруулах уу, арс сайруулах уу, юусны унтахаас сэргээлэх, мариач хөрүүлэх зэрэг олон зүйл нь үйлдэлтэй жойлын шигэрийг хамтан мохлоо идэж болно. Гэвчи итгэхгүй буюу холж идсэн мохлоо эмнэгэн хураан шимтэж ялан салаад хөрч. Эмчэр мохлоо өдөр бүр нэм витамин Э, А-ыг нь баримжаагаас хэтэрснээс гэгэн мохлоо үзүүлэх бас хөрөлцгөө мохлоо бас аажмаар нөхрөлж болно. Гэвч энэ зүйл нь өөхн тухлаа үүсгч нэртэй витамин мохлоо биеийн дотор шээсэг давтан гадагшчдаггүй. Твина хурамдхын явцтай мохлоо бэгээд элхнэ дараасыг нэмэгдүүлж биеэр тухлаа нөлөөтэй байдаг. Ерөнхийдөө тусгай мэргэжлийн эмч нь жолоодлогоор шимтэж алга нөхрөл хэрэгтэй гэж байна.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Ярил мэндин мэлгийгэ. Айл өрхөхөндө ойлголоо дугаараар нь. Кюгд хоол голху. Дэгэд амтлаг хоолдуу дутаа ухлаа. Ягж залуур тухаа ярж өгье. Кюгдэн хоол голхыг ухлаа маш олон гэрн намхуд дахин давтан хэлж сургач. Чанг хэмаардаг болвшгүй эрдэн харин. Кимна санаанд кюркэ байж цайлглаа. Хэмаард утмахлаг гасдаг. Асуудал хамаа байхгүй. Гэр бол ухлаа кюгдэг хамгийн удаан, хамгийн гэн нэлээд ухлаа урсан төр юм. Өдрөн гурн удаагийн хоол, идана материалыг дэлгэн тайлах, хоол зүүш кеки арга хэлээр. Гэр намхуд нь үйл ажиллагаа болохлаа хамтар. Кюгдэн нэг насны идана унтнаа зан занглыг нэ тогтаана. Үргэл тохиолдог гэрн амхт нь идан унднаа бүрүү ялгад тухлаа. Кюгтэн идан унднаа асуудын энэс болно. Кюгт идсэн нугаа идэх дүргүй төрлөх юм. Бэдүүлэг ам амтангүй. Кюгт идэх дүргүй гэж юзаад шикэр тосн бусгсан такамахан өгдөг. Эдгэр асууд нь олонхан мохлаа ерл иданаа уршин төрөн хөрлсөхөөс болсон байдаг. Шахлаа ерл иданаа материал бага далдад тавьж авах тухлаад өгөнгөө. Хоол зүүш кеки арг хэлээр нь дан сулгас эргээс болно. Жүйн эсрэгээр тос ихтэй, давус ихтэй, шикэр ихтэй зэрэгэ. Кетертэл нарлаг болсуулт нь иданыг ухлаа. Харин амархан улжи хоогмортон. Тад кучаар чанг байдаг. Хоол голд кюгтэй гэрн амхуд кэлсэн ар ухлаа хөтлэн жолаад шиг. Кюгтэй ухлаа итгэлдэй байж. Шин иданаа дур сонихлэгэн хөгжааж. Хоол голхыг алхам алхмаар тэвчилнэ. Кюгтэй ухлаа элэг байлаг идан бэлтгийг турч үзэ. Гэр нахмут кюгтэн олон төрлийн олон намтын олон нэгний иданыг бэлтгэж кюгтэн анхаарлыг татж сонул сэтгэлийг хөгжөөнө. Кюгтэг идан гэхэ бэлтгэлдүү уралцхийг зоригжулна. Кюгтэг идан бэлтгэх ба хоол зүүш гэхэ явцдуу уралцулна. Шахлат хэднэр идан сунку хавсч нугаа угаах иданыг хулах зэрэгэд уралцуулж кюгтний иданд дур сонирхол ба гар хөдлөх зэрэг хэмжилнэ. Виталчар хоол зүүш гэнэ. Идан гохлог кюгтэн талан даслан хэлвэрта болгон хэж шахлаа. Сэмсэг нийлүүлж кюгтэн дуртай амьдна хэлвэрта болгоч. Кюгтэн дурга иданыг бүсэл иданд урднаар ухлаа уусгоч. Шахлаа. Идсэн тухайнаа шүүсэр гуйр ядчи бэж бууна. Кюгтэг амт хоол иднэ. Гэр навхад кюгтэн сан сайхан

бол итгэв урсын тойрныг бий болгожээ. Квигдэн шин даныг туршин итгэхийг Эдгатаа зөргжүүлжээ. Квигдэн давжлтыг бахлаа сайшаан шагнах ба клан таних хэрэгтэй. Квилганыг нэмгдүүлнэ. Клан гих мохны энергийн хургалыг нэмгдүүлжээ. Эданад урслыг нэмгдүүлнэ. Квигдэн нэрүү чирэг ахар чихрийн даныг идэвэл хэрэгтэй. Дунд усан квигдэн залуушд багшд нь ахар чихрийн дана хурван 18 нууна. Зөглөртөө сануул болгосон. Квигд арын цэвэр шимтэжэл элүү гэдэг ахар чихрийн дан болгон сүнс шин сургаг идсэн нугаа зэмс хату зэмс юусан болоод цагааны дан шар бүрцэх болоод твилан битагтгэн зэргийн углаа урдаар сүнг хэрэгтэй. Юу намтад авс ихтэй шигэрэгтэй эгхтэй ахар чихрийн данаас айлс ши шигэрта үндниг уухва буюу баг уна. Гэрн ахуд бас квигдэн ахар чихрийн дан идхийг хязгаарлахыг анхаар хэрэгтэй. Юуна төрөнд дох ахар чихрийн даныг баг хэмжээгээр идэж, квигдэн ахар чихрийн даныг жингнар хоолыг урдуулах уу, мууд атгалыг биолох гас хэрэгэнэ. Дараа нь бохло ахар чихрийн даныг хангах энерги нь, өдрөр нь энерги нь сууна арваас хэтрүүлж болохгүй. Квигд хоол идэхдээ бохло хөрөлцөхгүй, даныг бохло ахар чихрийн дан болгохыг сануулъя. Жишээлбэл, юусан болоод цагааны дан, зэмс, хатан зэмс хэрэг болно. Дахад бохло ахар чихрийн дан дэх цагийг бохло, жингний хоол идэх цагаас дэгээд өөрхөн байлгаж болохгүй. Хамгийн сайн мохлоо нэг цаг тоос хоёр цаг алслуулж квигдэн жингийн хоол идэхийг нөлөөлгөө сайжруулах хэрэгтэй. Квигдэн өсөн байжлтын хамгийн сайн бэлгэн мохлоо даруй гэр бүл сургуулийн хөрөө нийгмийн төргөнд хамлсан ерлий дана урсан төрн болно. Ээл дахин урсан төрөнд хэмжигдэх нь чан хадуу хамаарлд хэмжилсэн нэн битэмжтэй байдаг. Ерлий даныг нэдэндээ үзэгдэхүй газарт тавьчи. Өдөр дутмын дадгалтаа нь уусгачи. Квигтиг өдөр 3 удаагийн хоолнд аяндаа хэрэгжүүлгээр ёсн төлчгөө болгоно.

Эргэн гэнэ сонсдоо ууда ерэн мэндим багуулдаг дугаараар нь олон дун танилцуулах сэм сэтг санаата үйдэн хоол итгээс нь юм нэ идэж хоол санаан дараа ухлаа сэм сэтгэ байхгийг онцгойлон сануулж хоол инж барам бүсан гу юзэн буюу шадлж болохгүй удаа ухлаа айлаа зүйлэн сэм сэтгэ хамгийн сайн цаг үйл болно. Шигэрлэн хэмжээн дээр услаг байдаг. Маш олон хүмүүс ухлаа хоол инж барснаа дараа кедэн гэрчим гу итгэх буюу нэг хэлгээ үзэн мэтгэ дадгалт байдаг. Энэ үрдэн моглаа гэсэн хөөж цаалн ерчиг гашуурна. Хуулна дараа хутаадан дотор ухлаа нэгтэй идэн байна. Сэмсэн дотор гисгэр болно. Органик гүшил дотор моглаа хулдж амархан кивит юсч гэдэргэн гэсэг ухлаа эвгэ болгоно. Хуул нэм нухлаа сэмс итглэ. Сэмсэн дотор гисгэрн цусан шиглийг зог хэмжээгээр дээгтүүлж жинкний хуул итгэл ухлаа бас кед нэмэх баг идвэлнэ. Тэнас дорон хоол итгээс нь энэ сэмсэж турш. Тэр мөхлө хоолн дуртыг нэмгдүүлэхээс биш, худаадна дараас болохгүй юм.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Ерген гэнэ соуста, энэ удаагийн нэрлэн мэндин хан нэвтэрлэг маан, энэ хүрээд өндэрлэг боллаа. Та бүхнэ хүлан соусан баярлаа. Нэн ол навлог соусыхла, таан бас сүлүүштийн кэрлэгшний үлчрэг бүлгэн соус болна. Тус удаагийн нэвтэрлэгийг баяртаг хэл нэвтэрлэвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн ахлахан дуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн замыг баримталж, хүний эрхийн үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулъя. 2022 оны 2-р сарын 25-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 37-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэнд намын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж хүний эрхийг тэмцэн олох, хүний эрхийг хүндэтгэх, хүний эрхийг батлах, хүний эрхийг хөгжүүлэхийн төлөө хийсэн цөхөршгүй чармайлах

0: өөрчлөгдөж байдаг. Манай улс нийгэмж рүүмт одоо хэжилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшлах шин аян замаан эхлүүлжээ. Бид хүний эрхийн ажлыг сайтар хийхийн чухал чанар болон тулгам чанарыг гүнзгий таньж, дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замнаж, хүний эрхийг хүндэтгэн батлахыг нэн чухалчилж, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй. Хүний эрхийг хүндэтгэн батлах бол дундад улсын эвхэмдчүүдийн цөхршгүй хөөцөлдөл мөн. Манай нам байгуулагдсан өдрөөсөө эхлэн арчлалыг тэмцэн олох, хүний эрхийг тэмцэн олох төгөөг өндөр мандуулж, улсан аварж ард түмнэн аврах, хүний эрхийг тэмцэн олох зорилтыг ил тунхаглаж, шин арчилсан хувьсгалын үе, нийгэмж рүүмт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын үе, өөрчлөлт нээлт ба нийгэмж рүүмийн одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шин үед манай нам цөм дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгар зорилт үүрэг хариуцлагаа бат эзэмдэж, ард түмнийг удирдан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн агуу их ялалтыг олж, дундад улсын ард түмэн улс нийгэм ба өөрийн хувь талиндаа эзэн болж, дундад улсын ард түмний оршин тогтнох эрх, хөгжих эрх ба бусад ил зүйлийн үндсэн эрхийн батлагаа тасралтгүй урагш ахижээ. Намын 18-р их хурлаас нааш бид хүний эрхийг хүндэтгэн батлахыг төрийг засаж засхийг эрхлэх нэгэн чухал ажил болгохыг баримталж, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олохыг ахиулж, бид 1-р зуун жилийн тэмцлийн харалтаа биелүүлээд чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, туйлын ядуу хүчирдэлтэй байх асуудлыг түүхэт чанартайгаар шийдвэрлэн, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтөд нэн бат бэх бодсын суурийг тавьж өгчээ. Бид бүх явцын ардын арчлалыг тасралтгүй хөгжүүлж, хүний эрхийн хуулиар засах батлагааг ахиулан, нийгмийн төв голч шударга ёсыг эрс хамгаалж, ард түмэнд нэн өргөн дэлгэр, нэн бүрэн гүйцэд, нэн бүх талын арчлалын эрхийг эдлүүлжээ. Бид нэн бүрэн гүйцэд, нэн чанар сайтай ажил олголтыг биелүүлэхийг ахиулж, дэлхий дээрх хэвчээгээр хамгийн их сурган хүмүүжлийн систем, нийгмийн баталгааны систем, эмнэлэг эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, ардын амьдралын орчин нөхцөлийн чанар чансааг ихээр сайжруулсан байна. Бид ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг хүчтэй аргацааж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг хамгийн их хэмжээгээр хамгаалж, бид намын үндэсний төрийн бодлого ба шашин суртахууны төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулж, үндэстэн нүүд цөм эрх тэгш байхыг баримтлан, олон түмний шашин шүтлгийг хүндэтгэж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашигийг баталж, бид хууль барих байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгий ахиулж, амар амгалан дундад улс хуулиар засах дундад улсын байгуулалтыг чангатгаж, улс төр хууль цаазын игнэний хүмүүжил ба цэгцлэлтийг гүнзгий өрнүүлж, хар харгис хүчнийг арилгах ажиллагааг бүх талаар өрнүүлж, хуулиас зөрчсөн ял хийсэн ил төрлийн ажиллагаад чанга цохилт өгч, нийгмийн урт хугацааны тогтун байдлыг баталж, ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалж, манай улс бол улсын хүний эрхийн ажиллагааны төлөвлөгөөг залгаагаар 4 хугацаа тогтоож хэрэгжүүлсэн дэлхий дээрх чорын ганц гол болох том улс юм. Бид бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтад идэвхтэй оролцож, дэлхийн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтөд дундад улсын хувь нэмрийг үзүүлж, дундад улсын төслийг хангаж.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн итерэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулах үйлдэлгийн дунд бид Марксийн үзлийн хүний эрхийн үзлийг Дундад улсын бодит байдалтай уялдуулж, Дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулж, манай намын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж хүний эрхийг хүндэтгэн баталсан амжилттай туршлагыг дүгнэн, хүн төрөлхтний шилдэг боловсны үр бүтээлээр тол болгож, цаг үеийн урсгалд нийцсэн тус улсын хан байдалд тохирсон хүний эрхийн хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Нэгд Дундад улсын Өвхамт намын удирдлагыг баримтална. Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллан манай улсын хүний эрхийн үйлсийн нийгэм журмын шинж чанарыг тогтоож бидний ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг баталж хүний эрхийг эрэг тэгш хамтаар эдлэхийг баримтлан эл төрлийн хүний эрхийн бүх талын хөгжилтийг ахиулж хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг тасралтгүй сайтар бийлүүлж сайтар хамгаалж сайтар хөгжүүлж

0: чадахыг тогтоожээ. Хоёрт ард түмний бие цогцын байр суурийг хүндэтгэхийг баримтлана. Ард чанар бол дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн замын хамгийн ил тод онцлог мөн. Бид ардын арчлалын эрхийг баталж, өргөн олон ард түмний идэвхийжил, санаачилгад чанар, бүтээлч чанарыг гүйцэтгэж хөгжөөж, ард түмнийг хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийн гол оролцогч, ахиулагч, ашиг хүртэгч болгож, хүний бүх талын хөгжилт бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийн нэн илэрхий мөн чанарын ахилттай болохыг үнэнхүү ахиулж. Гуравд манай улсын бодит байдлаас үүсхийг баримтална. Бид хүний эрхийн төгөөмөл чанартай зарчмыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулж, манай улсын байдал ба ард түмний шаардлагаас үүсэн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулж, ард түмний өргөн дэлгэр, бүрэн төгөлдөр, үнэн боттой, бүтэмжтэй, тустай хүний эрхийг хууль ёсоор эдлэхийг үнэнхүү баталж. Дөрөвд оршин тогтнох эрх, хөгжих эрхийг тэргүүн чухал үндсэн хүний эрх болгохыг баримтална. Оршин тогтнох бол аливаа хүний эрхийг эдлэхийн суурь мөн. Ард түмний зол жаргалтайгаар амьдрах бол хамгийн их хүний эрх мөн. Бид шинэ хөгжилтийн ойлголт хууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үдэл санааг баримталж, ард түмний төлөө хөгжүүлэх, хөгжүүлэхэд ард түмнийг түшиглэх, хөгжилтийн үр бүтээлийг ард түмэнд хамтар эдлүүлэхийг баримталж, нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжил хүйц, нэн амар төвшин хөгжилтийг чармайн байлуулж, хөгжилтийн дунд өргөн олон ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг нэн төгөлдөр, нэн батлагаатай, нэн үргэлжил хүйц болгож. Тавд хүний эрхийг хууль ёсоор батлахыг баримтална. Бид хууль цаазын өмнө хүн бүхэн эрх тэгш байхыг баримталж, хүний эрхийг хүндэтгэн батлахыг хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хуулийг сахих ил гогцоонд туушлуулан, эрх төв голч, тохиол төв голч, дүрмэл төв голч байх хууль цаазын байгууллыг төргөлн төгөлдөржүүлж, ард иргэний биеийн эрх, эд хөрөнгийн эрх, хүний хэмийн эрхийг баталж, ард иргэний ардчлалаар сонгуул явуулах, ардчлалаар зөвдөлцөх, ардчлалаар бодлого тогтоох, ардчлалаар хамаарах, ардчлалаар хяналт тавихад оролцох зэрэг үндсэн улс төрийн эрхийг баталж, ард иргэний аж ахуй, соёл, нийгэм, орчин ахуй зэрэг ил талаарх эрхийг баталж, хүний эрхийн хуулиар засах баталгааны хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж. Зургаад бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтад идэвхтэй оролцохыг баримтална.
1: Тин өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмдаа урдаар та бүхэнд сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсч гоо.
2: Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Юэфэй бол сүн улсын үеийн баатар эрдэм мөн. Түүнээ дагуулсан юэ овогтын чирэг нь өрлөхөх баатарлах байлдаанд гарамхай байдаг. Одоо бид түүнээ бичсэн Чжижүүгийн Цүйвэй тахт гэсэн шүлгийг сонсгоё.